0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу? Хөрхөн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн Аражио төлөөсийн өрөнхий хорооны үндэснээ хэлнээ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол Аражиогийн сонсогч төмөндөө барих өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэгт хань эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Яруу байна. Хөрхөн сонсогчдоо. Өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаараар та бүхэн дурдар жохолч бүрэн баяр хандууд усан бодох бичиж үндэснээ утга жохол сонноо 2020 оны 6 дугаар хугацаанд нийтлэгдсэн малчин айлын жам гэх мэдээллийн уран жохолын сүүлчийн хэсгийг сонсгож дараа нь Монгол орчуулгын ухааны түүхийг товчлон сонсохоор бэлтгэлээ. Та тавтай сууж таалан сонсно уу? Хүндэт сонсогчдоо. Одоо бид бүх улсын ардын төлөөлөгч Өвөр Монголын өөр дан засах орны Түмлэн хотын жарууд хошууны Баян тал сумны Жүн Сала гачааны малчин Үүгэн Бөө болон түүний үүсгэн байгуулсан малчин айл хоршоо жилийг тэмдэглэсэн малчин айлын жам гэх мэдээллийн уран жохолын сүүлчийн хэсгийг хүргэе. Алтан түш уншина.

дөрөв малчин айлам манай айлам. Бид чаг гараа аялаад жүүн салаа гачаанд хүрлээ. Анх явж байгаа болохоор их хол санагдсан. Ер нь Луби балгаснаас жүүн салаа хүртэл жуу 20 гажир жайтай байв. Юутай ч саадгийн даваага өнгөрвөл жүүн салаа гачаанаа суршил харааны өмнө тодорно. Саадгийн даваага жарман саатхийн даваач гэдэг. Жүүн салаа гачаан уулан жалганд суурчжээ. Жарууд нутгийн олонхи гачаатай адилаар жүүн салаа гачаанч жүүн өмнөшөө хандаж суурчсан байна. Тиймээс энтх хүмүүс айлын хойтой байгаа мангат уулан айлын жүүнтэй бий гэж хэлдэг ажээ. Айлын бүр жүүнтэй хамар улаан уулс өндөрлж яг хойд талд нь мангат уулс үглийн мангат уулны хойтой төмөй улаан хад шүүлүүс дуул гэж байдгаа. Айлын баруунтай бичигт хад хөхөрч урд талд нь зүрхэн уул оршдог. Айлын дундуур жүүн салаа гол урсдага. Жүүн салаа гол нь айлаас хойш 15 гажир жайтай байдаг. Төмөй улаан хаднай жүүн суугаас их авч баруун хойноос жүүн өмнө шурсаж баян тал голд чутгадаг юм. 50-аад жилийн өмнө жарим хүн тараа услаг гэж булгын усыг улам хүчтэй оргилуулна гээд хулс хатгаж оргисонд булга ундархан болж сохорч. Эдүгэ жүүн салаа гол нь айлын дундаг булгаас их авч гантай жил болвол айлын өмнөх тал хүртэл урсуул хатчихч бороо ихтэй жил болвол бусад голд нийлдэг юм. 20-30 жилийн өмнө жүүн салаа гол нь дэвгүр нь үсрээд гарчдаг нарийнхан агаад хүүхдийн чэжч нэн гүн гол байсан гэдэг. Тэр үед голын усанд жагас жараахай ч олон байсан юм байна. Одоо голын урсгал нь өргөвтөр болсон боловч тийм гүн биш бөгөөд жагас жараахай ч харагдхан болжээ. Бид урдаар гачааны зөвлөлийн албан гэрт хүрлээ. Гачааны зөвлөлийн албан гэр нь айлын хаан жүн хэсэгт байрлаж байна. Гачааны албан гэр гэгч нь 10-аад таслаг бүхий гүн хөхварын оройтой тоосхон байшин. Байшингийн урд сарвчин дээгүр алтан шар өнгөт жүүн салаа гачаанай намын гишүүдийн олон түмэнд үйлчлэх төв гэх Монгол хятад 2 жилийн үсгийн эгнүүлэн босгожээ. Үүднээхэн баран талд Баянтал сумнай жүүн салаа гачаанай явдалд ханилт тавих төв, Баянтал сумнай жүүн салаа гачаанай ардын жүвдэл гэх алтан шар дэвсгэр дээр хараар битсэн 2 илэрхийлүүлгэж, жүүн талд нь Дундад улсын Өвхамт намын Баянтал сумнай жүүн салаа гачаанай намын үр жүүн салаа

чанай зөвлөлгөх илэрхийлэл өгөгжээ. Дотгошоор бол хоршоо жилийн албан гэр, хэрэг мэдэгчдийн даргийн өрөө, намын гишүүний ажиллагааны гэр, эдийн явдлын өрөө, том хурлын танхим, ардын төлөөлөгчдийн гэр, номын өрөө, намын гишүүдийн олон түмэнд үйлчлэх төв, намын гишүүний ажиллагааны төв, шин чаг үеийн боловсны үйлдэлгийн өртөө, хоолон өрөө, хоногийн өрөө бүр бий. Урт гудамд нь гачаанай одоохны хөгжилт хобсолтын уул мөрийг харуулсан төлөөлөг чанартай гэрэл жургуудын жагтараалан өдөгснөр үл барам, эд жилийн тогтоол дүрм үүр харуулчдгийг өрөө өрөөнд нь өлгөн үжүүлж байлаа. Үйм бо бидний дагуулж гудамд өлгөөтэй жургуудын хаан агуулга учрыг нэг нэгээр танилцуулсан юм. Дараа нь бидний намын гишүүнээ ажиллагааны төвдөө дагуулан аваачиж, гачааныхаа удирдах баг жич гачааныхаа ерөнхий байдлыг танилцууллаа. Гачаанаа удирдах багийнхнаа олонх нь бүр жалуу хүмүүс. Намын үрийн дэд шүүжи бөгөөд гачаанаа дэд дарга Жоудэ хүүгэгч Мараалга Дундын Бэйтэй жалуу. Намын үрийн гишүүн Эрдэн Булаг гэгч хөдөө нутгатаа бучин ирж үйлс босгож яваа чарайлаг төрсөн оюутан жалуу. Фүүчүн мөнгөн очрогч намын үрийн гишүүн. Үүхэй шангагч гачааны зөвлөлийн гишүүн. Намын гишүүний ажиллагааны төвийн зүүн ханын дагуулад үеэн боо болоод гачааны хүртсэн эл шагнал хөхийгүүллийн үнэмлэлийг тусгай жаасан дээр жиргэлж тавьжээ. Ойртон очоод наривчлан үзвэл 60-р хошууны төрүүнээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтан ёс суртахууны жишээч, Түнлэн хотын ухуулаг хэлтсийн хайрын сэтгэлт жишээч, Түнлэн хотын ерөнхий ажилтны өвлөлийн 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн жишээч, Түнлэн хотын жохон байгууллаг хэлтсийн хорчны чадвартан, Өвөр Монголын ортон засхорны шилдэг гачаа тосхны намын жохон байгууллалтын шүүж, Өвөр Монголын 5 сарын 4-ний жалуучуудын медаль, Дундад улсын Тралангийн яамнаа, Тралангийн мэрэгжил төгөөмөлжүүлсэн гавьяат медаль, Бүх улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишээч, Бүх улсын ядуугаас ангижруулах бомбт шувтлахад гавшгайлагч, Бүх улсын 5 сарын 4-ний жалуучуудын медаль зэрэг үнэмлэл байлаа. Тойрон үжүүлэг дууссан дараа гачаанай бах хурлын гертэн малчин айл үхэр тэжээх тусгай хоршоожлын тухай танилцуулсан тусгай фильм сонирхуулсан юм а. Тусгай фильмэн ахуй үжигдэл хийгээд хөтлөгчийн тайлбар хослуулан маш гоё жохоосноор анх үтсэн хүнд маш гүн суугатал өгсөн юм. Тусгай фильмээ сойлгосноор малчин айл үхэр тэжээх хоршоожлын 2013 оны 8 сард үүсгэн байгуулж 2014 оны 1 сарын 9-нд дансталжээ. Тухайн үед дансталсан мөнгө нь 550 төмөн төгрөг. Тус хоршоожлын үүсгэн байгуулсан зүүн салаа гачаанай намын үрийн шүүжи үеэн бо хоршоожлын хэрэг мэдэгчдийн даргаын тушаал хариучв. Хоршоожл нь эрхтгэгч байхыг дэдэлж ардчлалаар хамаархийг шүтэн ашхан хамтаар эдэлж эрсдлэн хамтаар үргэлэх зарчмыг баримталж намын үүр хоршоожил суурин гажир малчин өрх хамтарсан жавгараар хөтөлбөр болгон гачаанай малчдын өөрийн дураасан хов оруулж мөн оруулсан ховон хижээч гэсэн бучаан авч болно гэж тогтоожээ. Гэхдээ гачаанай малчд гажир шороо бэл мөнгө хийгээд үхэр малаараан бүр хов оруулж болно гэж. Тухайн жил гачаанай 234 өрхийн 207 өрх нь хоршоожилд хов оруулж хов орсон норм 190-ийг давжээ. Хоршоожил нь үхэр тэжээх, нядлах, мах боловсруулах, бүтээгт хүнөөм борлуулах гэгчлэн бүрэн үйлдвэрлэлийн хэлхээг бүрдүүлсэн байна. 2019 оны 12 сарын сүүлч болтол 6 жилийн хугацаанд нийт 767.65 төмөн төгрөгийн ашиг орлого хувааж 2019 оны тусгай дэлгүүр ба сүлжээн дээр борлуулсан үхрийн махны бүтээгт хүнээ орлого нь 3580 төмөн төгрөг хүрсэн байна. Ихтэй сургууль төгссөн оюутны багтаасан 68 жалуучуудад ажил олгожээ. 2013 оноос нааш ихтэй сургуульд шалгуулан орсон 62 сурагчид хүн бүрд 1000 төгрөгийн нөхөр олгож, чирэг төлсөгдсөн 9 жалууд тус бүр 500 төгрөгийн шагналлын мөнгө өгсөн байна. Одоо болтол хоршоожил нь ажил олгох, ашиг хуваарлах, эжигнүүлэх зэрэг гаргаар 132 өрхийг ядуугаас ангижруулсан байна. Малчин айл үхэр тэжээх тусгай хоршоожил нь мөн гачаанай малчдын
11 төм 60,000 төгрөг хамтарсан өмнөлгийн даатгал мөнгийг нөхөн тушааж, 2 жил дараалан нийт 2 төм 20,000 төгрөгийн гэр бүлийн төрөнгийн даатгал мөнгийг орлон тушаасан байна. Одоо малчин айл үхэр тэжээх тусгай хоршоожил нь 2,000 мөө ус чахалгаан жохицуулсан таршин газартай, 2,500 үхэр тэжээж дийлэх 14 баримжаажуулсан сарвчтай. Харьяана 13 дэлгүүр бүхий үхрийн мах боловсруулдаг суурин газартай болсон байна. Үйлдвэрлэлийн хэрэгчнөөс болж малчин айл үхэр тэжээх тусгай хоршоожил нь 500 төмөн төгрөгж арчуулан лүби болгосноо аж үйлдвэрийн хүрээлэнд 88 мөө газар худалдан авч томоохон гэгчийн үхрийн мах боловсруулах газар гаргахаар болж одоо нэгэнт 360 төмөн төгрөг жарчуулсан байна. Мөн баяр тошо болгосноо төвшин гачаанд малчин айл жуулчлалын чиг байгуулжээ. Малчин айл үхэр тэжээх тусгай хоршоожил нь Охорхон хөдөн жилийн турш урд хожид жарууд хошууны арилжаа худалдааны холбооноо шилдэг нийгэмлэгийн гишүүнээ аж ах байдал жарууд хошууны оновчтойгоор ядууг тэтгэх жишээ үзүүлэх сууран газар таран газарт хөх бордоо тарих жишээ үзүүлэх сууран газар жарууд хошууны амтны хижгийг сэргээлэн засах тогтсон нэгч Түнглийн хотын мал аж ахуй судлах газрын Махнай үхрийн баримжаа ёсоор боловсруулах ба чанар чансанаа амар төвчний батлах системийн жишээ үзүүлэх аж ахуйлал. Түнглийн хотын тараалан мал аж ахуйн төвчөнө тал нутгийн ам ахуй хамгаалах жалгамж аж үйлсийг хөгжүүлэх суурин газар. Өвөр Монголын ортон засхорно өв хамт жалуучуудын өвлөлийн хороно өдөө тусган малж хорно вилс бүтөөгч дуурал. Ортон засхорно үндэстнээ хэрэг эрхлэгч өвлөлийн үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын жишээч хамт нэгч. Өртөөнөөс хорно тусгай мэрэгжилтнэ үндсэн шатанд үйлчлэх туршилтын чиг одон дагуулгачтай вилс жогчлогчдын сууран улсын дэсийн жишээ үзүүлэх хоршоожил дундад улсын ажил олгон ядууг тэтгэх жишээ үзүүлэх сууран газар дундад улсын техник мэрэгжлийн жах дэлгүүрийн нийгэмлэгийн алтан хөрөг шагнал зэрэг хөхийг хүлэл шагналын үнэмлэл илэрхийллийг хаяа дүрэн өлөгжээ. Бид тусгай фильмийн сонирхож дууссанаа дараа тэргэнд сууж айлын барантай байгаа малын хашаа сарвчийг тойрон үжлээ. Ном ногоон ойн дунд үерийн орон болж хожирсан хуурай голын хөвлийн хажууд мал тэжээх томоохон тор хүрээ харагдана. Хүрээнд ороход дунд нь хашаа сарвч харагдаж түүний дотор хөдөн жун тугал хоройтой байлаа. Харин том хүрээнд туглын эх болох үнэдий хорж тэжээж байна. Бүрэл алга тугал алга үнэд. Хүрээний голоор анх хоршоожил байгуулах үед байгуулсан 1,000 үхэр тэжээж дийлэх урт хаан гэгчийн цемент онгоч бий. Онгочны хоёр талаар баг нь босгож, дээр нь хөндлөн төмөрлөг гуурс уяссан нь мал доогуур нь толгой шургуулан өвс бордоо идэхдээ өвс бордоогоо гიშгэлгүй байхад жоруулсан байна. Энэхүү том хүрээнд голдуу тугалтай үнэ тэжээж байгаа юм байна. 5-6 сар орвол Эдгээр тугал болоод үнэд отор даваачиж хөөр хариулан байгалийн түмэн өвснөө шимээр хөндөжөдөг байна. Бөөм танил бус хүн гэнт гэр хүрээнд нь орж очихоор хашаанд байсан алга тугалууд нүдэн бүлтгнүүлэн үргэн сочиж хашаанаахаа баруун талд боогнөртөлдөн. Тэндээс эдгээр туглын ихчүүл нь ойрхон байдаг ажээ. Үжиж байтал нэг үнэ хүрээний баруун талаас хөх чинрүүлэн мөрсөөр туглын хашаанаа жүг тоос татгалангүй. Эхээсэн салаад өдр шихан болчихсон хөөрхилэлтэй улаан алга тугал хоншоор өртилгэн өхөө үнэрлэх нь хүн амтын хэмээгч өхөө адил байгаа ажээ гэдэг бодлыг бидний сэтгэлд ургуулсан байлаа. Бид чаана байгаа махнай үхэр бордох сууран газрыг очиж үзлээ. Энэхүү томоохон өргөө маягийн хашаа сарвч хийгээд сан хүмүргийг үеэн буу шүүжигийн мэнгилүү мүү ай модон дотор байгуулжээ. Жарууд хошууны засгийн ордноос 500 төмөн төгрөг болгон энэхүү барилгыг ашиглалтад оруулсан нь энэ юм. Шинэ өрөө сарвчанд жан шиг мундаг бүдүүн бийтэй хөдөн жун бордооны үхэр тэжээж байлаа. Үдшийн наран жарахаас урд бид бор мөрөөрөө бочин ирж дүүби болгосноо аж үйлдвэрийн хүрээлэнд байгуулахар байгаа малчин айл үхэр тэжээх тусгай хоршоожлын үхрийн мах боловсруулах суурин газрын тгшилж дууссан жуу шихан мүү газрыг тойрон үтсэн юм. Одоо малчин айл хоршоожлынхан мал нядлах, малын махан боловсруулах дан бүр бусдын компани, үйлдвэрийн тасгийн түрээслэн хэрглэж байгаа юм.
Хожим Биян даасан үйлдвэрлэлийн хэлхээ бүхий хоршоожил болгоё гэвэл эрх хүч өөрийн гэх мал нийтлэх сууран ажир ба мах боловсруулах үйлдвэрийн өргөөтэй байвал таарна гэж үеэн боо бидэнд ярьж байла. Уулыг тгшлэн уудам тгшхэн газар болгосны хараад бид дотор дотроо энэ удалгүй малчин айл хоршоожилын мах боловсруулах үйлдвэр босх юм байна гэж бодом баярлцгаав. Яг энэ тухайд машин тэрэгнээс дуулцсан малчин айл хоршоожилын сүлд дуу бидний чихэнд сонортлоо. Дууны шүлгий наа хөгшугай туурбаж аяын айсвэж хоосон байжээ. Өглөөний нарны туяаг ухтаад Вилсийн сайхан жамын өлгөөд өргөн түмнөөнд ажлан дагуулад өрнөл хөгжлийн ирээдүй гэж орсон малчин айл манай айл малчин ардын хаан сэтгэлийн түшгэ мал сүргэн мэд өсгөөд магнаг талдаан чимэг болсон малчин түмэн хамтаар чармаагаад манай хоршоожил чинэлэг болсон малчин айл манай айл маргаашийн сайхан баяжлын жам баяжлын жамаа.

0: дуулал өшүүлгээр гшиглэх долгон хөлгөссөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Өрхөм сонсогчдоо, танай сонсож байгаа бол Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо жалгаад Монгол орчуулгын ухааны түүхийг товчлон сонсхий.

Монгол орчуулгын түүхэн тойм. Монгол орчуулга нь өн удаан түүхтэй бөгөөд яруу алдарт улам жилэл, өнөх баялаг туршлагатай юм. Монголчууд алерт 13 дугаар жуунаас эхлэн хятад, уйгур, төв зэрэг үндэснээ хэлээр жохогдсон ном жохолоос эдит хэдий монголчлсан бөгөөд эдгээр хэлээр дамжин өнөтгөх арав зэрэг улс үндэстнээ жохол бүтээлийч олон тоогоор орчуулсан юм. Орчуулагчдын ариун нандин бүтээлч хөдөлмөрөөр дамжаад уламжлагдаж ирсэн эдгээр жохол бүтээл нь манай улсын нийгмийн хөгжилтийг яхуулж соёлын эрдний санд баларшгүй ханд болсон бөгөөд анчхолон үндэснийхэн давшилд хэл утга жохолын хөгжилтөд лутих идэвхи үйлдэл үүсэр иржээ. Эдгээр жохол бүтээл орчуулахын түүхэнд чухал байр ижилж явахаар барахгүй Монгол уран жохолын түүхийн шин нэгэн хууцыг ч сөксөн юм. Манай улсын хятад орчуулахын түүхийн анхны шат үеийг нийтийн он тооллын 2 дугаар жууны дундчаас эхэлсэн гэж үжвэл Монгол орчуулахыг 13 дугаар жуунаас эхэлсэн гэж үжиж болно. Энхэд хөрвөл Монгол орчуулахын түүхийг их төлөв дөрвөн шат үед хувааж болно. 1-д 13 дугаар жуунаас 14 дугаар жууны үеийн Монгол орчуулах. Монгол үндэстэн 13 дугаар жууны үеэс дотооддон хятад, уйгур, төвд ирэх эртнээ соёлд үндэстнээ хэл бичгийг шууд суралчиж тэд нартай соёлын талаар нягт хамжилчин ажиллах болж гадаадд өнөтгөх арав зэрэг улс үндэстнээ ном жохолоос орчуулах адлыг гардан хийж эдгээр улс үндэстэнтэй соёлын талаар өргөн харьцаа байгуулсан бөгөөд тусчууны эхнээ үед хятад хэлнээс ном орчуулж эхэлсэн байна. Ховлос Чин хан Ён улсыг байгуулан Дайду одоох Бээжинд нийслэл байгуулсны дараа Судар бичгийн хүрээлэн хэмэх орчуулахын тусгай байгууламжийг 1261 онд анх байгуулахын хамт Монгол хөвгүүдийн сургууль хэмэх орчуулахын сургуулийг байгуулад маш олон орчуулагч хүмүүжүүлэн гаргажээ. Өгүнчлэн Монгол орчуулахын хүрээ хөвчөө улам мөрөгчээд дотоод гадаадын олон төрлийн хэлнээ ном жохолыг монгол хэлэнд орчуулсан байна. Хятад хэлнээс засах тур туслах нөвтрөхий тойлыг 1282 онд орчуулж гаргаад төвлжин, ойгурчин хоёр жилийн монгол үсгэр барилсан байна. Үүнээс гадна сонгомл хасын тэмдэглэл, сувд эрхэн эмтгэл зэрэг номыг бас хятад хэлнээс орчуулж, өнөтгөх төвд хэлнээс 333-тын жирэм хэсэг ба Субашиди зэрхийг орчуулсан байна. Энэ жунд олон төрлийн хэлнээс нам жохол орчуулах хэрэгжээнээс Монгол Парис тол, Арав Монгол тол, Монгол үгийн хятад үсгээр авьяачлан бичсэн Жүйвэн Ийю зэрэг орчуулахын тол бичгүүд жохогдсон байна. 1300 бөгөөд Жирхан онд Ян улсын Чэнзун хаан хятад, уйгур, төвд өнөтгөх зэрэг олон хэл мэдэх 30-аад эрдэмтний чуглуулан хуучин орчуулсан ном жохолыг хянах болоод шинээр орчуулж барлуулах үүргийг тэднүст даалгасан байна. Өгүнчлэн Чөжи Отсор, Сонам Кара, Бол Төмөр, Чаган, Шарав Сэнгэ, Хөтөл Төмөр мэтийн алдарт орчуулагч олон төрлийн хэлнээс маш олон ном жохол орчуулжээ. Үүнээ дотроос одоо болтол уламжилэгдэн үлдсэнийн товч дурдвал Дахин Дуу ном, Бодчира Авадар, Сулхар Нэгэн Тууж, Собишиди, Банзарахч, Алтан Грэл, Долон Өвгөн Хэмэх Одноос Ударж Ирэх багтаж байна. Хоёрт 15 дугаар жуунаас 17 дугаар жууны үеийн Монгол орчуулах. 15 дугаар жууны үед Монгол оронд феодалчуудын дотоодын хямралдан болж Чирэг танай хүлд дайрагдан орчуулахын үйлс өрнөн хөгжих нөхцөл муутаж байсан ч орчуулахын уламжиллан орхисонгүй юм. Энэтхэгийн эртнээ алдарт үлгэр танча дандар үргэлжилэн орчуулагдаж Монголоор таван шаштар гэдэг. Энэвэл голдуу лам нарын худал хуурам гайжаан суртлыг хошингоор илтгэсэн үлгэрүүд юм. 14-р жууны үеэр энэтхэгийн жохоол хидд хүүрийн үлгэрийг монголчилж төгсгсөн байна. 16 дугаар жууны үед Төмдин Алтан хан
баруун гурван төмдөө нэгтгэн хөхоотыг байгуулж, жүнш мин улстай холбоолон баруунш төвөгтэй найрамдаж, 1577 онд Суднам Жамсыж алж Далайлам өргөмжилэн Монголд шарын шаасны дэлгэрүүлсэн хойно Бурхны нам судрыг орчуулах ажлыг сэргээсэн байна. Тэгээд Ганжуурын орчуулахыг жалхан явуулж 17 дугаар жооны эхэнд төгсөгчээ. Энэ хугацаанд баг бандит гэх хүн санскрит хэлнээс 32 модон хүнээ үлгэр гэдгийг орчуулсан байна. Эднээс гадна хятад хэлнээс Журхайт нам, Шашинт нам, Ёслолт нам, Шүлгэлт нам, Жасагт нам зэрэг 5 номыг орчуулж, Манч хэлнээс Ихвэн улсын судар зэрэг Өди Төди намыг орчуулсан байна. 3-д 18 дугаар жунаас 19 дугаар жунаа Монгол орчуулга. 18 дугаар жунаа үед Чин бүрмсэн нэгдсэн тул олон төрлийн хэлнээс ном жохоол орчуулах ажил өнгөрснөөс улам сүр далайжтай явагдах болжээ. Чин улсын өнх амглан хаан ажиллахаар жохоосон 21-д тайлбар тойлын оршилд Монгол бичих үг хинөө олон аймаг улс төр дуулахж болох бөгөөд улсын судар бичих болоод аливаа жарлах тархах бичих айлдах гэрэлт чулуун дур сийлэх төрүүтэн их ёсон их хуул дур хэрэглэх гажир ер олон хэмн чухалчлагдж байсан тул Монгол орчуулах нь тухайн үед чухал байрыг ажиллах болжээ. Үүнэ улмаар Монгол хэлэнд амьд ирааны хэлээр орчуулах хийх явдал тулхам шаардаж байсан тул Монгол хэлний хэрэглүүр бичиг жохоох явдал юуны өмнө тулгарсан байна. Иймэрхүү шаардлагаар орчин үеийн Монгол хэлний ууган тайлбар тол 21-д жохоохтлоо. Тус толий жохоохтон чахар 8 хошууны аман аялахаар тухайн үеийн дундын Монгол хэлний баримжаа аялахуу болгож, бусад олон Монгол хошууны аман аялахын амьд ирааны үгсийг багтааж, үндсэн 7 өгшгийг тодорхойлон, на ба гагийн туслыг 50, ва ба ягийн бичлэгийг ялгаад, 12 чагаан толгойн дарааллаар толгой үг өрөх бүгд хэлхээс дагалдуулсан орчин үеийн Монгол хэлний ууган тайлбар тол анх хөвлөгдсөн юм. Үүнээ дараа Монгол үгийг манж үсгээр авьяалан дунд дарах 2 өгшгийг а хийгээд 5 дугаар өгшгийг у 7 дугаар өгшгийг үеийн ард тусал тавьж дунд дарах 1-р өгшгийг ө хийгээд 4-р өгшгийг о 6 дугаар өгшгийг өгөөс ялгсан 21-ийн 2-р хэвлэл 1743 онд барлагджээ. Энэс өмнө бас раши, дэнжин, арвдах, сэнг үнэн хийгээд Монгол журхайч Бэки нар журхайн гол судрын сайн номлох хэмэх бүрэн нарийн журхайн ухаанаа бичхий хэтэт хэлнээс орчуулж барлсан юм. Сүүлээр нь Гунга Жамсын найруулсан нарны гэрэлгэх төвд Монгол харгуулсан тол бичиг үжимчнай данжин дахва Чэж Оцрын жүрхэн толдын тайлбар болох Хохторгой Мааныг найруулан барлуулжээ. 1720 онд Эн хамглан хаан ажиллахаар олон хошууны орчуулах чид бөөжөнд чуглан Ганжуурыг дахин хянж хөв сийлэн барлан гаргажээ. Эн хамглангийн 6 дугаар жил тухайлбал 1721 онд Хятадын шилдэг жохоолын нэг болох баруун шиж орцсон үлгэрийг Арна товчлон орчуулж гаргасан байна. Энэхүү орчуулга Тэнгэр тэтгчин 56 он тухайлбал 1791 онд Содрин хэлвэрээр бичигдэж, тансах ламын үлгэр, бүчтнэ үлгэр гэх нэрээр уламжилагдэн, гар бичмэлийн янз бүрийн дэвтрээр Монгол оронд өргөн дэлгэржээ. Монгол орчуулгын бас нэгэн бүтээл болох Данжуурыг төвд хэлэнд мэрэгсэн Монгол эрдэмтэд бүхний чуглуулан 1749 онд орчуулж дуусгасан бөгөөд үүнд өнөдгийн эртнэ 5 ухаан, дотоод ухаан, учир шалтгааны ухаан, уралхайн ухаан, Дээжхүйн ухаан, Дуунай ухааны 3000 гарын ном жохоол багтана. Мөн энэхүү хугацаанд авгийн дайгүйш аван дамплын орчуулсан шүлэх болоод үргэлжилсэн үгийн өмгнэлт жүжигин жохоол саран хөхөгийн төөж. Чахар хөвш ловсон чөлдмийн орчуулсан тюрсчин үгийн чанартай жохоол ардын тэжээл аршааны дусал зэрэх жохоолуудын орчуулга нь орчин цагийн Монгол хэлний хөгжилдөд чухал суурийг тавьж өгчээ. Эннэс гадна хэдэт хэлнээс
байгалийн шинжлэх ухааны ном жохолыч өдий төдий орчуулсан байна.

хүндэт сонсогчдоо, төвийн радио телевизийн гөрөнхөй хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн 90 бүхин гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар ингээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн найруулагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Алтан Төш Яруу, хянагч Болдбаатар, анхаарлаа хандуулан хүлэн сонссон танд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартан баяртай жолгоё.

0: сонсогч та амарсан байна уу? Өрөөний мэдээ кланап сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 12-ний өдөр Гаргийн таун бэлгийн үйлөрлийн 4 дугаар сарын 27 ерөмжтэй үйлтэй 22-аас 30 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл болов уу?
0: Еврэн засгуурна намын хураан байнгын хураа хурал гээж Еринка Шужи Шижинпингийн чихэл үг чихэл заавар цохолврын зөриг санаагийн сурулсан дүүршлүүлж Шинжангийн өөрсөлдөг хөвжөлтөй тогтворжлын альвас үлийн ажлыгээ лабдунаар ахуулхыг хэрэгтэй гэсэн.
1: 2026 оны алдаа уулыг төгөлсөн дэд урамсан олон улсын хамтрал санаа хурал Шинжангийн алтад гэгцэн.
0: 2026 оны дундад улс Шанхай хамтрал санаа зохион байгуулалтын тоочлсон мэрэгжлийн хамтрал санаа хөвжөлтийн яраанаа тавцсан Карамайд эхэлж Ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэд кил алсалсан тоожилсан хамтрал санаа шин эрэгчгийг хамтар ярилцсан.
1: Яс чанарын хамьяралд нэртэнэг нь энэ цэнийн итгэмж болохгүй жинкнээ итгэрэнгүй болж манай орн яс чанараар көрөнгө мөнгө нийлүүлэх итгэмжийг нэмэгдүүлэхэд хоцгийг бих доллар гүнзгий харуулж нийт 2200 ажхлуулдуу 400 дүмшрт өргөн итгэмж олгосон.
0: Эм Шинжангийн күзэг тараа залгаагаар боловсурж Ахсу аймгийн Алва Шин хот Чилгэр тунглаг үүр амьсгалыг амжин үрдэр эхлэн хаджи хурааж байх.
1: Өрөмж хотын Дунбах сургуулийн 44 төмөн сүрэгч хамтар нэг удаагийн үзэл санаа улс төрийн кисал урсан зэрэг агуулгуул болно.
0: Удаа дэлгэн агуулгыг сонсхья.
1: Шинжангийн радио телесхуран шимэн. Еврэн засхурны намын хуран байнгу хураа 6 дугаар сарын 11-ний өдөр нүднэм хурал гээв. Еврэн засхурны намын хуран шүүжэ Чэн Шаожан хурлыг эрхэлвэ. Хурлд Еринка Шужи Шижинпингийн Шинжангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цугл бүрэн зэрэг санаа гүнзгий сурвалжсан дүүжлүүлжээ. Дундад улсын эв хамт нам тэвх хуран улс төрийн товчлоноо байнгу гишүүн. Бик улс нь улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Ван Хунингийн Шинжанд байсан судал гэхэд келсэн үгэн шаардлагыг төвчлөлөн баталруулахыг судлан ярилцав. Хурлаас чихэлж ялсан юм. Шин хөвжөлтөнд ойлгохтон болон шин цагийн намын Шинжанг засга арга бодлогын бүрэнгүйц оновчтой бүхдэлд өөрчлөлжээ. Хөвжөлт ба амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвлөх гэж шийдвэрэн татралгүй дээшлүүлж, өөрчлөлтөд хөвжөлт тогтворжлын анвизүлэн ажлыг лавдуун сайнар гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд нийгэм журамд өдгөө ажилсан Шинжангийг бүтээн байгуулах ажил идэрхэн алхам алхахыг агуулх хэрэгтэй. Нийгмийн тогтворжил ба үтээгүүр нь амар төвчнээ Еринко харалтыг Шинжангийн ажлын Еринко гэдлүр болохыг баримталжээ. Нийгмийн тогтворжилыг хамгаалахыг хязад төрөн байран тавьж, сөрдөлийг эсэргүцэж тогтворжилыг хамгаалахыг хуулжуулах гэвэнжүлгийн ажлын тогтцыг төгөлдөржүүлжээ. Нийгмийн засалтыг чангадах нь шинийг үйс гэж, нийгмийн их тал тогтвортавыгэд сайжрахах хандшиг улмыг алхам бийгчүүлэх хэрэгтэй. Дундын нэнэсний хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэх гол шугамыг Шинжангийн ажлын бүх явц альба талдад өөрчлөлж, дундын нэнэсний хамтын цогцны байгууллагыг дүрстэг сэтгэлэгтэй битэмж тахгуулж, энэсдээ бэлтгэмдэл давшлалтыг ахгуулах хуулийн төлөвшлүүлэн хэрэгжүүлэхийг санаарат хийж, альвын нэнэсний олон төмнөө нэг өргөн дэлгүй гэнзгээ явуулзаа сулулзаа үүсэл цаг ахгуулж, соёлоор Шинжангийг өмдлөхийг чангадах хийж, Шинжангийн сургамж хэмжил ялангуяа дээд зэргийн сургамж хэмжилийг сайнаар эрхэлж, соёл зугаацлын үүсэлсэн хөвчгийг ахгуулж, шажин сутлахнаа хэрэг явуулсан засалтын хуульсан хэрэг хэмжээг дээгдүүлэх хэрэгтэй. Таун ике тайлдах бодлогын байрлах хугацаатыг нэгдлэн дээр ясын нартай хөвжүүлдэг ахгуулж, торгоно замн аж ахуйгийн бүсэн гол орно битэн байгуултыг төрөлт хийж, тухайн гадрын боттой байдалдан тохируулан шин чинэрн үйлдвэрлэлийн хөчгийг хөвжүүлж, ажил болголтыг нэмэгдүүлэхээр удирдамж болгоно, онцлогтой давуулахтай ажилсыг төрөлтгөн өгжүүлж, гүйцэлт нь ер бүтээлээр нэгэн сайнар ардын амьдралд ашгүртэй гүнсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэх, бэлгэмдлийг чангадах, тогтворжлыг ахуулахыг ахуулах хэрэгтэй. Эм Шинжанг гэхээ шатрын нүдийг хөштлөн амьдулж, улсын дэмжлэгийн төрөн бодлогыг сайнар боддоор үнэн тоом асуудлыг төрөлтгөн шийдвэрлэж, Эм Шинжан үтээгүүр нь амар төвчнөд нэгэн ашигтай үнцэнч нартай хөрилдэг биелүүлгийг ахуулах хэрэгтэй. Бингтомба орон нутгийн үүсэлсэн хөвчгөө төлөвжүүлэг зурх төлөвлөг болно, утх хугацаанаа бүтэмжтэй тогтцыг бэрэншүүлэн төгөлдөржүүлжээ. Бингтомба орон нутгийн бүх талаараа гэнзгий үүсэлцхийг

0: гүнж. Шин цагийн бинтоно тогтворжилыг хамгаалж, кил хизгарыг сахин хамгаалах шин давулгийг татралгүй бүрдүүлэх хэрэгтэй. Намын байгууллагыг удаан даамгаар баримтлан чангадах гэж үндсэн шатын зохион байгуулалтыг бүх талаараа байгуулан хөчөргөжүүлж, хугацаа сулахдаа уйлдуулна, альва шатны удирдах багд шилдгийг нь сунгана, чангыг нь тохируулж, энэ нь ч шудраг ариун чигч хариуцлага үүрэглэх кадрын нэг байгуулж, нэр ясны нэртэй хөгжилтө бат чанга улс төрөн батламж хангах хэрэгтэй гэв.
1: Хурлдоо Гурван хотын инженерингийн баруун биеийн газар орны хөргөлөн хязгаарлах ажлын кэск орны тухайн сарынгийн ахлах хөрлийн байрлуулалтын шаардлагыг төвшлөн бутаарлахыг судлын ярилцаж чихэлжилсэн. Ши Жинпин амахуугийн болсны үйл санаа болон Ерэнгай Шүүжи Ши Жинпингийн чихэл завар цохолгорын зэрэг санаа гүнзгээ сурулсан төвшлүүлж, гурван хотын зэрэг санаа Кёкьярын зэрэг санааг бадруулж, Нэнчхи Жим Ёсыг хүндхэж, голдлогыг туваалгана, алхам дараатайгаар үргэлжилж, удаан даамгаагаар зүтгэл ширмэл гаргаж, гурван хотын инженерингийн баруун биеийн газар орны хөргөлөн хязгаарлах ажлыг сайнар хийхдээ анхаарлаа төвлөрүүлж, Такулмакан Нилсон Сөлийн Квэз ахыг хөргөлөн туссан үрх талыг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгэж, гурван дүнхтийн Нилсон Сөлийн Ерэнгайлсан засалтыг лабдуунаар ахиулж, инженерингийн яс чинарын хамьяарлалтын эзэмдлийг кэвэнжүүлэн сайнар атгахж, илсэргийгчгийг засах, ажилсыг хөгжүүлэх, Ардаа ашигтай байхыг хамжилцуулан хөгжүүлэхийг ахиулж, инженерингийн битэн байгуулалтын үүргийг тогтсон хугацаанд биелүүлэхийг баталж, улсын амхаагийн амар төвчнээ халахвчиг бат бэхжүүлэхдээ хүн өмөр үзүүлэхийг хэрэгтэй гэвэ. Хурлдоо. Намын шинийг үсгэ онлайн дамжуулах ба судалгаа тайлбарлалтын тухай намын төв хураан хулагдльтай байрлуулалтын шаардлагыг төвшлөн бутаарлахыг судлын ярилцаж чихэлжилсэн. Ерэнгай Шүүжи Ши Жинпингийн үзэл санаагаар намыг байгуулах Онлар намыг хүчиргэгжүүлэх тухай чихэл өглөлтийг нарин кинемгаа сурулсан төвшлүүлж, намын шинийг үсгэх онлайн дамжуулгын инженерингийг гүнзгий хэрэгжүүлж, намын шинийг үсгэх онлайнгаа шин цагийн намын шинжанг засах арбуудлагын системчлсэн ёс зүйчилсэн судалгаа тайлбарлалтыг лабдуунаар ахиулж, эргэн олон намын гишүүн кадрштыг Ши Жинпин шин цагийн дундад улсын онцлогтой нийгэмж өрмийн үзэл санааны шинжил ухааны систем гол шихал агуулга болон үйлдвэрлэлийн шаардлагыг гүнзгий эзэмшиж, сурвалжлагын үрх тайлыг дундадын нүнстэй хамтын зөвсөн үйл хамсрыг бат бэхжүүлэх, нийгэмж өрөнтө идэг ажилласан шинжангийг битэн байгуулах сэтгц арга болон буттай үйл ажиллагаа болгон үнэнгүй хөөрүүлэхдээ хүмжүүлэн хөтлөн жолаадах хэрэгтэй гэвэ. Хурлдоо. Евран зас хурна зөв алуун амжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдвэрлэх сурвалжлагын хүмжлийн агс ба төвлөрүүлэн цэгслэн зассан үйлдвэрлэгчлэн хөвөрүүлсэн байдлын хариу мэдүүлтийг сонсч ижилсэн. Аливаа шатын намын хураан гол зөвсөн хариуцлагыг чанга бутааруулж, сурч хэрэглэхийг үйлдвэрлэхийг баримтлан, сурвалжлагын үр өгтөмжийг улс төрийн талаар чанга, үнчи шударга зан суртал болгон үнэнхээр хөвөрүүлж, илрэл ба үнсээсэн засахыг баримтлж, цэгцлэн сайжруулсан үр өгтөмжийн ард түмдэд зул жаргал олгох буттай үр өгтөл болгон хөвөрүүлж, үргэлжлэн хүчлэхийг баримтлан, үйлдвэрлэгийн үрөтөмжийг дээр ясч нартай хөгжилтийг ахиулах, үтээгүрийн амар төвчнийг биелүүлэхин бат бэх тулаарл болгон хөөрүүлж, зөв алуун амжилтын үзэлтийн зөрэгийг сэргээлэх ба залруулах төрөм тогтолцыг бүрэншүүлэн төгөлдөржүүлж, эргэн олон намын гишүүн кадрштыг нэн ухаамсараас нь ард түмнээ төлөө алуун амжилт гаргах, буттайгаар ажиллаж алуун амжилт гаргах болгож, Шинжангын аливаа зүйлийн ажил үйлсийн шин байдлыг нээхдээ хөтлөн жолоодох хэрэгтэй гэвэ. Хурлд бас бүс зүйлсийг судлан ярилцваа.
0: Шинжангын радио телевизийн чимэн 6 дугаар сарын 14-өх 2026 оны 6 дугаар төгөлсөн дээд орчин олон улсын хамтрал цана хурл Шинжангын 6 хот хийгдэж Орон нутгийн албаа улсын кэндэт гээчэд нэгтэн хэмдэ цолгорн нэг бис нэг замыг хамтар битэн байгуулахд ээр яц нартай гүйжүүлдэг ахгүйлж ээрэр гэн хүзэн хамтын цогцыг байгуулахдаг гэж нэмрэлг орон нутгийн хамтрал цанаа кэлгч гчиг улмныг авах мөн кэг жаг хамтар цэцгэлэн хөгчхийг ахгүйлхтэй байрлал дүн гүнзгээ сулулцаж ярилцваа Еврон засхорны намын хуран шүүж чэн шаожан хурал дөрлцсөн хамт гол зөрөлдөй яра тэбэ. Еврон засхурны намын хуран дээд шүүжээ, Еврон засхурны тэргүлэгчээ аргэн түнээс хурлыг эрхэлжээ. Еврон засхурлын намын хуран дээр шүүж

0: Ингтэн улс төрн гишүүн Хэжун Ю оролцоо. Монгол улсын дэд ерөнхийлөгчид Номта Баяр хурлд оролцсоно хамт үйлчилж, Кыргызстаны дэд ерөнхийлөгчид Акынбеков Харана Татамжар үйлчилвэ. Чин Шаожан гол зөрөлтөй яраанаа гэлсэн. Тэргүүлэгч Ши Жинпин болон аливаа улсын тэргүүнээ тайлт хутлгын дахуулгаар Алтаулитог алсан дээд уран бисэн альва толгсон аш тусн уусалцл нэн нэгтэрж. Нөкөрсөг итгэл цаад хатралтгүй гүнзгээр нь гадар орно хамтралц өрнэн көгжинг кэлгч кичиг хилрүлвэ. Дундад улсын шинжан улсын көгжилтэн бүхтаалд онц хачихалд айлд худлган байр суйрта юм. Дундад улсын эв хамт намын 18 дугаар их хурлааснаар тэргүүлэгч шийж юмшин шин цагийн дундад улсын эв хамт намын шинжан засгарг бодлогыг тогтоож. Шинжанд 5-1 дайлд худлган байр тогтоолтыг олгож. Шинжангын аж ахуй нийгмийн көгжилтийг хөтлөн дахуулж дэлхэд ахна анхаарлыг татсан чихлийг амжилт битэмжүүлв. Энэдрийн Шинжанд нийгмийн их тал өргөлжлөн тогтвортой байх нь баталж. Дундын үндэстэн хамтын цогцны нүзлэх хамтар кинсэн сэтгэлд хадан шиж көгжилтэн кэдлэгч энерги ид хүч тавулж. Ардын амьдралын зул жиргал тасралтгүй нэмэгдэж. Чөлөөтэй уулзахыг их үедийг улмаас улам ихтгэн нээж. Яг хоёр гарааны дэлгэн аливаа улсын гадар орнтой көгжилтэн завтуухалын хамтар эдэлж. Сайн сайхан эрэгчийг хамтар цогцулж байна. Алтай уулын төгөлсөн дээд урамсн бүхтаалын гүн дэс дагуулгана. Өргөн краны хамтралцаа гахуулах болвол бид на хамт энэ харалт мэн. Шинжан аливаа талхстай хамтар аж ахуйарлаж ана хамтралцаагаа нэрэгтгийж. Харилцсан ашигтай хамтар аш гүртгэ шин уран зайг өргөтгийж. Харилцсан холбоонд нь харилцсан нэвтрүүлцгийг чангах хийж. Дээр бүтэмжтэй дөхм төргийн их нэвтрэх замыг саадгүй нэвтрүүлж. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хамтарлцаг гүнзгий харуулж. Шинийг үсг көгжилтэн көчөркөг кэдлгэрийг бий болгож. Соёл иргэншлэн солилцоог акгуулж. Ардын сэтгэл нь нэвтрэлтсэн сэтгэлэн холбоосыг байгуулж. Гадар орны энх тайвангийг хамгаалж, урамсан амар төвчнө тогтворлогч сайнар болж. Эрэр гэнэ хүзэн хамтын төгцгийг байгуулахад идэв ката хүйн эмэр хүзүүлэх дуртай байна гэв.
1: Номта Баяр илэрхийлэхтэн. Бүхтэлгэн газар орно улс төрийн байршил, аж ахуйн байдлын гүнзгий хөвсөлтийн ахуй байдал дур. Алтай уулын төгөлсөн дэд орон бүс яг Европ Асиан Элвэ Курана хамтралцагийн өргөтөх гэж шихал тавцсан үйлж байна. Дундад улсын Шинжан орон бүсийн харилцан холбоолж харилцан нэвтрүүлсэг. Аж ахуйн үүсэлсэн көгшгөө дундуу явах тутам чихал үйлдэл үзүүлж, аливаа улс хамтралцаагийн гүнзгийрлэхтэй шин зав тохиол олгова. Монгол улс баран бием үж болон Шинжангын аралжаана гэвчэнэ үргэлжлэн тогтолноор нэмтгийг идэвхтэй акгүйлж. Хоёр талгсаар нь тараалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэл, сугаалтын үйлсэн көгжилт болон сүйр тонут хөрөмжийн битэн байгуулалтын зэргийн Куранд буттай гэргэмсэн хамтралцаа өрнүүлгийг бүх талаар дэмжнэ. Монголын талгас Алтай уулын төгөлсөн дэд уран бүсийн хамтралцааг дээд хэмжээгээр чиглэжилж, аливаа талгастай уурхай нүүлс, дахин нүүсч болох энерги, тараалан мал аж ахуй, тоожилсон аж ахуй, барааны гүйлгийг хийхэд сугаалцсан зэргийн Курантке хамтралцаанаа уран сайгааны өргөтгөж, хамтар энх тайван, көгссөн, цэцгэлэн көгссөн ба харилцан ашигтай хамтралцаанаа үлгэр үзүүлэх орныг байгуулахад дуртай юм гэвэ. Акынбеков илэрхийлэхтэн. Кыргызстан анхтаруудаа Алтай уулын төгөлсөн дэд уран бүсийн олон улсын хамтралцаанаа хуралдаа оролцож байна. Энэ нь Кыргызстанаа талгасдаж чихэл ач холбогдолтой юм. Алтай уулын төгөлсөн дэд уран бүс адилбтэр байгаль ба соёлтой байж, аливаа талгас сул сапа хамтралцаа өрнөлөхтэй бат бэг сүйр хангава. Кыргызстан Алтай уулын төгөлсөн дэд уран бүсийн аливаа талгастай ээлдэг хөршийн нөхөрлөл, харилцан күндгэ сайн сайхан харилцаагаа кизад баталж, олонтай үнчи бэгээд чөлөөтэйгээр орон нутгийн хоорондхоо ярилцаа сулцаа өрнүүлж, ойлголцоогоо нэмэгдүүлэн, буттай гэрхэмсэн хамтралцаагаа акгүйлж, цэцгэлэл хөгжлийг хамтар акгүйлхэд дуртай юм гэвэ.
0: Хаскыстаны зүүн Хаскыстан руугийн дарга Сахтаа Жаноп. Монгол улсын Ховд аймгийн дарга Хамар Санаа. Овс аймгийн дарга Насан Бат. Хаскыстаны Абай руугийн зөвлөгөн хурлын тэргүүлэгч

0: Байбекоп. Монгол улс нь Баян Улгийн аймгийн ард иргэний төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч Бек Арс. Савхан аймгийн ард иргэний төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч Мянган Баяр. Орсон Алтан Кил Кизгар урдна Заскын урдна дэд тэргүүлэгч Абдул Ёп. Туркменистан Ашхабад хотын дэд дарга Бек Милатов. Орсон Бүг Дарамт хот Хуа улсын Кызыл хотын хотын 1-р дэд дарга Мөнгөс хурлд яратып. Олнар нилэр халахтан Алтаулыг төгөлсөн дэд урам бүсэн Европа Азийн олон улсын хамтран цандг үйлдэл өдрөх дутм туван болж байна. Орсон хамтран цана тогтцоор Айлг улсын орон нутгийн хоорондох үйлдэл зүйл солилцоо өргөлжлөн гүнзгийарч хамтран цана төрөл зүйлэн боддоо аруултыг авахгүй болж гадар орноо хөгжүүлтэ шинэ хөдөлгөвч гчний юмрал ба. Тус удаагийн хурлаар завтук болгож улам нэг алхам хамтран цана кюраган өргөдөх нь хамтран цана аалуулгах нь байлгжуулж орон бүсн аж ахуйн тогтуу нэмэгдлийг авахгүй болж харилцан гүйсэлцэж харилцан тол болох ба ардын сэтгэлн нэвтрэлцээг авахгүйж хамтар хөгжихийг биелүүлнэ гисгава. Аливаа тал гэсэн дундад улсын шинэнгийн хөгжилтэн амжилт битэмж болно. Оромсон хамтрал занд үзүүлсэн хөвний мэрэг дээд хэмжээгээр үнэлж илэрхийлэх тань. Шинжамта улсын солилцоо хамтрал цагаан үргэлжлүүлэн чангадхийж дундад улсын хэлбарны эдгээртэлсэн завтуугаар хамтар идэлж аж ахуйн хөгжилт ардын амьдралын сайжралт болно. Гадар орны энх давин тодвор зүйлийг хамтар акуулна гисхава. Хурлд хамтрал цана төрөл зүйлэн тодорхой авах үүсийг дийлгэн зүйл ба. Тус удаагийн хурлын хугацаанд альбологсон нийт нэгсэн зүйлэн зөвлөлт цаа тогтолж харилцан холбоолж харилцан нэвтрүүлэх ба баранна гүйлгүй уурхан гаралтын энерги шинжилх ухааны техник мэрэгжил эм эмлэг эрүүл хамгаалал соёл иргэншил сургамж хэмжээл аж ахуй арилжаана их горуулалт нэкрсг хот зэрэг гранд холбогдож гэрэ тогтолцсон 1078 дүмшир 4500 төмөнд төрөлдгөр байна. Тухайн өдөр альбатагдсан төлөөлөгчд бас аж ахуй арилжаана хамтралцаа кэд аж ахуйн шинжилх ухааны техник мэрэгжил харилцан холбоолн харилцан нэвтрүүлцэх соёл зугаацлын их байлгын танилцуулга сургамж хэмжилэн хамтралцаантай барилд өлн 5 царам тусгай сэдвтэх хуурал гэж аж ахлуулын солилцоо залгалдаа зэрэг гэдлүүрээр нөл байна. Хаскистан, Кыргызстан, Монгол улс, Орос, Туркменистан зэрэг улсын яамнаас адын дэсэн кэнэд гээчд болно альбат толгсон төлөөлөгчд хуралд оролцов. Ван Жэншин, Жан Инчун, Гаден Кабин, Ван Гуис, Ян Шиули, Тэвхран газаадда холбоо авахыг хэлсэн. Газаад явдлын яамн, зам харилцаа зөэлтийн яамн, кэдэ аж ахуй кэдэ тусахны яамн, худалдааны явдлын яамн, улсын биеийн тамир нэрэнхэд овчоно холбогдлоо нэхэр. Евран засхурын болон бинтоно холбогдлоо салам мэтрэн хариуцлагат нэхэр. Альва аймаг руу хотын заскын ордон ба аж ахлуулын төлөөлөгч нар хурлд оролцов.
1: Төв хоран эм ахуйг нурчин тэрнэ хамгаалтан кинэн байцаалт.
2: Шинжаан радиод хилсхуран чимэн 6 дугаар сарын хойрны өдрөө Тэвхөрэн амь ахуйн орчин төрний хамгаалтын кинэн байзах 7 дугаар дугуйлангаас манай өрөндө 24 дугаар хэсгийн олон төмнөө загтал заргаар илжлийн мэдүүлсэн хэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Удаа шаардлагын ёсоор тус хэсэг удаа гэхэд өмдөх хугацаанд нэгтэй шийдвэрлсэн олон төмнөө загтал заргаар илжлийн мэдүүлсэн хэсэг хэргийн байдлын үзмэр гөснгийг нийгэм нийтэд илэр зарлаа. Тус гөснгийг Шинжаангийн Уйгур Юран засгуурна Ардан засгийн урдна Сүлжаагаас байцаан оолж уулна.
0: Шинжаангийн радио телевизийн сурвалжлагч Янгруугийн медаль сургуул бол 6 дугаар сарын 11 өдөр 2026 оны Дундад улс Шанхайгийн хамтрал цана зохион байгуулалтын тоочлсон мэрэгжлийн хамтрал цана гүйцэлтэн ярана давцсан Гарамай хот ихэлвэ. Ярана давцсанд Дундад улсын шинжилх ухааны кюралын Дундад улсын инженерингийн кюралынгийн академич, арын олон улсын заскын ордны төлөөлөгч, ажил төрлөн дахуулагч аж ахлуулдан гэхэд Дундад газаатан тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн зэрэг гурван сүнхэн цуглуурч, кил алсасан туучилсан хамтарлцанаа шинэ эрэгчийг хамтар ярилцваа. Тус хуцана ярана тавцангийг дундуд улсын сүрүг зайнгийн мэдэ харилцана судалгаана Кюралангас голлын еркэлжээ. Тууртултар чидэмж олгыж, Шанхайгийн хамтарлцана зокан байгалуудыг ойнлагар холвыж, кил алсалсан тоочилсан хамтарлцана шин амаху хамтар байгуулыг икар гол седып болгыж, Шанхайгийн хамтарлцана зокан байгалуудын бүрлдгэн улсмудын дээд дэсэн ярлца. Техник мэрэчилн нэвтрэлца. Ажиулсан боддаруудыг нэг цогсжуулсан тавцангийг байгуулва. Зүйнэмдазиан улс мудун холбана инженерингин мэрэжлэн шинжил куана күрэалынгин академийчэ. Малиашагин машин кимна ажиулдурын нэкимнэгин тэргүлэгчэ. Чинжу хуи илэркалахтан. Сукадын гойлгин хамжилца болон орын бисэн шинэ гүйсгэ хамтарлцайн. Ярана тавцангасы тогтсэгэ гүнзг харилхуа. Чидвүртний кимжилгэзүгэ гүнзг харгэч хэлта байна. AI-гэн көвжилтэн болон бүлэйн туса гадарчилсан чидвүртэнэ бээлтхэлд байна. Энэ нь орын бэсэ алсалсан хамтарлцана гол гардхэ цэв болсан байна. Дүмдүдэн талгасы чидвүртэнэ дэмжил гэхгээд туучулсан сөйөр тоног дөхрэмжин битан байгуултан талар давуулах давуулахар бүрлдхэн үзмүдийг хамжилцан эдгэр тус гадарчилгүй күчирт асуудлыг шийдвэрлж болно. Эрэгчин хамтарлцанд бидэн хамтарсан ярана тавцан төгөрг ширам хурал хийгээд чидвүртнийг хамтран кэмжилгээ төлөвлөгн 3 нэг арга хэлбэрийг голдлогт анхаарч зөөлөлдөх сэдвд орчин тойрны хамгаалалт Шанхайгийн хамтарлцан зохион байгуулалтын харилц зэрэг гэрэнд анхаарлын төвлөрүүлнэ гэв. Эхлэлтийн ёслолд бас Шанхайгийн хамтарлцан зохион байгуулалтын модон гээ тооцоолсон мэрэгжлэн боловсруулалтын нийгмийн кинодагн харалт биелэгдсэн ёсвол дундад улс Шанхайгийн хамтарлцана зохион байгуулалтын их тоо баримт нь хамтарлцана төвийн Шинжангийн хуваар төвийн хамтарлцсан хамтар байгуулах зөвлөлт эргэлжилэн гарны сурах ёсвол гэсэн хамт. Дундад улс Шанхайгийн хамтарлцана зохион байгуулалтын тоочлсон шинэ торгоно зам 2026 он багжин хайсгийн нийтлэл байна. Шидрэн жиласнаар Карамай хот зүйн орны их төв харамтыг баруун орнд дамжуулан бодж шийдвэрлэх дайлт хутлын завтугалыг эдбэгата амжин натгэж. Эмн хөнөр 6 том хэлбарын тоо баримтын төвийг ботлааруулж. Бэгшин жанд кепчагар хамгийн их хойнлог бодлогын чидрэн сөрөгдөлийг байгуулж. Ойнлог бодлогын чидрэн кепчайн ховор тэм пигас тавж. Тоочлсон мэрэгдлэн кевжилтэн бодлогын чидрэн сүйрэн эдэрхэ тутам бат бэгч байна. Карамай хотын ажилдур ба сүрэг зангилтэн товчана намын удуртахад үүлэнгийн шүүж, товчана дэд дарга Каньюн жиан кялагдан. Бидний Шанхайгийн хамтарлцана зохион байгуулалтын үйлчилж, уран бүстө чидэмж болох байр тогтоолтыг батсаач. Бодтоо цугцэн эзэн нөлтийг буттагаар хийж, олон улсын суулцана нийтлэмгийг көчөр гүйжүүлэхийн хамт, чидвэртнө боловсруулалтыг шилдэгжүүлж, Шанхайгийн хамтарлцана зохион байгуулалтын тоочлсон мэрэгдлэн хамтарлцана кеп дурал. Чидвэртнө кэмжилэн гол сүйрэн гадар. Эрбтайлыгийн хөөрүүлхэд шихал товтлорыг бүх хүч харин байгуулж, Шанхайгийн хамтарлцана зохион байгуулалтын тоочлсон хамтарлцана нэгдэх хамтын цогцыг байгуулахад хүч нэмэрлэнэ гэв. Тусудагийн ярана тавцанд болсон мэдэ харилцагийг бодлогын чидвэрэн сүйр тоног төхрөмжин битан байгуулалт. Тоочлсон засгийн явдал гэхэд хотын тоочлолтын хэлбараа нь хөөрүүлэх. Дорогор нисгэ ажахгүй гэхэд сансрын бодлогын чидвэрийн хөгжилт зэрэг тусгас сэдвтэ ярана тавцан өрнүүлнэ.
2: Шинжаан нараад үед хилүс хураан сүрүүлжилгч Лю Кагийн медалснаар болвол 6-р сарын 11-ний өдрийн үдийн өмнө Линхэ хамлын төмөр замын гол нэвтрэх замын Баранаг үйлхнээ дээр яс чанартай хөгжилтийн их хурл өрөмжтэй хийгдэж 300 шахуу нэгцээ 500 өнгөрөө ажил төрлийн төлөөлөгч тухайн сарнд цуглуурч төмөр зам, энерги, мөнгөн гүйлг, Баранаг гүйлг зэрэг грантки олон талгасын хамтарлцаагийн гүнзгий харуулж баран биеийн газар орны энерги Баранаг гүйлгнэ их нэвтрэх замыг гүчэн хамтхан саатко нэвтрүүлэх болва. Линхэ хамлын төмөр зам болвол өөр Монголын Линхэ болон Шинжангийн хамлыг холуулсан Шинжангийн нүүрсийг газараан зөөрөлхө гол нэвтрэх зам болно. Хөдөлмөрийн тухайн сарнд холролтой нэгс болон аж ахлуулын төлөөлөгч Линхэ хамлын төмөр замын гол нэвтрэх замын яс чанарын дээгшлүүлэн дэвшүүлэх. Их хэмжээнэ энергийн барааны гүйлгнэ, үр ашгийн нэмтүүлэх зэрэг зангилгын зөөлдөх сэдвүүдэд байрлуулна

0: Гүнзгээс улснаа хамтдаа. Тусгай шугам. Төлөвлөлөн тархааж зөөвөрлөх төрөл зүйлийн экоруулах уу, сүржи төлөвлөх, битэн байгуулах, хам ярих, эзэнхийн нэг цогцжуулсан хөгжлийн шин хэлбэртэй чиглүүлэн. Таван гисгүүдагийн дайлдах бодлогын хамтралцаанаас зөвлөсөр тогтлолсоо. Улсын төмөр замын экоруултык хөгжлийн хязгаарт компани намын хураанд дээд шүүжи, ерэнгээ сахрал, тембаужиа гэлэхтэн. Төлөвлөлөн тархааж зөөвөрлөх иж бүрэн системийг төгөлдөржүүлэх талаар Төмөр замын тусгай шугам, төвлөрлөн тархааж зөөвөрлөх сүйрэн газар, барааны гүлгнэ талур өртөнө битэн байгуулалтыг төрөгдөхөж, энергийн зөвлөлтийн хамгийн 1 км-ийг нэвтрүүлж, нэвтрэх зам, товчлор, торыг үйлдүүлсэн зөвлөлтийн байршлыг байгуулгаж, эд барааны дамжуулан зөөвөрлөх ба нэвтрүүлэх үр өтөмжийг бүх талаар дэгжлүүлнэ. Бидэн экоруулах, битэн байгуулах Эзэнхийн нэг цогцжуулсан хөгжлийн хэлбэрийг бүх талаар бутааруулж, ерэнгээс нь эзэнлтийн үйлдэл шийдвэрийг үргэлжлүүлэн дэгжлүүлнэ гэвэ. Зөвлөлтийн хэрэгцээ шаардлагын ихээр нэмэгдхийг дахалдан, Линха хамлын төмөр замын зөвлөлтийн шийдвэр өдөр өрх тутам бачин болва. Зөвлөлтийн шийдвэрийн боомлолыг шийдвэрлэхийн тулд бүх хутгийн 1973 км Ерэнгийн хөрлөлтийн бараг 695 дүнгшүр төгөргийн Линха хамлын төмөр замын гол нэвтрэх замын төрөлсөл дахалдан бий болва. Энэ жил тус төрөлсөл Линха хамлын төмөр замын Эзнагаас хамл гүрхө кескин чидэмжиг өргөтгөн өөрчлөн байгуулах. Номас уутун шиг гүрхө кескиг шинаас байгуулах хоёр их байрлагыг эхлүүлж нэвтрэх замын бүх шугамыг 2027 онд байгуулжуулаад ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Тохан үйдэг хүрээд Шинжангийн төмөр замын хойд биеийн нэвтрэх замын зөөлтийн чидрийг ихээр дээгшлүүлж, Шинжангийн университетийн зүүн ши зөөвөрлөх зайг ахартах нь баруун шан Шинжангийн Жангжум ёгаас эхлэн зүүн шан Өвөр Монголын Линхот гэрч. Манан улсын баруун хойд орн Дундад Өмнөд орн Омар дурн гэхэд далаа дахуу орныг хамарсан бүх улсын олонх университетийн хэрэгсэл шаардлагын нь орн барааны гүйлгнэ зөөлтийг хангаах их нэвтрэх замыг байгуулах болно. Линха хамлын төмөр замын гол нэвтрэх замын Шинжангийн хязгаартык компани намын хураан шүүжи ерэнхэ сахрал лопи шингэлэхтэн байгуулж улснаас хоороо хос шугамын цахалгаанжилсан күнд ацаана төмөр замын нэвтрэх замыг бүрдүүлж жилийн төлөвлөсөн шийдвэрийн хоёр дүнжүр тунаа болно. Дан зөөхөн нүүрснээ зөөлтийн нэвтрэх зам биш. Нэгчгийн эхнаба сүйэлжин гоцоноо зах дэлгүүрийн хэрэгсэл шаардлагыг холуулсан нэг тагтуу хулвас болж Орон нутгийн аж ахуйдыг үйлчилж, улсын энергийн амар түвшнийг батламжилна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн хэмжээ. Манай орон яс чанараар гөрөнгө мөнгөний нийлүүлэх итгэмжийг нэмэгдүүлэх нь шинийг үсгэ тогтцыг бүх талаар гүнзгий харуулжээ. Аж ахуйлын яс чанарын хамьяалалт, нэртэ тэмдэг нь үн цэн. Тусгай ашгийн итгэм зэрэг, Жөөлөн ботог чиг итгэмждэс илгэн итгэмж болох жинхэнэ эт хөрөнгө болгоно хоёрул бай. Одоо хүртэл нийт 2200 ажхлууд дээрүнсэн дүншир төргийн итгэмж болгож 300 дүншир төргийн зээлийг тавьж ерөн доторхгүй 190% дунд бага жижиг ажхлууд шууд хэрэгсэн байна. Шидэрхэн янжин хүйхэн еврон засагч ана Баянгулж үгэн Мингю нэрмжтэй Идана Кизгарт компани Яс чанараар гөрөнгө мөнгөний нийлүүлэхийн итгэмжийг нэмэгдүүлэх төрөн бодлогодөд төвшгөлөн яс чанарын хамьяалалтын систем нэртэмдэг нь энэ цэнлэрэг жийлэн ботогчаар нь нийгмийн төмөн төргийн сэрэлдэг болсон байна. Компанигийн эдийн явдлын ерөнхий хэнэгч Магу Илан сургуулжуулагчдаан аж ахлуул энэ гөрөнгө мөнгөөр цоошин ойнлог хэлбэрлэлэн байсан шилхэт гонох төхөөрөмжийг горуулна авчирч Бүх явцын яс чанарыг мэрлэж болох системийг байгуулна. Өнгөрсөнд манай аж ахуйлын зээлг авахт ирэхгүйч гүйц тогтмол гөрөнгөөр байрцаалах чихэл тавилаа. Одоо төрөн бодлого онцгой сан болж, яс чанарын итгэмжийг жинхэнэ гөрөнгө мөнгө болгож, зээлг мөнгөг 3 дотоод данс дууруулваа гэв. Яни шана зах дэлгүүрийн хинэнд хамьяалалтан товч ана кадр, дилшар, шаут танилцуулан хэлэхтэн. Аж ахлуулдаа ашиг хүртээ төрөн бодлогыг боддоруулан найруулжуулахын тулд тухайн гадрын зах дэлгүүрийн хинэнд хамьяалалтан саламитер яс чанараар гөрөнгө мөнгөний нийлүүлэх итгэмжийг нэмэгдүүлэх үндсэн шатны үйлчилгээг өргөжлөн боттов гэдэг нэрлэгэж. ажахлуулын ясчинырын күчин зүйлі, итгімжин кір кемегі

0: Нарлык оновчтай ээл гард амжин. Банк ба ажахлуулын салгулдуулхад тавцан ийг байгуулжээ. Ажахлуул ашкүртака арах кемжаг захтээлгүрін гол цохсту шууд күрікгийг ахгүүлва. Ажахлуулын ясчинарын хамиярлды эзімділ медлгін бітаткін эрхгі дүрімд нийцін эзгінлэг зэргі итхимжиг немгдүлгі гүйдсдгі тоог кемжажүүлжээ. Шилдэг ажахлуулды нарлык оновчтагар итхимжиг немгдүлж, нарлык оновчтагар сидимж олгэж байнагива. Ман орын ясчинар ба мэнгэн гүлгэна үүсэлцэн шинийг үйсгийг үргэлжилэн гэнзгарвэлжэ. Мэнгэн гүлгэна байгудымштай холуалын көлөлцэж, итхимштэй зээлгэн үнэлтэн системийг ишэлдэг жүлэн, ясчинарын системэн гэршлэл, баринжэна байгулүүлд, итхимжэн зэрэгдэс зэрэгэ олон талан ясчинарын күчэн зүйлэг итхимштэй зээлгэн кэн тухтаг гол гүйцэдгэд гонд оруулжэ. Салам ячар алсалан хамжилцэхэд хогцэгэ байгулэн, Ясчинарыг саққы үнінші итхиймшта байгыг ерхгімінгі тоқтуынлары езінгіл кекгі бодда цуғчын ажахлуулды төрім бодлығын ашық күрдайж байна. Еврон затхурна сақты елгүрін кейлін тхамиярлтын топчана ясчинарын көгжүлтін қадырын дөөріп дуар зерген байцан сұтлүхчі жаң жиэн елргалықтайна. Тусға зүйлін төрім бодлығыға боттарылын керек жүлжі. Ажахлуулын көрінгімінгі нел үлгеді чилім жолғы цоғышын системіг байгылуа. Ясчинарар көрінгі мөнгі нейлүлгі итгімжіг немгдүүлгі ажлыг чангатхэж. Бодда цогцан ажахүүгін дээр ясчинарда гүйг жүлтті үйлчүлгі тоха арх кемжамудыг хамтар нейдлжі. Ясчинарын күчін зүйлар гол болгасын шин келварын көрінгі мөнгі нейлүлгі итгімжіг немгдүүлгі сестімеге байгүлжі. Мөнгін гүйлгана демжетгіг нейн нәрлэг онувчда дээр бүтімштагара хамгин керек цата, хамгин демжілік күртгі зөпті ажахлығылды күркгүді көтлін жоладва гива.
1: Шинжаң нарадуэд хилусхуран чимян. Эм шинжаңын күзүг таразалагар болусурва. Энгэсэ хуцаанда, Ахсу эмгин Алвашан хот, чилгэр тунглуг өдрэгэ амжин урдар эхлэн хадж хурава. Хучан хотын арба тэ балахсна ават тосхунда, алтын шархал тарана газар өргэлжилж, ургулта сайта байла. Хадж хурахы машинар сары сөлжилдэн нажилж, хадж хурахы цокко. Ис сөрлігін үйір мүлкі зіргі ажлігі негіл дорбейл өлжі. Дейір бітімшта бөгі дөкім түргін машын жылсын ажлытын зуна хуралтын ақсығы ихгар түргтүхвэ. Тосхна арыд. Аулат ауыт тәнцөлін келіктән. Оғыншықсын тәрмілін ғазырын хамиярлды түшіклін амбудана ғарал толын ясчинар тоқтуынар дейгшілвэ. Негзін дөчін мүү ғазыргі хағыс өтүрті хаджы хураж олва. Цагба мөңгінді ихгарапта байна. Энжіл тара дарахты дуслуулын услуху хуула үхсүржі үс бордүргі нэг цогс жүлва. Нэдэн жіл нэму ғазырасы 300 кг тара хурааж. Энжіл нэму ғазырасы 500 кг хураава. Энжіл сән орлықта олуагива. Дөчісін түмін доламенға мүү күзүг тарана зуна хураалтын ажыл дээр бүтімшта ахгүлүхтхийгі батламжылхын төлә. Хүшчахуд таралингин машин тону түгөрімжігі үшлін негілтә төлілін тұхруулж. Таралынгийн машина тусгай мэргэжлийн үйлчилгээн ангигээ зохион байгуулан тармины газартыг үнсгэрүүлэн зуна хуралтын үйлдвэрлэлдэ нарлык оновчтой үйлчлүүлж хадж хураах ясчинарыг бүх хүчээрэн батламжилан амбудана хоригдлыг багсгахж байна. Таралынгийн машина жолаачи Мауши мэг хэлэхтэн бидэн илэс ирлэ. Бидэн нийтэ 3 хадж хураах машин авчирва. Бидэн цаг сэлэ нэмэн хадж жолаачи хоёр ээлж агаар сэлэн ажиллаж байна. 25-ны өдрөөс өмнө ард улнаа эдгээр тараагийн бүгдийг нь хаджи дуусгаар бэлтгэж байна гэвэ. Ахсуухуудын 32 төмөнд 7000 мөө күзүг тараагчгийн эхлэн хадж хураава. Лювиан балахсна Рейфун тосхна тарааны газартаа том келвэрийн тараалынгийн машин багж ээлжлэн ажиллаж зуна хуралт зуна тарилтыг дээр бүтэмжтэй залгуулдуулж байна. Шинэхэн хадж хураас нь тарааны газартаа Хавлуулгоогоор тарих машин шишин бордур оруулах, мөр гаргах, тарих, чураагаар булах зэрэг олон ажлын дарааллыг нэгэл дур бийлүүлж байла. Трачин нөрхө Жан Чинлин хэлэхтэн өмнөх хугацаанд гаралтыг кемсэнд мөврийн гаралт дундчаар 520 кг орчин болва. Дараа нь хавлуулгоогоор шиш тарва. Үнэ давлаг талын болвол газар хавлуулгоо сүлөө бүрхэвч дээсгэ. Дуслуулын услуху бүс хэргэлхгүй болохоор эрн өртлөөр дур болно. Ургалтын хугацааг өршлүүлж, эртхэн тарж, эртхэн хураана гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесхуран сурвалж өлөгчөө дүнжи юнгийн мэд.

0: Ялсаруун мөн 6 дугаар сарын 11-ний өдөр нөлөө нэмнэ. Еврон засгад нэг кино гүшний эквайлог ба нэгэн батламжийн тэнхим нийлгэх ухрал гэж. Еврон засгад нэг 3 дугаар хугацааны ажил мэргэжил нь үрч дүрэм яриа цаана 6 дугаар сарын 30-ний өдрөөс 7 дугаар сарын 2-ний өдөр хүртэл цангийн хуйх еврон засгчуд явагдана гэж зарлаа. Тус хугацааны яриа цаана дарханчны зэрэгсанагр Кюслинган гөөчлөж үрч дүрээр Шинжангийн көвжүүлэг гэхэр гол сэд болгож Үйлдэн кеква инженерингэд мэрэгжилн, сүрүг занг болон мэдэ харалцана мэрэгжилн, бүтс болон байрлган мэрэгжилн, зөөлд болон барана гүйлг, нийгэм хэгады хүйкэмна үйлчүрг, бүтэлчы үрлэг болон цаган урсхул зэрэг зурганыкэ күрэатэ байрлад үйлэн, 35 мэдэцэна төрл зүйлэг шилэн сүнгон тохуруулж, тог хэмжээн дээр хугцандгас хоор төрл зүйл нэмэгдэж. Мэрэтэн зохион байгуулах комиссийн 90 талсан зохицуулахд уулынгийн ажилтан Еврон засгарны кино гүчний эквайлог ба нийгэм батламжийн тэнхимэн ажил мэргэжлийн чиглэл нь байгуултан гадарны дэд дарга Шиндун таньчлан хэлхтэн. Мэрэтэн төрөл зүйн тохирлуултын аж үйлсийн хэрэгцээ шаардлагад нэг нийцэж Мэрэтэн агуулгын шинаас көгссөн хүрээнд нэг анхаарал төвлөрүүлв. Зохион ойнгийн боловсруулагч Ойнлог цогцсон машин гэнэ. Ойнлог үйлдэн кэхи инженеринг нь мэрэгжил. Аж үйлдвэр нь интерсүлж ана инженеринг нь мэрэгжил. Хүнмэн систем нь кэргэлт нээлт зэрэг мэрэжана төрөл зүйлэг шинаас нэмжи. Туучилсан аж ахуй шин аж үйлдвэр жилдэн шаардлагыг чангадахчи. Хам хэлбар нь үр мэрэгжил нь чидвэртний күшлэн боожилж шин чинэр нь үйлдвэрлэн күшнэ көгжүүлт туларл хангана гэва. Одоктл бикорна 14-н аймаг руу хот бин тан Шинжаан цуга 50 ажах бол Еврон засгарна шууд хараатын нэгдсэн 56 төлөөлөгчтэн бэлгэн мэрацанд уралцхаар нэр мэдүүлжээ. Мэрацанд уралцгч нийт 1320 хүн байжээ. Дээрх хугацаанд зууна долацэг долан хөр нэмэгдэжээ. Мэрацанд зохион байгуулах комиссийн гишүүн Сони Медана ухаарлын дуулингийн дарга Еврон засгарны кино гүшний эквайлог ба нийгэм батламжийн тэнхим намын үлдэрдэх дугаар ингээд бэрэлдгэн тэнхим нь дэд дарга Жан Рун хэлхтэн. Мэрэцэн уралцсуудын дотор Жинк Данк гэдэг түүний нас дээш сурлагын намтартаа уралцгч нь эзлэх харьцлын 140 доллар цаг 2 хөвдгөр ба. Дээр сурлагын намтартаа мэрэцэнд уралцсууд нь олонхин шинэ ажил мэрэгжил ба туучилсан мэрэгжил үр чидвэрэн кранд төвлөрч байна. Энэ нь мэрэгжил үр чидвэр нь өсөлсөн хөчгийг их ханд шин адил биш судалгын намтрын дэс давхарганаа чидвэрт нь мэрэгжил үр чидвэр нь хэрэг хэмжээнд дээшлэлт болсон хэрэгцээ шаардлага ихцнийг харуулж байна гэв. Шингдун таньчлан хэлхтэн тус хугацааны мэрэгжил нь урамшуулн зөргжүүлэхэд төрөн бодлого нэн бүрэн шиж үгийн байсан сайшаан шанх шилдгийг шилгөрөх зэрэг дэс дэвшүүлэх төрөн бодлогоос гасаа Олон зүйн ашигла сайн төрөн бодлогыг шинаасны юм ба. Сургуул дэвшхэд харгалзал үзүүлэх төрөн бодлого гэхэд эмшин жангын гур чидвэр нь одна шангдаг шинаасны юм жий. Гур чидвэр нь сурлагт нь сургуул дэвшиж өсөн бууж замыг улам нэг алхам нэвтрүүлж. Үр чидвэрийн чидвэрт нь сурлцох мэрацанд уралцхаас аваад сургуул дэвшиж ажил болох гэтэл бүх хэлхэсн гавтрын туслахад тогтцыг төгөлдөржүүл байгив.
1: Шинжаан радио телесхорын сүржилгчи Гомон Хүй, дадлагын сүргэгч Лун Шүмингийн медаснаар бол 6-р сарын 10-ны өдрийн үдийн хойн Ерөмж хотын Чис Жангууг их нэртэ тэмдэг нийтлэг ёслол гээд анхдагч сарынгийн их үсэл санаа улс төрийн гизалийн үлгэр үзүүлэх хөтөлбөр Ерөмж хотын 1-р дуун сургуулийн Лүйгүүгийн сургуулийн орнд явагдаж Бүх хотын дунд баг сургуулийн дөшин дөрөн төмөн сүрэгч Сүлжана шууд нэвтрүүлгээр дамжин хамтар нэг удаагийн үзэл санаа улс төрийн хичээл урва. Хөтөлбөрийн тухайн саранд одоогийн Лифун Жон Шуха бат баримтлаар нь өвчтнээ амь насыг эврийн амь насаа болгосныг тайлбарлж. Бүтээн байгуулагч Лёу Кэйж хөрөө өрчиг 13 км ут тэнгэр үүлгийн шөнглийн нөхөн замыг бүтээн байгуулсан 10 сарыг ярж Тэнгэр үүлийг нэвтрүүлэх нь амар биш. Харин тэнгэр үүлийн цаана ард түмэн байна гэх сүлжээнд өргөн дэлгүй тархсан сэтгэлийн үгийг ярва. Дондод улсын барилгын 8 дугаар инженерингийн төвчнээ хызгаартак компани инженер

0: Мэмэтимин төрдөн мэмэт эрдэн мэдлэгээ суралцсан амжилттайгаар нутагтаа бүсжээ. Тяншан олон улсын нэсгэлэн бүдлийн битэн байгуулалтад оролцсон. Ардын цагдаа Резвенгл төрсөн 29 жил үндсэн шаттай эрс бат сахан хамгаалж, харьяа төрөндийн салгаагаар 40 жил эргэн хэрэгээ үйссэнгөө. Шийд үрлэгийн тоглогч Лимин 15 боловсролын шаха илээж, Шинжаангд анхдагч шийж өжгийн тэргүүлэгч цэцэг шанал улсан зэргээ үлгэр мөдийн кимсэн сэтгэлийг хөдөлгөө. Ерөнч хотын 1-р дуун сургуулийн сүрэгч Лян Хонрий хэлэхдээ маш сэтгэл догдлон өмгөш ба. Бид нь өөрчлөлтийн хөдөлгөгчийн хүчийг нэн санаар нэгтрүүлж, эрэгчин Шинжаангд гэрэл гэлбээ нэмэрлэнэ. Юу бас эврийн өслөнгөө тогтоова. Хөөшт улсын батлан хамгаалтын ажил үйлсийн хөдөлгөлтийн төлөө чирмээж, их улсын батлан хамгаалалт хүчин чиглэлээр өргөнө гэвэ. Ерөнч хотын намын хураан ухаарлахыг хилдсэн ухааруулт хэмжлийн салан дарга Лёжэ илэрхийлэхтэй. Ерөмж тус газрын ам буттай байдалд суурлэн Чис Жэнвуг их үзэл санаа улс төрийн нэрти тэмдгийг бий болгож, үзэл санаа улс төрийн хэмжлийг олон төмнөд мэдэрж болох, хөртөж болох, хажуудах хэрэг болгон хөөрүүлж, аливаа үндэснээ өрхөөхтийн бэлгэмтэн чирмэн тэмцээж, сайн сайхан гэр орноо хамтар битэн байгуулсан үлгэрийг амьдлаг санаар ярьж, залуучд багштын үзэл санаа зан чанарыг хэмжүүлж байна. Үлхэр дураалын хүчээр үзэл санааг сэгээрүүлж, өсөлт буушлтыг хөтлөн дахуулж, дараалхамдөө бидэн бас аливаа ажил төрөл илэнхийа, залуучд багштуу хандуулан хөвсглийн дурсгалд аялын зам шугам, залуучд ярхан зэргээ ширс хөтөлбөр өрнүүлж, хамтын цогцын ойлгохныг сэтгэл зүрхэндээ хунагшааж, үйл ажиллагаандаа үйлдэлгжүүлэхгүй болгоно гэвэ.
1: Шинжаан улбол сайхан газар.
2: Шинжаангийн радио телевизийн чимэн зугаатлын төгжант улралд орсон до хамлын даахайдуу үзмж норм би гусн ариун нулын матан дэргээ зугаацхад дур багтсан анхаарлыг татва. Үзмж норм тоног төгрөмжөнд дээс дэвшүүлгэ эзэн үлдэн хэлбарын шинийг үүсгэ үйлчилгээ нь яц нэр дээгшлүүлэх зэрэг талаар төлөнгөгөр хүчилж зугаацчдын бийж байгуултыг дээгшлүүлвэ.
0: Ингис хугацаанд хамлын даахад үзмжийн нуранд машин дэргээр зугаацсан ирсэн зугаасгч тасралдгаа уншэрж, сөрлөг сайхан ярдана газрын гадаргуулан кувай хасгааргөө үргэлжилсэн гуй сайрган үзмжийн аливаа газрын зугаацчдыг хоргодуулна. Нинжагийн зугаацгч Ринжин Чан хэлэхтэн. Даахад үзмжийн нуран онцгой сайхан байна. Ирснаас хоро энэ газрын буцсантай адил сайхан байна гэвэ. Айлын дөхөм хэмжээ, тааламжтай хэмжээг дээгшлүүлэхийн төлөө үзмжийн нуран сүйр тоног төхөөрөмжөө тасралтгүй өөрчлөн дэстэвшүүлвэ. Удаа үзмжийн нурны зүйн нүүдэнд тх зугаацчдын үйлчилгээнэ төвийн дэстэвшүүлэн өөрчлөлгүй ажил яг эмх дараатай хакуулагдэж иж бүрдүүлсэн VR бичлэн ойлгохгүй тасгийг бас шидрэн хугацаанд ашиглалт оруулж зугаацчд ярдана газрын гадаргын бүрлдсэн ёпцгийг үйлсэлэн хэлбэрээр бичлэн ойлгуулахар байна. Живэрт аварга гөрвлийн чулуужмлын их баялагт төшөглөн байгуулсан хамлын ярдана живэрт аварга гөрвлийн музейн барагсалтар тус сарын надгаар жинхнээр ашиглалт урж шинжил ухааны түгээмжлэх ба судлын суралцхийг нэг цогцчулсан онцлогтой соёлын зугаачлын орон зай болох болно. Даахад үзмжийн нурны эзэнлэлтэй хамьяралтын хасгаартай хариуцлагатай компани Еренка захирлын туслагч Ли Чог хэлэхдээ оюнчи соёлын зугаачлын тоног төхөөрөмж, бачин байдлыг аргасан батламжлах систем болон ард дөхөм зүйлх иж бүрэн үйлчилгээг өргөлжлөн төгөлдөржүүлнэ. Онцлогтой соёлын зугаачлын хөтөлбөр гаргаж, анх хөдөлтийн соёлын битэлч үйл техникийг нээн хөгжүүлж, барта шинжилгээ ке, содон шугам замыг шилдэгжүүлэн, Кэрлгана шин эзэнлэлтийн хэлбэрийг хүчрүүлж, даахад үзмжийн нурныг сүлжээнд нэртэй үзмжийн цэгээс үргэлжилсэн татхаг хүчтэй газар зүгийн бэлэг тэмдгийн газар зүг лабдунаар хөгжүүлнэ гэвэ. Юнас газа. Хамил хотын шүүднэ хамьяралтын топчаа бас чивэрт аварга гөрвлийн шүүднэ топчаагийн үзмжийн нуранд нь үйлгэж, хамлын живэрт аварга гөрвөл ярдана газар шинжилгээ Торгоно замын түүхээр зуржи төлөлхөө гол агуулган болгосон соёлын бүтээлч үйл техник гаргаж, үйнэ дээрийн тусгай дурсахлын шүүдэн тамго, ил захтлын хуудас илгээн гэрхгэ үйлчилгээ зэргийгээ иж бүрдүүлж, зугаасгштыгий бүцхтан даахай догин өөрөнгсө онцхай дуртхолтай болгова. Хамил хотын шүүднэ хамьяралтын төвшин ажил төрлийн хамьяралтын салан дэд дарга панго таньцуулын гэлэгтэй. Тус газрын соёлын элементийг гүн үүдэлж, зөрайчилсан соёлын бүтээлч шүүднэ зүйлийг судлан нээж, гол сэдвтэ шүүднэ төвчөгийн дан цулгу зугаацны атх төрцэг байснаас хамлын соёл зугаацлын нэрнээ хуудас ба газар орны соёлыг ухааруулах сарвах болгон байгуулж, хамлын соёл зугаацлын яс чанарыг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмдүүлэхтэй хүч нэмрэлнэ гэвэ.
2: Ода төвч мэдэмдэс сонсхиа. 6-р сарын 14-р 5-р хугацааны Евран засгорна хан эмпи ажил мэргэжлийн сургамжийн шинийг үз гэж үйлсвдэг мэрэцэн хотоно ажил мэргэжлийн дээд сургуульд явагдва. Мэрэцэнд дум зэрэг нь ажил мэргэжлийн дугуйлан, дээд зэрэг нь ажил мэргэжлийн дугуйлан, жинхэнэ ангийн дугуйлан гэж 3 дугуйлан тохируулж юм. Мэрэцэн агуулгын шинийг үз гэж төрөлцөлийг дэлгэн үзүүлэх Юрис плакет төслийг тодорхойлн үгэлгэ. Тухайн сарынгийн урчлан таньцлын ухаарлах маргалан зэрэг гоцоо хамарч. Нийт 82 анги 300 өнгөрө оролцогч мөрө цаан дууралцж.
0: Сургаадгаас сарын 12-ны өдрөөс эхлэн Баянгуулын бүгрийн нисклийн буудал айл эхлүүлэн төршин ажиллуулва. Белатин юбдлын тавцангийн сүрэг зангид илрүүлснээр болвол бүгрээс гулсдөг хөркө 90 харуудын нисклийн белат Хашхарта шүд нисгүй селана нисклийн хамгийн кимд белатин юнийн 300 өнгөрө төгөрг болжээ.
2: 6-р сарын 14-р дүмдүүд үсэн улсын эрэхтэн сахсан мэмгийн анги хамгийн шинэ кэсгэд хөдөрөнгө боловсруулт нэрсэг нийтлвэ. Шинэ анги эрэхтэн сахсан мэмгийн ангийн бичгэн тамирчин Фон Аусун үгдэжээ. Тус удаагийн төвлөрөнгө боловсруулт 6-р сарын 12-ны өдрөөс 7-р сарын 2-ны өдөр хүртэл явагдаж, 7-р сарын 1-нд олон улсын сахсан мэмгэн хамтарсан уралдаана 2027 оноос сахсан мэмгэн Деликан зөвсөн сунгагүй уралдаана 3-р хугацааны уралдаанд бэлтгэлгээг болно.
0: Цаг үрийн хөрөлтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт бэгшин жанг 16 хотын цаг үр нь өрчлсөн мэдээгаас сонсхья.
2: Ерөмшт юу л да? 22-аас 30 градус.
0: Алтайд үйлтэй 18-аас 29 градус.
2: Тарвтад үйлтэй гэсэн бэрхэг 17-аас 31 градус.
0: Гулсд үйлтэй 17-аас 30 градус.
2: Бурталд бахурд гэсэн бэрхэг 18-аас 30 градус.
0: Харамайд үйлтэй 23-аас 34 градус.
2: Гидэнд үйлтэй 22-аас 32 градус.
0: Шхозд үйлтэй гэсэн бахурдтай 24-аас 34 градус.
2: Цангжид чилгэрсэн бэрхэг 23-аас 33 градус.
0: Хамилд чилгэр 22-аас 38 градус.
2: Турпанд чилгэр 30-аас 45 градус.
0: Королд чилгэр 22-аас 39 градус.
2: Асууд үйлтэй 20-аас 33 градус.
0: Адуушд үйлтэйгээс бахуртаа 17-аас 32 градус.
2: Хашгирт үйлтэйгээс бахуртаа 18-аас 32 градус.
0: Хөтэнд үйлтэйгээс бахуртаа 21-аас 30 градус.
2: Өрөмжд үйлтэй 22-аас 30 градус.
0: Өрөөнө мэдэн нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж, Санжираа Гишгталаа Кинж, Буулаа Нарамхиа нэвтрүүлвэ. Клан авчээ сонссонд баярлалаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слушитин хэрэглэгч нь үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонирхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлийнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Энэ төр болвол 2000

гүндэс сонсогч та. Салгаад Тэнгэрүлийн ханкинсэн дүүлгэхийн ширээс түмүүдийн сонирхомжаар Тэнгэрүлийн нарс өндэс саран холуатаг ихэд үг сонсох яа.

Күндэс сонсгоч та. Тэгвэл одоо Югасигийн 3.75 сокаач 3.75 дуусна сайхан гүхэн гэхэд үг сонсхъя.

Хүндэс сонсогчдод аа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүхэн агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээ тэмдэглэх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Бээжин цаг 10.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Сайн байна уу гэнэ сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 12 өдөр Гэргийн тавн. Синьцзян радио телевизээр Монгол хэлний радио гин. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм наанартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм үнд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин савхын учрын явдал дугаараар олондоо манай орн 2026 оны шин машин дээр гэх хулдан авахаа хэргэлгээнэ нөхрийг эхлүүлсэн тухай ярьж өгье. Давхын өргөжүүлсэн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа улсын дараалын амд үдсийн амар төвшнэ шинжилх ухааны тавийн баруун хойтын төвө цанжид ашиглалтад орсон тухай ойлгоё. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондоо Улсын дэсийн урд чөдврийн их багшийн ажлын таскаараа үнэлэгдсэн Рууз Мэмэт Бак урд чөдврийн их багшийн ажлын таскийг танилцуулъя. Чаода миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн авлагыг клонавч сонсогчдод баярлалаа өгч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаан радио телевизоран Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтөөр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулмжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк үйн үйд татаршко байж. Яг л нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундудын үрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний экулс, миний гэр.
0: Та бидна экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дунудын шилдэг уламжилтуу соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Загнас сасгачта. 2026 оны Синжагийн зугаслын хөвжөлтний хурлыг 6 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 18-ны өдөр хүртэл Хотан аймагт эрхэлнэ. Тус хугацааны зугаслын хөвжөлтний хурлыг Эврэн засгорна, Ардын засгийн ордно. Синжагийн үйлдвэрлэж витамин байгуулах бинт тана хамтрална гол нэрхэлж. Синжаг болбол сайхан газар. Төмөн зугаас хөвжм үсгүй дураа үй тэн бас бүй гэхээр гол сэдв болгож. 14-дүгээр 5 жилийнээс соль зугаслын хөвжөлтний үрвтайлыг бүх талаараа тэлгэнэж үлж. 15-дүгээр 5 жилийнээс соль зугаслын үүсэлсэн хөвчгэ байрлуултыг системтэй ухаалан төдвөлж, соль зугаслыг гүнзгэ үүсэлцүүлэх, эзэгнэлтийнэ хэлбарийн шинэг үсг нэр тэмдгийг бэ болох гэдэ анхаарлаа төвлөрүүлж, Шинжангийн соёл зугаслын эквайлгийн том орноос соёл зугаслын ажахуугийн хүчрэг орон зүгэ алах норхыг акулна. Эвран засхорна соёл ба зугаслын тэнхимийн намын өдөртөх дугуйлын дэдшүүд ши. Тэнхимийн дарга гүл авлиме танилцуулан хэлэхтэн. Тусудагийн их хурлда гол хурл сангилгын тавцан олон нэгтэ иж бүрдүүлхийг уйлдуулсан хөдөлбөрийн системийг хэрглэж гол хурлын царанга соёл зугаслын хөвжөлтний хурл олон улсын зугаслын худалдаачдын их хурл гэх хоёр их гол хөдөлбөрийг зэргээр явуулна гэвэ. Хөдөлбөрийн хугацаанд 5 нудны дурна зөгт илэр бас дундд улс мандмы гэх бөөжгтөж ажиг уусалцлын хэлбарийн уран тоглолт Ютхана Эртна хотын дүү хөгжмийн тоглолттой зэрэг содон тоглолтыг ээлжлэн тоглож, сүн өнгөрөө царанга соёл, биеийн таймир, зугаацлын иж бүрэн хөдөлбөрийг тасралтгүй гайхамсайхан явагдуулах болно. Хотын аймаг гээд Альва Шан хотын музей, Номин санг, соёлын ордныг бүгдийн цагийн утхна чалаатай нээж, тоочлсон үйлчилгээ тавцсан гээд зэрэгдин дэс дэвшүүлнэ.
1: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг Нэн кичэр гигэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Улан юлдуу соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлдуу соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь Бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугант эртэнцдэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын Яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвгт идсэн ман ойнуха ба хайс сэтгэлэг агуулуг дэж байдаг. Уламжултус ойл болвол кемин төрлөгтна ойнухана үрб таймэн, түйкасу хурмд нь үдэж ирсэн эркэм дантан өв көрінгэмэн. Кэр болвол бидна үнц сүр, бидна цох сүлд юм. Дундудын шилдэг уламжултус ойлыг бадрул мандлуулж уламжулан залгамжалыя.
0: Загнас сасгачтаа. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Зугаслын хөгжийн та үлрэлд орж, манор найлва газрын өвзмж норно, өвзмжин цэгэ зугаслын үлдэх нэ хангалгаанаа тасралтгүй байлгч уулж, альва төрлийн зугаснаа таха төрөлжил болно, ардын зангүлийн хэдлүрээр нүлж, Аль бага зүрийн зугаасгчдыг өсвөлөнгөд сайхан Шинжангараа таа зугаацуулж байна. Буурал тухай шанд байх Кламели элсэн цөлийн цэцэрлэг болвол Шинжангийн анхдагч үйлчилгээ наран ба Үзмжин орныг үйлдүүлсэн сам харилцаа зугаацлыг үүсэлцүүлсэн төрөл зүйл болно. Үзмжин орнодо Кява хазгарын харагдах ба элсэн цөлөө залгалдаж Темаун жайлха элсэн цөлөөрэ Кэрлэн айлха элсэнд төшгө зэрэг онцлогтой төрөл зүйлийн маш сонирхолтой байж маш олон зугаацчдыг хөрөлдсөн нэрж зугаацсан атгата татва. Гуандунгийн зугаацч Шакк хэлхтэн би тема үн жүзадгүй анх эхэлсэн айж байснаас сүйлэрийн унх тутам сайхан санагдва гэвэ. Кламели элсэн цөлийн цэцэрлэг Мужин замын 21-р шугамын төргөн хурдстай зам арилцана давлагтад өшгөлөн элсэн цөлийн үзмж сонирхго биеийн таймрын хөдөлгөөгөө бийшлэн ойлгохго ардын зангүлийн хэргэлгээ зэрэг эзэгнэлтийн хэлбэрийг тасралтгүй баялагч үлж соёл зугаслын амжирлын хүчийг өргөжлөн хэж аваа. Цэцэрлэгтээ бас амттай дана баг басар соёлын битальчи үйлдэхнэ бага цуглараа маама зэрэг байж зугаацчдын аялалыг утга агуулх тавлах ба. Тогсдараа шана хөндлөнгөний үзмж норонд эвстэ талла уулсса кэрийн цэцгээрээ бүрлдсэн өвсгөлөнтө сайхан өнг үзмжинэ бүгэлсийн альва газрын зугаацчдыг хөрөлдсөн нэрж зугаацсан атхта татва. Шинжэнэ зугаацч жаа юу тун хэлхтэн. Анхдагч удаа Шинжанд ирж байна м. Шинжанга маш гоё сайхан санагдваа гэвэ. Үзмжин орноос бас ардын зангүлийн хөрмийн ёслол төдг галын үдшилэг гаргаснаас зугаацчдыг төрүүлсэн зугаацчдыг клан авах хэмжээний тасралтгүй дэгшил байна.

Хогсдараа шана нэг ардын уран суудлын бүүдлийн хариуцлагат нь фөмми сурвалжлагчтай гялхтай. Ода өдөр бүрийн байрал гонхо гийчин хэмжээс 180 хуваасаас 90 хувьд хүрч байна. Бид энэ ар талын үйлчилгээний батламжийг сайнар гэж зугаацчтын нэг бүрд сайнараа үйлчлэхээр чирмэнэ гэвэ. Боснур шана 8 дугаар хугацаана савр дэнгиний нутгийн соёл урлагийн үйлдвэрлэл 6 дугаар сараанаас 6 өдөр боснурын үзмж нуурын дахилвэ. Сүр живхата саврдан бижгэ 20 сайхан Монгол үндэстнэ ардын дууг ээлжлэн тоглож гүн зузана бодсон босос хойл нэвийн ардын зангуйлаар альва газрын зугаацчтны анхаарлыг татна нүрийн хваад цуглуулва. Юннана зугаацч люми гэлхтэн анхдагчууда өөр зайгаас саврдан бижгийг сонирхон үзвэ. Надд Шинжаангийн ард түмнэ орглом сэтгэлэг ба халуучрахгаас сэтгэлгийг мэдрүүлвэ гэвэ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол Кино радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн боожлтоо гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Өмдөдөн болуусын утуудан уламжлалтаа татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
2: Уламжлалт зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
3: Миний Эколс, миний гэр.
2: Та бидна Эколстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундадын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжлан залгамжална.

манай нутгийн шин сэвгэхийн учир явдал. Загрын сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвгэхийн учир явдал дугаараар олондоо. Манай орно 2026 оноо шин машин дээргээ хулдан авах Кэргэлгарын нөхрийг эхлүүлсэн тухай ярьж өгье. Шидрэ бэгшин жандаа 2026 оноо шин машин дээргээ хулдан авах тусгай нөхрийн төрийн бодлогыг бот дарвлан хэрэгжүүлж 5,000 төмөн төргийн нөхөр мөнгийг иж бүрдүүлвэ. Тус хөдөлгөөрийг 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлж нөхөр мөнгийг хэрэгжилж бармагцаа зогсооно. Хамгийн удаандаа 2026 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр хүртэл сольж өгөх болно. Төрийн бодлогын тогтоолыг өндөсөлбөл манай орны хувь хүмүүс хэрэглэгчд Бүх Шинжангийн альва газартаа хөдөлбөртө оролцсон машин дэргэ борлуулах аж ахуйлаас гайлиг нэмж үнийн нийт 5 төмөн төгрөгийг багтаасан ба түүнээс дээш өвнтэй эзэгнэлтийн бус чанартай баг хэлбэрийн бичил хэлбэрийн сүудлийн машин дэргээр бүртгүүлсэн байгаад Шинжангийн тус газартаа машин дэргээр данслуулан бүртгүүлсэн байвал тогтсон тоона Кэргэлгарын тэмдэгтийг эрэмш навч болно. Үүнд 2 цаг тэг шаталгын хэлбэр гэхэд түүнээс дөрөгшгэ гадшлуулах хэмжээний тос шатаахаа сүудлийн машин дэргээ хулдана бол 3,000 төгрөгийн Кэргэлгарын тэмдэгтээ эрэмш навч болно. Машин дэргээ хулдан авах гайлыг халс шиг хэлтрүүлсэн шин энергийн машин дэргэнэ тэргнэ хэлбэрийн гарцхтаа оруулсан шин энергийн сүудлийн машин дэргээ хулдана бол 4,000 төгрөгийн Кэргэлгарын тэмдэгтээ эрэмш навч болно. Кэргэлгарын тэмдэгтийг дан хуудсын 100 төгрөгийн үнэтэй тэмдэгтээ болгоно салгаж Харьяата газрын хамтарсан худалдааны газар хам дэлгүүр, бүрэн бараата дэлгүүр, идэн ундна үйдэн дэлгүүрт бүх тоогаараа тулгоно боджиг хэрглэж болно. Үлдсэн мөнгийг буцаахгүй. Ил мөнгө сулж өгөхгүй. Нөхрийгээ сүлжана тавцсангаараа эрэмш навах, аймаг жуу хот шатхвана кинэ харгуулах. Сүлжара бус худалдааны авирх харгуулна дансас хасха ажилгана келвар хэргэлж. Хэргэлэгчийн нэг бүр хөдөлбөрийн хугацаанд зөвхөн нэг л удаа нөхөр хүрт хараа хасгарлана. Хэргэлгана тэмдэгтийг данстаа оруулсна дарака жирен өдрийг күчтэй хугацаагаар бодно. Хугацаанаас нь өнгөрсөн байвал күчнөө болгож нөхөрлөнө өгөхгүй. Хэрэглэгчтэй ирэмш навахдаа нэ эврэн засхурна Кэргэлгарын зүйлийн хуучнараа шинийг солих үйлчилгээ тавцанд биеийн үнэл мөлийн өмнө картга нүрийн хуулуура машин дэргэнэ данслуулсан үнэл мөл машин дэргэ борлуулсан нэгдэлтэй баримтай машин дэргэ хулдан авсан зардал төлсөн гэрч зэрэг дөрөн зүйлийн материалыг дамжуулах хэрэгтэй. Биеийн гарал машин дэргэ Бэлэтэ баримтын сүрэг зангиг бүгдийг нь харгуулна байцаагаад нэгдэлтэй болсон болвол тэгээд кинийн зөвшөөрлөс өнгөрүүлж болно. Альва газрын худалдааны явдлын санаа мэтрмүүд дотоодыг хамгаалах алан байгууллагатай холбоолон хөдлөсч машин тэргнэ гэрч үнэл мөлийн үнэн худлыг харгуулан байцааж эдийн засгийн кэрм мөнгийг салган өгснө дараа кинэ харгуулж батлан мөгцсө Кэргэлгарын тэмдэгтийг олохно. Төрийн бодлогод тусудагийн эврэн засхорна шим машин дэргэ хулдан авах нөхрийг улсын машин дэргэнэ хуучнаар шинийг солих нөхөртэй хамт давхурдуулан эдэлж болохгүй. Бэбикэ орж сүйрсэн машин дэргэнэ жахулмууд эрхвэш үнэнчгээ итгэмжтэйгээр эзэнх амлалтын бичих тогтолцож Сакалгын хуудсыг салгаж худал хуурмагаараа машин дэргээ хулдан авч эдийн засгийн нөхрийг мэхлэн авахыг чанга цаажилж байцаана тодлмөгц нөхрийн кэрм мөнгийг бүх тоогарын
нэхэмжилэн авчрахын хамта эзэн нэлтийнэ гол цогц шинэ хууль цааж шинэ хариуцлагыг хууль ёсоороо нэхэмжилнэ гэж тодорхойлвоо.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкэг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкэг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкэг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: хэрвээ.
1: Улам жилтэ зан татгалын энцэн бат сүйрин бэк үйний үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь өрх хийхтийг холовсар идвэ. Миний экулс, миний гэр. Та бидний экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжлан залгамжална.

Загнаа сонсогч та. Миний Eccles миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаа давхын өргөсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа улсын тараалингийн амд үдсийн намар төвшнэ. Шинжил кухана 50-ийн баруун хойтын 50-а Цанжи хоттой ашлалтад орсон тохиолдлыг ойлгоё. Улсын тараалингийн амд үдсийн намар төвшнэ. Шинжил кухана 50-ийн баруун хойторна 50-а шидрэ. Цанжи хоттой байгаа дундад улсын тараалингийн шинжил кухана Кюралингийн баруун нурна тараалингийн судалгааны төвд Жинкнара ашиглалт дурва. Тус 50-ийн ерин кек оруулалтын 2 дүншир төгрөг байж туршилтын тасгийн талбай нь 1.2 сая тэгш төрвөлж метр байж манай улсын 2 дугаар баруун хойторна анхдагч дэд дэсийн тараалингийн амд үдсийн амар төвшнэ туршилтын чидвэрийг бэрэлдүүлсэн шинжил кухана судалгаана тавцсан үлж орон бүсийн хоосон байрыг нөхрөлвэ. Тэрийн тухан газрын үгийн анхдагч чинэрийн каналта амд үдсийг кинин хэмжиж өрчлөнө сэрэмжлүүлэх. Газагаса дүрж орж ирсэн амд үдсийг хоригдох гихада гэн хөвөрүүлсэн амд үдсийн амар төвшнэ үнэлэлтэ зэрэг судалгааг өрнүүлж баруун хойтын тараалингийн амд үдсийн амар төвшнэ халах хэвчиг бэхжүүлнэ. Эхлэлтийн ёслолд баруун хойторна 50-ийн байнгу дэд ерэнка. Эхлэлтийн ёслолд баруун хойторна 50-ийн байнгу дэд эрхлэгч Пүнхвана 15 дугаараа 5 жилийн төлөвжилгийн хугацаана бүтээн байгуулалтын төслийг зарлж 2030 он болоход хилаалсан каналта амд үдсийг агаар огтургу газрыг нэг цогсжуулсан кинин гэмчихээ сүлжээг байгуулж 50 гимнасад эгшгэ шинжил кухана судалгааны нэг буужуулж бүх келкасын системийг байгуулна гэвэ. Тохан өдөр Фужамужийн тараалингийн шинжил кухана Кюралинг болно баруун нурна тараалингийн судалгааны төвө дайлдах бодлогын хамтралцаана зөвлөлтсөөр тогтолцож Фужан Шинжаангийн газагаас дүрж орсон амд үдсийн бузурдалгаа сэргаалнизмтгэ мэрэгжлийн хамтарсан шинийг үсгэн судан эхэ тавиг хамтар байгуулах болов. Эм болуула баруун хойторна 50-ийн анхдагч уран бис алсалсан хамтралцаана төрөлзөл болно. Цанжиржуугийн дэд дарга үүлян илэрх алхтаан. Кэрэн мөнгөнэ төрийн бодлогын батламжийг чантахж шинжил кухана судалгааны давлгыг тараалингийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, тараачтын урлагыг нэмэгдүүлэх ашигтай байдал болгон хувирулж, Шинжаангад суурилсан, бүх улстай үйлчилсэн, Дунд Азиагийн нөлөөлсөн улсын дэсийн тараалингийн амд үдсийн намар төвшнэ шинжил кухан техник мэрэгжлийн шинийг өсгөх өндөрлөгийг байгуулна гэвэ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөнд нарна гэрлийг хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
2: Бидний ерэн хүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Улан юлдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Уламжилт соёл болон нэг тол мэн тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжилт соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэнд түүхийг ойлгуулж оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргэжин чиглэлд зааж өгдөг.
3: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өвг хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дондодын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Гэрэлцэн

Жагнас сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилсээр гэлэлцсэн нэр дугаар танхир адирлаа. Тэгвэл одоо гэлэлцсэн нэр дугаараар олондоо. Улсын дэсийн нур чөлөөрийн эх баг шинэ ажлын тасгаар өнлөгцөн Рууз Мамата баг үр чөлөөрийн эх баг шинэ ажлын тасгийг танилцуулъя. Шидра дундад улсын чолон тоснаа Шинжангийн чолон тоснаа үр хана хуар компани Күнд тоссоо нэн хөгжүүлэх компани чолон тоссоо гарах ажлын 5 дугаар орнд Рууз Мамата баг Ан дугуулын гинэ 10 гэдэн ажилтан нэг худгийн амсрын тоног тохиромжиг эргэн зогсч. Кемжирлгийн тавг дээрх даралтын тооноо кемжигдлээ гентэ дээгшлэнэ гентэ дөрөгшөлж кевэн биш байла. Чолон тоссоо гарах ажилчин Адили Мамата магна дээрх кэлсан арчин байж хэлэхтэн. Даралтыг хар дээгшлэлээ гэж дээр дуугар хэлвэ. Ангийн дарга Рууз Мамата баг явуулын сууж нэгтэ бүтэмжилсэн тоног тохиромжийн залгаас ассан нэвчин гарсана харангта тосыг нарын ажгилж байла. Өтгөн тосна дээр дулаан дээр даралт худгийн ажиллах явцда бахана кечакква болвола тосон гоочх буюу цаашл бол амар төвчнэ эндл гардаг. Тохан царингийн байдал бахана бачимдлахтай байла. Ахмад багша Ли Жангу байрсаар байтал гэлэлсэн тэмдэглэлийн дэвтрэн гаргаж Эдгар Жилмуудын удаа бүрийн туршижсэн тоо баримтыг нэгтэ тэмдэглэж байла. Тэр хэлэхдээ бичаяар бид нэ ажиллахаа явцсана дахин нэг удаа эмгэтчихвэ яг юу вэ? Дарааний

Роз мэмэтэ бэрхсэдвгийн шийдвэрлэхэ дугуйлангаан дахвулна 3 сая 3 өдөр тохан царанда сууж өдөртийнэ туу баримтыг кемшиж сөөдийнэ ажилха төвлөлгө тогтаадаг байв. Ийгэд асуудлыг эцстэнэ тодорхойлж даруу дээр дулаан дээр даралтийнэ дор үгинэ битэмжилсэн тоног төхрэмжинэ гом тонгинэ жийлдрад үйлдэлэн алдж дарал тэгээ эзэмдлэн алтахтаа гэргүүлж. Тэдэнэ механгараа бүтэмжүүлэх ба жөөлн балж холуна нэмэлтэдгээ дакна шинээр нийлүүлж өтгөн тосыг ус цутхан гарах гээнийг цогсжуулна бүтэмжүүлэхэ бүтцийг төсвөлэн гаргаж. Нэгжээ тоног төхрэмжинэ даралтад урагшлуулахыг хөдлөхгүй. Нэгжээ тоног төхрэмжийн даралтад урагшлуулахыг хөдлөхгүй ба эзэмдэж болох даралтыг батлах хоёр хэрэгцээ шаардлагыг хамтдын шийдвэрлжээ. Туршин өксөрхө тэр өдөр нийлгийг нээсэнд даралтын хэмжүрийн тогтсон хэмжигдэлд тогтунаар зогсч худгийн амсраас дагч тосон гоошцсонгоо байна. Эний зөвхөнэ жуз мэмэта бака энг дуулингинэ шинэг үсг ажлинэ тасгинэ санаачилгас сана дөрилдаг өгтөж ажлын байрандан сүйрлэнэ шинэг үсггийг судалсна нэг хурангу байдал болно. 2013 онд жуз мэмэта бака энг дуулингинэ шинэг үсг ажлын таска 20 тэгш дөрилж метр кюркга нэг төмөр хавдста гэрте пайзүлгвэ. Тохан үйдэ нөхслийнэ түйлийн дэхэн бөдүүлэгэ, кэдүүхэн зүйрэ хуучинэ компьютэрэ, кэдүүн ова мэргэжилийн материал ба дулаан аймхэнэ күмтэ байжэ. Рүз мэмэтэ үр чидр болбол чолон тосн ажилтна оршин тогтнахын үндэс мэн. Нэн голн нэгдүгар фронтин ажилтан ажилчинда үр чидр эзэмшүүлж, үр чидрэгэнэ дэгшлэлэх болбол сая, нэг ажлын тасгинэ жинкнэ үн өртөгтэй холбогдно гэдгийг тодорхой ойлгоч байваа. Рүз мэмэтэ өврийн сурулцсан өнгөрлөлттэй гэн уйлдулна тусгай мэрэгжлийн нэр томьяагана олна сонсад ойлгоч чадха чэйжилж чадха тайлба аман өмшлөг болгоно орчулж. Чэйжилж чадха тайлба аман өмшлөг болгоно орчулж. Хогцсон хугацаатайгаар мастерин хязалын тэнхим нээж ажлын дунд үргэлж тохиолдох асуудлыг тайлбарлж автоцолсон тоног төхрөмжийг ажилуулхаас аваад гэмтлийг оншлох гэртэл шинийг үсг аргаас аваад амар төвчнэ дүрм тогтал гэртэл яардаг. Шинийг үсг аргаас аваад амар төвчлээ дүрм тогтал хүртэл ярдгаас хязал болгон динэ кемс дүүртэл суудаг байна. Суралцах ба шилх гэ боловсрох ба оролдох уламжлах ба хавсрахыг уйлдуулсан боловсролтын хэлбэрийг сүгчлэн бэрэлдүүлж онлайн суралцлагыг сар бүрийн шилгэн үнэлэх та уйлдуулж боттой ажиллах боловсрол болно гүр чидүрийн мэрэ цайг уйлдуулж багш шэв дахвулах болно голлогч инагийн уйлдулжээ. Тоо баримтын хамгийн итгэлх гүштэй юм. Ажлын таска байгуулагдсанаас нараа боловсролтой хүртэйсэн комнатонит нэг түмэн комнудагаас тавч. Гурван зөнгөрөө анх зэргийн ажилчныг дунд зэргийн ажилчнаар дэвшүүлж хаун зөнгөрө дунд зэргийн ажилчныг дээд зэргийн ажилчнаар дэвшүүлж 10 нөнгөрө хүмүүг мастера дээд зэргийн мастера үр чидүрийн тусгай мэрэгжилтэн болгон хэмжүүлжээ. Адили хэдвэнжилэн нэмнэ бас багшины хэлснээр ажилдаг ажилгч байснаас санаа удаан ихтэй биян даана анг дахулна нарийн будлиан та ажлын байдлыг шийдвэрлж чадахулж 2024 онд мастерине кир кемине үнэн билэн авчээ. Айл олна бирх сэдвүгийн шийдвэрлэхийн дахууд ажлын таскта тос гарахга, ки хааха, тавлэрлэна дамжулха,
үссэ шийдвэрлэхгээ зэрэг олон

Ажлынэ төрлийнэ дээр үр чидвэрт аа чидвэрт наажмаараа цуглуурч. Үндэстэн алсалсан, тусгай мэрэгжил алсалсан, мэрэгжлийн хамтарсан гавшгай анги болсон байна. Рус Мэмэт Бака анги дугуйлонд үндэстэнэ бэлхэмдэл өдөр тутмын амьдрал дэйнэ үүсчээ. Баяр дурсахлын өдөр болох бүр альвин төсөлд ажилтдаа бүр нэг танхимд цуглуурдаг. Кэнэ хэрэг явдал та болбол олон наран бүр өврийнэ хэрэг явдлаанаар өврийнэ хэрэг явдлаараа үзж санаа зовдог. Эмхт ажилчин Гүзэн Нура Мэмэтэ дээд зэргийн ажилчин үр чидвэрийнэ кэнэн тогтаалт кэкэраа бэлтгч. Кэдэнуда зэрг харж Өврийнэ сүйрийнэ уян болхаар шилгалтаас гаталж чадахгүй гэж боджээ. Рус Мэмэт үүгээ мэдсэнэ дараа анги дугуйлын мэрэгжил Сана Ахмад багшиг өдөр бүрийн нурагийн хоолын дараа нэг цаг гаргаж төвөнд кесал нөхрүүлэхдээ байршуулва. Гүзэн Нура эцэстэнэ кинэн тогтаалтаас амжилттай өнгөрчээ. Энэ кө гүв сайргын гүнд Төмөр хавцтай гэрээс үсчэн кецалын тэнхимд Альбинстна ажилтан ажилчин адилхан нэг иж зүрэг төвлөгөөрө ярилцаж адилхан нэг кеска тоо баримтаараа кинэм гажилж удаа бүрийн би дахныг удаа ярна гэх буюу би дахныг удаа төршнө гэснэ тэмцлийн дунд дунддны үндэснэ хамтын цогцны нэрлэх хамсрыг дүрслэгээ сэтгэлэгт бүтэмжтэйгээр бат бэхжүүлсэн байна. Гүв сайрга кюмна даамга чинэрэг шилгэнэ. Өтхөн тосон худаг Өтхөн тосон худаг кюмна ойн нухаг шилгэнэ. Рус Мэмэт гэлхтэн нэгдүгээр фронтто тогалтсан үйлдвэрлэлийн нас худал болбол цөм ярин калсан нас худал мэнь. Шинэг үсгэ явдлыг олон нарана хамтар кевилла таарна кевэ. 2025 онд Рус Мэмэт Бакхийн үр чидвэрийн их багшийн ажлын тасгийн улсын дэсийн үр чидвэрийн их багшийн ажлын тасгаар үнэлэгдвэ. Энэ кү илэр каллийн нүдэ гэлсмэ биш боловчга чихал үүрэг хариуцлагыг үүргэлж байдаг. Тэрийнэ Рус Мэмэтин кин. Мэнчгэ тэрхүү 6 үндэстнээрэ бүрлдсэнэ хамтралда харьяалагдна.

Рекмент сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд амжилт боллаа. Та бүхнээ класс сонссноо баярлалаа. Нэнголна голгыгээ сонсох гэвэл та бас Slush-ийн хэрэглэгчний үчлэрийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтөл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлгийг зөргөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хөрхөм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: Си Цзиньпингийн гадаадрал чанаа жохоолын сонгомлын 1-р бот 2-р ботыг хэвлэн тархаасан.
2: Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин шинжлэх ухааны техникийн мөрөгчлийн үүдэлт шинжилэлт ба ажилсын үүдэлт шинжилэлт бол шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжүүлэх үндсэн арга зам мөн гэж чухалчилж, ил газрынхан ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр шинжлэх ухааны техникийн мөрөгчлийн үүдэлт шинжилэлтээр ажилсын бүх талын хөгжлийг хөтлөн дагуулж, газар орны байдал дандахруулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж байгаа.
3: Ли Чан төрийн явдлын хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан зэрэг мэдээллүүдээс сонсгоно.
2: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсно.
3: Төбаражуугийн мэдээ. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны намын түүх ба тулгар бичгийн судалгааны хүрээлэнгийн найруулсан Си Цзиньпингийн гадаадрал чанаа жохоолын сонгомлын 1-р бот 2-р ботыг өнөөхөн төвийн тулгар бичгийн хэвлэлийн хороогоос хэвлүүлж улсын дотоод гадаадд тархаажээ. Намын 18-р хурлаас нааши нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хороо шин чагуугийн дундад улс болон дэлхийн хөгжилтийн их ханд шиг гүнжгэ эжимдэж чухал их гадаадрал чанаа онол ба үйлдэлгийн

0: үүдэлтэй шинчлэлт хийгээ идэхвэтэй ахиулж, дундад улсын ончлогтой чаг үеийн жориг санааг илрүүлсэн, том улсын үүрэг хариуцлагыг илрүүлсэн, хүн төрөл хитнэ хөгжилт дэвшилтийн урсгалыг хөтлөн дагуулахыг, аль олон шин үжилт танилдаг, шинэ жорилт, шинэ санаачлагыг дурдж, манай улсын гадаа тарилчааны ажлыг удардан түүхэт чанартай амжилт бүтэмжүүлж, түүхэт чанартай хувьсэлт гаргаж, Си Цзиньпингийн гадаа тарилчааны үжил санааг бүрдүүлсэн байна. Си Цзиньпингийн гадаа тарилчааны үжил санаа бол Си Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын үжил санаанаа чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Марксийн үжилийн үндсэн үг ёсыг дундад улсын онцлогтой том улсын гадаа тарилчааны бодит байдалтай уялдуулсан, дундадын шилдэг уламжлалт соёлтой уялдуулсан чухал их онлын үр бүтээл мөн. Тэр нь нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хорооноо төр улсаан засах үжил санаанаа гадаа тарилчаанаа чар хүрээндэх төвлөрөнгөө илрэл байж, дундад улсын гадаа тарилчаанаа онол болон үйлдэлгийн шин ахуй байдлыг нээж, марксийн үжилийн олон улсын харилцааны онолыг баялагжуулан хөгжүүлж, шин чаг үеийн манай улсын гадаа тарилчааны ажилд үндсэн журамлал болон ажиллагааны зөвлөрийг хангажээ. Си Цзиньпингийн гадаа тарилчааны жохоолын сонгомлын 1-р бот, 2-р ботод нөхөр Си Цзиньпингийн 2013 оны 1-р сараас 2025 оны 11-р сар болтлох хугацаанд гадаа тарилчааны ажлын тухай хамгийн чухал, хамгийн үндсэн жохоол бүтээлийг оруулж, чагийн дарааллаар найруулан жагсааж, илтгэл, яраа, тайлан, баярын үг зэрэг нийт 134% жохоолоо бий. Үүнд 1-р ботод 2013 оны 1-р сараас 2018 оны 6-р сар болтлох хугацаанаа 63 жохоолыг оруулж, 2-р ботод 2018 оны 6-р сараас 2025 оны 11-р сар болтлох хугацаанаа 71 жохоолыг оруулжээ. Си Цзиньпингийн гадаа тарилчааны жохоолын сонгомлын 1-р бот, 2-р ботыг хэвлэн тархаасан нь бүх нам, бүх улсын үндэстнүүдийн ард томна. Си Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа онцгойлон Си Цзиньпингийн гадаа тарилчааны үжил санааг гүнжгэ суралчин туушлуулахд эрх сүрт жаахан материалах хангаж, өргөн олон катролон томна. Хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгох. Дөрвөн ухамсараа чангадхаж, дөрвөн итгэлээ баттахж, хоёрыг хамгаалахыг баялуулж, нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нягтран бүлхэмдэж, намын 20-р их хурл болон 20-р хугацааны төв хорооны удаа бүрийн бүгд хурлын жориг санааг бүх талаар туушлуулж, нам төрийн гол үүрэгтэй нягт уялдуулан лавдуунаар ахиулах төв ёсыг баримтлан үүдэлт шинчилэлт хийж, улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, манай улс болоод дэлхийн харилцааны шин байршилыг бий болгож, манай улсын дэлхий дэх нөлөөлөх хүчин, уриалах хүчин, үүдэн бүтээх хүчнийг шин өндөрчөд хүргэж, дундад улсын ончлогтой том улсын гадаа тарилчааны шин байдлыг тасралтгүй үүдэж, дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсан хүчирхэгжүүлэх байгууллалт, үндэстний сэргэн мандалтын агуу үйлсийг бүх талаар ахиулахд нэн ашигтай олон улсын орчин нөхцөлийг бий болгож, нэн бат бэх байлдах хөдөлгөөний төшөг толгуур хангах чухал ач холбогдолтой юм.
1: Товарачгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин чухалчлагдан чанарлах хөгжилт гэхэнхүү төрүн чухал үүргий батжимдэж, газар орныхон байдал дандахруулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг түргэн хөгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөлийн эхлэлтийн жилд ил газрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр ажилсын үүдэлт шинжилэлтэн хөтлөн дагуулахыг баримталж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг түргэн бий болгон хөгжүүлжээ. Буудай боловсрох үед хар мөрөн мужийн гол болох тармилууд ургалтын жангалхын хугацаанд оржээ. Оюунлаг мөрөгжлийн тарж хамгаалсан тусламжтайгаар бүх мужийн жуна уларлын таран газрын хамааралтын ажил яг

0: эмх тэглэмтэй явагдаж байна. Гурван мөрнөө тал гажир Читайх хотын Шизэх тойргийн Эрдэн шишин таранд дөрвөн өмсөрчих машин болон тарж хамгаалах жолоочгүй нисгэл их сайхан хамжилчин ажиллаж байна. Читайх хотын Шизэх тойргийн Манлун тосхнай намын өрийн шүүжи Ренчинрун хөлөгдөн. Энэ жилийн машин дээр аюуллах мөрөгжлийн сүрчих системийн ухсарснаар нэн тогтон бөгөөд өндөр бүтэмжтэй болсон байна гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагдан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжүүлэхэд уламжлалт ажилсыг өмдгэлж таягдаж болохгүй. Нэг л арга маягийн бахархан хий хоосон хөөчлөлтхийг сэргийлж нэг хөв жагварыг ашиглаж болохгүй гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдэн эл гажрынхан боттойгоос үүсхий баримталж урдаар тогтоож дараа нь ховруулах гажир орныхоо байдалдаа тохируулж төрөл хуваан жолоодож тус гадрын их баялагын давуулах ажилсын суур шинжлэх ухааны судалгааны нөхцөл зэргийг үнэлж шин ажилс шин жахвар шин хөдөлгөө хүчний хөгжилтийг сонголтойгоор яхуулж шин мөрөгжлөөр уламжлалт ажилсыг өөрчлөлтөнд дэвшлүүлж ажилсын дэд төсөн болох оюунлах болох бохирдлгүй болохыг идэвхтэй яхуулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр уламжлалт ажилсын шинээс шилдэг тийш хөгжих алхаа ерөөсөж оссонгүй. Энэ жилийн түр уулралд манай улсын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэл худалдан авах бил оруулалтдаг. Адил хугацаанаас жуна 13.9-оор нэмэгдэж тоног төхөөрөмжийн шинчилэлт болоод мэрэгжлийн өөрчлөлтийн алхаж түргэдэж уламжлалт ажилсыг өөрчлөн шилдэгжүүлэх ажил тогтунаар эхсэв. Ажвилдур ба Чимээ жангжилтийн яамнай сонин мэдэнэ өгүүлэгч тав чин хэлэгтэн. Дараачийн алхамд бид машин механик, машин тэрэг, чахалгаан эрчим хүчний тоног төхөөрөмж зэрэг ажил төрлийн шин нэгэлжнээ тогтуунаар нэмэгдүүлэх ажлын төслийг найдваржуулж, тоног төхөөрөмжийг шинтгэх ба машин тэргийг хуучнаар шинийг солихыг үргэлжилэн ахиулж, тоног төхөөрөмжийн ажвилдурын голдлоготой ажвилсэн хэлхээгийн чанарлаг хөгжилтийн ажиллагааг үргэлжилэн хэрэгжүүлж, бэлэг тэмдгийн чанартай үйлдэхүүнээ жангалахын ажил ба үр бүтээлийг дэлгэрүүлэн хэрэглэхийг чангатгах болно гэж. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлт бол шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхийн голлох хүчин зүйл мөн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Сычуан Можинхан аюунлаг чадвхийг 1-р тоот үүдэлт шинчилэлтийн инженерэнд оруулж 2030 он болоход бүх можийн аюунлаг чадвхийн голлогч ажвилсэн хэвжээг 4000 дуншуур төгөргийг давуулахар тодорхойлжээ. Одоохонд Сычуаныхан олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэгжилж бодит чөгчийн аюунлаг ажвилсэн мэрэгжлийн шувтлалтаас худалдааны үйлсийн найдваржуулалт тийш хөгжихийг ахиулж байна. Чэндугийн өндөр шин мэрэгжлийн тойрогдох Сычуан Можийн машин хүнээ боловсруулалтын талбайд 30 шахам машин хүн инженерийн нэг нэгээр жан сурахыг дагаж, атгаж явах, жоубрлэх зэрэг нарлаг хөдөлгөөнийг бийлүүлж, үнэн бодтой тоо баримт болон нийлэмл тоо баримтыг уусалчулах боловсруулалтын жагварт түшхэлж, машин хүнээ суралчлагын үр бүтэмж ихээр дээшилж байна. Боловсролын талбайн харилцагтан Фэнжин Ю хэлэхдэн. Бид анхны хугацаанд трендүүд 100 гарай жинхэнэ машинаа тоо бүртгэлийн ажлын байрыг байгуулж, 2 дахь хугацаанд Зүгүн, Ибин, Гуанъян зэрэг үндсэн шатны тусгай орон хотод жалгаагаар жохох тоо бүртгэлийн орон нутгийн тавчинг байгуулж, манай орон нутгийн онцлогтой эрүүл мэндийг хамгаалах үйлчлэг, олон нийтийн үйлчлэг үйлдвэрийн ажиллагаа зэрэгдэх хандуулах болно гэж.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд манай улсын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчин түргэн байжж, ажилсын дэс төвших үр бүтэмж илэрхий байна. Төрөө уулралд хөвчөөдсөн тоног төхөөрөмж үйлдэн бүтээх үйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацаанаас чуна 8-9-оор нэмэгдэж, нэмэгдэл өртгөн бүх хөвчөөдсөн ажилдвард ижилэх арчил чууны 35-ийг нэгт хүрч, суур болох үйлдэл улам товэм болсон байна. Тоочилсан үйлдэхэн үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацаанаас чууны 11-ийг 2-оор нэмэгдэж,

0: тоочлсон оюунлог чадвахыд нэнгүүнж хий чадвар олгож, тоочлсон аж ахуйн амжилтын хүчин ориглон бадарсан байна. Бохирдолгүй хөгжилт бол чанарлах хөгжилтийн суур өнгөмөн. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ тус бэгийн дараа бохирдолгүй үйлдвэрлэлийн хүчин мөн. Энэ хэсэг хугацаанд улсын нүүрстөрөгчийн хэмжих төвийн ажилтнад Фужэнэ Фужоугийн нэгэн бол төмрийн аж ахуйлалд нүүрстөрөгчийн хэмжин аншлах, тоо баримтыг харгуулан хянах, нүүрстөрөгчийг гадагшлуулах тоо чаг нэг чогччлуулах үйлчлэгээ хангаж, аж ахуйлын нүүрстөрөгчийн суур тоог тодорхой ойлгож, энерги арилж нүүрстөрөгчийг багсгах далд хүчнийг уудлахад хүчин нэмрэлсэн байна. Улсын нүүрстөрөгчийн хэмжилтийн төвийн эрхлэгч Лимин Фэй хэлэхдэн. Дараачийн алхамд бид мэрэгжлийн судлал нээх, баримжаа тогтоох, үр бүтээлийг ховруулахыг түргэтгэж, нүүрстөрөгчийн хэмжилтийн суур баримжаа, нүүрстөрөгчийн тооцоо хийх арга зэрэг, жангилхийн чар хүрээнд нэг бүлэх бодтой үр бүтээлийг бий болгохоор чармайж, улсын хос нүүрстөрөгчийн байлдах бодлогыг найдваржуулах ба, Фужэнэ бохирдолгүй чанарлах хөгжилтийг ахиулна гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд манай улсын дээд дэсийн үйлдэн бүтээх үйлс ба одоо үеийн үйлчлэгээний үйлс түргэнээр хөгжиж агаар аялал, сансар аялал, квантын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжил, амьд бодсон эмэмлэг зэрэг чар хүрээндх үүдэлт шинжилэлтийн үр бүтээлийг түргэн найдваржуулж аж үйлсийн хөгжилд төс төвших оюунчлах бохирдолгүй шин хөлбөр тийш түргэн дэвшиж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ байжуулалт тасралтгүй шин үр бүтэмж олсон байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн төлөөлөгч Ван Чан Лин хэлэхдэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн суурийг бэхжүүлэх бүх талаар хүчлэх жангилхийн хугацаанд бодож ахчин аж ахуйн суурийг бэхжүүлэх шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлэхийг нэн товойлгоно. Шин нэг ойлчнай шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ховсгол болон аж үйлсийн ховсолтын байлдах бодлогын аж тохиолыг эжимдэж, шинээр мандсан аж үйлс болон ирээдүйн аж үйлсийг байжуулан бужгаруулах хэрэгтэй. Бодож ахчин аж ахуйд суурлан, бие даасан үүдэлт шинжлэлт ба голлох мэрэгжлийн жангилхийн ажлыг чангатгаж, сурган хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартай хөгжилтийг нэг чогччлуулан ахиулж, чанарлах хөгжилтөд хүчрэх их хөдөлгөх хүчин хангах хэрэгтэй гэжээ.
1: Төбараж үг юм дээр. Төрийн эвдлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 11-ний өдөр төрийн эвдлийн хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хурлдуулж, нягтлан байчааж чигчлэн сайжруулах ажлын тухай ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврын зориг санааг туушлуулан найдваржуулж, 2025 оны төвийн төсвийг гүйцэтгсэн байдал ба бусад эдийн засгийн орлого жарлагын нягтлан байчаалтаар байчаан гаргасан асуудлыг чагчлан сайжруулах ажлыг судалсан байна. Хурлаасаа жахтан, нягтлан байчаалтаар байчааж гаргасан асуудлыг чагчлан сайжруулахад төв чанга нарийн хянамга хандаж, асуудал болоод чагчлан сайжруулах нарийн дансыг төрөл хуван байгуулж, хариуцлагын гол чогч болоод чагийн хижгарыг жүйэл дараалан тодорхойлж, чагчлан сайжруулах ажлыг боттойд найдваржуулахыг батлах хэрэгтэй. Нягтлан байчаалт хийлгсэн байгууллага нэгч асуудлаа харгуулж санаачилгаа санжалруулж, голчлон хамаарах салаа мөчрийнхэн чагчлан сайжруулах ажлыг жолоодон гүйцэтгэхэн чангатгах хэрэгтэй. Салаа мөчр алсалсан ба гажир орон алсалсан асуудалд холбогдсон байвал нэгдэлтэй төлөвжүүлэн зохицуулах эрчмээн чангаруулж, чагчлан сайжруулах хамтын хүчнийг бий болгох хэрэгтэй. Нягтлан байчааж сайжруулахаар гардч болгож, төсвийн хамааралтыг чангатгаж, эдийн засаг аж ахуйн сахилга батгийн хязгаарлалтыг чангатгаж, эдийн засаг гайлийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, эдийн засгийн шинжлэх ухааны хамааралтын бодит үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүх улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн их хурлын зориг санааг туушлуулан найдваржуулсан байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсжээ. Хурлаас сургаан хүмүүжлийг гүнжгэрүүлэх 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг хянан зөвлж баталсан байна. Хурлаас үзэсгэлэнт сайхан дундад улсыг бүтээн байгуулах 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг хянан зөвлж баталжээ. хурлаас бүгд найрамдах дундад ардулсын жам харилцааны амар төвшний хуульд засвар оруулсан төслийг зөвлөж зарчим дээрээ баталж төслийг бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороонд дэвшүүлж хянан зөвлөөхээр тогтжээ. Хурлаас жахтан жам харилцааны амар төвшнээ жасан чигчлэлтийн төвшнийг чаашад дэвшлүүлж шинэ хэлбэрийн амар төвшнээ гэмс соггыг идэх үетэ бөгөөд лавдуунаар арилгаж эл төрлийн жам харилцааны эндэл хэргийг сэргийлэн хоригэлж ард улнай бие махбод эдх хөрөнгийн амар төвшнийг нэн сайн сахин хамгаалж чанарлаг хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусдаж үйлийг судалсан байна.
0: Товараж юм да. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны дараг жолоожи 11 өдөр Японы олон улсын арилжааг ахиулах нийгэмлэгийн дараг Японы улсын хурлын доод зөвлөлийн уулын дараг Коно Ёхаги нас барсанд гашуудлын чахалхаан чимээ илгээж Коно Ёхагийн нас барсанд гашуудл илэрхийлжээ. Жолоожи жахтан Коно Ёхаги авгай бол Японы улс төрч мөнч дунд улсын ард түмнээ хуучин найж мөн. Тэрээр дунд Японы нөхөрсөх үйлсийн төлөө урт хугацаахаар чармайж ирсэн юм. 1993 онд тухайн үед Японы сайд нарын зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын тушаалыг хариуцж байсан Коно Ёхаги авгай. Тэрэг чингүүлэх бүсгэн асуудлын тухай Коно Ёхагийн гэрээх нийтэлсэн бөгөөд тэр нь одоо болтол идэх үедээ үйлдэлэн бадруулж байгаа юм. Та нар Коно Ёхаги авгайгийн жорох санааг чалхамжилж, дунд Японы харилцааны дахин хөвийн байдалд онгороход идэх үедээ үйлдэл үзүүлэхийг хүсэж байна гэжээ.
1: Тубараж үг мэдээд Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженер бол манай улсын ами ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болно. 3 жилийн өмнө ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерийн бэрхийг туулах ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий дайчлалтын зарлаг буулгаж энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэл чадах үетэй Хатанбат Умарт хилийн ногоон урт чагаан харин ба ами ухаан амар төвчнээ халахвч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. 3 жилийн турш Эл Салам Мөчр болон Умартын 3 орныхан уул ус ой шугай таран гажар нуур бүрд өвс элсийг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж элсийг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож Умартын ами ухаан амар төвчнээ халахвчийг шалбдан бэхжүүлжээ. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багсаж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, ами ухаан чадамж илэрхэ чангарсан байна.
0: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн шулуун хөх хошуунай нүүдэл элсэж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан Тэнгэр гажрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл элснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур долон од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарих нэг чогччуулсан машинаар адлан түрэгтгэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл элсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турш 448 том 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметрыг ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрын хурдчаар ногооруулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ой шугай өвс бэлтэрийн бүрхчийн норм 167.76-д хүрч элсэрхэгдсэн гажир шаран жасалтын норм 167.82-д хүрч Тус тус жуунай 1-1-3 болон жуунай 12-7-8-ар дээшилсэн байна.
1: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу, жүн хойт орон, умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын Умартын ами ухаан амар төвчнээ халахвчийн бүтээн байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн тойрогдох хүрч тухайн газарт нь ажил шинжин байчаас юм. Ши Жинпин чухалчлагдан, элсэрхэг жил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн жасах

0: ийг чангатгаж, Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерийн зэрэг голдлохтой амь ухаан инженерингийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулах нь манай улсын амь ухаан амар төвшөнтэй холбогдох, улсын хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтад холбогдох, дунддын үндэсний өндийн тогтвортой хөгжилтөд холбогдох, одоо үед гавьяатай, өн удаандаа ашиг тустай эрхэмдээд үйлс болно гэжээ.
1: 2023 оны 6 дугаар сард өлсөр хөгжил чөлсөрлийн ерөнхийлөн сэргийлэн засгийг чангатгах ба Умартын гурван орны халхавч ой жирэх голдлохтой амь ахын инженерингийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дунтын үндэсний өндийн тогтвортой хөгжилт ба хүн төрлөختний ховж яана хамтын жогчийг байгуулах хүндэрчээс Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах бодлого болгон дэвшлүүлж 10 жил орчмын хугацаа хэрэгсэж байгаад Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн жангалхын ажлыг сайн хийхэр чармай хэрэгтэй гэж дурджээ. Ерөнхий шүүжийн шаардлагатан уул ус, ой шугай, таран газар, нуур бүрд, өвс өлсий нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй жасан чигчлэгийг лавдун баттай явуулж, гурван их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг бүх хүчээрээ сайн хийж, өлсрхэг чүлэрхэг газрын амь ахын системийн яс чанар болон тогтвурт чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерин манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ээжилж байдаг. Хэрхэн жасах, хаа жасах, юу гэж жасах ажлын тойронд улсаас Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж, салаам учрын хамжилчаа, төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлохтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлнэ жи үсгийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэхт айлалдаан. Хорчин болон хулан шарга даагийн хоёр их элсэрхэг газрыг жасаж ойжуулах дайлалдаан. Хөшигийн хонхил, Такалмакана элсэн чулын жах хөвөө дагуу орнодох хашиж хориглох дайлалдаан зэрэг гурвын их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чөл хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлсэнэ хамт төрөл зүйлийн орны ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж засаг жахаргааны орны хуваарлын жаг хижгарыг эвдэж холболон сэргийлж холболон засах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
1: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шанд Өвөр Монгол Гансуу холболон Хөвөө Жахын өмжөөрлөн дарсан ой шугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж хоёр газрын уулжирдах элсэнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж Бадан жирэн тэнгэр элс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоригласан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мөрөгжлийн 18 өндөрлөг газрыг байгуулж өвсөн дөрвөлжиний дэвсэх машин механик, элсэж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгэд амжилт олсон бөгөөд түүнэн элсэж асах 1-р фронтод хэрэгжилж элсэж асах үр бүтэмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Умартын гурван орны элсийг оюунлах мөрөгжлөөр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж элсээ сэргийлж элсэж асахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
0: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан элсэрхэг жил чөлшөрлийг сэргийлэн жасах тухай судлан суралжих анги өнөөхөн Нингшаад суралчилгаа эхлүүлж 40-д улс орны сурлагтад хүрэлцэн ирж дундад улсын арга туршилгыг суралцсан байна. Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн жангалгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 төмөм муу газрыг жасаж сайжруулсан байна. Жумбайн орнд өвс моддыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дунд биеийн орнд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруун биеийн орнд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хориглж чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчөд тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умартын гурван орны

0: алхавч огийн орноо. Өвс модны бүрхчиг жуунай 49 төхөр гэж. Элсэрхэгжиж чөлчөрсөн газрын ерөнхөлсөн ургамлын бүрхчиг жуунай 22-т хүргэх болно.
1: Тувраж их мэдэ. Сурвалжлагч байгалийн их баялагын ямнаас сойлгосноор манай улс өдөрт 300 гарай түмэн тон далайн усыг чингэж үлж. Энэ нь 1500 түмэн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэх усны хэмжээтэй тэнчиж байна. Одоо хөл газрынхан далайн усыг чингэжүүлэх барилга байгуулалтыг лавдуунаар хайхуулж байна. Одоо яг бүтээн байгуулж байгаа Хөөбэй мужийн Цанжуугийн Бөөдхөв шин усан сурвалж компанийн далайн усыг өрнөхөлн ашиглах нэг чогчилсан инженеринг нь нарны энергиээр чахалхан гаргах, энерги хадгалах, далайн усыг чингэжүүлэх гурвын уялдуулсан хөгжилтийн хөв жагварыг хэрэгжүүлж өдөрт 5 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай 1-р хугацааны инженерингийн гол чагчин барилга байгуулалтын жооны жарийн дуусгаад байна. Эл газрынхан барилга байгуулалтыг шалавтан найдваржуулахын зэрэгэр талан усыг чингэжүүлэх чангалхийн мөрөгжлийг эжимших талаар өрчимтэй ажиллаж буян дааж эжимшхийг алхам малхмаар биелүүлж байна. Тэнжин нанган ажилдвэрийн тойрогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлэсэн өдөрт 3 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай нэг журвас үйлдвэрлэлийн шугамыг оруулж гадаадын мөрөгжлийн ганчаар эзэмшлийг өвдөж манай улсын буян дааж судлан бүтээсэн түмэн тоны дэсэн энерги хураах төхөөрөмжийг анхудаа ашигласан байна. Далайн усыг чингэжүүлэх мөрөгжил нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжиан, Хайнан зэрэг газрынхан далайн усыг чингэжүүлэх төхөөрөмжийг өрчимтэй түгээмэлжүүлж, энэ гурван мужийн 30 гарын арал дээр бүр далайн усыг чингэжүүлэх төхөөрөмжтэй болж, онгочор чингэх ус тээж байсан, чах хачгаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлбартай салсан байна. Байгалийн их баялагын яамнай Тянжинэ далайн ус чингэжүүлэх ба ерөнхийлөн ашиглах судалгааны газрын дарга Шангвин Ши хэлэгдэн. Манай улсын далайн усыг чингэжүүлэх аж үйлс нь дотоодын хөрөгчийг хангахаас аваад техник мэрэгжилд тоног төхөөрөмжийг гадаадд гаргах хүртэл буян дааж үүдэлт шинжилгээ хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгүй хөгжиж өөрийнх нь ус дутагдах асуудлыг шийдвэрлсэн төдийгүй дэлхийн ус дутагдж байгаа улс оронд боловсронгүй бүгөөд боломжтой шийдвэрлэх арга төсөл хангаж дунд улсын дэд жандаанай үйлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчанд гарснай чухал нэрийн хуудас болсон байна гэжээ.
0: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч бүрэн үлжи гараа шин нэм нэвтрүүлэгч яруу журамтай.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Самбайн уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мөдөө мөртлөх тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Өрөн хотын Жингийн худалдааны төвд их гадаад барааны дэлгүүр ажиллаулж байгаа Шолинтэй хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсгоё. Нөвтрүүлгийг Өрөн хотын радио телевиз хорооноос сурвалжлагч Бүрэнгува хөтөлсөн юм.

0: 19-тэй өндөлгүүрээ өглөөд адлуулсан бол тийм бас одоо хэдийн онд айлгар уссан юм бол тэгээд одоо бол өөрөө бол айлгартай үр хөөхтэй бас одоо өөж гэсэн хүнд үргийг үргэлж живж байгаа юм байна.
1: Тийм. Тэгээ би 2005 онд 19 настай хасан дэлгүүр эхлээд ингээд 2006 онд манай одоо нөхөртэйгээ танилцсан шттэ. Тэгээ 2008 онд би 23 настайгаа хэрмэлцсэн. Би хэрмэлсэн аваа өрт манай нөхөр надаас 5 ах 28 настай байдаа ингээд би 23 би тойлоо хэрмэлцсэн. 27 настай хүүхэд гаргасан.
0: Ингээд амжилтанд хүрэхэд бол бас хариутлага маш чухал гэж миний хувьд бол бодож байна. Өөрөө бол одоо адил үйлс амжилт дундаа бол хариутлагийг юу гэж ойлгох юм бол
1: миний ховчис гэдэг юм зэрэм удаан гэсэн олон юм оруулж гүйл сэн зартхын бас байна. Жарахгүй

0: өөрийн бодлого ороон штэ ийм хүний яг би ингээд миний энд байна, яг тэр дот чинь минь би яг байна, илүү гарч ийн гэдэг ингээд бодоод ингээд өгчдөг. Ингээд харсал болж ийн. Ингээд өөрөө
1: ер нь одоо мөнгө төвөргөөс илүүтэй бас одоо хүмүүсийг сэтгэлд болоочлуулах ач хийх бол бас одоо нийгмийн хариуцлагыг үргэлжлэж байгаа маш чухал одоо хүнд үүрэг. Ингээд бас нийт сонсогчдынхаа өмнөөс Шолинэ сайхан одоо сэтгэлд маш их талархаж байгаа хэлтгий. Ингээд ер нь бас одоо жалуун нүгүүийн одоо сая одоо сургуулаан төгсөөд ч юм уу сая нийгэмдэр гарч байгаа жалуучууд бол олон байж байгаа. Хүн болгонд одоо бас ямархан адил хийх тэгвэл ямархан хариуцлагатай байх энэ талаар бол таавал бас одоо ингээд өөрөө зах зээлдэр байнга байдаг болохоор бас анжаардгал байх жалуучуудаа хандаж бас одоо юу нэг ихлэе гэж бодчихно.
0: Одооны жалуучууд бол бидний тим 19 20 хэд настай ингээд өсөж сургуулаасаа төгсөөд манай бодлоготой бас өөр болцсон. Одооны залуучууд бодлого нь бол бас одоо ингээд илүү цэвэрхэн шүү дээ. Биднээс илүү цэвэрхэн. Одоо би өөж аваасаа энэ хандаад ингээд сайхан өөрөө нэг ажил олоод өөрийн буян тийжэд чадаад ингээд дахиад жоохон ингээд ашиг гаруулнгөл бэр авах юм уу? Ингээд одоо дахиад өөрөө дуртай юм маань авах юм уу ингээд бодноо. Бид нэг ингээд төгсөх үйлээ ингээд бодноо. Жоохон мөнгө төгрөгтэй болоод дэлгүүр ашиглуулад ингээд хайтай дахиад бүдүүн дэлгүүр ашиглуулээ ингээд бодно ч тийм. Одооны залуучууд үгүй. Одооны залуучууд буян сайн авч яваад хамгийн түрүү үед нь буян сайн авч явна шүү дээ. Өнгөсөр өөж аваа сайн хандаад өнгөсөр дахиад ингээд ямар гоё өөрийг таалагдсан ажиллаа нолоод ингээд бодно. Одооны залуучууд бол манай бидний тэр үеийнхээ батлагнаас хамаагүй илүү гоё чивэрхэн ингээд одоо сурлаг нь бас их сурцсан болохоос бодлого нь бас өөр шүү дээ.
1: Хараан төлөгцсөн тийм. Тэр бол одоо бас одоо тухайн үеийн одоо ажил амжилтын одоо энэ одоо хэрэгтэй шаардлагаас болоод бол бас илүү дутуу эргэн жилийг бол хард дийлэхгүй байдаг тийм. Одоогийн залуучууд бол тийм хаа очиж юу харах тухай тэгвэл одоо юу суралцах тухай хүмүүс сайхан олон одоо суралцах зэвшээн бол маш олон байгаа.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр ер нь ингээд олон одоо дагагчд юм уу тэгвэл Элгердон одоо энэ хариутлаг гэснээс илүүтэй тийм бас одоо нийгэмд өөрийн гэсэн одоо чадаж бүхий одоо энэ хариутлагаа гүйцэтгэгээд явах дундаа бас одоо өхнөр хүн ээж хүн гэсэн маш их одоо энэ хүнд үргэв үргэлж байгаа юм байна. Тэгэхээр өөрөө бол одоо ээж болоод бас одоо амьдрал дээр хүүхдтэй бас баян одоо жан сур гадах жил нь юу юм бэл
0: би гачхын хүүтэй штэ би хүүдэн бол сайхан ярна миний хүү хамгийн түрүү учир болов хүнээ бийн бол би ян сайн авч явна онгол бодлогоон сайн авч явна чивэрхэн бодлоготой онгол одоо сайн бийтэй бол онгол сурхаа одоо сайхан сурна сур чадвал сайхан сурна сур чадвал одоо хамгийн түрүү авч явахгүй чсэн болон сүлэн байх чсэн болон гэтэл манай би сайн ав биен сайн болгоод ингээд дахиад ингээд сурталгаан батна ингээсэр сүлэн сайн бэтэ бол ямар ажил хийсэн ч болно штэ тий. Юу хийж бас болно. Тэгээ миний хүү ээж би мэдсэн гэдэг одоо бүр миний хүү бүр 14 настай 110 кгтэй байжсэн штэ. Тэгээд ингээд одоо би сурлагын би бас ингээд чангалахгүй юм чинь одоо баялаад ингээд өдөн бүмэг тий. Тэрийг тоглоод турсан бүр нэг жилдөр 30 хил хасгдсан. Одоо бүр 160 жинтэй 150 хэдэн жин. Одоо 75 6 хилтэй болоод буян амар гоё бэтэ болоод наад хэлж байна. Манай ээж ярьсан сурагч хамгийн сайн сураг хэрэг гоочсон болно гэтэл буян сайн авч яв гэдэг одоо бүр сайн тураад ингээд одоо буян авч явж байна. Ээж чи харда би сүлдэн ингээд жил ингээд шүрцэн би бод хамгийн гоё хамгийн чангаан даа гэтэл ярьж байна надад.
1: Тий ингээд өөрөө одоо амьдрал дундаа насттай хайрлах тэгвэл нэлгсэн хөндлөх тал дээр бас юу нэг анхаардаг юм бол
0: манай хадам ээж бол сүндийн хүн яг манай эндээс ярихан штэ тэгэхэд нэг жил нэг удаа нутгад нь хайрдаг манай хадам ээж нэ дүү жургаан дүүтэй штэ бүр сүндэд шил хатна байна бид нэг жил нэг удаа тайрдаг штэ тэг хадам аа бол улаан хатаг хүн тэгэхэд бас нэг жил нэг хайрдаг тэг хадам ээж аваа нэгээ сайхан ингээд хүндлээд ингээд нэг жил нэг удаа нэг нутгтэн тайрахаас ингээд амар баярлдаг штэ бидэнд. Тэгээд юу байг вэ одоо би өдөртөө нь хоол хийгээд хэрэггүй. Би ингээд 6 цаг гээд ажилласан тарвал гөртөө хариул хадам оожур хав халуун ингээд хоол мол бүлэн хоол ингээд гаргаад бидний хуулан штэ бид ингээд идэв барал чивэрж болоод ингээд гөртөө хараад нөгөө хордон гар дээр нь TikTok дээр нь одоо жоохон нэг тоглоод ингээд арай унтаад өглөө босоод ирээд ажилдаа орно штэ. Ингээд ажиллаа нь яруу бол ингээд хадам ээж автайгаар ингээд үе чатаар ярьж штэ. Ногоо авну манай доор хүнсэн дэлгүр байна. Одоо ээж аа би юу хавсэ дийлнө ингээд уцаар ярьдаг штэ. Чигээд ингээд нөгөөдөр ингээд барчдаг. Нилэн аштай хадам ээж ав хүнэн бас энэ бас хятад хүн гэтэл монголоор ярина. Манч манай хадам ав манч. Чигээд бас монголоор ярина. Хадам ээж ав залуу

0: дан сэхэтэн болоод тий. Тэгээд
1: одоо сэхэтэд буугаад бол танилцаад одоо айл
0: хүмүүс. Тим. Тэгээд хятад байжсан ч гэсэн монголоор ярина. Дандаа монгол хүмүүс шүү тэр. Яг манай нүсэндээ архан шүү дээ наран болгод. Наран болг юм архан бидэн бод тэр жил нэг атсан бас нэг таних хүн танд байжсан амар сайхан наслий.
1: Хүний амьдрал гэдэг чинь тийм бол одоо нэлхсэн хайрлд насттай хүндлэх бол маш их агуу их хайр байдаг.
0: Тийм.
1: Ингээд тавс одоо ийм сайхан удам цэтгэлтэй нийгэмд бас одоо олон сайхан адлага хийж игөө тэгээд бас өөрөө бас амжилтанд хүрсэн хүний хувьд бас танд улмаас улам өндөр амжилттай болохыг хүсэн ч үгнэ. Өнөөдрийн ярилцлага өндөрлүүлээ. Тэгэхэд миний асуултанд оноогүй. Танайж өгөөс нийт сонсогчтойгоо хуваалцах жийл байгаа юу?
0: Манай одоо нэ бүр нутаг газартаа нь хайртай штэ. Би одоо бүр дэлгүр дөрөн байвал ингээс сайхан ажиллана штэ. Дэлгүр дөрөөсөө дотор гарал би манай нөхөртэйгээ нэрдэг штэ. Хоёлоо нэг гүмэн дөр очио. Хоёлоо нөгөө кономор дөр очио гэд бүр манай өрөө хатын ингээд нэг сайхан өөр гадар талд нэг хүн ингээд манай өрөө хотын мөдөнгөл одоо ямар гоё газар байна, сайн газар байна гэд хоёлоо тэнд очиад хүмүүстэн танилцлаа гэд ингээд очиад ингээд WeChat мө TikTok дээр ингээд дуус паяад ингээд мөдөлждөг штэ. Ингээд ботно. Тэгээд одоо мөн газар нутгатаа нь хайртай гэдэг би ингээд өрөө хотын өөр хүнөр бүр мөдөлье гэдэг ингээд түйжээ хийж ян штэ. Хайрт.
1: Танилцуул өрөө хотын бол одоо гадагшаа ухаагуул хийж их юм байна. Тийм бас таны 200 түмэн дагагчдуулаас одоо таны ягд хурдан гар TikTok-оос бол манай өрөө хотын хөгжил тавирал тэгвэл өрөө хотын соёл жуулчлал өрөө хотын идэм өмдөө өрөө хотын бараа таварын талаар бүгдийг ойлгож болно тий.
0: Тий. Тий чиг чиг адам ингээд сайхан бас дараа чаар бодчихин штэ. Бүр сайхан гоё ингээд манай өрөө хотод манай өрөө хотод өөр газрын гадар хүнд ингээд танилцлээ. Манай өрөө хотод ирээрээ баярлаа ингээд сайхан ярьж байгаад ингээд сайхан хүмүүсэнд танилцлыг бодчихно.
1: За бидний сурвалдлыг ярилцлагын хөдөө авсан шоолын танд маш их баярлалаа. Тэгээд хожим хаста адил гисэн өндрөөс өндөр амжилттай айлгөр нь ажиглаар дүүрэн байхын сайхан жүгнэлийг нийт сонсогчдаан төлөөлөө танд бас өсөн жүгнээд өнөөдрийн ярилцлага өндөрлүүлээ. Танд маш их баярлалаа.
0: Баярлаа. Та бүхэнд маш баярлалаа.

0: Хүндэт сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдэн мөртлөг тусгай програм энд хүрээд өндөрлж байна. Програмын найруулагчийн хастана Хянаг Чигэрэлт уя, нөвтрүүлэгч Хунчин хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жирн нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотондо малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний доор өнө ертний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуулсан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байга төрхөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөр ам байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэнч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэнч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгийма. Эх нутаг минь ээ.
1: Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Уу куч куч куч.
2: Өтгөө.
1: Квандан квандан квандан.
2: Өтгөө.
1: Су су шва шва. Сэргэн мандалд нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Энэ бол уурын галт тэрэг, цахилгаан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
3: Наяа донд галт тэргээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг ажилж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүд миний гадах шишээ гаргахад түрүүн сонголтоод Бээжингээс Шанхайд хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим соронжин өлөгмөл зам нэвтрэвэл 2 цаг гараал явбал хүрч гэнэ.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрч гэнэ.
1: Суман галт тэргэнэ жамын сүлжээний чургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишээ.

0: Гуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм үндэтгэл сонсогчдод. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн анудааны дугаараар их шиг 2024 оны Чангунд их шиг 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн буюу жохойлын дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон дурлын дууг чамдаан дуулий гэсэн дууг дуулсан учралтай хийсэн ярилцлага болоод түүний уран бүтээлөөс хуваалцах боллоо. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсно.
3: Чадгаан та бүхнийхэн халуун алуу башил дуухайтар нэгэн хүндтэй жочныг уран чадах гэж байна. Түүний жохолсон сайхан сайхан уран бүтээлүүд ард түүнийхээ дундад төгссөн байдаг. Жишээ нь хос жаргал, холын бүсгээд сайхан дуунуудын хол хорийн хүмүүс бүр аялах дуртай. Бидний амьдралын дунд гандаа сонсогддог юм дуу болсон байдаг. Хэн гэж санаж байна? Жаан гэж чадан харамсгийн дуучин шилэн бодрыг тайсан даврэ.
4: Тэгэхээр шууд шагналаа гардуулъя. Эхшийн 2024 оны шин шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дууны жагсаалтын утгаар байрлан тодорсон дуугал учрал самралгийн дуулсан дурлын дууг чамдаа дуулъя.
5: Гурав дугаар байрын дуу. Дурлын дууг чамдаа дуулъя. Дууны шинжилгээ бодлогын дахин бүлэглэж байгаа шаардлагатай уран бүтээлч ахын баярлаж Айзмунга ортос хоттын ортох хошуға ядахтай орын бүтэлэж, болин хэшиге бэгсэ байна. Шудоусын дуучин, шидын улаангийн сүнтвару хошуғы задоу дуучин, хочирэдэ сүнтвару хошуғы задоу дуучин чамурлог. Гэгэн дурсый духа унгасу энху орын бүтэлэд, байгаа дус

Дууссан. Тэгээд дуулахын дагуу хэдэн залуучууд өрөөд утсан юм шиг тэгээд ажлыг хийж өгөө. Тэгээд нэг театра хэмдэг юм байна. Тэгээд та дууд бол гайгүй штэ. Ажлыг хийж нэг насан ганцаараа байна шээ. Тэгээд бургас түүгээ. Тэгээд тэрнийг яг ядарсан. Зон ажилтсан байсан хавар цэг юм шиг назаараа. Илүү жоохон дараа юм байна штэ. Хар ч юм уу, бор ч юм уу. Тийм юм байна штэ. Илүү жоохон дараа юм байна штэ. Хар ч юм уу, бор ч юм уу. Тийм юм байна штэ. Байнгын энийг хүлээж авах. Болоод тэгээд нэг юм ингээд хам гаргах юм сэтгэлг нь үргэлж юм сэтгэлг нь сайн гаргаж чадах юм уу эсвэл өөрийнхөө илэрхийлж чаддаг тийм цан чанар бол хамгийн сайн. Хөдөө завхтай цагаан чинь авах шууны улаан учраас ажиллаж байна. Тэгээд чөлөө завгаар бол багтай. Баруун сайдтай шүү дээ. Тэгээд багтай арьж, шундаа арьж, найзалтай байна. Ярим боломжтой төднө. Хүч дэмгэрүүлж байна. Хамгийн жилийн дараа өөрийгөө сууж үз. Би сууланд ингээд өсөөд үзчихсэн шүү дээ. Яг энэ хоццаар, яг энэ юм хийх баримжаагаар бол 5 жилийн дараа нэг нилээд мэд урамтайтай болцсон тийм ээ. Тэгээд одоогийн миний нүдэнд харагдаж байгаа ахнаасаас дараасаа хэдэн дүү тэгээд дуусах юм уу гэдэг сайн үйлдэл юм. Тийм байж байгаа юм.

0: Өнөөдөр энэ дууны үгийн жохооч аа отхон баяр аялгуу жохооч буян хэшиг бас өнөөдөр манай бэхшиг чингүүнд хүрч ирсэн байна. Та бүхэнтэйгээ хамт адал дашин баярлалаа ухтаж авч хай. Чи я дууны уран бүтээлчтэй ухтыг. Хоёр ахын хараад бол дурлалын дуу бичмээр бүхний дуу бичмээр өгнөс үгүй юу? Та хоёроос хайрын дуу гарна гэж бодохоор гэж мэгээд үү? За, миний мэдээжээр Атхан баяр ахас олон сайхан дуу уран бүтээлдээр одоо ажиллаж ирсэн. Тэгээд таны сэтгэлдээ сонсъё. Эшиг чингүүндээ хүрч ирсэн баярлалаа.
1: За, баярлалаа. Хоодоо бас дурлалын дуу бичмээр биш гэх. Чингүүнээ хавар саадсан эрхэм сонсогчд бүжгэд та бүхэнд уянгийн дугаартай өгшлөнгийн сайхан мэндийг өргөн төгсүүлье. Та бүхэн маань сайхан байна уу? Юуны өмнө өгөн ахыхаа усан морд дасуур нэмж өгшгөл айранд болсон тэнгээ нэмж өгшгөл айранд болсон гурван дунаар дамаярлаа. Залуучуудтай хамтарч ажиллах сэтгэл ямар залуучдгийг, ямар их ачааллыг мэдээдгийг, тэрхүү өнгөрүүлсэн олон жилийн өмнө өнгөрүүлсэн залуу халуунаасаа дурсдаг гэдгийг би бас ойлголоо. За тэгээд өгсөн авцандаа баярлалаа. Өгсгийн бүхэл сонсогчдоо баярлалаа. Бид өмнө бүтээлээ маань өнгөрсөн та бүхэнээ сэтгэл оюун уус шиг яруу хүндэгтэй яваарай. Өгсгийн маань уянгийн чуурай, өгшин маань сэтгэлийн урай. Өгшгээс бид итгэл ирчийн од чангадаг, өгшгтэдээ бид баян яман бадар юм аа.
0: Сонсчоо өгшгийн хай. Яг байхстай дуу хоолой юм байна. Би одоо хүмээр микрофоны өмнө очихаа. Сайн байж чанаа гэх хоолой гаргачихаас ээжээ дашуу бас. За тоглоом буян хэшиг. Чи атана скрипт сонсөй. Чи ба ичлэх юм аа.
2: За даяран сайн байна уу? Та бүхэнд өнөөдрийн мэдээ дэвшүүлж байна. Та бүхэнд аз жаргал сайн сайн өгшөө. За баяртай.
0: Чи баяртай
3: байна уу? Дорон үтэй чинь дээ. Өөрөөр хэлбэл бид бүгд өөрөөр хэлбэл ордог гэж хэлээ. Өөр. Өөр. Тэр чинь хамгийн харахтаг тэгээд баян сонсөй гэж боддог. Айс хичээл, заримдаа бас хичээл өнгөрж ирсэн. Тэр их дуур яг дэлхийн сонгодог нэг зүйл дуу. Тэгэхээр яг дэлхийн нэгдэрээ энэ тэр урлагын дуулахын арга маяг. Тэн дээр ариун юмгээд зохицуулж байж штэ. Мэдснэг ч болоо. Яг бүх дэлхийгээрээ сонгодог гэдэг нь тэр бас өөр юмс нэг хэлэх барим. Миний хамгийн доо тоодог дуучин ер чинь би чи ариун дуучин дуртай. Яг хамгийн тоодог дуучин юу? Би өөрөө ингээд нэг дуучин аваад ир энэ дуучтайгаа цог юу гэж хэлэх юм. Нэгнийг туулж гарна гэдэг чинь нэг тоглолтод цог байж байгаа бол би барах хэрэг. Тавга хамгийн дурсамжтай цагаан сар гэвэл 19 оны цагаан сар. Яг тэр нь хамгийн дурсамжтай гэвэл 19 оны өвөрмөн өвлийн Монгол Улсын төлөвлөсөн цагаан сарын үдшилтэд би их сургууль байхдаа оюутан байхдаа цагаан сарын үдшилтэнд оролцсон. Тэгээд тэр цагаан сар маш гоё. Бүтний орой одоо манай гэр их хэцүү шүү дээ. Төрийн сад нарын бүгдээрээ надад олон төлөвлөсөн цагаан сараар ингээд хүмүүстэй залгаж байна гэх. Тэгээд бүгдэд дэмжиж тэр нь хамгийн гоё болсончтой. Амжилт гэвэл амжилтыг би ингэж боддог шүү дээ. Яг тийм том юмыг бүтээсэндээ амжилт гэж боддог. Яг өдрөдөө ингээд өөрийнхөө юм ингээд ажлаа хийд дуусгах ч юм уу. Тэгмээ ингээд нэг дуугаа ингээд гоё зүгтэй болгоод сурчих ч юм уу. Тэгээ баг юм дээрээсээ хийж бүтээгээд ийчихвэл тэр амжилтуудаа бас өөрийнхөө биедээ дийсэн шүү, чадсан шүү гэж хэлээд яг зөвөр бүрэл амжилт шүү. Амжилт басаж болохгүй. Бас нэг том амжилтанд хүрэх гэж мэрийнхэн таарч таа. Унах нь их байдаг шүү дээ. өөрийгөө хөгжүүлэх тал дээр сонсон очиж үзэн мэдрэн илүү сонсож болон байвал аюу тоглолтой очиж үзэн өөрөө очиж үзэн уралдаан тэмцээнийг сайн даарах нь харсан. Тэгээд бас мэдрэн миний дуулдаг дуучин зохиол

0: энэ дуу голтой. Тэгээ зохиолын дуу голтой болохоор талмахтай аавээ. Тэрс гой гой үзмж очоод үзчихв үлээс. Дуун дуун яг мэдэмж стейжлээ шүү дээ. Шүгэмжлэл тэрс хавааж үзнэ. Яг тэгээд мэрэгжлийн талаас ирсэн шүгэмжлэл үлээсэн. Тэгээд тийм шүгэмжүүд бол мэдээгдэн шүү дээ. Мэрэгжлийн талын шүгэмжлэл хүлээв. Хүлээх хүлээвс тунгааж бодон. Яг тэгээд ямар ч мэрэгжлийн талгүй юм уу эсвэл зүгээр хой хүний бодлоос ярьж байгаа бол зүгээр дөнгөрөвч үү. Тэгээд шүгэмжсэн чинь яг өөрөө хэдэт юм муу нөгөө бол сгайгуу төлөв өнгөрч
1: тэгээд ярьж байгаа
0: гэсэн үг байх та. Таа. Таа.

Үнэн бэтэр сонсогчид, сая та бүхэндээ уучралтай хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлаг болоод түүнээ уран бүтээлээс сонсголоо. Програмын найруулагч Арашин Ям, хянахч Дээж, нэвтрүүлэгч Журамтай хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.

0: Сонсогч та амарсан байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 12-ний өдөр Гаргийн таун бэлгийн үйлөрлийн 4 дугаар сарын 27. Ерөмжтэй үйлтэй 22-аас 30 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл бол
0: Евразийн засгаарны намын хураан байнгын хураа хурал хийж, Ерөнхий шүүжийн шижим хингийн чихэл үгч чихэл завур цохолврын зөрг санаагийн сурлсан төвшлүүлж, Шинжангийн өөрчлөлтөд хөвсөлтөө тогтворжлын альвас үлийн ажлыг лабдунаар ахуулахыг хэрэгтэй гэсэн.
1: 2026 оны алдаа уулыг төгөөлсөн дэд урамсан олон улсын хамтрал санаа хурал Шинжангийн алдаад гэгцэн.
0: 2026 оны дундад улс Шанхай хамтрал санаа зохион байгуулалтын тоочлсон мэргэжлийн хамтрал санаа хөвсөлтийн яраана тавцсан Карамайд эхэлж, ажил төрлийн тусгай мэргэжлэлтэд кил алсалсан тоочлсон хамтрал санаа шинэ эрэгчгийг хамтар ярилцсан.
1: Ясчинрын хамьярлалд нэртэнэг нь энэ цэнийн итгэм жолгүй жинкнээ итгэрэнгүй болж, манур нь ясчинрэр көрөнгө мэнгэн нийлүүлг итгэмжийг нэмэгдүүлхэд хуцсыг бих долар гүлэнсгэ харуулж, нийт 2200 наажах лулдуу дээрэнзүн дүншэрт өргэн итгэм жолгсан.
0: Эм Шинжангийн күзэг тараа залгаагар болуусурж, Ахсу эмгийн Алвай Шэн хут шилгэр түнлүг үүр амсахлыг амжин үрдар эхлэн хаджи хурааж байх.
1: Ерөмж хотын Дунбах сургуулийн 44 тэмн сурагч хамтар нэг удаагийн үзэл санаа улс төрийн кисал урсан зэрэг агуулгуул болно.
0: Удаа дэлгэрэн агуулгыг сонсхья.
1: Шинжангийн радио телесхураан шимэн. Евразийн засгийн намын хураан байнгын хураа 6 дугаар сарын 11-ний өдөр нүднэм хурал

0: Еврон засхурны намын хуран шүүж Чэн Шаожан хурлыг эрхэлв. Хурлын 90 ка шүүж Ши Цзиньпингийн Шинжаг наадмын тухай чихэл үгэ чихэл заавар цугл бүрэн зэрэг санаа гүнзгэ сурулсан дуушлуулжээ. Дундад улсын эв хамт намын төв хуран улс төрөм товчоно байнгу гэшүүн. Бикулсын улс төрөм зөвлөгөө нат тэргүүлэгч Ван Хунингийн Шинжаанд байсан судал кекүүд келсэн үгэн шаардлагыг төвчлөн боддоруулахыг судлаа ярилцваа. Хурлаас чихэлж ялсэн. Шин хөгжилтөнд ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжаан засаг арга бодлогыг бүрэнгүйц оновчлоо бүхдэлд өөрчлүүлжээ. Хөгжилт ба амар түвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөх гэж шийдвэрэн татралгүй дэвшлүүлж, өөрчлөлт хөгжилт тогтворжилн амьдсүлэн ажлыг лавдуун сайнэр гэж. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд нийгэм журамд өдгөө ажилсан Шинжаангийг бүтээн байгуулах ажил идэрхэн алхам алхахыг агуулах хэрэгтэй. Нийгмийн тогтворжил ба үтээгүүр нь амар түвшний 90-ка харалтыг Шинжаангийн ажлын 90-ка гөдлөр болохыг баримтлжээ. Нийгмийн тогтворжилыг хамгаалахыг хязгаад төрийн байранд тавьж, сөрдөлийг эсэргүүцэж тогтворжилыг хамгаалахыг хуулжуулах гэвэнжилгээ ажлын тогтцыг төгөлдөржүүлжээ. Нийгмийн засалтыг чангадах нь шинийг үйс гэж, нийгмийн их тал тогтвор тавьгаад сайжрахах хандш уламныг алхам бийхчүүлэх хэрэгтэй. Дундын нэнэсн хамтын цогцны нүзлэх антрыг бат бийхчүүлэх гол шугамыг Шинжаангийн ажлын бүх явц альба талдад өөрчлүүлж, дундын нэнэсн хамтын цогцны байгууллагыг дүрстэг сэтгэлэгтэй бүтэмж тахгуулж, энэсдэ бэлгэмдэл давшлалтыг ахгуулах хуулийн төлөвшлүүлэн хэрэгжүүлэхийг санаратах гэж, альвын нэсн олон төмнө нэгэн өргөн дэлгүй гүнзгэ явуулзаа сулулзаа уусул цаг ахгуулж, соёлоор Шинжаангийн гүмдлэхийг чангадах гэж, Шинжаангийн сургам хэмжил ялангуяа дээд зэргийн сургам хэмжилийг сайнаар эрхэлж, соёл зугаацлын үүсэлсэн хөвчгийг ахгуулж, шажин сутлахнаа хэрэг явдлын засалт нь хуульсан хэрэг хэмжээг дээгдүүлэх хэрэгтэй. Тавны ихэ тайлдах бодлогын байр тогтолтыг нэгдлэн дээр ясынартай хөвжүүлдэг ахгуулж, торгон замын аж ахуйг мэсэн гол орно битэн байгуултыг төрөлт хийж, тухайн газар нь бодтой байдалдаа тохируулна, шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн хөчгийг хөвжүүлж, ажил болголтыг нэмэгдүүлэхээр хүзэрдэмж болгон онцлогтой давуулахтай ажилсыг төрөлтөн хөгжүүлжээ. Хөгжүүлэлт нь ер бүтээлээр нэгэн сайнар ардын амьдралд ашгүртайг, күнсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэх, бэлгэмдлийг чангадах, тогтворжилыг ахуулахыг ахуулах хэрэгтэй. Эм Шинжаан гэхгээ шатрын үдийг хөртлөө амлуулж, улсын дэмжлэгийн төрөн бодлогыг сайнар боддоор үнэн тоом асуудлыг төрөлтгөн шийдвэрлэж, Эм Шинжаан үтээгүүр нь амар түвшинд нэгэн ашигтай өнцөнч нартай хөрилдэг биелүүлэхийг ахуулах хэрэгтэй. Бингтомба орон нутгийн үүсэлсэн хөвчгөө төлөвжүүлэг зүрх төлөвлөг болно, утга хугацаанаа бүтэмжтэй тогтцыг бэрэншилэн төгөлдөржүүлжээ. Бингтомба орон нутгийн бүх талаараа гэнзэг үүсэлцхийг ахуулж, шин цагийн бингтоны тогтворжилыг хамгаалж, кил хизгарыг сарган хамгаалах шин давулгийг татралгүй бэрэлдүүлэх хэрэгтэй. Намын байгууллагыг удаан даамгагаар баримтлан чангадах гэж, үндсэн шатын зохион байгуулалтыг бүх талаараа байгуулан хөчөргөжүүлжээ. Хугацаа сулахдаа уйлдуулн альва шатны удирдах багд шилдгийг нь сунгана чангыг нь тохируулжээ. Энэ нь ч шударга ариун чигч хариуцлага үүрэглэх кадрны нэг байгуулж, нэр ясныртай хөгжилтө батжанга улс төрөн батламж хангах хэрэгтэй гэвэ.
1: Хурлдоо. Гурван хотын инженерингийн баруун биеийн газар орны хөргөлөн хязгаарлах ажлын кэск орны тухайн сарынгийн ахлах хурлын байрлуулалт шаардлагыг төвшлөн бутаарлахыг судлын ярилцаж чихэлж ялсын. Ши Цзиньпин амахуугийн болсны үзэл санаа болон 90 ка шүүжи Ши Цзиньпингийн чихэл заавар цохлогын зэрэг санаа гүнзгээ сурулсан төвшлүүлж, гурван хотын зэрэг санаа Кёкьярын зэрэг санааг бадруулж, нэгчхи жим ёсыг хүндхэж, голдлогыг туваалгана, алхам дараатайгаар үргэлжилж, удаан даамгаагаар зүтгэл ширмэл гаргаж, гурван хотын инженерингийн баруун биеийн газар орны хөргөлөн хязгаарлах ажлыг сайнар хийхдээ анхаарлаа төвлөрүүлж, Такулмакан хэлсэн сүлийн квэз ахыг хөргөлөн туссан үрх талыг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгэж, гурван дүнхтийн хэлсэн сүлийн ерэнгэлсэн засалтыг лабдуунаар ахуулж, инженерингийн яс чиндрийн хамьяралт эзэмдлийг кэвэнжүүлэн сайнаратах гэж, элсэргийгчгийг засах, ажиллисийг хөгжүүлэх, ардтай ашигтай байхыг хамжилт суулгын хөгжүүлэхийг ахуулж, инженерингийн битэн байгуулалтын үүргийг тогтсон хугацаанд биелүүлэхийг баталж, улсын амахуугийн амар түвшнээ халахвчиг бат бэхжүүлэхдээ хөн өмөр үзүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо. Намын шинийг үсгүй онлайн дамжуулах ба судалгаа тайлбарлалтын тухай намын төв хураан хулагдльтай байрлуулалтын шаардлагыг төвшлөн бутаарлахыг судлын ярилцсан шишгэл жилсэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн үзэл санаагаар намыг байгуулах онлайн намыг хөшөргөгжүүлэх тухай шишгэл өглөлтийг нарин кинемга сурулсан төвшлүүлж намын шинийг үсгүй онлайн дамжуулах нь инженерингийн гүнзгий хэрэгжүүлж намын шинийг үсгүй онлайн шин цагийн намын шинжанг засах арбуудлахын системчгсэн ёс зүйчилсэн судалгаа тайлбарлалтыг лабтунаар ахуулж, эргэн олон намын гишүүн кадрштыг Ши Жинпин шин цагийн дундад улсын онцлогтой нийгэмж өрмийн үзэл санаана шинжил хуанч систем, гол шихал агуулга болон үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий эзэмшиж, сурвалжлагын үр хөтэйг дундадын үндэстэн хамтын зөвсөн үзэл хамсрыг бат бэхжүүлэх, нийгэмж өрмтө идэг ажилласан шинжангийг битэн байгуулах сэтгц арга болон Боттай үйл ажиллагаа болгон үнэнгүй хөөрүүлэхдээ хүмжилэн хөтлөн жолаадах хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо. Евразийн хурна зөв алуун амжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурвалжлагын хүмжилийн агс ба төвлөрүүлэн цэгслэн зассан. Үйлдэлгжүүлэн хөөрүүлсэн байдлын харим мэдүүлтийг сонсчиж эхэлжсэн. Алишатын намын хураан гол цогцын хариуцлагыг чанга бутааруулж, сурч хэрэглэхийг үйлдүүлэхийг баримтлан, Сурвалжлагын үр хөтэмжигэ улс төрийн талаар чангах, үнчи шударга зан суртал болгон үнэнхээ хөөрүүлж, илрэл ба үнсайсан засахыг баримтлж, цэгцлэн сайжруулсан үр хөтэмжийн арт төмдөө сул жиргал олгох боттай үр хөтэл болгон хөөрүүлж, үргэлжлэн хүчлэхийг баримтлан, үйлдэлгийн үр хөтэмжигэ дээр ясч нартай хөгжилтийг ахиулах, үтээгүрийн амар төвшнийг биелүүлэхин бат бэх тулаарл болгон хөөрүүлж, Зөв алуун амжилтын үзэлтийн зөрэгийг сэргээлэх ба залруулах төрөм тогтолцыг бүрэншүүлэн төгөлдөржүүлж, эргэн олон намын гишүүн кадрштыг нэн ухаамсараасан арт түмнээ төлөө алуун амжилт гаргах, буттайгаар ажиллаж алуун амжилт гаргах болгож, Шинжангын аливаа зүйлийн ажил үйлсийн шин байдлыг нээхдээ хөтлөн жолоодох хэрэгтэй гэвэ. Хурлд бас бүс зүйлсийг судлан ярилцваа.
0: Шинжангын радио телевизоранч маань 6 дугаар сарын 14-өөр 2026 оны Алтаволик төгөлсөн дээд 3-9 олон улсын хамтрал цанаа хурал Шинжангын Алтай хот хийгдэж. 3-9 альва улсын кэндэд гийчэд нэгтэн хэмдэ цуглуулан нэг бис нэг замыг хамтар битэн байгуулахд ээр яц нартай гүйжүүлдэг ахгүйлж. Ээрэр гэн хүү заяа на хамтын цогцыг байгуулахд гүйч нэмрэлг. 3-9 хамтрал цанаа кэлгч гүчиг улмныг авах мөн кэг жаг. Хамтар цэцгэлэн хөгжхийг ахгүйлхтэй байрлалд үнэн гүнзгээ сулулцаж ярилцваа. Еврон засхорны намын хуран шүүжи Чэн Шаожан хуралд оролцсон хамт гол зөрилдөе яраа тавба. Еврон засхорны намын хуран дээд шүүжи Еврон засхорны тэргүүлэгч Аркин Туниас хурлыг эрхэлж. Еврон засхорны намын хуран дээд шүүжи Бингтоно улс төрийн гишүүн Хожун Ю оролцваа. Монгол улсын дээд эренгасаад номтав аяр хурлд оролцсон хамт үйлчилж Кыргызстаны дээд эренгасаад Акынбеков хараана татамжаар үйлчилвэ. Чэн Шаожан гол зөрилдө яраан гэсэн. Тэргүүлэгч Ши Жинпин болон аливаа улсын тэргүүнээ даалт хутлгын дахуулгаар Алтаволитог алсан дээд уран бисэн аливаа талгсан ашиг тусн уусалцл нэн нэгтэрж Нөхөрсөг итгэл цаад хатралтгүй гүнзгээр нь гадар орны хамтралц өрнөн көгжөнгөө кэлгч кичиг хийлрүүлвэ. Дундад улсын Шинжан улсын көгжөлтөн бүх талд онцгой чихэл тайлд хутлгын байр суурьтай юм. Дундад улсын эв хамт намын 18 дугаар их хурлаас Шинжанд 5-1 тайлд хутлгын байр тогтоолтыг олгыж Шинжангын аж ахуйн нийгмийн көгжөлтийг хөтлөн дахуулж Шинжанд 5-1 тайлд хутлгын байр тогтоолтыг олгыж Шинжангын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хөтлөн дахуулж, дэлгэд ахна анхаарлыг татсан чихлийг амжилт бүтэмжүүлв. Өнөөдөр Шинжанд нийгмийн их тал үргэлжлэн тогтвортой байх нь баталж, дундын үндэстэн хамтын цогцны үзлэх хамтар күнсэн сэтгэлд хадамшиж, хөгжилтэн хөдөлгөгч энерги ид хүштэй болж, ардын амьдралын зул жиргал тасралтгүй нэмэгдэж, чөлөөтэй уулзах их үеийг улмаас улам ихтгэн нээж, Яг хоёр гарааны дэлгэн аливаа улсын гадар орнтой хөгжилтэн завтуухааны хамтар идэлж, сайн сайхан ир

0: бичгийг хамтарх цогц үлж байна. Алдау бүлэг төгалсан дээд урамсан бихталын гүйн дэс дагурганаа өргөн кряна хамтарлцаа гахгүүлх болбол бид на хамтын харалд мэн. Шинжан айлу талхастаа хамтар ажаху арлжан хамтарлцаагаан өрөгтгийж, харилцан ашгтаа хамтар ашгүртгүй шин уран зайг өрөгтгийж, харилцан холуалдан харилцан нептүрүлсгийг чангатхийж, дээр битүмштаа дөкім түргін их нептүргі замыг саадгүй нептүрүүлжи. Шинжан хуан техник мэрэжлэн хамтарлцаа гүйнзгай арвүлжи, шинийг үсгүй көвжүлтін көчіргүйгүй көдлгірийг бий болгүйж, соил ергеншілін солцаг ахгүүлж, ардын сетхілін нептүрлцэн сетхілін холуасыг байгүлж. Гадар урнай энг тавангийг хамгаалж, урымсан амар дүшна тогтурлогч сайнар болж. Өөр эргана хүйзайна хамтын цогцыг байгүлгд, едіп ката хүйн емір үзүйлг дуртай байнаг юва.
1: Номта байр илэрхайлхтан. Бүхтэлгэн газар урна үлстэрін байршыл, ажахугин байдлин гүнсгай хүйсэлтін аху байдалдор. Алта үлігі түгасын дэд орын бүс яг, Европа Асиян Элва Курана хамтарлзагий өрхтэгэ чихал тапсан үлж байна. Дондод үлсін шинжан орын бүсін харилцан холвалж харилцан нептүрлзгэ. Ажахугин үлсэлсүн көгшгэ дондо, юг тутум чихал үлдэл үзүйлж. Элва үлс хамтарлзагаан гүнсгайрлэхтэ шин заптокол олгва. Монгол улс барын бие мүж болон Шинжангын арилжаана гэвчэнэ үргэлжлэн тогтуунаар нэмтгийг идэвхтэй ахгүйлж. Хоёр талхсаар нь тараалан мал аж ахуйн нөөлдөрлөл, сугаалтын нөөлсөн хөвжлт болон сүйр тоно төхөөрөмжийн битэн байгуулалтын зэргийн курант боттай гэргэмсэн хамдралзаа өрнөлгийг бүх талаар дэмжинэ. Монголын талхс алта үлийг төгөөлсөн дэд урамсын хамдралзааг дээд хэмжээгээр чихэлжилж, альва талхстаа үүрхэн нөөлс Дахин үйсч болху энерг, таралан мал аж аху, тоожилсан аж аху, барааны гүйлгүй кихгайд зугаацал зэргэй күрэндгэ хамдарлзана орын сайгаан өрхтгэж, хамтар энг тайвэн, көгсцэн, цэцхлэн көгсцэн ба харилцан нашгтай хамдарлзана үлкүр үзүлгүй орныг байгулху дуртай имгивэ. Акун бекоп илэрхайлхтэн. Хыргызстан анхтор уда алта үлэг түгайсан дэд орын бүсін олн үлсін хамдарлзана хурлда оролсж байна. Энэн Кыргызстана талгысты чихыл ачхулыгдылтай юм. Алты үлэг түгайсан дэд орын бүсі, адлиптар байгалба сойлтай байж. Элвэ талгыс сол сапа хамдарлза өрнөлгтө, батбек сүйр хангава. Кыргызстан алты үлэг түгайсан дэд орын бүсін элвэ талгыста элді көрсін нөкірлөл. Харилцан күнтүггү сан сайхан харилцаған кезад батылж. Олында үнчі бүгад чөлайтағар орын үтгін хорындхө ярылза солца өрнөлж, өлгылцаға немгдөлін. Боттай гэргэмсэн хамдарлзаагаан акуулж, цэцхлэл көгжлийг хамтар акуулху дуртай имгивэ.
0: Хаскыстан зүйн Хаскыстан рүүгін дарга сахтаа жаноб. Монгол усын ховд амгин дарга хамарсана. Овс амгин дарга насан бад. Хаскыстан абай рүүгін зөвлгэн хурлын тэргүлэгч. Бай бекоп. Монгол усын байн үлгэ амгин ардэргэна төлалэгчтэн хурлын тэргүлэгч. Бек Арс. Завхан амгин ард иргэна төлайлэгштэн их хурлын тэргүлэгч Мингэн Байр. Орсон Алтан Кил Кизгар урна Саскын урдна дэд тэргүлэгч Абдул Иоп. Туркменстан Ашхабад хотын дэд дарга Бек Милатоп. Орсон Бүг Дарамт хот Хуавулсын Кызыл хотын хотын нэгдүгэр дэд дарга Мөнгөс хурлды яратаба. Олнар нилэрхэлхтан. Алта уулыг төгэлсэн дэд орын бүсэн, Европа Азиян олн үсэн хамтарн сандгэ үйлдэл өдэрэхэ дутун тоуан болж байна. Орсан хамтарлзана тогтстор, айлу улсан орын үткэн хорумдгэ үйлдэл цэл солулца өрүгэлжэдэн гэнзгэрч. Хамтарлзана төрэл цэлэн боддар үлдэг ахгүүлж, гадар орна көвжэлтэ шин көдлгэвчэг чинэмэрлвэ. Тус удагэн хурлар завтугал болгэж, Улымныг алхан хамтарлцана күрэгэн өрхтэгэн хамтарлцана аалухтахнаан байдагжуулжи. Орымсан ажахүүгэн тогтүүн эмгэдлэг ахгүүлж харилсан гүүсэлцаж харилсан тол болгаба ардын сэтгэлэн нэбдарлцаг ахгүүлж хамтар көгчгээг бейлүүна гэсгава. Адва талгсу дүмдад үсэн шинянгэн көгжилтэн амжил битүмж болон орымсан хамтарлцанды үзүүсэн хэвэн эмэрэг дээд хэмжэгэр үнэлч илэрхалхтан. Шинжанта болсон солуулцаа хамтарлцаагаан үргэлжилэн чангадхийж, дүмдэд үлсэн кэлбарын өдгээртэлтэн заптоугаад

0: хамтар идэлж, ажах үгін көвжілт ардын амдарлын сайдарлд болын гадар орнан энг дайвын тотур зілі хамтар акуулна гэц хава. Хурлд хамтар цана төрөл зүйлін тодорх ахуудсыг дейлгэн үзүйл ба. Тус удагын хурлын хуғцанда. Альбалагсан ед негсэн зүйлін зүйл цаар тогтолжид, харилцан холвалж харилцан нептарлсг ба. Баранна гүйлгү уурхан гаралтын энерги, шинжилхон техник мэрэгжил, эмэмлэг ерүүл хамгаалул, соуэл эргэншил сурган нэмжил, ажаху арлжана их горул улту, нэкэрсу ход зэрэгэрэнд холу дэж, гэрэ тогтолжсан мэн натгойн, далан айм дуңшир дээрб мэн таунсун тюмэн төрэдгэр байн. Тухан өдөр альбатагсан төлөөлөгчд бас ажаху арлжана хамтралцаа, кэда ажахуугын шинжилхон техник мэрэгжил, Харилцан холбоолн харилц нэвтрэлцэх, соёл зугаацлын их байлгын танин цулгуу, сурган нэмжилн хамтралцаанда барилд өлн, таун царан тусгаас эдэвтэ хуурл гэж, ажахл улн солул цаа залгалда зэрэг гэдлэр өрнөөр байна. Хасгистан, Кыргызстан, Монгол улс, Орос, Туркменистан зэрэг улсын яам насаадын дэсэн кэндэд гэжд болн, альба талгсэн төлөөлөгчд хуурлд орлс ба. Ван Жэншин, Жан Инчун, Каден Кабин, Ван Гуис, Ян Шиули, Теухран Газадда холу ауха келсі, Газад юбдин яамын, Замхарлца зөөлтин яамын, Көда жаку көда тусхна яамын, Худлдана юбдин яамын, Улсын бийн тамарын ерінгі топчана холуғдалдан өкірі, Евранзас хорын болын бийн тона холуғдалда саламечрын харуцлухтан өкірі, Альва айм үгжүү хотын заскын ордан ба, ажахлуулын төлөөлөгчнөр хурлд оролцгоо.
1: Төв хуран эмах үгн орчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалтай.
2: Шинжаан нараад үед хилүс хуран чимэн. 6-р сарын 2-ны өдөр Төв хуран эмах үгн орчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах 7-р дуулингаас манай орондо 24-р хэсгийн олон төмнө загтал заргаар илчлэлийн мэдүүлсэн хэргийг тушаан шийдвэрлүүлв. Удаа Шаардлагын ёсоор тус хэсэг удаа гэхэд өмдгөө хугацаанд нэгтэй шийдрүүлсэн олон төмнөө загтал заргаар илчлэл мэдүүлсэн хэсэг хэргийн байдлын үзмэр гөснөгийг нийгэм нийтэд илэр зарлава. Тус гөснөгийг Шинжаангийн Уйгур Юран засгуурна Ардэн засгийн урднаа Сүлжээгаас байцаан оолж уулна.
0: Шинжаангийн радио телевизийн сурвалжлагч Янгруугийн медаль сарвалвал 6-р сарын 11-ний өдөр 2026 оны Дүмдэд улс Шанхайгийн хамтрал цана зохион байгуулалтын тоочлсон мэрэгжлийн хамтрал цана гүйцэлтэн ярана тавцсан Гарамай хот ихэлвэ. Ярана тавцсан Дүмдэд улсын шинжилхүүхана Кюралин, Дүмдэд улсын инженерингийн Кюралингийн академич, Арын олон улсын заскын ордны төлөөлөгч, ажил төрлөн дахуулагч ажахлуултан гихэд, Дүмдэд газаатан тусгай мэрэгжлийн эрдэмтэн зэрэг гурван сүм хүн цуглуурч, Кил алсасын тоочулсан хамтралцана шин эрэгчийг хамтар яралцваа. Тус хуцана ярана тапцангийг дүмдүд улсан сүрүг зайнгий медахарилцана сүдлгана күрэлэнгас голлын эркэлжээ. Тоочулдар чидэм жолгийж, Шанхайгийн хамтралцана зокан байглүүгдэг ойнлагар холвийж. Кил алсасын тоочулсан хамтралцана шин амаху хамтар байгулыя гэхгар гол седэб болгийж. Шанхайгийн хамтралцана зокан байгуулалтын бүрэлдэхүүн улс мөдөнд дээд дэсийн ярилцаа, техник мэрэгжлийн нэвтрэлцээ, аж үйлсэн бодлоодыг нэг цогцолсон тавцангийг байгуулав. Зүүн Амдазын улс мөдөн холбооны инженерингийн мэрэгжлийн шинжилхүүхана Кюралингийн академич, Малайшиагийн машин хэмнэ аж үйлдвэрийн нийгмийн тэргүүлэгч Чинжи Хуй илэрхийлэхтэн. Зухабын гойлгын хамжил цаволын орын бисэн шинэ гүйсг хамтрал цайн, ярана тапцангас тогтсыг гүнзг арилхва, чидвүртні кэмжил кэзүг гүнзг арка чихалта байна. Эй айгэн кэвжилтэн болон болын туса гадарчалсан чидвүртна бэлтхэлд байна. Энэн орын бисэ алсалсан хамтрал цана гол гардхэд цэг болсан байна. Дүмдүдін талгасы чидвүртна дэмжил кэгэда туучулсан сөйөр тонг дөхрэмжин бетан байгадуултан талар давулых давулхар, Бүрлдхэн үзмөдийг хамжилцэн эдгэр тус гадарчалгүй күчэрт асуудлыг шийдвэрлэж болно. Эрэгчин хамтрал цанда, бидэн хамтарсан ярана тапцэн, төгөрэг ширан хурл хэгэд, чидвэртнийг хамтарн кэмжилгүй төлвэлгэн гурун их арх гэлбарыг голдлэхтэ анхарж. Зөйлүүлгэ сэдэвд, орчин төрнэ хамгаалгүлд, Шанхайгийн хамтрал цана зокан

0: агуулт нь харалт зэрэг гэрээнд анхаарал нь төвлөрүүлнэ гэж байна. Эхлэлтийн ёслолд бас Шанхайгийн хамтлал санал ухаан байгуулт нь модон гэгэ тооцоолсон мэрэгжлэн боловсруулалтын нийгмийн кинодагн харалт биелэгдсэн ёслол. Дундад улс Шанхайгийн хамтлал санал ухаан байгуулт нь ихэд хоо баримт нь хамтлал санаа төвийн Шинжангийн хуваар төвийн хамтралцсан хамтар байгуулах зөвлөлт зарт эргэлжилэн гарны сурах ёслол гэсэн хамт. Дундад улс Шанхайгийн хамтлал санал ухаан байгуултын тооцоолсон шинэ торгоно зам нь 2026 он багжин хайсгийн нийтэл байна. Шидрэн жил аснаар Карамай хот зүүн орны ихэд хов харамтыг баруун орнд дамжуулан бодж шийдвэрлэх дайлт хутлын завтугалыг эдбэгата амжилт гэж. Энэ хэнэр 6 том хэлбарын тоо баримтын төвийг боддоруулж бэгшин жанд кепчагаар хамгийн их хойнлог бодлогын чидрэн сөрөгдөлийг байгуулж. Ойнлог бодлогын чидрэн кепчаа энэ ховор тэм пигаст авч тоочлсон мэрэгжлийн хөвжилтэн бодлогын чидрэн сүйрийн эдэрх тутам бат бэгч байна. Карамай хотын ажуулдур ба сүрэг занжилтэн товчана намын үлдэртхэд үүлэнгэн шүүж товчана дэд дарнго кан юнжиан кэлэхтэн. Бидний Шанхайгийн хамтрал санаа зохион байгуулалтын үйлчилж уран бүстө чидэмж болох байр тогтолтыг батсаач. Боддоц хуцсан эзэн нөлтийг буттагаар хийж олон улсын сул санаа нийтэмдгийг хөчөр хөвжүүлэхийн хамт чидвэрт нь боловсруулалтыг шилдэгжүүлж Шанхайгийн хамтрал санаа зохион байгуулалтанд тооцолсон мэрэгдлэн хамтрал санаа кеп дурал. Чидвэрт нь кимжилэн гол сүйрэн гадар эрв талигийн хөрүүлэх шихал товтлыг бүх хүч харин байгуулж Шанхайгийн хамтрал санаа зохион байгуулалтанд тооцолсон хамтрал санаа нэгдэх хамтын цогцыг байгуулах төг хүч нэмэрлэнэ гэв. Тусудагийн жарана тавцан болсон меда харилцагийг одоо бодлогын чидвэрэн сүйр тондог төхрөмжийн битан байгуулалт. Тоочлсон засгийн явдал гэхэд хотын тоочлуултын хэлбараан хөөрүүлэх. Дороогоор нисгэ ажахгүй гэхэд сансрын бодлогын чидвэрийн хөгжил зэрэг тусга сэдвтэ ярана тавцан өрнүүлнэ.
1: Шинжаг нарадыг төлөс горан сүрүүлжилгч Лео Кагийн медалснаар болвол 6 сарын 11-ний өдрийн үдийн өмнө Линхэ хамлын төмөр замын гол нэвтрхэл замын барана гүйлэх надир яс чанартай хөвжлтийн их хурл өрөмжтэй хийгдэж 300 шахуу нэгсээ 500 өнгөрөө ажил төрлийн төлөөлөгч тухайн сарнд цуглуурч төмөр зам, энерги, мөнгөн гүйлгэ, барана гүйлэх зэрэг грантки олон талгасын хамтрал цагийг үнсгэ хариулж баран биеийн газар орны энергийн барана гүйлэх нэ их нэвтрхэл замыг гүчэн хамтхан саатко нэвтрүүлэх болва. Линхэ хамлын төмөр зам болвол Өөр Монголын Линхэ болон Шинжангийн хамлыг холуулсан Шинжангийн нүүрсийг газараан зөөрөлхөө гол нэвтрхэл зам болно. Хөдөлвэрийн тухайн сарнд холдолтой нэг сулн аж ахлуулын төлөөлөгч Линхэ хамлын төмөр замын гол нэвтрхэл замын яс чанарыг дээгшлүүлэн дэстэвшүүлэх. Ик гэмжэнэ энергийн барааны гүйлгэнэ үр ашгийг нэмтүүлэх зэрэг зангилгын зөөлөлхөө сэдвтэй байрлуулн гүнзгээ сулснаа хамт. Тусгай шугам Төлөвлөлийн тархааж зөөрөлхө төрөл зүйлийн экоруулах, сүржи төлөвлөх, битэн байгуулах, хамьярах, эзэнхийн нэг цогцжуулсан хөгжлийн шин хэлбэртэ чиглүүлэн 5 гисгудагийн дайлдах бодлогын хамтрал санаа зөвлөсөр тогтолцоо. Улсын төмөр замын экоруултык хөгжлийн хязгаарт компани намын хураан дээр шүүжи, ерэнгээ сахрал, тембаожи гэлэхтэн төлөвлөлийн тархааж зөөрөлхө иж бүрэн системийг төгөлдөржүүлэх талаар Төмөр замын тусгай шугам, төвлөрлөн тархааж зөөрөлх сүйрэн газар, барааны гүйлгнээ талур эртэнэ битэн байгуулалтыг төрөгдөхөж, энергийн зөөлтийн хамгийн 1 км-ийг нэвтрүүлж, нэвтрэх зам, товчлор, торыг үйлдүүлсэн зөөлтийн байршлыг бий болгож, эд барааги дамжуулан зөөрөлх ба нэвтрүүлэх үр өтөмжийг бүх талаар дээгшлүүлнэ. Бидэн эко-орлох, битэн байгуулах Эзэнхийн нэг цогцжуулсан хөгжлийн хэлбэрийг бүх талаар бодтааруулж, ерэнгээс нь эзэнлтийн үйлдэл шийдвэрийг өргөлжлөн дээгшлүүлнэ гэв. Зөөлтийн хэрэгцээ шаардлага ихээр нэмэгдхийг ахалдна. Линхэ хамлын төмөр замын зөөлтийн чидвэр өдөр өрх тутам бачин болва. Зөөлтийн чидврийн боомлолыг шийдвэрлэхийн тулд бүх хутгийн 1973 км Ерэнгийн хурлуудын бараг 695 дүнгшүр төгөргийн Линхэ хамлын төмөр замын гол нэвтрхэл замын төрөлсөл дахалдан бэ болва. Энэ жил тус төрөлсөл Линхэ хамлын төмөр замын Эзнагаас хамил гүрхэ кескин чидэмжиг өргөтгөн өөрчлөн байгуулах. Номас уутун

0: Фригюркё Кескигэ шинаас байгуулах хоёр их байрлагыг эхлүүлж, нэвтрүүлэг замын бүх шугамыг 2027 онд байгуулж болоод ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Тохан үйд хүрээд Шинжангийн төмөр замын хойд биеийн нэвтрүүлэг замын зөөлтийн чидрийг ихээрд эхлүүлж, Шинжангийн нүүрсийн зүүн ши зөөвөрлөх зайг ахартах нь баруун шан Шинжангийн Жангжум ёгоос эхлэн зүүн шан Өвөр Монголын Линхот гүрч. Манан улсын баруун хойд орн Дундад Эмнэт орн Омар дуран гэхэд дала даху урныг хамарсан бүхүлсийн олонхын нүүрснайг хэрэгсэ шаардлах нь урна барааны гүйлгнэ зөөлтийн хангаах их нэвтрхэн замыг байгуулах болно. Линхо хамлын төмөр замын гол нэвтрхэн замын Шинжангийн хызгаартай компани намын хураан шүүжи Ерэнка Сахрал Лопи шингэлхтэн байгуулж улснаас хоро хос шугамын цахалгаанжилсан күнд ацаана төмөр замын нэвтрхэн замыг бүрүүлдүүлж жилийн төлөвлөсөн чидүүрийн хоёр дүншүрт хунаа болно. Дан зөөхөн нүүрснээ зөөлтийн нэвтрхэн зам биш. Нэгчгийн Эхнаба сүйлжин гогцоонаа зах дэлгүүрийн хэрэгсэл шаардлагыг хулуулсан нэг тагтах хулвас болж, орон нутгийн аж ахуйдыг үйлчилж, улсын энергийн амар түвшнийг батламжилна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Манай орон яс чанараар гөрөнгө мөнгөний нийлүүлэх итгэмжийг нэмэгдүүлэх нь шинийг үсгэ тоцсыг бид талар гүнзгий харуулжээ. Аж ахлуулын яс чанарын хамьяалалт нэрт тэмдэг нь үнцгэн. Тусга ашкин итгэм зэрэг, зөөлөн бодог хүчиг итгэмждэс илгэн итгэмж улах жинхэнэ эд хөрөнгө болгоно хоёрул бай. Одоо хүртэл нийт 2200 аж ахлууд дээр үнсэн дүмшир төрөг нь итгэмж улгаж, 300 дүмшир төргийн зээлийг тавьж, 90%-90% дунд бага жижиг аж ахлууд шууд хэрэгсэн байна. Шидэрхэн янжин хүйхэн еврон засгчаана Баянгол жүүгэн мин юу нэрмэштэй идана кизгарт компани. Ясчинэрэр көрінгі мэнгэ нэлүлгэ итхэмжэг нэмэгдүүлгэ төрін бодуғдэ түшгэлэн. Ясчинэрэн хамин ярлтэн систем. Нэртэмдгэн үн сэнзэрэг жуэлэн бодуғ күчарэн нэгмэнгэн түмэн төрэгэн сээлдэг олсу мэна. Компанигэн эдин юплэн ерэн кэкэнэгчи маагу илайнан сургулжулэштэлэхтэн. Ажахлуул энэ көрінгі мөнгөөр цоошин ойнлог хэлбэрлэлэн байсан шилхэт гонох төхрөмжийг горуулн авчирж бүх явцын яс чанарыг мэрдэж болох системийг байгуулна. Өнгөрсөнд манай ажахлуул зээлэг авахт ирэхгүй гүйц тогтмол көрөнгөөр байрцаалах чихэл тавила. Одоо төрөм бодлого онцгой сан болж яс чанарын итгэмжийг жинхэнэ көрөнгө мөнгө болгож зээлэг мөнгөг 3 дотор дангаст оруулах юм. Яниш шана зах дэлгүүрийн кинонд хамьярлалтан товчана кадр Дилшар Шаут танилцуулан гэлэхтэй. Ажахлуулда аш күртаке төрин бодлогыг боттаруулан найлж улахын төлөө. Тухан гадрын зах дэлгүүрийн кинонд хамьярлалтан саламитер ясчинараар көрінгі мөнгө нийлүүлэх итгэмжийг нэмэгдүүлэх үндсэн шатын үйлчилгээг өргөлжлөн боттав гэд найрлаг гэж. Ажахлуулын ясчинарын хүчин зүйл итгэмжийн хэр кемиг найрлаг оновчтой ойлгох гар дамжин. Банк ба ажахлуулын залгуулдуулах тавцан ийг байгуулж. Ажахлуул ашкүртака арх кемжаг зах дэлгүрэн гол цосто шууд хэрэггийг ахгуулва. Ажахлуулын яс чанарын хамьяалалтын эзэмдэл мэдлэгэн битатхын эрх дүрмд нийцсэн эзэмнэг зэрэг итгэмжийг нэмэгдүүлэх гүйцэтгэх тоог кемжажулж. Шилдэг ажахлуулд нарилаг онмуштагаар итгэмжийг нэмэгдүүлж нарилаг онмуштагаар чилимж болгож байна гэв. Манурын яс чанар ба мөнгө гүйлгэн уусалцсан шинийг үйсгийг өргөлжлөн гэрэнсгэрүүлж мөнгө гүйлгэн байгуулмжтай холбоолон хөдөлсөж итгэмжтэй зээлгэн үнэлтийн системийг шилдэгжүүлнэ. Яс чанарын систем нь гэрчлэл баримжаана байгуулалт итгэмжийн зэрэг дэс зэрэг олон тал нь яс чанарын хүчин зүйлийг итгэмжтэй зээлгэн кинт тогтоох гол гүйцэтгэл тоонд оруулж салам ятрын алслын хамжилцхад хөгцсөйг байгуулна. Ясчинэрэг сахгы үнэнчи итгэмжтэй байгыг хэрэгмэнг тогтуунар хэзэнл кэк бодта цуцан ажахлуул төрин бодлого нь ашиг хүртэж байна. Еврон затхурны зах дэлгүүрийн кинонд хамьярлалтан товчана ясчинэрэн гөвжүүлтэн гадар нь дээрв дуур зэргийн байцан судлөвч Жан Жэн илэрхэлэхтэн. Тусга зүйлэн төрин бодлогыг ботаарлан хэрэгжүүлж ажахлуулын көрөнгөмөнгө нийлүүлгэд чилимж олгох цоошин системийг байгуулв. Яс чанараар көрөнгө мөнгө нийлүүлэх итгэмжийг нэмэгдүүлэх ажлыг чангадах гэж бодлого цогцны аж ахуйг дээр яс чанартай хөгжүүлэлт үйлчлэх тухай арга хэмжээмүүдийг хамтар нийтлж Ясчинрын күчин зүйлар гол болгсон шин хэлбарын хөрөнгө мөнгөний нийлүүл гэдгэмж

0: нэмдүүлэх системийг байгуулжээ. Мөнгөн гүйлгэн дэмжлэгийг нэг нарилаг оновчтой дээр бүтэмжтэйгээр хамгийн хэрэгцээтэй хамгийн дэмжлэг хөртгөх зөвтэй ажиллах хөртгөд гэтлэн жолоод багива.
1: Шинжаң нарадыд хилсхуран чимэн. Эм Шинжаңын күзүк тараз алгаар болосурва. Энгэс хуцаанда Ахсу аймгийн Алва шин хот чилгэр тунгалаг өдрийг

0: илүүлжээ. Дээр битэмжтэй байгаа дөхөм төргөн машинжилсан ажлалтын зуна хураалтын акцийг ихээр төрөхдөг вэ. Тосхнаар аулет аут танцүлэн гэлэхтэй. Ойнчгсэн тарамлын газрын хамьяралтай түшхлэн амбудана гарал тулын яс чинар тогтунор дээгшилвэ. 140 муу газрыг хагас өдөртөх хажи хурааж улва. Цагба мөнгөд их арбтай байна. Энэ жил тараа дарахт дуслуулн услахуу хоолаа өксөрж ус бор дүргийн нэг цогсч улва. Нэдин жил нэмүү газраас 300 кг-ийн тараа хурааж. Энэ жил нэмүү газраас 500 кг хураава. Энэ жил сан урлахтай улаагивэ. Дэчилсэн төмөн 7000 муу күзэг тарана сунаа хураалтын ажил дээр бүтэмжтэй ахгулахтхийг батламжлахын төлөө. Хүчаахуд тараалингийн машин тону төхөөрөмжигийн үршлэн нэгдэлтэй төлөвлөнд охруулж, тараалингийн машина тусгай мэргэжлийн үйлчилгээний ангигээ зохион байгуулан, тарминий газартаг үнсгэ ариулан, сунаа хураалтын үйлдвэрлэлд нарилаг унавчтай үйлчлүүлж, хаджи хураах яс чанарыг бүх хүч харин батламжлан, амбудана хоригдлыг багасгахж байна. Тараалингийн машина жолаачи, мауши мэг хэрэгтэн, бидэн илээс ирлэ, бидэн нийт 3 хаджи хураах машин авчирва. Бидэн цаг сэлэн нэмэн хадж, жолаачи хоёр ээлжээгээр сэлэн ажиллаж байна. 25-ны өдрөөс өмнө ард улнаа эдгээр тараагийн бүгдийг нь хаджи дуусгаар бэлтгэж байна гэвэ. Ахсуухуудын 32 төмөн 7000 муу күзэг тараагчгийн эхлэн хадж хураава. Лювиан болгосна Рифун тосхна тарааны газарт том келвэрийн тараалингийн машин багж ээлжлэн ажиллаж, сунаа хураалт, сунаа тайралтыг дээр бүтэмжтэй залгуулдуулж байна. Шинэхэн хаджи хураасан тарааны газарт хавлуулгаар тарих машин шишин бордур оруулах, мөр гаргах, тарих, шураагаар булах зэрэг олон ажлын дарааллыг нэг л дор биелүүлж байлаа. Тараач нэрх Жан Чинлин хэлэхтэй өмнөх хугацаанд гаралтыг кемсэнд мөврийн гаралт дүндчээр 520 кг орчин болва. Дараа нь хавлуулгаар шиш тарва. Үнэ давлаг талын болвол газар хавлуулгаа сүлөө бүрхэвч дээсгэ. Туслын услах бүс хэргэлгэ болохоор эрн өртгөр дур болно. Ургалтын хугацааг өрчлүүлж эртхэн тарж эртхэн хурана гэвэ.
1: Шинэнгийн радио телесхрон сурвалжлагч Дүнжингийн медаль зарвуулвал 6 дугаар сарын 11-ний өдөр нь өдөр нэмнэ Евран засгийн кино гүшний эквайлог ба нийгэм батламжийн тэнхим нийлэх хурал гэжээ. Евран засгийн 3 дугаар хугацааны ажил мэргэжлийн үр дүр мэрэ цаана 6 дугаар сарын 30-ний өдрөөс 7 дугаар сарын 2-ний өдөр хүртэл цангийн хуйх Евран засгчдууд явуудна гэж зарлаа. Тус хугацааны мэрэ цаана дарханчны зэрэгсанагр Кюслинган гөвчлөж үр дүрээр Шинжангийн көвжүлэг гэхэр голсэд болгож Үйлдэн кеква инженерингэн мэрэгжилн, сүрүг занг болон мэдэ харалцана мэрэгжилн, бүтс болон байрлган мэрэгжилн, зөөлд болон барана гүйлг, нийгэм кекады хүйкэмна үйлчилг, бүтэлчы урлэг болон цаган урсхул зэрэг зурганыкэ күрэта байрлдүүнэн, 35-н мэдэцэна төрл зүйлэг шилэн сунгон тохуруулж, тоу кэмжээн дээр хугцандгас хоор төрл зүйл нэмэгдэжа. Мэрэтэн зохион байгуулах комиссийн 90 талсан зохицуулахд гүлэнгийн ажилтан Евран засгийн кино гүчний эквайлог ба нийгэм батламжийн тэнхимэн ажил мэргэжлийн чиглэл нь байгуултан гадрын дэд дарга Шиндун таньчлан гэлэхтэн. Мэрэтэн төрөл зүйн тохирлуултын аж үйлсийн хэрэгцээ шаардлагад нэг нийцэж Мэрэтэн агуулгын шинаас көгссөн хүрээнд нэг анхаарлаа төвлөрүүлв. Зохион ойнгийн боловсруулагч Ойнлог цогцсон машин гин. Ойнлог үйлдэн кеки инженеринг нь мэрэгжил. Аж үйлдвэр нь интерсүлж ана инженеринг нь мэрэгжил. Хонмон систем хэрэглэлт нээлт зэрэг мэрэзэна төрөлсүлэг шинаас нэмж. Туучилсан аж ахуй шин аж үйлдвэр жилдэн шаардлагыг чангадахч. Хам келвар нь үр мэрэгжилэн чидвэртний күшлэн боожилж шин чинэр нь үйлдвэрлэн күшнэ көгжүүлт тулгарл хангана гэвэ. Одогтл бикурна 14-н аймаг руу хот бин тан Шинжан цуга 50 ажахлуул Еврон засгорно шууд хараатын нэгцэн 56 төлөөлөгчтэн бэлгэн Мэрацанд уралцахар нэр мэдүүлжээ. Мэрацанд уралцагч нийт 1320 хүн байж. Дээрх хугацаанд зууна долацэг долан хөр нэмэгдэжээ. Мэрацанд зохион байгуулах комиссийн гишүүн Сони Медана ухаарлын дуулингийн дарга Евран зас хорны күнэ күшнэ эквайлгүа нэгэн батламжин тэнкэм намын үлүрдху дугуэрэнг

0: бүрүлдгэн тэнкмэн дэд дарга жан рун хэлхтэн. Мэрэцэн уралцсүүдэн дотор жинг данк гэдэг түүнээс дээш гэл сурлагын намтартаа уралцэгчэн эзлэх харцлын 140 дулаа цаг 2 хөвдгэр ба. Дээр сурлагын намтартаа мэрэцэнд уралцсүүдэн олонхин шинэ ажил мэрэгжил ба туучилсан мэрэгжил үр чөдвөрөн кранд төвлөрч байна. Энэ нь мэрэгжил үр чөдвөрөн үүсэлсэн хөчгөө их ханд шин адил бишин судалгын намтрын дэстэ хурганаа чидвэртнэ мэрэгжил үр чидвэрн кэрх юмжанаа дээшлэлт болсон кэрхсэ шаардлага ихцнийг харуулж байна гэв. Шингдун тамцлын гэлхтэн тус хуцана мэрэгцэн урамшуулн зөргжүүлэх төрөн бодлого нээн бүрэн шиж үгийн байсан сайшаан шанх шилдгийг шилгөрөх зэрэг дэсэ дэвшүүлэх төрөн бодлогоос газа олон зүйл ашигтай сайн төрөн бодлогыг шинаасны юм ба. Сургуул дэвшхэд харгалзал үзүүлэх төрөн бодлого гэхэд эмшин жанг ур чидвэрн одна шангдаг шинаас нэмж ур чидвэрн сурлахт нь сургуул дэвшиж өсөн бууж замыг улам нэг алхам нэвтрүүлж ур чидвэрн чидвэрт нь суралцах мэрацанд уралцахаас аваад сургуул дэвшиж ажил болох гэдэг бүг гэлхээс нь гавтрын туслах тогтцыг төгөлдөржүүл байгив.
1: Шинжаг радиод хилсхран сүржилгчи гомон хүй дадлагын сүргэж лун шүмингийн медаснаар болбол 6-р сарын 10-ны өдрийн үдийн хойно Ерөнж хотын Чиси Жангуг их нэрти тэмдэг нийтлэг ёслол гээд анхдагч сарангийн их үсэл санаа улс төрийн гизалийн үлгэр үзүүлэх хөтөлбөр Ерөнж хотын 1-р дун сургуулийн Лүйгүгийн сургуулийн оронд явагдаж Бүх хотын дунд баг сургуулийн дөшин дөрөн төмөн сүргэж Сүлжана шууд нэвтрүүлгээр дамжин хамтар нэг удаагийн үзэл санаа улс төрийн гисэл урва. Хөлбөрийн тухайн саранд одоогийн Лифун Жон шуха бат баримтлаар нь өвчтнээ ам насыг эврийн ам насаа болгосныг тайлбарлж. Бүтээн байгуулагч Лю Кэйж 13 км ут тэнгэр үүлгийн шөнглийн нүхэн замыг бүтээн байгуулсан 10 сарыг ярьж тэнгэр үүлгийг нэвтрүүлэх нь амар биш. Харин тэнгэр үүлгийн цаана Артын байна гэх сүлжээнд өргөн дэлгүй тархсан сэтгэлийн үгийг ярва. Дундад улсын барилгын 8-р инженерингийн төвчнө хазгаартак компани инженер Мамат Имин Төрдөн Мамат эрдэм мэдлэгээ сурулсан амжилттайгаар нутагтаа бусч. Тяншан олон улсын эсгэлэн бүдлийн битэн байгуулалтад оролцсон. Ардын цагта Резвен Гүл Турсун 29 жил үндсэн шаттай Эрс Бат Сахан хамгаалж Харя төрөндийн салгаагаар 40 жил эргэн хэрэгэ үйссэнгөө. Ши дүрлэгийн тоглогч Лимин 15 боловсролын шаха Илайж. Шинжаанд анхдагч ши жижигин тэргүүлэгч цэцэг шанал олсон зэрэг үлгэр мөдийн кимсэн сэтгэлийг хөдөлгөө. Ерөнж хотын 1-р дун сургуулийн сүрэгч Лян Хонрүй хэлэхтэн маш сэтгэл догдлон өмгөш ба. Бид нь өөршлөлтийн хөдөлгөгч хүчиг нэн санаар нэгтрүүлж, эрэгчин Шинжаанд гэрэл гэлбэ нэмэрлэнэ. Юус эврийн өслөнгөө тогтоова. Хөөштө улсын батлан хамгаалтын ажил үйлсэн хөвжлөлтийн төлөө чирмээж, эх улсын батлан хамгаалалт хүчин чиглэлээр нэргэнэ гэвэ. Ерөнж хотын намын хураан ухаарлахыг хилсэн ухаарлт хэмжлийн салан дарга Лёжэ илэрхийлэхтэй. Ерөмж тус газрын ам боттой байдалд суурлэн Чиси Жангуг их үзэл санаа улс төрийн нэрти тэмдгийг бий болгож, үзэл санаа улс төрийн хэмжлийг олон төмнөд мэдэрж болох, хүртэж болох, хажуудах хэрэг болгон хөөрүүлж, аливаа үндэснэ өрхөөхтийн бүлгэмтэн чирмэн тэмцэж, сайн сайхан гэр орноо хамтар битэн байгуулсан үлгэрийг амьдлаг сайнар ярьж, залуучд багшдын үзэл санаа зан чанарыг хэмжүүлж байна. Үлгэр дураалын хүчээр үзэл санааг сэгээрүүлж, өсөлт буудлыг хөтлөн дахуулж дараалхамд бидэн бас аливаа ажил төрөл илэнхийа залуучд багшд хандуулан хөвсглийн дурсгалд аяллын зам шугам залуучд ярхан зэрэг ширс хөтөлбөр өрнүүлж хамтын цогцын ойлгохныг сэтгэл зүрхэндээ хунагшааж үйл ажиллагаандаа үйлдэлжүүлэх болгоно гэвэ.
2: Шинжаан улбол сайхан газар.
0: Шинжаангийн радио телевизийн хэмжээ зугаатлын төгжант үйлрэлд орсон до хамгийн даахайд үзмж норм бикусн ариун нулын матан дэргээ зугаацхад дур багтд нь анхаарлыг татва. Үзмж норм тоног төгрөм

0: эн дэстэвшүүлгэ эзэн үлдэн хэлбарын шинийг үүсгэ үйлчилгээний ячин нэр дээгшүүлэх зэрэг талаар төлөнгөө гэр хүчилж сугаатчдын бийж байгуултыг дээгшүүлвэ.
1: Ингис хугацаанд хамлын даахэд үзмжийн нуранд машин дэргээр сугаатсан нэрсэн сугаасгч тасралдгаа уншэрж сүрлэг сайхан ярдана газрын гадаргуулн хувай хасгарго үргэлжилсэн гуй сайрхан үзмжийн альва газрын сугаатчдгийг хоргодуулна. Нинжагийн сугаасгчи Рин Рин Чан хэлэхтэн. Дахэдо үзмжийн нуран онцгой сайхан байна. Ирснаас хоро энэ газрын буцсантай адил сайхан байна гэвэ. Айлин дэхэн кемжа, тааламжтай кемжаг дээгшлүүлэхин төлөө үзмжийн нуран сүйр тунут хөөрөмжөө тасралтгүй өөрчлөн дэстэвшүүлвэ. Худа үзмжийн нурны зүйн нүүдэнд тх сугаасгчтэн үйлчилгээнэ төвийн дэстэвшүүлэн өөрчлөлгүй ажил яг эмх дараа таакуулагдэж Иж бүрдүүлсэн VR бичлэн ойлгохгүй тасгийг бас шидрэн хугацаанд ашиглалт оруулж, сугаасгчт ярдана газрын гадаргын бүрлдсэн ёпцгийг үйлсэлэн хэлбараар бичлэн ойлгуулахар байна. Живэрт аварга гөрвлийн чулуужмлын их баялагт төшөглөн байгуулсан хамлын ярдана живэрт аварга гөрвлийн музей нь Барагсалтар тус сарын надгаар жинхнээр ашиглалт орж, шинжил ухааны түгээмжлэх ба Судлын суралцхийг нэг цогцчулсан онцлогтой соёлын сугаачлын өрн сай болох болно. Дахэдо үзмжийн нурны эзэнлэгтэй хамьяарлын хасгаартай хариуцлагатай компани Ерэнка захирлын төслөгч Ли Чог хэлэхтэн. Оюнчи соёлын сугаачлын тунут төхөөрөмж, бачин байдлыг аргасан батламжлах систем болон ард дөхөм зүлхэ иж бүрэн үйлчлэгийг өргөлжлөн төгөлдөржүүлнэ. Онцлогтой соёлын сугаачлын хөтөлбөр гаргаж Анх хөдөлтийн соёлын битэлч үйл техникийг нэн хөгжүүлж, барта шинжилгээ, содон шугам замыг шилдэгжүүлнэ. Кэрлгана шин эзэнлтийн хэлбарыг хүчрүүлж, Дахэдо үзмжийн нуурныг сүлжээнтэй нэртэй үзмжийн цэгээс үргэлжилсэн татхаг хүчтэй газар зүгийн бэлэг тэмдгийн газар зүг лабдунаар хөгжүүлнэ гэвэ. Юнас газа. Хамил хотын шүүднэ хамьяарлын төвчөө бас чивэрт аварга гөрвлийн шүүднэ төвчөөгийн үзмжийн нуурнд нь үйлгэж Хамлын живэрт аварга гөрвөл ярдана газар шинжилгээ торгоно замын түүхээр зурж төлөвлөх гол агуулгаан болгосон соёлын битэлч үйл техник гаргаж үйнэ дээрийн тусгай дурсахлын шүүдэн тамго ил захтлын хуудас илгэн гэрхэ үйлчилгээ зэргийг иж бүрдүүлж сугаасгчдгийг буцхтаан дахэд огин өөрөнгөсөн онцгой дуртахалтай болгова. Хамл хотын шүүднэ хамьяарлын төвшин ажил төрлийн хамьяарлын салан дэд дарга Тангуа танцуулын гэлэхтэй. Тус газрын соёлын элементиг гүн нүүдэлж, зөрайчилсан соёлын битэлч шүүднэ зүйлийг судлан нээж, гол сэдвтэ шүүднэ төвчөөгийн дан сулгу сугаацсан атх туурцэг байснаас хамлын соёлын сугаацлын нэрнээ хуудас ба газар орны соёлыг ухааруулах сарвах хулган байгуулж, хамлын соёлын сугаацлын яс чинэргийн дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмдүүлэхтэй хүч нэмрэлнэ гэвэ.
0: Ода төвчмүүд амдас сонсхиа. 6-р сарын 14-ний 5-р хугацааны Иврэн засгорна хан эмпи ажил мэргэжлийн сургамжийн шинийг үүсгэж үйлсвдэг кемэрэ цаан хотоно ажил мэргэжлийн дээд сургууль явагдва. Мэрэцэнд дум зэрэг нь ажил мэргэжлийн дугуйлан, дээд зэрэг нь ажил мэргэжлийн дугуйлан, жинхэнэ ангийн дугуйлан гэж 3 дугуйлан тохируулж. Мэрэцэн агуулгын шинийг үүсгэ төрөлцөлийг дэлгэн үзүүлэх. Юрис плак төслийг тодорхойлн үгэлгэ. Тухайн царангын урчлан танилцуулан ухаарлах маргалдан зэрэг гоцоо хамарч. Нийт 82 анги 300 өнгөрө оролцогч мөрө цаан дууралцж.
1: 6-р сарын 12-ний өдрөөс эхлэн Баянгуулын бүгрийн нисклийн буудал айл эхлүүлэн төршин ажиллуулва. Белатин явдлын тавцангийн сүрэг зангид илрүүлснээр болвол бүгрээс гулсдөг өргө 90 харуудын нисклийн белат Хашхарта шууд нисгүй селена нисклийн хамгийн кимд белатин үнийн 300 өнгөрө төгрөг болжээ.
0: 6-р сарын 10-ны өдөр дундад усан улсын эрэхтэн сагсан мэмгийн анги хамгийн шинэ кэсгэ төлөрөнгө боловсруулт нэрсэг нийтлвэ. Шинэ анги эрэхтэн сагсан мэмгийн ангийн бичгэн тамирчин Фон Аусун үгдэжээ. Тус удаагийн төлөрөнгө боловсруулт 6-р сарын 12-ны өдрөөс 7-р сарын 2-ны өдөр хүртэл явагдаж, 7-р сарын 1-нд олон улсын сагсан мэмгэн хамтарсан уралдаана 2027 оноос сасан эмгэн Деликан төсөл

0: Үнхгүй уралдаана. 3 дугаар хугацааны уралдаанд би илтгэлгээх болно.
1: Цаг үрийн хөрөлт хийх цаг юмхтай анхаарья. Нэвтрүүлгийн надагтай бэгшин жанг 16 хотын цаг үр нь өрчлөсөн мэдээгээс сонсхья.
0: Ерөмжтэй үйлдэ. 22-аас 30 градус.
1: Алтайд үйлдэ 18-аас 29 градус.
0: Тарвтад үйлдэгээс бэрхэг 17-аас 31 градус.
1: Улсд үйлдэ 17-аас 30 градус.
0: Буртаалд бахуртагээс бэрхэг 18-аас 30 градус.
1: Харамайд үйлдэ 23-аас 34 градус.
0: Кейтэнд үйлдэ 22-аас 32 градус.
1: Шхозд үйлдэгээс бахуртай 24-аас 33 градус.
0: Цангжид чилгэрээс бэрхэг 23-аас 33 градус.
1: Хамилд чилгэр 22-аас 38 градус.
0: Турпаанд чилгэр 30-аас 45 градус.
1: Королд чилгэр 22-аас 39 градус.
0: Асууд үйлдэ 20-аас 33 градус.
1: Атуушд үйлдэгээс бахуртай 17-аас 32 градус.
0: Хашгирт үйлдэгээс бахуртай 18-аас 32 градус.
1: Хотанд үйлдэгээс бахуртай 21-аас 30 градус.
0: Ирэмжт үйлдэ 22-аас 30 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баян Сайн найруулан байршуулж, Санжира Гишгтала Кинж, Буула Нарнхиа нэвтрүүлвэ. Кланопчис сонссонд баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слушатин хэрэглэгч нь үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: 21-аас 30 градус.
1: Иремчтэй вэ л да. 22-аас 30 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж, Санжира Гишгтала Кинж, Буула Нарнхиа нэвтрүүлвэ. Клан авч сонссонд баярлалаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слушатин хэрэглэгчийн үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөхөмдөг уул тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай хөвжилтийн сүрэг тавилгыг биелүүлье.
2: Кэдан утгыг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Кэдан утгыг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алх зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэнгийн сонсомын сайн байцгаан та. Өнөөдөр 2026 оны 6-р сарын 12 гэргийн тав болно. Синжаг нарад телевиз хураа.

Монгол хэл нарадогын кэда нутгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эргэн тарантаг нь мэндсэн толглаа. За, би ухлаг хөтлөгчтэй баяр тавлна. Эргэн гэнэ сонсдоо. Тэгнэ нудагын нэвтрүүлгээр нь 17 тэмүү өнгөр яг сарын өргөө болцролсон. Гул судан туургаа сумна, туургаа тусна, 36 тусна арда, ажилсан ажилтан болж хөөрсөн. Манус нь улан кэгчэгэн кэмэг эсэргүүцгэ, тээр гаралта тарана, төрөл зүйл болох уу, янгмэ 35-р нэмэртэг бөөжлэн гаргасан. Аруу үзүлэн кэда ажаа хүгэн хүлэхнэг шинжанган бараг, шин сургар көрг, нэрты тэмгэн зүйлдөө урвулсан зэргийг аулгы байршвилла. За, удаад хэн нэвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй аулгы хэлэн амсан ус холуу. Тус нэвтрүүлгийг шинжанганд араадад хэлусхран сэлүүштин шин зүйлэрэн хэрлэгшнэ үйлчүүдэ зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонс жидмин хэргэлэн сонс жуулна.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонора ууда яг сар жана 17 тэм мө өнгөрөө мө өрг салаагаар төлөрлөн төөж хураах үйлдэл норчи яг нэг сайхан сэмсэн нэрэн хэмсэн цэцэл одоо хэд удаасна эргэн явж цэцгэл хөлдөг өсгөд угаараар нь улаг давхлуун яг сар жана хэзэл сумна худаг тосна эргэн бодоо хэд удаасна эргэн явж цэцгэл хөлдөг өсгөд угаараар нь улаг давхлуун яг сар жана хэзэл сумна худаг тосна эргэн багцлог хөрч үзье Худуг тосны эргэн багсаар урахтуу алтан жархал хөргнүүдийн моднаас салаанамаагаар дүүрлэл сууж мэхлэг бүрэн хийдэн дүүрэн барьтан бэдэн байж элэг хураалтын байдал илэрнэ. Тарвлан алар тосны кадр болон сэмсэн тараачд айлан хуайрлан хамлалши шин сурган хөргө хуан илгэ буулах зэрэг төвж раахан айлыг эм тараадаар гэж байлаа. Улсын газар жигэн бэлэг тамдаг нь үйлдэх болсон хөвд эн сарын эргэн шикрэн агуулгын тогтвортаа. Сууна 18-аас сууна 20% хөвд хэрч. Өргөн агуулгдсан сууна 23-аас сууна 25-д хэрч. Ханмал ус өгөнгөчлөн эзэг харьцлын сууна 50-аас давж. Амтаг мөртөн сүркэнд хэрэггүй. Ишгэн мөртөн амтаа их сайхан нэр амтаа байдаг. Тэр мохлаа хальсан нэмгэн махан зузаан. Амтаа мөртөн шивжлэг байдаг. Өөрмөсөн яс шинээр харин ялбагзарт алдсан байдаг. Энг сарын хэсэл сумна худаг тусгнаа хулуулдаа хариуцлалтан хэлэгтэй. Бидэн бикапс туу шинэ гуанчаар талсан төвж дөрмжлэн буудлах уу баримж ажилсан явцыг чанг журмалж тусгай хэлгээна багж хэрэглэн талсан төвж сэмсэн гэдлийг хамгийн их хэмжээгээр багсгийн хамт сэмсэн яс нэрийн дэсхуан илэхгүй нарлаг буудлах уу яс нэрээр нь хамгийн сайн энг сарны өргийг пикус нь аливаа газрын хэрэглэгчдэн гард хүркар ширмайжана. Сургаар байрхан мэрэгжлийн дэс төвшлэг ба китнар хадгалан хүркэ келгасан барана гүйлгэн тасралгаа төгөлдөрдгийг дахтана. Яг сарын шинэ өргийг бас хул замдуу зөвлөн гадаран борлуулах уу сангилгын төгжрэн цагийг нэвтрэлвэ. Өнгөрсөн яг сарын өргийг сургаар байлгүй үлэн хугацаа наахара зөвлөхөд хохирлын хэмжээ ихэс болохоор хул дуу хадгалан зөвлөлт маш их хүчтэй байж. Сагтэлэрн тэлэлэг хүч кепчэн хсгаарлдж чинэр сайтаа зэмсэг шинжангаас гарахд хүчтэй байжээ.

Удаа жиндун шинхэн зэрэг том каларын бананаг үлгэнэ. А жахул нэгтэ салагаар хашгаар туурж сүйрч. Тус газрын хитнар хатгалан хөргөө гэлгэсэн. Сургаар байлгүй хийж бэрнэ. Тоног тохромжийн ясныг хөргөлрөн дээшлэн дээс тавьжүүлжээ. Ян сарын шин сургаг хөргөн. Барана тавиртаа тавих хугацааг битэмжтэй утгах ба. Үй намту том камергийг зүйн шижилх төрөзөлөг тогтнаар акулахыг хагалдан хитнар хатгалан хөргөө. Камергийн Кэмэрглэн хадгалах болно. Хийднэр хадгалан хөрхийг хэлгээсэн. Сөэлтийг сайз авсаргуугаар салгалдуулж. Эм Шинжаан шин сургаг хөрхийг сөвгөн. Гурны өдрөн дотор. Шандун зэргийн улсын дотоод нь гол хэлгээнэ. Сахтэлэрт шүд хөрөгч читгэ болж. Гадаараан борлуулах уу? Боомлог төлөртэй явцсан байна. Өдөр их тутан болсронго болж байгаа. Хийднэр хадгалан хөрхийг хэлгээсэн. Баранаг үйлгэнэ системд төшөглөн. Ян сар шинэ. Эло сүм болгосон. Сүжана болоод сүжана болсон хос сиглэрээр борлуулах уу арга замыг нэвтрүүлж. Эргэн борлуулалт нь арга замыг. Бийг талаар өргөдөх бай. Сүжана болсаар Шинжаан туслах уу? Хаусрын туслах уу тогтсыг болсронгуу болгосон баранаг үйлгэнэ торыг ашиглана. Шин сургаг өргийг тус эдэртийн талан тавихлаа. Тус эдэртийн бараа явуулахыг хэлүүлж. Шин сургаг чинэр таа. Шин сургаг чинэр сайдаа ян сарны өргийг тэргнээр бигүүлсэн эло том хулдана газар хам дэлгэртүү хуруулж. Мэн тэмнэгсэн айл өргөтөв уруулваа. Сүлжана туснаа шатын шүд нэвтлэг нь хэрэг. Кевинжүлэн шүд нэвтрэлэг гэж. Кэда туснаа кадр. Тус гадрын гол нэвтрэлэгч. Ээлжилэн шүд нэвтлэг гэж. Эрод хом. Илэртон хулдана тавсангар дамжин. Шүд нэвтлэгээр бараа таньцүлэн борлуулж. Унсагта хараа датан бит нийтлэн. Үйлхний таньцүлж. Эм Шинжаан гүнд хадлж байгаа. Чинэр сайтай хөргийг. Шинжаанаас гаргаж. Бихүлстэн борлуул сайтай болгоо. Туснаард турны сая яасан хэрэгтэй нь. Энэ жил бараг салтаар санинаар хулцчихнаа. Нэрд тэмдгийг алдаршуулсан болохоор борлуулалт нь арга замын чинь талаар санаа зохих зүйл говлаа. Бид нэг их санаамор байна гэв. Олон жилаас нар тэр шинэ ухаанчаар хамааран хамгаалж, нарилаг жилэн бөөжлөхийг баримталж, өргөн модна ургалтын сан болж, зэмсэн яс чинэрэн тогтон байгаад шилдэг сан болвоо. Энэ жил өргөн модна зэмс суусан байдлын их сан болсон байгаад яа. Нэрти тэмдгэн хүйдл давуснаас өргөн багсан жилийн хурлага тогтнаар нэмгдгий хэрмэлтэ байна. Үйн амтуу кодаж ахуг нь сугаасан гүнзгав усалсэн ян сарын өргөн ажилсэн көгжилт цоошин амжирын гүши хулгач. Нэрти тэмдгэн нөлөөл гүшнийг өргөжлэн дээгтэл байна. Жил бүр өрг болсолгүй үлдө тохон азар нь бүр өрг тасан төвж баяр. Бүр өрг тасан төвхө баяр өрг шилгэрлэх чихэл цуглаан зэрэг унсагтаа сол зугаасан хөтлөрийг хэрхэлж. Эдо газрын зугаасна. Кэрэлсэн ирж. Тэрнэсгт зугаасна ач. Тасан дэвхэн хавц ангилыг бичний өлгөд татж байна. Сой зугаасаар кэрэлсийг татах уу? Боддо зогцоор дамжуулна. Борлуулах уу? Илтон хулдаагаар бараа таньцлан борлуулахыг хүйлдүүлж. Сэмсэн нэмэлт өртгийгэд сагтэлгэн дөрөлт хүчиг тасалдгаа дээгшилж байна. Одын сарны өргөн жилэн гаралтын 6 тэм 5000 тоннад хөрч. Өргөн ажилсэн нэгтэй. Иг сар шинэ. Тулаар ажилсэн нэгэн болсон байна. Шин сургаг өргөөс хадаасны өрг хүртэл өргөний дайнаас өргөн соёл кодажаа хөнгөн зугаас л хүртэл ажилсан хэлгээс тасалгаа үтчих. Көгжилтний эрг чинь өдөр өдөртөм сайжирч байна.

0: Нин голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авааж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, төлсөн нурсах уултай, төдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Төдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хорооноо Монгол хэлний радиогийн Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авах сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко, бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг бит олар ахгүйлхтө. Манай тусахнаа кадрчад лабдүбн боттагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүн Хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Эргэн сонсдоо. Ода байлын замби гавш хана дугаараар нь гол судан тохорхоо сумна. Тугаа дууснаа. Бэйгэн Беспаран Питактнай үйлдвэрлийн хариуцлалт нь Башим Айпун. Нэг тосгоно 36 тосгоно ардыг давхлуун үйлөөс тагч баяс нүлгэрэг сонсгоо. Хидр гол сотын кимнагчныг файлга нийгэм батламжинд товчаа. Тугаа сумнаа Кэдмэрэн батламжин газрын ажилтан. Тугаа сумнаа тугаа дууснаа. Вэйгэн Беспаран Питактнай үйлдвэрлэл хэрч 36 тосгоно ардыг нэг хувь онцгой бэлэг болгоо. Даруу. Дөрөвдүгээр дэсэн дун зэргийн ажилтай мэрэгжлийн үр чөдөрийн сэрэг дэсэн нь болно. Олны ламсгыг хараад үйлдвэрлэлийн хариуцлалт нь Буашам Айпо сэтгэл дуглан хэлэгдэв. Тусганд үйлдвэртэй болж манай гэр манай гэртэн байсны эмгтэй ачтай өрөнгөслөнгөө биелэлждэх болов гэв. Буашам хоормон гурван онд тургаа тусганд мөрдөж ирснээс хоор гэрэн кимсэн хаусран газар тарьж ихэр тажааж байв. Күүгтө уснаас хоор гэр бүлэн харгалж байсмана. Хоормон 20 онд тус тусгаа нам нэрэн шүүж Ильяр Мамачан. Буашамыг хайж утаад ягча танаа гэсэн урнаа хэрэгсэл их нэрлэг сайхан гээд болцолд их сайн байна. Тусна цайх мус юм тааж дөрө хатмулдан сайн. Эсвэл нэгэн болцолгүй үйлдэл байгуулж ул нэг давхлан хамтар улгаа нэмгдэлэн байж гоё. Тусна намны ирва тусна ардын зөвл бас таны хавсрын борлуулт нь арга замыг залгуулж өгнө гэж хэлсэн байна. Энэ хүн сануулт байшам сэтгэл хөдлөс мэнэ. Тэр гэлэгдэн. Өөр нь урлага нэмгдүүлж чадхаар барамка бас хошаа алийн давхулан байждна. Ийм боглосоор хоёр талаар нь ашиг үүтгэ сайн ядал болно гэвэ. Тэр үйлдвэрх байдал бодлон тусны имтаашд хэлэгтэй үйд боглоо. Улнаар нь бэр сочин агснаа хамт кишлэр мэсээр бэлгсэн байна. Бас цөөх мус гэмс тусганд үйлдвэр байгуулад болдог юм уу? Энгийн кодод усны имтаашд бас аж үйлс нь ажилч нь болчихно гэж эргэл задаа болсон байна. Буашам үйлдвэр байгуулах бэлтгэл хайлдаа бигсэтлэр нь бигсөргээр нь уралцсан байна. Даруу сүлжанаас борлуулт нь сайтаа урнаа хэрэгсэл нь хэлвээр янз бүхлээ байсан судалж үйлдвэр нь гэрийн байршилтыг төлөвжүүлж твика материалын параанаа ярилтыг залуулуулсан байна. Бэлтгэл хэхи явсатуу салаагаар бичтэ асуудалдаа тулгуурчээ. Тунаг тохиромжийн хулдан авах уу? Үйлдвэр нь гэр байгуулах уу? Твика материал хулдан авах уу? Кимнагчнаас салин тархаг зэрэг тухлаа бэр их хэмжээний хөрөнгө банк хэрэгсдэг байгаад тусгаар нь үйл нь хур мэрэгч нь адилгүй системтэйгээр болсон гэх бачин байдал тулгам шаардсан байна. Зангилгын үед тугаа сумна намын хураа сасг нуурдан хийгээд тусгана нам нэр болно тусгаар нь зөвл цагнаруудын тусламж зөвлж вирус дахи дэмж хийг аль орн төрн бодол гаргаж 8 тэм төгөргөн баг хэмжээний дэмж хийгтэй сэлэг өгч 20 уур цахлан хөдөртөө үйлэн батник тохируулан тархаасна хамт үйлэн гэрэм битэн байгальтыг хэрэглэх газар нь асуудалгүй болохоо зогцолн шийдвэрлэж ингээд үйлэрний гэрийг ухлан үргэждагаар барьж дуусгах чи тоног тохиромжийг өксөрч болоод твика материалыг чи бэр бэлэн болгосон байна. Хэр тэнгсэн урнаа хэрэгслийг нь үйлэрлэн гаргах ёхлаа үр чидрэн болсолд ухлаа голду дурак голду болно. Буашам цахлан хөдөртөө үйлэн батник ухлан ажилуулах Сүрэл цохлын эхлэн зааж, ул нэг ухлаа багш болгосон байна. Ингээд хамт амьдч байгсан хушаа ялнууд нь мөхлө бэрэ, нарин хэмга сүрлэх дуртай сулгаатан болсон байна. Энжил жируур нас та. Жүхар кадр ухлаа төсөөлдөр нь насар хамгийн их ажилтан болно. Үйлдвэрлэлд шинэхэн орж айлах үед твина гар урлын болсон биш. Улсралны үйлхнийг үйлдлээс гаргах баримжаад тухлаа хэрч идэхгүй байваа. Тэр хэсгэр тэнцгүй үйлхнийг удаа хүртэл гэрмэгдэн хатгасаар байла. Удаа тэр үйлэн машин халуулгатуу хөдөл барилм ухлаа болсон болж бисиг сүй утсаар сайхан хүйж. Тэр тэгш шалмга байж гарвуулын чи салуу ажилтнаас хүчимч дутга байла. Жухари намсгэн хэрэгтэн. Гэрийн хажууд болсохгүй үйлдэлдээ болснаас бид тухан газрын Ажил олж урлага нэмгдэн жингнар ухлын үйлс нь ажилтан болж амьдрал явах тутам сайжрын санаамор болоо гэв. Туурга сумна нэгэлдэ тавилгаал нь айлан залгуулалтуу тишглэн үйлдвэрлийн үйлс нь урнаа битэлэг кэнлийн кэрлэг зэрэг мөхлөө бэр гулсод нь халиа том худалдааны газар хам дэлгэр тухлаа амжилтаар борлуулж улан тэнаа бахархал гээхээр холсмаана.
Энжиний хурдгаа тардаг тургаас өмнө тэд наад дун зэрэг нь үйлэн үр чидрийн болцолтын ангийг энэ төлөвлөгөөгөр хэрхэлж. Үйлэрлэн 36 нь ажилч нь бүгд дараа бохлоо болцолтоо хорлсон. 25 өдрийн системтэй суралцгаар дамжин. Бихүлс. Бихүмс

хоглоб ирээ. Кинэ шилталтаас үргэлжтэй хөнгөрч. Тухайн газар нь хонгодч хэсгэ. Энэ л та. Дун зэрэг нь үйл нь ажилтан болсон байна. 6 жилийн хугацаанд энэ хэв кадад осна баг үйлдвэрлэлийн онк экстен. Нэг л хүн үйлс тайснаас нь алган болмоор 36 тогтмол ажилдаа баг гэлэрнэ. Боолсолхой үйлдэл болон хөгсөн байна. Ажилтнаа дотор ухлаа жирен хэдэн настай ахмад ажилтан байг мэртэн бас. Залуу эмгтайшд байж бас нэг хэсэг туснаард Түүхэн Батрал авчи, гэрта мохло болсолж, айлг ухлын өрнөс байна. 2025 онд үйлдэрийн жирн үйлхний өртгөн 30 кэдэн тэм төрөгтэй гөрч, цэвэр улган 10 тэм төргаас давс байна. Бас, ерийн хас гэвран зах чүүгін, кимнагүш нэг файлгүа, нэхэн батламжин топчагас, үйлэв стакар бий дахулгч. Үйлэв стакар баг дахулгч, жижиг баг, үйлэв стакар бутта зогсгэж хүндэгдэш. Баг үйлдэрін гэрм бахлаа жинг наад, тусгнаард нь урлага нэмдэлгийг дайшлахуй, кэшлэнгтэй үйлэл хулс байна.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьвч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүкэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лабдүбэн буттагаар ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

зоосгонраа салгаад дунд усан барилгын нэрнгийн Эренга компанийн Шинжангийн барилгын бүтээн байгуулалтын бүлэглэн Кусгард компанийн Янгер цумна Хуанди тусгандаа суугсан Адин ангийн уламжлалтын саалны нөхөр тажаа нөлөх давлагтан төвчлэн тусгын ардыг хавсарна, ардыг байжуулна, урлагыг нэмдүүлэх замыг нээсэн илгэрийг хамтдаа сонсъё. Янгер цумна Янгер цумна Хуанди тусгана саалны нөхөр тажаа нөлөх их байлагтан төвчлэн Онцгт цагааны дана адилсаар гардс болгоч. Тусгаа хурсаа хөгжүүлнэ, эрхэлгэ. Баримж ажигсан боловсруулах үйлдвэрлэл байгуулах. Би гадвэлсэн хэлхээсэг утдахгүй. Үйлхнээ борлуулсан арга замыг өргөтгөхөөр дамжин. Тайлбаргах, тежэн нэвжлэх, боловсруулахыг нэг суулц уулсна. Үйлдвэрлэж борлуулах уу, бүтэц цагаргыг хөгжүүлнэ. Адилсэн хин хэлбэрийг бэрэлдүүлж. Адилсэн шин хэлбэрийг бэрэлдүүлэхийг хайс өгчүүлж. Кэдад усныг сэсгэлэн хөгжүүлэх, байрлуулах. Ардыг байжлах уу, буддаа өрөтмж болгох хэрэглэв. Өрн нэр тэй хонгод тусгана. Янгсар шандх. Шутөрн цагаан дээр тарааштан тусга хуршана. Үйдлийн тасгаар урахту. Твика материалын шилгэн авах уу. Цэвэр үснэ. Багтарыг устдахгүй. Дурдулаанаар иск. Питагдгник савлах сэргэ. Эле зүйл нь халийн дараалык. Дүрмжилэн эм дараадаа үйлдвэрлж байна. Хурша твика материалыг зөвшөөрн уруулах гээд бас. Үйдлийг хамаарны эзэмдэх. Боомтик чан гаргач. Бих австу. Баримж ажил нь адлуулж. Цагны дан амар төвчтэн гээд үйлхнээ ясны нэрийг эхвэслээсэн батлва. Хуанди тусган саалны нөхөр тажааны үлх уламжилт мэрэгэл тайм. Тажааны үлх уламжилт тайм. Хуурмын 23 оноо 6 дугаар сард дунд усан барилгын инженерийн Эренга компанийн Шинжанг барилгын бүтээн байгуулалтын бэлгэлийн Кысгард компаниас тусган суусан Адин ангигээр тусгана нам нэр болон тусгана ардын зөвлөлийн нэглэ төвлгөр 8 нэрхэ тусгана ард хөөрүүлэн цагаан дэнэ тусгаа хуршааг байгуулж юм. 500 тэгтэрлж мэдхийн баримжаажсан яраг болсохгүй үйлдэлэг хөрөн банкны цөлүүлэн байгуулж юм. Гол дуу сурууг өсөн улам зүйл нь хамт та унсагт айргын үйлдэхний хүйлдэлс мэнэ. Ашиглалт оруулсна дараа тусгаас баримжаажсан саалны нөхөр тажаан үлгэ талбагийн адил алхмаар ижбэрдүүлэн байгуулж. Эквислэсн тажаан үлгэ шин сургын хөсө хулдан авах уу. Нарилж жилэн болцох уу? Хэрлэгчд борлуулах уу? Би кадрлсан хэлхээсийг байрлуултыг байгуулсан байна. Хорсаг ашиглалт оруулна. Эзэнснээс наараа. Өөр иргэнэ. Долоон доснаардын эзэсгэн тогтвортой ажил болгож. Улан тэмний гэрэнгийн хажууд уу? Ажил болж. Урлаг нэмдүүлэхийг биелүүлсэн байна. Чинэр цайдаа яс чинэр дан төшөглөн. Биян даасна. Шүү төрн. Хуучин гарын хайрыг гэх юм. Нэдэ тэмдэг нь шинэ хэмжээ чана. Сагт дэлгэрийг алхмалмаар нээж. Худан дурна. Улан худал даашна. Хам дэлгэр. Идан ундаа хүйдэн дэлгэр тухлаа. Өвтөх загар бараа хангаах. Гэрээ тогтлолш. Үйлхнээ магдаа шаашаал хийгээд. Сагт дэлгэр нь борлуулдан хэмжээ. Тогтнаар дээжсэн мэнэ.

дунд усан барилгын жиргэн Эренка компанийн Шинжангийн барилгын битэн байгуулалтын бэлэглэн Скарт компанийн Яньяр сумд Хонгди тосгонд суугсан Айдын ангийн гэшин Ван Шэнжин тансын хэрэгтэн тус тусгана тежэн лихүү сүйдө төвчлэн цагааны дана хурсаа байгуулж ажилсан хамтран хөгжиж Эренсна улан тэмнэг дайчлан тон азатын урлагийг нэмгдүүл бай. Одоо хурсааны үйлдэл борлуулдаг хөгжанда болж эзэгдэл сайжилж туснаар нь ажилсан Көгжилгийн итгэл зоргийн хикар хөгжил ба. Итгэл зоргийн хикар хөгжил ба. Монгошанжийн илэрхийлэг тань тайржургаахад тежэн буулсархыг нэг сувсуусан уулцулхуу гүнзгайрулж тус газар урдны унсалт цааны дараа нэрте тамгийг бивуулгаж Сүлжана ба Сүлжана бус улан дэсти борлуулт нь замыг ухлаа хөрөгтгөн. Нэн улан туснаардыг хэлсгэн хуршаад ухлаа уруулн урлагийг нэмдүүлж унсалт цааны дараа ажилсар тусна хамтлан ажиггүй ихтгэн Кэдэд усна ажилсыг цэцгэлэн көгөлгөө сүйрэг батхна гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арвч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авааж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсан та. Би улаа Шинжангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Цэвэр тод айлг. Цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж итгэл болгож гүч хайрлсан та бүхэнд байна. Арадаг нь алтан долгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилье. Шинжаангийн Арадаг телевиз хураал Монгол хэлний Арадаг нь өргөжлөн анхааран сонсох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Виктор ахгуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

эргэн мэндэ сонсда. Ода кэдэ жаху, кэдэ досун, тарайсна тухаа мэдэгэ сонсгэ. Сидэр улан гэгчэгэн гэмэг эсэргүзгэ цаган тарана шин тэрэ зүйл болху. Янгмэ, 53-дугаар нэмэр тэн, илхэр зүйлхэ. Хүрл жаунсан мүжин, янгруоты югдуа. Бихүл саас ирсэн тусгаа мэргэлэлтэн, эрдэмтэн, үрэндэлсэн, ажуэлэлсэн, тэрайлэгчэ. Тайрлэлтэн томэрхэ, нэг тэмпэндэ сүгэлэрчэ. Янгмэ, 53-дугаар нэмэр тэн, илхэр зүйлхэ, тарнан газарэн турсэн тарсэн, үрдэнгэг хамтар гэрсэлвэ. Гэм эсэргүйсэг ба дээр гаралтыг хамтын улж бузурлгүй бавулаад элүү хураалтыг хамтын хэлэлвэ. Цаган тарана улан көгшийг хэм бухлаа бигдэлкан амбудана үйлэрлэн хэндикэ сүрдүйл байгаад бас мануулсан амбудана амур түйшна айлт өгчин зүйл болна. Хагсэнгү зунаас наара үй энэ шинухана судалгаана кэмсэ тарвилан газарты айлан амбирчи үргүлэн шерман тэмсэши энэхи дэлкан чинтай күчүта асуудлыг үргүлэн шийдүүлж Монокулын хэрвэжүүлэхийг ашиглан нарлаг унавчтай бэжүүлэх үе. Шүвтэлсэн чанартай улан көгчийн гэмиг эсэргүүцгээ. Дээр гардаа чанар сайдаа цагаан тарана шин төрөл зүйлийг амлалтаа бэжүүлж. Улс намбуудаа амар төвчнээ сэргаалтын шүхмийг бэхжүүлж. Бих бэмбэчгэн улан көгчийн гэмиг эсэргүүцгээ. Хэр бэжүүлэхдээ дунд усан төслийг нэмэрлвэ. Сонсонара шидэрэ шинжанг нөлөхний шин сургаар кэрэг тэрэн гэргэлтийн тарайдаг туслах уу Баянгол дүгэн бүгрийн цагаан өргийг шүд нэтлэгээр дэлгэрүүлэх Баянгол дүгэн 618 гэх электрон худалдаана шүд нэтлэгийн бүгэр туулж зулралтай болоё гэх цагаан өрг тасан дэх үйлэрлэн ширээс хөтлөр хэлвэ Шинжанг шуудана хамаалтын товчхан сах дэлгэрэн хилэн хамаалтын газрын дарга Голивинг тансүлэн хэлэгтэн Шинжанг нөлөхний шин сургаар кэрэг төрөн гөргөлдөөр тараатдаг туслах уу нэртэд тэмгийг нийлсээс дараа бидэн газар жигэн бэлэг тэмдэх үйлдэх нь Шинжанг нь амт идэм болно Шинжанг нь чинэр шинсэгтэй кэда жахгийн үйлдэх нэг нарнин ба сунгаж ан халганд нэг та аруур зүйлийг шин сургав твика үйлдэх нь төрөл зүйлийг цогллоо гол дохлог хамлын уул цагаан өргө шимээ зэмс фикр хойно махан зэрэг гарлан дурна кепч ажигсэн тарилтын зах дэлгэр нь нэлээл гүчтэй тухам газар жигэн бэлэг тэмдэгтэй сан бара байх байгаад Шинжанг нөлөх нэг шин сургаар кэрэг тэргэн кэргэлтийн тарайлах туслахуу нэртэд тэмдэгтэй төшөглөн Шинжангаас илгээн явуулах уу бурлалтын замыг нэвтрүүлж Шинжанг нь улан нийтийн чинэр шаада кэдэ жахын нөлөх нэг тэнгэрүүлээс гаргаж бикүстэн бурлал сайтаа болгоо Тусдагын шинжанг нөлөх нэг шин сургаар кэрэг тэрэн кэргэлтийн тарайдаг туслах уу шид нэвлэхээр дэлгэрүүлэх ба улан ширээс хөдөлгөрийг өйлүүлэхэд ундуу бас бидсэн бүсүү соёл нэвэн цуглараа маймаг дэлгэн боруулах уу амт идэнэ хөдөлбөр цагаан өргөн борлуулалтын зэнэ өргөн нутг нь уран бичлэг уран зург гэрэл зургийн битаалгын зүйлг утгуулгын салбар ангийн баг бидсэн бүсүү соёл нэвэн үзүүлгийн тоглолт пивогийн найр зэрэг 11 зүйлийг хийж бэрнэ хөдөлгөрийг байршилж Орон зөвсөд баялаг сайхан бие шалгалтыг болгоо. Сонс ханараа шидэр, бортар дүгэн улан хуруулах уу, тэжээн үлгүй айл өгсөрийн батламжин төршилтийн цагийн айлыг эхлэлвэ. Тусуда ботаруулсан шинийг үсгсэн, даатхал нь үлгэнэ, тэжээн үлгүй бота байдалдыг нээсгсэн, хус хулан, үржлийн экэн гэж хуэр их төрлдүү хуааж. Энд хүсэн даалт халын мянган жил бүрээ. Аль нэг хүсэн мохлоо 4900

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлний радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлжээ тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлжээ тийм. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигих. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Ерхэн гэнэ сонста. Энэ удаагийн хэдэн утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлаа. Нэн гол навлаг сонсглаа. Та нар бас слүштин хэлвшин жишрийг бүлгэн сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гэтэл нэвтрүүлвэ. Удаа. Дараа нь нэвтрүүлэг нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Күндэс сонсогчдаа тав ихэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдөр гаргийн 5. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд Югасигийн Ча Уян Чимэс Окаа Ча Уян Чимгийн дуусна Бувямин гэхэд дууг сонсох болов уу?

хүндэс сонсогч та. Одоо Тэнгэр бүлийн өмнө хэд биеийн шин дуулуугаараа би дунд тустай хайртаг ихэ хөсгөл сүндэг дүүг сонсхъя.

Күндэс сонсогчдаа. Одоо үгийн саруу сайхан зукааж айсгийн улаан зукаагад алтан бүргэдийн дуусна миний порталгик дууг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчид аа. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд күрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцон баярлалаа. Нин олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяр таа.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эрдэнэ гүнээ сонсон сайн байцгаана та. Өнөөдөр болохоо 2026 оны 6 дугаар сарын 12 гэргийн та болно. Шинжаг нарадад хэлсхран Монгол хэл нарадогийн Эрлэн мэндийн хани төрлөг маань эрхэм танартаагаа мэлдсэн зулглаа. Эрдэнэ гүнээ сонстаа. Шинжаган цэргэн төрөнгөнд эренхэ эмнэлгийн хураан үе гашгийн гадар салаа жингтар машин хэмнэр туслуулна үе гашгийг солох уу мэс сасл кекийг эхлүүлэн өрнөвсөн. Чин босго олнууда тасалж хоол итгэдгэн юу вэ? Эдэн хэр нөр хөрөгтэй кофе хас газаа бас цогц үлдэгийн сэргээх ямар сайн арга байна. Жаахнууда эрлэн мэндийн хань нэтлэгээр нь эдгэр агуулгыг хамтаар ойлгоё. Хүлээнав сонсон баяр нутгч нам. Манай нэвтрүүлгийн шинжанг араад телескран сүлүүртийн шинэ зүйлсрийн хэрэгжлийн төвтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонс шидмийн эргэлэн сонс суулнаа.

Эргэн мэндийн сонсдоо. Одоо нэвтрүүлгийн нэгэндээ Эргэн мэндийн сон мэдэнэ. Төргөн дамжуулалт дугаараар нь Шинжаан цэргийн төргөн, Эргэн кемлгийн хураан, Үйг эшвэнэ гадар салаа, Жингнар машин кемдэр туслуулна. Үйг эшвэг солхуу месал кэгийг эхлэн өрнөсөн тухай хөлөгэ. Шэдэрэ Шинжаан цэргийн төргөн, Эргэн кемлгийн хураан, Үйг эшвэнэ гадар салаа, Ясан салаана мес сослин машин кемнэг амжилтагаар уруулна авчирж. Машин гэндар туслуулна үйг эшвэ солхуу мес сослыг жингнар хөрнөлвэ. Ангадагшин машин кемнар туслуулна Тусуулын үйг эшвэг солонхуу мэс сасл хэрэгсэн эвчтэн нэгтэй. Эдгэрэд эмэг ураас гарсан байна. Энэ бохлын эмэг ухраан сухамл үйг эшвэг солонхын жинг нар ухлоо. Уйнлгаар солонхуу цаг үйд урсныг харуулж байна. Уламжилсан мэс сасан хэлэрдэ харжууллаа. Машин хэмээр тусуулын үйг эшвэг солонхын нарилаг унамжтай. Амар төвшин, шаргатал бага, төргөн эрүүлж хэ. Дөрнийхийн гол шүтлтийг биелүүлж, уламжилтан мэс саслын эмнэлэгт асуудлыг бүх талаар шийдвэрлэв. Бүх телеканы үйг эшвэг солонхуу дангалттын системийн тоо баримтыг илрүүлсээр. Машин гэмнэр хэлсэн мэс саслын хэмэл үйг эшвэг нь 10 жилийн чинэг хадгалах хугацаанд сууна 98 цагийн хөөр хөвдөг хүрчээ. Уламжилтан мэс саслаас сууна 6 цаг 8 хувиар дээгшил.

1 см-аас их болох тохиомж нь тун бага байна. Эрүүлчлэн төргөн. Эмнэгдэх хэвтгэл саган дундчаар хураас 3 цаг 3 өдөр ахардаж месасл хийснэ дарааг 3 сарын үеийг ачна чидэмжин үнэлтийн хувь нь суунаа 27% дээгшнэ. Эрнгасны үнэртгэн тухам. Мэргэжлийн нэслэлтийн үнэр ухлаа. Утга санаа аш гүртнэ. Машингэмдэ мессаслан зардлын уламжлалтын мессаслан зардлаас суунаа 20-30% дээр байдаг боловч Эренка Врашкин илэрхэ байдаг. Цус юулг кемжаги бүрүүлж хоол шуудана мессаслан хэг айлгшрийг багсгана. Утга санаа эрүүлжин зардыг багсгана. Өвчтөн 3-20 гариг үрчлэн кевин амьдрал ба ажилдан бусчи нэг дээр нийгэм ба ажахын нөөртгийг үсгчи. Нэг удаагийн мессаслан гэхлээ утга цаагаар аш гүртгийг биелүүлэх болно.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо. Чим өсгөө олнуудаа тасалж хуул итгэдэг нь юу вэ? Чаадах нуудаа залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя дугаараар нь миний тухай ярьж өгье. Төргөн найзамтай удагийн амьдрын дундуу нэг олон хүн гурван цагийн хуулийг Чимоскоо болсон. Хуул итгэн дах уу, ажиллах уу? Яарши төргөн итгэх зэрэг идэмдэнд дадгалтай болж байна. Нэг шин судалгаанд илрүүлснээр эмэрхий Чимоскоо олнуудаа тасалчих хуул итгэх идэмдэнд хүйл ойлгоно. Зэрэгцсэн судлын төвчин Евсгий айлх ширэг кендрэл мэднэ гэж байна. Энэ хүс судалгаа нь дулаан зөвлөлийн өдөр тутмын идэмдэнд хүйл ойлгоод анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Энэ тохлоо үүсэх цаг нь өтөө. Жими устагаар хуул итгэхийн хэсэг. Хуул итгэх тань сэтгэл хуваагдах хэсэг. Хуул итгэх хурдс бусдгэмтэй хамт хуулах хэсэг. Хасгаалдгаа хуул итгэх байдал илэрх хэсэг. Кигад бас сөйгөр хуул итгэх давтамж. Тэрчлийн идэн унднаа хэлээр дөрөн зүйл дэх фаз байна. Тогтсон цагтаа нь анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Хасгаалдаа хуул итгэх юмсэ. Хоол идэх тамхлаа жими ёстой мэртэн сэтгэл тайлан идэч сөйдөл урглоо хоол идэх гоо хасгаарлгүйгээр хоол идэх нь тун сайхан байдаг. Нийгмээр л санай хэлээр нь хоол идэх юмсэ эргэлж бусдаа хамт хоолж юу намд төргөн идэж анхаарлаа төлөвлөхгүйгээр идэх хасгаарлгүйгээр хоол идэх үйл ажиллагаа байдаг. Жими ёсгүй хэлээр нь хоол идэх юмсэ хоол идэх цаг нь тогтургүй эргэлж хоол идэх цаг тань идэх гоо байж юу намд тухлаа төргөн идэх анхаарлаа төвлөрөх ба идэх ба хасгаалдгаар хоол идэх үйл ажиллагаатай байдаг. Энэ самраагва келарын хоол идэх хэмсэ. Эргүүлж охлоо хоолн цагта мохлоо идэх ба байхын хамт төргөн идэх. Анхаарлаа төвлөрөх багаар идэх. Хасгаалдгаар хоол идэх үйл ажиллагаатай байж. Сарандан мохлоо сөйгөр хоол идэх. Үрдэнд дийлэрсээр тогтсон цагтаа анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Хасгаалд хэмжээтэй хоол идэх хэмсэ. Биеийн хөндөний нэлтч том мохлоо, биеийн ягн хэмжээгаас хамгийн дур байж, юу нэг идэн унднаа дуршлын зэрэгцсэн судын хамгаалалтын чанартай идэн унднаа нэг нэгдэлтэй байдаг. Жишээлбэл идэж нугаа, сэмс, бүрцгэн төрөл, сахсна төрөл зэргийг идэх дуртай байж, улаан мах, болсон махыг ухлаа нэлээд цөөхөн идэг. Бусад гурван зүйлийн хоол идэх калориг жими устагаар таслан, олнуудаа хоол идэх калори тоглоо хуруулж болно. Юу нэг тоглоо ин самрааг хилэрн хоол идэх юмс нь яриа зүйл нь илтгчэд туун хамгийн дур байдаг. Жив нам тоглоо хоол идэхгүй хил айлган мохлоо. Инг самрааг болвчгэ. Дээр дурдсан мохлоо эрэл мэндийн илтгч туна. Илэрн мохлоо тэдэг барагтай байдаг. Өдөр тутмын амьдрын дундо жими устагаар хоол идэх мохлоо. Ил хулаад. Өөхнө нэгдсэн амьд үдсэн цаг ухлаа. Өдөр шөнө кемэлтэй зэрэг сүлж. Дээр нарлын эдэн сэдэнтгэ шинэрэг сайжруулж. Өөхн нэрэгтэндээ бухлаа кевин бусу хүрхийг багсахна. Бас худаадна өлсгүй яд болно. Төрөнхай эдийн шүрэлтийн хэмлэг тогтворжулжээ. Энгэшмин чинэртэй кетертл хоол итгэх ухлаа хөргөлнэ. Эм самраагвагаар хоол итгэх мухлаа их таргна. Гэс садху дугааг ухлаа сэрж мэдгийг эрдэж. Цуснаа шикруулаад өөхнө бэдсэн сулцаад ашгүй болгна. Анхаарлаа төлөрхвагаар хоол итгэх мухлаа кэмнэ их таргна. Гэсэн затгы дугааг ухлаа клаж авахаас юм нэ. Дээгэд арна. Энерги шингэн авдаг. Хэр сунгасны дам ухлаа, эрл бус ухлаа, зэрэгцсэн судын дараасыг хөндрүүлнэ. Тусга мэрэлжлэн тань сүснээр. Зэрэгцсэн судын хамгаалаг ихлаа, хоол ундам ухлаа, тэнгс арилгаар барахгүй басан. Хоол итгэв үйл ажиллагаагаан чихэлжлэх хэрэгтэй. Тогсон цагтаа нь анхаарлаа төвлөрнө. Хасгаарлал хэмжээтэйгээр хоол итгэх юмсэ эргүүлнэ. Идэн ундны итгэх. Идэн унднаа бүтсэн тэнцвэртэй байхыг батлахын хамт ханул өг. Спорт. Нэмэлж хэрэг шингэн авахыг чан хасгаарлана. Нийгмийн харилцааны хэлээр нь хоол идэх юмсэ. Хоол идэх тамхлаа урдаар идэж нугаа мэтэн. Энээр багтаа мэртэн гэсэн задхлын төрөгдлөөр чан идэнийг идэж бусад харилцахаар дамжин. Нугаа чимхэд автамжийг удаашруулж санаамсаргүйгээр тэгээд ард нь идэх. Их дарын идэхээс зайснаа. Жим усгүй хэлээр нь хоол идэх юмсэ. Баг хэмжээгээр олнуудаа хоол идэж болно. Алын ширээн дээр нь эргэлж ухлаа.

Нуга эрг семс нохон хошууг нь хилс буюу нэмэлт амтква. Хат земс эргийг харьцангаар ерл ахарч хэри даныг бэлгэж болно. Кэрэв хоолоо мохло цагтаа нөтгөө ухлаа, урдар ухлаа гэдгээр даныг идэж тусан шигэрийг тогтурж уулж. Тэгээд эвснээс болоод ураагаар ухлыг хэмжэнэ. Хоол итгээс сайсна. Энг самравгаар хоолын хэлэр энг самравгаа хоол итгэмсэ. Тэг урдар ухлаа, хоолоо мохло цагтаа нөтгөө. Сэд үлэр ухлаа хоол итгийг багсгаас эхлэн гэж нэр нарлын нэг болоод тусан шигрийн бүрэлт нь шугамыг баталж тусан судлын дор хальснаа сулзааг дараасыг көнгөрүүлнэ. Жинээс хазаа хоол итгэх нь мохлоо гар үзэсгүй байж эмэг бүрийг 15-аас 20 удаа жадилж хоол итгэх хурдсыг удаачруулна. Их тархина худаад нь болсон цатлаа гэх цадлаа гэсэн сэргэдлийн дукаг ухлаа дахин шинээс ухлаа буулгахыг сануулна. Хоол итгэхийн тухай зарим жижиг сажиг үйл ажиллагааг хийдгээр амархан сэржиж мэдэхгүй боловч харин элементийн байдлыг шууд тусгадаг. Тусгай мэрэгчлэн танил суснараа хамгийн сайн эдгээр хоолыг ухлах итгэхэд дадгалыг халах хэрэгтэй. Хоол итгэн дахуу гар утсан өсгөн бохлаа ийм хэсэг юм тайна. Хоол итгэн дахуу гар утсан өсглээ. Ер нь эрх кохлоо тулааг нь эмши битэлгэн. Эманд экши хөргөж нургаан бэдэл гэдэг. Нургаан бэхэл гэдэг. Тэгээ утгаар ихлээ. Ийм хэсэнэ булчингийг ядрааж, шаргал нэвтгэ. Тэнцрээ алдхгүй. Кин ночтой мохлоо цайлаад, хэсэнэ ясна. Гэдэрг мөрөө ихөө. Сэрэн завсрын тав гэдэг зэрэг илэрл тавиадаг. Жүнээс хазаа хоол итгэн дах ухлаа, гар ус үсглээ. Кимси хидана амтыг ухлаа ундгаалж, санаалцгоогаар ярин итгмээр тань. Шингаалтын чилимжигч хикарт нөлөөлдөг. Хоол итгэн мохлоо юуна төрөндөө, шираа сандлын өндрийн хэмжээг тохиромжтой байлгахыг баталж. Хоор хлан тэгсгэн танихгүй гэд ухлаа. Бидэн уян газар гадартаа энэсэн тань. Зэрэгцээ байлгахын хамт нургаан тэнийлгэн сууж. Эм кизина булчингэн сул байлгахыг ухлаа батална. Хоол итгэн ааган мохлоо амдааны өрхөн байлгана. Даруухла ааган өргөж хоол будааг нь идэж кизэн ясна тэгээд бэхикийг багсгач. Эм кизүй дахалд нь ядархаас сайсна. Яарч тэргэн хоол итгэн хутаад гэсэн ухлаа гэм тайна. Гүйс чадлахгүй бохлоо хутаад гэсэн тухлын үлүү цаа дараасыг учруулж маш болно. Идэн илэн охлын хат идэнэ гүйс шингаачдахгүй болж амархан шингаалт мууц хутаад нухлаа хид өргсэрэг үсгдэг. Тэг хүрээ дэге тэргэн идэхлээ. Амна хөндөн идэнэ дотор шаарлаа. Сагсна ясна. Такан ясан зэрэг айлт бедсэ. Нарын сэржим ятгхгүй болж шингаалт замын механик шинэртэй гэмлэг үсг айл өгсрэг нэмдүүлнэ. Их тархи мохлоо хутаад гэснээс дамж гисэн. Гисэн затхад дохааг ухлаа. Сэрж мэдхэн баг 20 секунд 20 минут хэрэгснэ. Хэрэдэгэ төргөн итгэлээ. Амурхан Амурхан хэмжээгээс хэтэрлэн идэч. Маралж нэрэн булцхан ерөөсөн зэргийг хөсгнэ. Жав хоол ихсээ дундаж цагийг ухлаа. 10-аас 15-аас 30 минут байлгаж. Сагсна мах, такан мах зэрэг. Ястай даныг итгэхтэй мохлоо нэг булгаамжлах хэрэгтэй. Юмиг бүрэг ухлаа. Үлэг хэднуудаа жадилж, нарын жадилж, аргуу залгий авс тунд ухлаа. Идэнаа чинэр болоод амтыг мэдрэхийг сануулъя. Жаа хоол голлаа шимтэжэл дутгч мэднэ. Хоол голхо. Хоолн дуршлан буудах ухлаа шимтэжэл дутгах нь өргөл тохиолдох шилтэм болно. Күүхт насаач тулаад мэрэж урлах юмсын дунд нэг гол нүстгэ. Ямар байдлаас болсон хоол голох мөглөө чим шимтэж алыг шингэн авах уу тэнцэрэг болгоч холбогдлоо элемент нь асуулыг үүсгэдэг. Идэнэ өнгийг тааруулахар дамжина. Идэнэ хараанаа сэрлийн тат хүшийг дээрхлэх буюу толон хадаасан жир сэргэ хэс сэргэ эмт идэнэ тав гол нэгтэй идэнэг ухлах итгэлээ. Дэлүгийг сайжруулна, худаадыг сайжруулна, хоолн дуршлыг нэмдүүлнэ. Керозөвхөн хоолн дуршил муудглаа тэргэн чинтэй өвчнө. Урам сэтгэлгийн дараасаас болсон эсгийг ухлаа. Даруй тэргэм маглаг хэрэгтэй. Илэнгийн ухлаа насаачны хоолн дуршил, утгацаагаар муудахыг нь уушгины өсөл, шигэр жижиг авшин зэрэг, сүрэг тархи цусны судлын өвчин зэрэг ас дука байж мэднэ. Эргүүлж халнарны итгэлээ улаан хоолыг юм тайна. 25 градусаас дээшгүй таньг ухлаа бүрээ хална идэн гэдэг. Энэ мухлаа амнаг хөндөн улаан хоолын салс бүрхчийг түлж шаргатуулдаг. Утгацаагаар байн дахин гэмтэх мохлоо амархан сайс бүрхвчийн архаг шинэртэй өрөслөг үүсгэж эсний манай хөрөлтөг үдэж юу нулмаас улаан хулаан юмаа нэсгүй айл өвчрэг нэмдүүлнэ. Шинэхэн болгож хайсан гаргасан халуун нугаа буюу

халуун цай, халуун шилэн, халуун шингэн будаа зэрэгэ. Будаанаа ширээнд гаргасан дараа урд орохлоо. Таас 10 минут тавьчих хөргакийг сануулъя. Гараар моглоод улаанаа хэмжээг сэлж мэд болно. Кира хоол удааг 70 градусаас дээш байхлаа. Эрвэлхэм 5 гэгээ, 1-аас 2 секунд бариад. Халахлаа, тэсэж итгэв уухлаа. Кира барьж болж ил, лавд нь барьж итгэлээ. Дулаанаа хэмжээ моглоо. 50 градусаас дөрөгш байхыг харуулж байна. Итгэдэг тохимортой байхыг харуулж байна.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн мэндийн сонсдоо. Үдэн хөө нөөр хэрэгтэй кофе хас газар цогц үлдэг сэргээх нэг сан арга байна уу? Заахнууда эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар энэ тухай ярьж өгье. Энд дөр норн танилцуулах баг үйлдэг уухлаа. Үдэн хөө Тэрэс 5 цагт нөөр хөрх үед альчраад хийдэн усан дүү нурааж. Усыг мөшгчиг гаргаад эвс нараа дараа. Кизуна артка. Ижин хэсэгтэн. Жин бархын хамт тулгаан 30 секунд дэгс гэлийлгэнэ. Үдний хөө нөөр хөрхөн боглоо хоолн дуршлын 30 зүйлээс газаа бас. Кизуна хэсэг нь цусна хангалттай холболдо байдаг. Удаан суугаад тулгаан бэхэл кин сэрэн нүксэн судлыг даарч. Тархина цусны судлын гүйлтэн кемжаг басхна. Кийдэн чигт альчрын Кизуна Артк ижгэн хэсэг нь арснаг хийтнийг мэдэрхэн сэрлийн мэдэрчтэй сэдэл төгсөв. Цусны судын авсна дарааг өөлтийн чинартай тэлтийг үсгэж тархина цусна гүйлтэг нэмгдүүлнэ. За бутагаар кэх харган мохлоо альч өрийн тэгал усанд цохолн нурааж. Дэгэд хийтэн байлгаж болохгүй. Усыг нь удаад усан тусга болтон мохлоо мөшгч хагсаагаад. Функц бэлчаарны өөрлцөө жин барихын хамт Тулаган мохлоо арга, хөөшөн мохлоо чэнэгтэн тултал гэрэлгэн 30 секунд байлгана. Альтра мохлоо усанаа дараа гарын нь алхаар кизуна ардаг кэсхэн мохлоо зүлэгжийг халуулна. Бикли апцин 1 минутыг хөрөхгүй. Кофеин аюудал гарахыг ухлаа клякин тухал. Кофеин аюудлыг гарахыг клякасу хол тэргэн байдаг. Дендер нь хүлэн хөөнө. 9-сэн цай закалахгүй басхус. 9-сэн цай закалахгүй. Жорлон дуудчи алчран нураагаад кюзиндан жин бараарэ. Хурунхун зуур нөөрдөн сэрэгчи. Урадан бас сайн унтчидна.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн нь сонсдоо. Энэ удаагийн нэрл мэндийн хайр мэтрэлэг маань энэ крад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ гулан сонсон баярлаа. Нэн он ноглог сонсхлаа. Та нар бас сүлүүштийн хэрлэгшний үлчрийг бүгдгэн сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэтлэн нэвтрүүлвэ. Ода дараач нэвтэл дөрвөлн анхаалаан дуулах болов.

0: 北京цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийн засаг тухай гэсэн жохойн 3 дугаар ботийн агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хүн хийгээд байгалийн ийж өгчлөлтөйгөр хамтран оршихыг айхуулъя. Ами ухаан боловсны байгуулалтыг чангатахад эрхүүш баримтлах зарчим. Энэ бүл Ши Жинпингийн бүх улсын ами ухаан орчин нөхцөлийг хамгаалах их хурал дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Ами ухаан орчин нөхцөл бол намын үүрэг жаралтад холбогдох чухал их улс төрийн асуудал мөн. Бас ч ардын амьдралд холбогдох чухал их нийгмийн асуудал мөн. Манай нам ер нь ами ухаан орчин нөхцөлийн хамгаалалтын дээд хэмжээгээр чухалчилж, их баялагийг арвилах ба орчин ахуйг хамгаалахыг улсын үндсэн бодлого болгон тогтоож, үргэлжлэх хөгжилтийг улсын байлдах бодлого болгон тогтоосон юм а. Аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ба үйлдвэрлэлийн гүнзгэрхий дагалдаж, манай улсын ончлог бүхий нийгэм журмын ерөнхийлсэн байрал болтын тухай танилт тасралтгүй гүнзгэрсэн байна. Тухайн жилийн 2 боловсноос 3-ыг 1 цогцжуулах, 4-ыг 1 цогцжуулах хүртэл, дахиад өнөөдрийн 5-ыг 1 цогцжуулах хүртэл чүм чухал их онол ба үйлдэлгийн шин үүдэлт болох юм а. Нэнч хөгжилтийн ойлгогдхон ба хөгжилтийн арга маягийн гүнзгий хувиралтыг авч ирсэн юм. Одоохонд манай улсын нийгмийн гол зөрчил ард түмний өдр ирэхүй нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээ болон тэнчвэргүй гүйцэдгүй хөгжилтийн хоорондох зөрчил болж хувирхийн дагалдан ард олны гойд сайхан ами ухаан орчин нөхцөлийн хэрэгцээ нь нэгэнт энх зөрчлийн чухал тал болж ами ухаан орчин нөхцөлийн чанар чансааг түргэн дээшлүүлэхийг өргөө олон ард түмэн чанга хүсэн эрэмжилж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрэмжлэл бол манай намын тэмцлийн харалт мөн. Ард түмний хамгаас илүү сэтгэл тавьж байгаа хамгийн шууд хамгийн боттой ашиг тусын асуудлыг шийдвэрлэх бол төр баригч намын үүрэг хариуцлага мөн. Хүний сэтгэл бол хамгийн их улс төр мөн. Бид ард олны бодож байгаа, хүсэж байгаа, шаардаж байгаа явдалд идэв хитэгээр хариу өгч, ами ухаан боловсны байгууллалтыг ихээр ахиулан, нэн олон чанар сайтай ами ухаан бүтээгдэхүүнийг хангаж, ард түмний өдр ирэхүй нэмэгдэж байгаа гойд сайхан ами ухаан орчин нөхцөлийн хэрэгцээг тасралтгүй хангах хэрэгтэй. Хүн төрөл хитэн бол ховь жааны хамтын чогч мөн. Ами ухаан орчин нөхцөлийг хамгаалах бол бүх бөмбөрчөктө тулгарж байгаа хамтын шалгалт ба хамтын хариуцлага мөн. Ами ухаан боловсны байгууллалтыг сайтар хийх бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журамд ховь нөмөгч үйл болох юм а. Эс тэгбэс ү ондон санаатай хүчнүүдийн биднийг дайрах шалтгаан болоход хүрнэ. Хүн төрөлхийн аж үйлдвэрийн боловсны цаг үед орсноос нааш уламжлалт, аж үйлдвэржилт өтөр түргэн хөгжиж, лотих ботсын баялагын бүтээхийн зэрэгт байгалийн их баялагын чөлөвхөнч төрөгсөж, дэлхийн бөмбөрчгийн ами ухаан системийн уулын орчил ба тэнцвэрийг өвдөн хүн хийгээд байгалийн харьцааг бацан болгожээ. Дээр зууны 30-аад оноос эхэлж өрн тахны зарим улсад орчин авахын нийтийн хөнөөлийн хэрэг залгаагаар олон удаа гарч асар их хохирлыг бий болгон дэлхийн тахныг сочиосноос хүмүүс хөрөнгөд ясны хөгжилтийн завгүрийн тухай гүнзгий эрэгчүүлэн тунгаах болов. Хүн төрөлхийнхээ 200 гаруй жилийн одоогчлөлтийн агчид аж үйлдвэржилтийн боловсон улс 30-ыг хэтэрсэнгүй бөгөөд хүн ам 10 дуншуурыг давсангүй. Манай энэх 13 дуншуур гарай хүн амтай хамгийн том хөгжиж байгаа улсад ами ухаан боловсны байгууллалтыг ахиулж баян хүчрэхэг арчилсан боловсон ээж огчлтой үзсгэлэн сайхан нийгэм журамд одоогчлсон хүчрэхэг улсын байгуулан бүтээхийн нөлөө бол дэлхийч чанартай юм аа.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогт орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, бүр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай төмчлийн харалт.

Намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам юунд ам ухаан боловсны байгуулах, ямар янзын ам ухаан боловсны байгуулах, ам ухаан боловсны хэрхэн байгуулах чухал их онлын ба үйлдэлгийн асуудалд гүнжгэн хариулт өгч, аль олон шин ойлгогт хүн шин үжил санаа шин байлдах бодлогыг дурдан гаргажээ. Шин цаг үед ам ухаан боловсны байгуулалтыг ахиулахад ирэхгүй доорох зарчмыг сайтар баримтлах хэрэгтэй. 1. Хүн хийгээд байгалийн ээж өгчлөлтэйгээр хамт оршихыг баримтлана. Хүн хийгээд байгаал бол ам насны хамтын чогч юм уу? Ам ухаан орчин нөхцөлийг оролж дийлэх зүйлгүй юм аа. Ашиглах үедэн сэрж өс мэд байсуу алдсны хойно өгүүлэн авчрах уя бэрх болно. Тэнгэр гажир над луга жирэгдэ оршиж түмэн бодис над луга нэгдмэ. Тэнгэр үл өгүүлэн абаачу дөрвөн улрал солигдмэ. Гажир үл дугархан абаачу түмэн бодис төлжмэ. Хүн төрөлхийтэн байгалийн жиж охистой ашиглж нөхөрсгөр хамгаалбал байгальж харамгуугаар аж хариулдгаа. Хүн төрөлхийтэн байгалийг өмөх жоромгуугаар нээж бүдүүлгэр чөлөвбөл байгальж жайлшгүй хайр найргүй хариу залхаах болно. Хүн төрөлхийтнээ их байгальд учруулсан хор хөндөлнө. Эцэстэн хүн төрөлхийтнээ өөрийн бэйдэн тусдгаа. Энэ бол эсэргүүчиж болошгүй жим ёс.

0: Цмон орчлонгийн түмэн бодис ану өөр өөрийн арга билгийн зохицолдлоор амилмай, өөр өөрийн шим тэжээлэр боловсрмай. Энэ талар маш олон амьдлаг бодож жишээ бий. Байлдгаан тулсын үед эхэлж байгуулсан Дүүжан Ян хашлах одоо нэгэнт 2000 гаруй жилийн түүхтэй болжээ. Тэр нь Минжа мөрнө үер устлын жимяс болон Чэндүүгийн тал газрын Минжа мөрнө гол савын газраас доор байдаг газрын байчин онцлогийг үндэслэж байдалд нь тохируулан ашиглаж байгаад бүтээн байгуулсан ам ухаан ус ашиглалтын том хэлбэрийн барилга болох юм. Түүний байгуулсан нь тухайн үед буян үйлдснэр барахгүй хожмын хүмүүст ч ач тус хүртээжээ. Бүхий л хөгжилтийн явцад бид чүм арвлан гамнахыг тэрүүнд тавих, хамгаалахыг тэрүүнд тавих, аяндан сэрэггэр гол болгох чиглэлтийг баримтлах хэрэгтэй. Авахыг л мэдээд оруулалт хийхгүй байж болохгүй. Хөгжүүлэхийг л мэдээд хамгаалахгүй байж болохгүй. Ашиглахыг л мэдээд засан сэрэхгүй байж болохгүй. Алагнуудаа хамгаалах шиг ам ухаан орчин нөхцөлийг хамгаалж, ам насан хайрлах шигээр ам ухаан орчин нөхцөлийг хайрлж, суур тавих, алс гэтэд ашигтай байлгах сая явдлыг илүүхэн сүвгжилж, байгалийн хамгаалах, ам ухыг засан сэргэх бодот явдлыг илүүхэн хийж, уул усыг засах, уул усыг хамгаалан сэргэх сайн явдлыг илүүхэн хийж, олон түмэнд харахаас уул устай, санагалчхаас нутаг усны дурсамжтай болгож, байгалийн ам ухаан гой сайхан үжимжийг хүний ертөнцид мөнгөжүүлж, байгалийн нам хүм, өй жогчлтай үзсгэлэн сайхан дүрс байдлыг сэргээх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

2. Намин ус хөхөмтөг уул бол алтан уул мөнгөн хайрхан мөн. Энэ бол чухал хөгжилтийн ойлгох тун юм а. Бас ч одоогчлох бүтээн байгуулалтыг ахиулахын чухал их зарчим мөн. Намин ус хөхөмтөг уул бол алтан уул мөнгөн хайрхан мөнгө гэдэгт ажухан хөгжилт болон амиухан орчин нөхцөлийн хамгаалалтын харьцааг тодорхойлон өгүүлж, амиухан орчин нөхцөлийг хамгаалах нь үйлдвэрлэлийн хүчнийг хамгаалах явдал мөн, амиухан орчин нөхцөлийг сайжруулах нь үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх явдал мөнгөх ёсыг илрүүлж, хөгжүүлэх болон хамгаалахын хамжилчин хамт оршихыг биелүүлэх шин арга замыг тодорхой жааж гаргалаа. Намин ус хөхөмтөг уул бол байгалийн эд баялаг, амиухан эд баялаг болох бөгөөд бас чи нийгмийн эд баялаг, аж ахуйн эд баялаг мөн. Амиухан орчин нөхцөлийг хамгаалах бол байгалийн үн өртгийг хамгаалах ба байгалийн хөрөнгөний өртгийг нэмэгдүүлэх явдал мөн. Аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн далд хүчин ба сэлгэх хүчнийг хамгаалж, намин ус хөхөмтөг уулын амиухан үр ашиг ба аж ахуйн нийгмийн үр ашигийг үргэлжлэн бадруулах явдал мөн. Амиухан орчин нөхцөлийн асуудал бол эцсийн эцэстэн хөгжилтийн арга маяг болон амьдралын арга маягийн асуудал мөн. Амиухан орчин нөхцөлийн асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэхэд эрэхгүй шээ. Шинийг үүдэх жогчингүй, ногоон, нээлттэй, хамтар эдлэх хөгжилтийн ойлгох түүнийг туушлуулж, их баялагийг арилгах ба орчин нөхцөлийг хамгаалах орон зай байршил, аж үйлсийн бүтэц, үйлдвэрлэлийн арга маяг, амьдралын арга маягийг түргэлэн бий болгож, аж ахуйн ажиллагаа, хүний үйл ажиллагааг байгалийн эх баялаг ба амиухан орчин нөхцөлийн дааж тийлэх хэмжээнд хязгаарлаж, байгалийн амь ахуйд амаржи сэргэх цаг ба орон зай үлдэх хэрэгтэй. Амиухан хамгаалалтын улаан шугам, орчин авахын яс чанарын хязгаар шугам, эх баялагын ашиглалтын дээд хязгаар гэх 3 улаан шугамыг түргэлэн тогтоож, чанга сахих хэрэгтэй. 3 улаан шугамыг давах, бүдүүлгээр нэмэгдүүлэх завгарыг үргэлжлэн хэрэглэх, өвөг дээдсийнхээ үлдээсэн боёныг эдлээд, үр хойцсийнхээ амьдрах замыг таслах явдлыг яасан ч дахин үйлдэж болохгүй. Дахиж үйлдэхийг огтж өвшөөрөхгүй. Амиухан хамгаалалтын улаан шугамын талаар чанга хамааран эжимдэх системийг байгуулж, чухал амиухан

Оронжийг нэг улаан шугамар хамааран эзэмдхий бийлүүлж, амь ухаан чадамжийг бууруулахгүй, талбайг багасгахгүй, шин чанарыг ховируулахгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Орчин нөхцөлийн яс чанарын хязгаар шугамын талаар амь ухаан орчин нөхцөлийн яс чанарыг нэн сайн болгохгүйс биш муутуулахгүй байхаар хязгаар шугам болгохын хамт түүний суурин дээр тасралтгүй сайжруулах хэрэгтэй. Амь ухааг хүнд ночтой өвдсөн орчин авхан яс чанарыг муутуулсан орон бүсөөс эрхүүш чанга хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй. Эх баялагийг ашиглах дээд хязгаарын талаар хүн төрөлхийн ба одоо үеийн хэрэгцээг бодлох хийхээр барахгүй эх байгаалба хожмын хүмүүсийн хэрэгцээг ич бодлох хийж байгалийн эх баялагийн нэн ашиглах хэмжээг сайтар эжимших хэрэгтэй. Байгалийн эх баялагийн даачаас хэтрүүлж болохгүй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгөт өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарын бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжлэн үдэл санаагаан чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

3-д сайн сайхан амьхон орчин нөхцөлвөл хамгийн түгээмэл харгалжилт ардын амьдралын аз жаргал мөн. Ард олны таашаах үедэр таашааж, ард олны жигшгүй дэр жигшмэ. Орчин авахгүй бол ардын амьдрал мөн, хөхөмдөх уул бол үзгэлэнд үжимж мөн. Чилмэг тэнгэр бол

жол жаргал мөн. Амь ухаа хөгжүүлэх нь ардын амьдралын төлөө юм а. Амь ухаан орчин нөхцөлийг хамгаалах нь адилханар мөн ч ардын амьдралын төлөө юм а. Нэн олон ботсын эх баялаг болон оюуны эд баялагийг үүдэж, ард түмний өдр ирэхүйе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангах хэрэгтэй бөгөөд бас нэн олон чанар сайтай амь ухаан бүтээгдэхүүнийг хангаж, ард түмний өдр ирэхүйе нэмэгдэж байгаа гоёд сайхан амь ухаан орчин нөхцөлийн хэрэгцээг хангах хэрэгтэй. Амь ухаагаар ардд тус үртэх, амь ухаагаар ардд ашиг хүртэх амь ухаан ардын төлөө байхыг баримталж, олон түмний эрүүл мэндийг хохируулах орчин ухааны товын асуудлыг голдлогтой шийдвэрлж, амь ухаан орчин нөхцөлийн яс чанарыг түргэлэн сайжруулж, нэн олон чанар сайтай амь ухаан бүтээгдэхүүнийг хангаж, нийгмийн төв холч шударга ёсыг чармайн биелүүлж, ард түмний өдр ирэхүйе нэмэгдэж байгаа гойд сайхан амь ухаан орчин нөхцөлийн хэрэгцээг тасралтгүй хангах хэрэгтэй. Амь ухаан боловсон бол ард олны хамтаар оролцон, хамтаар бүтээн байгуулж, хамтаар эдлэх үйл эс юм. Үсгэлэн сайхан дундад усыг бүтээн байгуулах явдлыг бүх ард түмний ухамсарт ажиллах болгон хавируулах хэрэгтэй. Хүн нэг бүр чүм амь ухаан орчин нөхцөлийн хамгаалагч, бүтээн байгуулагч, ашиг хүртэгч юм. Хинчгэд хажуугаас харахч, хөндлөний хүн, шүгэмжлэгч биш. Хинчгэд хэлхийл мэдээд хийхгүй, өөрт нь хамаагүй юм шиг байж болохгүй. Бүх ардын арвилан гамнах ухамсар, орчин ахуй хамгаалах ухамсар, амь ухаан ухамсарыг чангатгаж, амь ухаан ёс сурт хүм ба үйл ажиллагааны баримжааг бий болгож, бүх ардын ногоон ажиллагааг өрнүүлэн, нийгэм даяарыг дайчлан, бүгдөөрөн бодит ажиллагаараа энергийн сурвалж, эх баялагын хорогдуулал ба бохирдол ботсын гадагшлуулалтыг багсгаж, амь ухаан орчин нөхцөлийн хамгаалалтад ховь нөмөр үзүүлэх хэрэгтэй.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Дөрөвд. Уул уус ой шугай таран гажир нуур тойрам өвс бэлчээр бүл ам насны хамтын чогч мөн. Ам ахай бол нэгдмэл байгалийн шиштэн мөн. Харилчин түшиглэн оршдог нэхт холбоотой оргоног хэлхэ мөн. Хүний амин судас таранд би, тарааны амин судас усанд би, усны амин судас ууланд би, уулны амин судас хөрсөнд би, хөрсны амин судас ой шугай ба өвс бэлчээрт би. Энэх ам насны хамтын чогч бол хүн төрөлхийдний оршин тогтнох хөгчхийн бодсын суур мөн. Жаавал их данс бодож, алс хэтийн данс бодож, бүхэл чогчийн данс бодож, ерөнхий данс бодох хэрэгтэй. Хэрвээ багийн хөөчлөлтөд ихийг алдах, нэгийг анхаарад, нөгөө нэгийг орхиход хүрвэл, эчэстэн ам ахуй орчин нөхцөлд шиштмийн чанартай, урт хугацааны чанартай өвдлөг учруулах нь жайлшгүй юм аа.
2: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: яг дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хэтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч дундад улсын өв хамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Эрхэм сонсогчид аа, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар батин агуулгаас сонсголоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлэн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарвуул, хянагч Болд Баатар.
2: Үндэсний хэлээр хүргэдэг ертөнцөд хэлхийн мэдээ мэдээлэл. Тубараа жүгийн Монгол

0: Нэдэж өмсгөөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
1: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жоож байдаг.
2: Оча, миний гэдэс өдөцинэ.
1: Би таагүй байна гэж хэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
3: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
4: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
1: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
3: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
4: Би бүх чагаан хичээл номдон жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
1: Жов ярьж боловсон харчхан томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм а.
0: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
2: Ача нутаач миний тал жахсаж болохгүй юу?
5: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
6: Алив миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
7: Зүгээрээ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.
8: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний оршин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сүрдүүлд нь юу гэсэн сэдвээр ярилцъя.
9: Дайнд ажин дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
10: Өлсөглөн дэлхий дээр хадаа бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс өлсөглөн амьдарч байна.
9: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хэчүү шүү.
8: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сүрдүүлэл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
10: Юу юм бэл?
8: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд тулгарж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насаа алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөө л бусдын амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид болооч гэж хэлж

0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус сайн нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус сайн нэвтрүүлэг.
2: Жаа сайн бачхан уу? Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэл та бүхэнд бүсгүй жохолч Гэршви Пингийн тунгалаг саран найруулли э насан бүхийн орчуулснаар та бүхэнд бүсгүй жохолч Гэршви Пингийн тунгалаг саран найруулли э насан бүхийн орчуулснаар тэгвэл Монгол улсын жохолч дэ жаргал сайхнаа өгөөмөр сэтгэл өгүүлгийг уншиж сонсхий хүлэн авч сонсч гоноо.

0: дуудлал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянг.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Тунгалаг сарн гэшүпин жохож насан бүх орчуулв. Нэг намрын дунд сар болохоор жилийн сар хуучрна. Намрын дунд сарын баяр өнгөрвөл жилийн сүүл шувтарна. Нэг жил өнгөрөх гэх чинь нүд ирэмхийн жуур. Он сар өгсөх хайжмаар хүмүүсийн хүсэл мөрөөдөлч хүч авна тэлсээр. Ам насанд авчилвэл хүний амьдралын өнгө үжимж харин иймэрхүү тэлэлтийн дунд харчингуйгаар авчиж хомгодно. Намрын дунд сарын баярыг бас сар хуучрах намрын баяр, намрын дунд сарын баяр, 8 сарын баяр, 8 сарын хурал, сарыг мөрөөдөх баяр, сарыг сонирхох баяр, саранд бараалхах баяр, охтын баяр, бүл бүтэн баяр гэх мэт олон янзаар нэрлэдэг. Бэлгийн удирдын 8 сарын 15-нд тохоно. Яг л намрын дунд сарын 15-нд таардаг. Жарим газарт 8 сарын 16-нд тэмдэглэдэг журшилтай. Намрын дунд сар гэхүүг айлэрт Жүү улсын ёслолт номд гарсан юм а. Ёслолт ном сарын шинжид намрын дунд сарын төрөл сарнай баяраар настан бууралчуудаан шингэн чав баримой гэж тэмдэглэж байдаг. Жарим эртний эжин ханаа тахлах тайлгийн үйл ажиллагаанаас эштэй гэж үздэг. Ёслолт номд Тэнгэрийн хөвгөн хабар нарны тахж намар сарны таймой гэж тэмдэглэсэн байдаг. Тах гэсэн үгэнд мөн тах гэсэн утга бий. Эртний Чүнчүүгийн үед эжин хаан сарны тайж саранд бараалгаж байсны эннээс мэдж болно. Хожим нь эрхэм яжгуурт нь ноёд төшмөд болоод бичгийн хүн эрдэмтэн мэрэгдэж уламжлан үйлдэлж үсээр аажмар ардын дунд дэлгэрсэн юм а. Намрын дунд сарын баярын үүсэл гарлан дараалан үйлдвэрлэлээс улбаатай гэсэн хэллэгч бий. Намр бол хураалтын уларал. Намр гэх үгийг тара төмөс боловсрох чаг үе хэмээн тайлбарладаг. Намрын дунд сар болохоор тараа төмс үр жимс жалгаагаар боловсрно. Драачд элбэг хураалтаан бэлэглэн баяр бахтлт сэтгэлгээгээр чингэлдэн найрлахын тулд намрын дунд сарын 15-ны

гэн дүүжлэн харж ирээд Гринхэнтэйгэн жолгоно. Тэдний хурч ирэх юм нь ар Гринх нь Евэнгэ нэгэнт бэлдээд тавьчихсан байдах. Хүүхэд насандаа намрын дунд сарын баяраар дандаа ийм нэг дуу аялдаг билээ. 8 сарын 15-нд сарн тунгалаг настан буурал өгөө маань надад Евэн хийж өгнө. Сар шиг дэргэл Евэн шихэр бурмын амттай. Сайн ирүүл шингэсэн хайр сэтгэлийн уянгатай. Өвөө минь Ахмад улаан чирэг шүү. Элгэндэн тавраад намайг өхөөрдөн үнсэн. Өвөөдөөм би дууган өргөөд элэг зүрхнэ хайраан илтгэн. Хурган шүдэн ойтсон унган насны хүүхэд дуу аялсаар тосгон дорох жамын дэргэд ургасан хөгшин хайлснай доогуур өнгөрнө. Шүднээх нь онгорхоогоор абья алдагдаж байх нь илхэн. Гэтэл түүний дуулахыг чих тавин чагнах хүн алга. Намрын яруу үе хурж ирсэн болохоор хүмүүс тараандаа яаралтана. Үр тараа боловсрж гүйчжээ. Тэнгэр өршөөвөл түмэн хэрэг бүтгэн тэр. Ганчхуу боролхоос лайн. Тэнгэр буруу үжиж нүдэ анаад нэг л удаа хүйтэн борооноо чутгах дүргүл тараа түмэс гажартаа илжирнэ. Бүсгүй чүүл гэртэн Евэн хийж яралдана. Сарн сахиулсан данч өргөж амжаагүй байтал хүүхдүүд өлөн ховдог муур шиг үнрээр нь ирчихлээ. Тэд Евэн хагсаах чуухыд хорин өнгөлж нь. Өндгөн хачран галын илчинд төөнүүлээд уулаа. Томчуулын жарлаг буугаагүй болохоор тэвчээртэйхэн хүлээхэл хэрэгэ. Амбан дээр унж туссан маачин үрийг олж харбал бячхан гараа сунган хурун өндгөндөө наалдуулж аваад алтчгаас айсан шиг хуртхан гэгч хуруутай ганчуг амандан хийн. Шүдэн дөртмөргүй маачин үр арай гэж чадлагдана. Олж амтлаагүй нэгэнд нь бүсгүйчүүд өрөвдхийн өрхөөр нэг мөхлөгий шаган чахвал хөөрч хөксөөд ид абан дуулах нь тэр. Нэг муур үүднээ углуурга дээр хэвтээд хаяа хаяа хулгай нүдгүйлгэх боловч огт хөдөлгүй. Тэр ер нь хулган барихтаа гарчсан гайхал юм аа. Хүрээн дотор нэг чавган мод бий. Шувуухайнууд ээлж халаатай юм шиг нэг бүлгэн сүргэлэн нисч отоход нөгөө бүлгэн ирнэ. Шувууны хөлөр унсан чавга гажар дүүрэн улайна. Тэр чавгыг хүүхтэж түүдэггүй. Хорхон идээд хөндөлчихсөн болохоор амархан унж байгаач. Хажаад авхад хорхон өтөг гарч ирнэ. Евэнгийн шимс үнэхээр амттай. Бүсгүй чүүд Евэнгэ хагсаах гэж мөрлөн хүлээнэ. Шимсэн бажааж амжаагүй нэг нь авчирсан чагаа маажаан эжингэрийн гал тогоонд хийж төмөр хусуур эргүүлэн хуурах агшинд үнэр авсан ховдог муур хамар амаан долоосоор хурч ирээд бүсгүйн хөлтөө н орочлдон мяалж хоёр эрэгчээд арга нь барахсан байдалтай явж одно. Чагаамааж тогоон дотор бурган давлсаар шаргалтав. Тэхэр нь гаргаж аваад пяланд хийж хөрөөнө. Хошхийн чүм лухашингаа мөн тогоонд хийж төмөр хусуураар хутхан эргүүлсээр англан үнэр гартал нь хуурна. Хурлаг гүйцнэ дараа амбан дээр гаргаж хутгаар гэрчин вирмэглээд чагаан маачтай тэнс ачуу холно. Тогоог ер нь сэлүү байлахгүй. Тос хийж гурлаан хуурна, бас шихэр хийж хуурна. Гурал багсарсан тосыг шингээсэн хонь шимсэн ухна. Бүсгүй чүүл дарж хөвшүүлсэн Евэнгэн полуунд өргөөд авч гарахтаа дарбитлын нээсээр хэргэлнү, жалгаад хэргэлнү, хэргэлгүй бол аваад явна шүү гин. Тэр өөрийн Евэнгийн хөвөн ярьж байгаа юм. Уран нарилаг хийжтэй Евэнгийн хөвөй ардын дундах гар урлалын бүтөөгт хөнгөлтэй. Евэнгийн тухай мөрдөж болох хамгийн өртний тэмдэглэл умарт сүмгийн бичиг сударт гарсан юм. Сүүдүн пүү хөвөйн боовс сарам мэт төгрөг хөвөлдэйн шихэр жимсэн шимэстэй гэж шүлгэлсэн байдгаа. Тэгэхээр Евэнгийн хөвийн түүхийг умарт сүмгийн үе хүртэл мөрдөж болох нэ. Одоо услал уламжлагцаар ирсэн Евэнгийн хөвийн олонхын мин чингийн үеийн үед энэ нь түүний материалын яс чанараас шилтгаалсан байг. Ардын дундах Евэнгийн хөвийн олонхын модон хийжтэй. Тэгтэн алим хадийн модоор уралсан нь олон байдаг юм. Алим хадийн модыг бас үрлийн мод гэдэг. Ширхэх нь нарийн бөгөөд боргож өнгө хөндлөн гул тэхээ тэгшхэн сэлж уралхад тохиромжтой.
Евангийн хөв хийхээс гадна

уран нарлах сэлбэртэй гэрийн эдлэл болоод тамах хийхэд нэн өргөн хэрэглэгддэг юм. Этэд бичгийн фу дээ үсэгтэй ябнгийн хөв дандаа харагддаг. Харин жилэлсэн чичиг туур бабгахэ жирэх угал жар чимгэлэх нь голтой. Хөвөөс нь гаргасан ябнгийн хөө угалж нь маш нарлах сайхан. Шарж хагсаахаар балархай болчихдог юм. Уулын бэл давн ортох анчнаа машнаа бүрөө хянганхаар гадагш гарсан хүн харж ирхэн тэрээ. Ирэх хүмүүсийн олонхын таван амтат ябнгийн бэлэг авчирна. Алмнаа хүнээ хийсэн ябн нь нохой чохмоор хатуу ёстой чулуул гэж мэд. Намрын дунд сарын баяр сараас ерэн салж чаддаггүй. Сар тунгалах сайхан үдэш болбол ирэхчил хур бороон тэгш өн өөд болно гэдэг. Энэ нь хүн бүхний хүсэл мөрөөдөл. Оройн хоолны дараа сараан тахдаг. Хүрээн дундаа дөрвөлжин ширээ таваад ябн жимс өрнө. Сар үүлнээ далдаас алгуур аажим чохын гарч ирээд сүм туяаган асхан их гадрын сүүлэхэд намрын чадхлан хорхой шавж нар үтсэн шиг хөгжилдөн нисэн. Аль алинх нь абгайг бүүмэд. Өвс бутанд хорогцсон дахаадан өндөр дуунаар үргэн гэрж үгэн хөн. Хүүхдүүд сарны гэрэл тууж эхэллээ. Тэр нь зүрх сэтгэлд хатанжсан хамгийн баяр хөөртэй, хамгийн эрэлхэг баатарлах үйл явдал болох юм аа. Сарны гэрлийн тууна гэдэг нь сүүдрэн гişгэн гэсэн үг. Сүүдрэн гişгүүлсэн хүн өсгөн болно гэж томчуул ярддаг. Тэгэхээр хэн ч сүүдрэн гişгүүлэхээ сайн. Фужогийн хүн ард 8 сарын 15-нд сарыг барьдаг жаншалтай гэж сонслоо. Нэг ардын дунд сарны мөнгөн туяа нуур чөөрмийг гүйгүүлмэй. Хулсан морон унаад үерийн таталд орном. Таталын ус үерлэн гатлах уяа бэрх. Авгай ануу онгоч сэлэн ирж авгай юугаа тосмой. Сайн уу мэнд үү амрын ирэн жолгоод эргээд хэжээ бочих гэж дуулсан байдгаа. Энэ дууга тан улсын байчаагч төшмөл чан янаа жохоосон сарны гэрэлгэх хүүхдийн дуу гэж хэлдгэнч би. Фужууд уламжлагдан дуулгадаад мянган жилийн түүхтэй болжээ. Дуунд фужуугийн хүмүүс 8 сарын 15-нд сар хүрээлхийг хүсэн хүлээдэг өвөрмөч жан дадгалыг тусгасан байна. Сар хүрээлэх тухай мэн усын үеийн 5 мөчлөг тэмдэглэлд хүмүүсийн хэлэхээр 8 сард сар хүрээлдэг гинэ. Жармийнх нь хэлэхээр сүн дундаар хүрээлнэ гин. Жармийнх нь хэлэхээр жирвсгэн борооны дараа гин. Жармийнх нь хэлэхээр зөвхөн 8 сард л биш. Намрын үдшээр л сар хүрээлэх боломжтой гин. Жармийнх нь хэлэхээр сар 5 өнгийн чагаргаар хүрээ татна. Сачирсан гэрэл нь түмэн жан хүрдэг. Алтын гэмбүү барьсан хүмүүсийн алганаас суунах татах шиг гин. Жармийнх нь хэлэхээр улаан туяа татаж байгаа нь улаан үүлэнд хүрээлэгдсэн төдийг ингэж тэмдэглэж байгаа юм. Хүрээлсэн сарыг барьж аваад будааны гандаан хийвэл идээд барашгүй тутрахтай болж, хувцсны хоргондоо хатгалбал өмсөөд дуусахгүй шинэ хувцстай болно гэсэн уламжлал яраач би. Хүүхдүүд уралдан мөчөөрөгсөөр хүрээлсэн сарны гэрлийн хоёр алгаараа хомж хашин барих чобоодөгжин дүр байдлыг эргэжүүлэхээр амьдрал үнэхээр жаргалтай санагтаа. 3. Сараан тахиж дуусвал ябнгээ идэн. Ябнгээн тоонолжуулан гэрчээд дөрвөн хэсэг хуваана. Нэг хүнээ нэг хэсэг. Хүүрэг сэмхий хөрс, чаттал чигсэн шимс. Унгаж тусахаас хичээнэ. Идэхтэн хүжүүгээ хандарсан байх хэрэгтэй. Жалгаж амжихгүй жангарах учирч гарна. Тэгвэл өнгөсөн ябнгээ ам хамраараан сүрчтгэл хэрэг. Томчууд харбал алган бообор шагнах боловч өрөвдөгтөө бас нэг хэсгийг өгчөгдгөө. Гэгэн сарны доорх голын усанд гэрэл ойн галвж, голёожрох хорхой шавжийн дуун хавчил жалгыг дүүргэн, хаяа бас хөв хөнгөхөн эсгэрэх дуун анирлаж, сарсан багвахаа нисэн өнгөрнө. Сартай сүнийн сэлгүүнд үгнээ ууд дэлгэгэнэ. Угнай ухааны олохгүй хүүхдүүд сарны гэрэлд эргэн дахин мөчөө тухуган үргэлжилүүлсээр. Хиндэгэн бударж ойцсны бүүмэд өвдөхийг тасчаадан шуухтан амсгаатсан дуун гарч байснаа удалгүй хөөр нэр ганд даргатлаа.

Бүх дэнгэр хөрсөд газар элбэг тансаг бэлэг саал бажааж хүнээ ертөнцид соёорох сүнгэлтэй. Сарны гэрэл, улсын сүудэр, айдуу, намрын дунд сарын үдэш хэжээд хэлж гарашгүй хөксөл хэрхлээр дүүрнэ. Түрүүхэн Юннанд очоод чөөн тоот үндэстэнч намрын дунд сарын баярыг тэмдэглэдэг журшилтай болсны мэдлээ. Ий үндэстэн аш сарын бүжиг бүжиглэх дадгалтай. Сарын бүжиг бүжиглэхгүй бол амьд явсны хэрэг халаг гэнэ. Ий үндэстэн ер нь дэгжин чоболог юм аа. Шудрах хөгжим хөглөмөгч хүсэр даргаж эхэлнэ. Ий үндэстэн хэл дормогч дуулж хөл дормогчоо бүжинэ гэдэг. Найр хурам болохоор төдөг галаан тойроод дуулан бүжиглэнэ. Нинч намрын дунд сарын 15-наа тэргэл сартай үдэш. Аш бүжиг дутаж болохгүй нь лавтай. Намрын дунд сарын баяр үнэндээ ив үндэстнээ уламжлалт баяр дурсгалын өдрөд тоочхотдоггүй юм аа. Урт хугацааны турш хятад үндэстэнтэй хамт оршин амьдарснаа улмаар одоо болоход ив үндэстний багтаасан нэлээд олон чөөн тоот үндэстэн намрын дунд сарын баярыг тэмдэглэдэг болжээ. Аш хүн бол ив үндэстнээ нэгэн салаа юм. Аш сарын бүжгийн ирэл гарлын тухай олон уламжлал яриа бий. Тэгтэн бүр галтай холбогцсон бөгөөд вилбрлэл амьдралд үнцэлсэн байдгаа. Эртээ ужуурт аш хүн хөл нүчгнөр уулна гарч төмөр унтраах чур халуун норманд гişгэн төсчдах дан хөлөөн сэлгэн үсэрч ажилсан ба дэрн аажмар бүжгийн үндсэн биелгээ боллоо гэж ярьдаг. Там үсийн үед намрын дунд сарын 15-наа сарыг сонирхох замвил ихээр дэлгэрж очжээ. Олон шүлэгчнээ нэрт бүтөөлд бүр сарыг уянгалсан мөр бадаг байдаг. Сүн улсын үе хурчрээд энхүү жан үйл нэнч өрнөлөн олсон юм. Намрын дунд сарын 15 болох бүр сурвалж төрх мандал тахтаан чимэглээд ард иргэд архан асардж эхэлдэн сарны сонорхном. Мин чингийн үед хаана ордон болон ардын дундах сарнд бараалхах сарны сонирхох жан үйл нэнч хөвчөөжн өргөжжээ. Дунд дулсын гэл газарт одоо болтол хадгалагдан үлдээд би сарнд мөргөх мандал, сарнд бараалхах мухлаг, сарны бараалах тахта жирэг эртнээ барилга маш олон байгаа юм. Бичгийн хүн эрдэмтэн мэргэд нэнч ороглом халуун сэтгэлийг өвөрмөч хөв намбар сарыг сонирхдог. Тэд тахтанд гарч сарыг тэвэрхгүй бол жабсэлэн сарыг ухтаж, нанчд болгон найраг тэрлээд хүмүүсийн сэтгэлд хүрсэн үлэмж олон сонгодох мөр бадгуудыг үлдээсэн юм а. Тухайлбал дүүфү 8 сарын 15-наа үдшийн саран гэхшүлэгтэй уулжж учрахын бэлэг дэмрэл болсон 15-наа гэхэн сарнаар харь газар хүнээ нутагт хэсэн тониучилж ява өөрийн гансарлан илтгсэн байдаг. Сүн улсын шүлэгч сүүш намрын дунд сарын 15-наа үдш хундаг өргөн найрлалцаар үүр чайлгаж шал сохтугаар Шведио гэтүүд уллан жохож сарнай хабархалж тэргэлшгээр хүнээ амьдралын хагчж нийлэх хов тавланг жүйрэлсэн байдгаа. Одоо болоход намрын дунд сарын 15-наа үдш хүрэлсэн сарыг барих жан дадгал нэгэнт хууч найх шиг тийм өвдөгш биш болжээ. Гэхдээ ширээ жасч сарыг сонирхох уламжлалан хадгалсаар байна. Ундагт дарсан өргөн гэгэн сарнаас асууж холын холоос дурсан санагалж нам. Хэлгэнгүү гэгэн сарны сахах биш харин тэлбэс шахаагаа цун. Би ер нь нутгатан харж намрын дунд сарын баярыг өнгөрүүлэхийг бодд юм аа. Эгэл боргож ууны дунд итгэл төрөх бөгөөд сэтгэл танийн. Сэнгэнэх салих болон модны навчсан нарга. Сарны гэрэл болоод жалгын уснай хөөрөө. Түмэн бодос жоохон дэлгэсээр. Маргаашийн нарнаар эхлэх таран ажилтай адилдах бол дуусшгүй үргэлжлэх амьдралын хүчир жавуур болон уйтгар бохомдол юу ч бишээ. Намрын дунд сарын 15-наа сарыг бараалж хэмрс сүлд бадран насан хутах тань нэмэгдэх болтог байна.

0: Харин надаас л болж түүнд жарам хувиралд гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээч шууд хандаж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
1: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
2: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болаа?
3: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
2: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө уурчлие.
3: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгчийн эрүүл мэндэд анхаарал тавьчихай.

0: дуудлал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн айлгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Бэрэн үйн сэхэрэл, бомн үйн бадрал.
0: Төвбаражуғын монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрэн үйн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчид аа, сая та бүхэнд бүсгүй жохоолч Гэршви Пингийн Тунгалаг сарын найруулын насан бүхийн орчуулснаар уншиж сонсоглоо. Одоо Монгол улсын жохоолч Дээ Жаргал Сайхнай Өгөөмөр сэтгэл өгүүлгийг сонсгоё. Өгөөмөр сэтгэл. Дээ Жаргал Сайхан жохоож ургамал болгов.

Нөхөр бит хоёр Улаанбаатарт ирээд бараг 20 оноод бочхолж машин цуухын өмнө нутг усны хэддээ үгүй ядаж хүүхдийн нүд гурах шихэрч бол авъя гэж ярилцаад бөөм худалдааны төв орлоо. Нөгөө улаан хамар дэмчигт ганч хатуу юм ахгуул чаадах чинь бит хоёрыг хэжээ ирэхгүй гэхээс нойр нь хөрөхгүй байгаа. Нэрэнч тийм үү да гэж бодоод архины худалдагч руу очлоо. Хажгар довчондоч бас хоосон очиж болохгүй да. Бас ч тийм шүү гэж бодоод толгойдохлоо. Хөөш, муу дэмбэ хөгшний. Үгүй нэрийн нутгийнхаа ганч өндөр настны мартчихдаг. Би ч бас тэнэг толгой гэж өөрийгөө жөглөө. Мангар даваад бас нэг юм авчих. Даваа хэжээ арихгүй юм. Үгүй уухгүй ч гэсэн яах вдэ. Хөөрхийг ямар хүн тоох биш. Харин чи нэг юм аваад өөрийнхөө гараар өгвөл жагдаг өгчгээд яасан их баярлах бол. Нэрэн л тэгэндэ гэж бодоод нөхрийнхөө ухаантайг дотроо бишрж байлаа. Ингиж бид хоёр нэмсээр байж 16 шил арх авхуллоо. Пэлжид самганд ганч юм авсан дээр байх гэж сануулж байна. За яршигд очиж очиж пэлжид самганд байх та. Ямар жалуучууд шиг уучгаад дэвэд байх биш. Хадглаад л манай жагдаг хот явхтаа надад авчирсан юм гэдэд буусан морцонд гайхуулж яраад сууж байна вэ ч дээ. Нэрэн өндөр настай самганд ганч хатуу юм барихад юу нь буруу байх вүлээ. Нөхрөө минь хилдэгч бас орттой шүү. Хамар дэмчгийн амгаад жаачи болж өвж бүр нэг хүнд арх өгөхгүй гэж аргаа олж ятсан юм шиг юм болхон шүү дээ. Тэртээ тэргүй дэмчгт бүр том хамгийн том шилтэйгээс нь авчхаад байхад. Чи боддоо дэмчиг хот явж ирчгээд надад арх өгчгөөд чамд хоосон сууж явуул чи яах юм. Харин чамд ч бас адилхан өвгөл чийл баярлна гэж. Эн ч бас үнэнээ ортой гэж бодоод дахиад арх нэмлээ. Дэмчигт том юм авсан бол авгайд нь бас адилхан гэж араас шимэллээ. Намайг архаа авч дуусаагүй адил муу мангар давагийн төв охонд бас нэг юм. Чи одоо энэ голын бүх хүнд арх авах гэе юу гэж ууранда нилээд чанга хэллээ. Яах вдэ? Гар хөлийн үзүүрт тус болж байдгийн хөрхи баярлах байх л гэж утсан юм. Энд ч өөрөө л мэдгүй юу дээ гэж ундуучаа хэллээ. Нэрэн хаа хамаагүй хүнд өгч байж ганч тус болдох хүндээ. За ингээд 36 шил арх авахар боллоо. Нэмсэн 2 авдрыг авчих уу? За бас илүү арх авч хуухна уу? Моногоон толгой минь. Гүй хол ойрын хүн бууж мартахад хот явж ирлээ гिचгээд л хоосон мөлийгэд сууж байх юм биш дээ. Ингээд нөхөр минь уурлаад гарч одлоо. Нөхөр минь худалж жил надад сануулаагүй гэдгийг би ойлгож арх нэмлээ. За тэгээд аян жамд гарлаа гэд өртөөнөөс гар буугүй юу л аян жамын юм гэж нөхөр минь нэг арх чадлаа. Хол явж байгаа хүмүүс бүгд л юм жадлдаг юм чинь миний үг илүүдлэг гэж бодоод дуугүй өнгөрлөө. Нилээд явж нэг даваан дээр гарч огсоод бас нёгийг жадлж хангай дэлхийдээ өргөөд үлдснийн өрөө хүртлээ. Багаал дэлхийдээ өргөхгүй яах вдэ гэж бодоод дуу гарсангүй. Олон ч даваа тааралдах юм. Бид явсаар талд орж ирлээ. Одоо ч чамд юу ч өгөхгүй дээ гэж би дотроо шимнэлээ. Гэтэл энэ чамд тааралдсан машинтай хүмүүстэй уулзаад жогсож байхдаа аль жагдах энэ хүмүүст гэж тэр олон хүнээ нүрэн дээр хэлэхэд яаж ч чадсангүй нэг юм гаргалаа. Наадах ч нүн олон хүнд том шилтэйг би юу ч хэлж чадсангүй. За энийг тэртээ тэргүй харчихсан юм чинь бас л ууж таарна. Эхлээд томыг гаргаад өгчихгүй энэ харамт чана уу гэж өрийгөө жөксөөр том шилтэйг авч өглөө. Орой болж бид хонголохоор болж буудлаа. Миний ууртай байгааг мэдсэн бололтой. Манай нөхөр хоол унд бэлдээд сүйд. Миний сэтгэл хөдлөж үнсэлтээр шагналаа. Хоолны даруулга ингэж толгой дохогт нь миний хамгийн дуртай хоолыг хийсэн болохоор нэг юм жадлахаас өөр арга байсангүй.
Маргааш нэг сайхан үжигсэнтэй гажир очиж миний зургийг хачин сайхнаар авч өглөө. Чи өөрөө авахгүй гэхэд би яах вэ? Муу ханийхан зургийг гэж үнэн сэтгэлээсээ өгүүлэхэд нь сэтгэл хөдлөж байлаа. Өчигдрийн уусан харх нь гараагүй бололтой. Буржгарч райлан гүйжэва нөхрөө хараад өөрийн мэдлгүй үлдсэн гурван шил архинхаа нэгийг гаргалаа. Нутгийн бараа харсан манай нөхөр хөөрч догдолж байна гэж жигтэйхэн. Тэрээр сэтгэлэн барьж чадахгүй үлдсэн ганчин хаан бөглөөг мулцллаа. Манай хотынхан хот хүрээнээ сонин сонсох гэж манайд чуглахад нөхөр минь хоосон ирсэндээ нүрэнхийг гажиргуу бүлтгэнэн үнэн сэтгэлээсээ гутарж байв. Сумын төв дайраад ядаж ганч шил архав би гэхэд нь би яаж муухай ашилснаа бодоод мөн нөхрийнхөө өгөөмөр сэтгэлийг сэвдүүлснээ ойлголоо.

0: Эрхэм сонсогчдоо, өнөөдөр та бүхэнд бүсгүй жохоолж гэршүй пингийн тунгалаг сарын найруулалтын ээ насан бүхийн орчуулснаар тэгвэл Монгол улсын жохоолж дээ жаргал сайхнаа өгөөмөр сэтгэл өгүүлэлгийг сонсоглоо. Манай нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, Ханагч Болдбаатар. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Би бол дусал ус.
2: Би ч дусал ус.
1: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэг шиг өмхөй хар болсон.
3: Усны их баялагийг мандагнан хайрлаж дусал усыг ч сүйтэлгүй.
4: Бээжин цаг 16.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр болвол экулсинан халуун өртгө энхэт улаан бөөцө.
0: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Самаас хорон гэнэ сонсогчдаа. Синьжангийн радио телевизээр Монгол хэлний радиогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм наанартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би католикч нэмэ. Эрхэм үнд сонсогчдаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин савхын учир явдал дугаараар олондоо манай орно 2026 он шин машин дээр гэх хулдан авах хэрэглэгээ нөхрийг эхлүүлсэн тухай ярьж өгье. Тавхын өргөжүүлсэн Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа улсын дараалингийн амд үдшийн амар төвшнө шинжилх ухааны тавийн баруун хойтын тавь цангид ашиглалтад орсон тухай ойлгоё. Гэлэссэн нэр дугаараар олондоо улсын дэсийн ур чадварын их багшийн ажлын таскараа үнэлэгдсэн Жуз Мэмэт Бак ур чадварын их багшийн ажлын таскийг танилцуулъя. Чаода миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн агуулгыг клан авч сонсгохтон баярлалаа нөгч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевиз хураан Слуштийн шин зуршлуурын хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчт маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Бомд утсан болсон утуудаа нуламжлахдаа татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Загнас сасчта. 2026 он Синжагийн зугаасгын хөвжөлтний хурлыг 6 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 18-ны өдөр хүртэл Хотан аймагт эрхэлнэ. Тус хугацаанаас зугаасгын хөвжөлтний хурлыг Эврэн зас хорно, Ардын зас кинортон. Синжагийн үйлдвэрлэж витамин байгуулах бинт тана хамтрална гол нэрхэлж. Синжаг болбол сайхан газар. Төмөн зугаас хөвжм үсгүй дура. Юу тийм бас бүг ихээрэ гол сэдв болгоч. 14 дугаар 5 жилийн соёл зугаасгын хөгжилтний үр талыг бүх талаараа тэлгэн сүлж. 15 дугаар 5 жилийн соёл зугаасгын үүсэлсэн хөгжих байрлуултыг системтэй ухаалан төдвөлж, соёл зугаасгыг гүнзгий үүсэлцүүлэх эзэгнэлтийн хэлбэрийн шинийг үсг нэр тэмдгийг бий болгох гэдэг анхаарлаа төвлөрүүлж Шинжангийн соёл зугаасгын эквайлгийн том орноос соёл зугаасгын ажахуугийн кичрэг орон зүг алхах норхыг акулна. Эврэн зас хорноо соёл ба

0: Аслын тэнхимийн намын өдрөдх дугуйлын энэ дээр шүү дээ. Тэнхимийн дарга Гүл Авлиме танилцуулан хэлэхдээ. Тусудагийн их хурлд гол хурл сангилгын тавцан олон нийтэд иж бүрдүүлэхийг уйлдуулсан Кэдлбрийн системик хэрглэж гол хурлын царанга соёл зугаслын хөгжилтний их хурл олон улсын зугаслын худалдаачдын их хурлаа гэх хоёр их гол хөтөлбөрийг эсэргээр явуулна гэвэ. Хөтөлбөрийн хугацаанд 5 нудны дурнаа зүг тэлэр бас дундад улс мандмы гэх бөөжгтөж ажиг. Уусалцлын хэлбарын уран тоглолт. Йотхана Эртна хотын дүү хөгжмийн тоглолтой зэрэг содон тоглолтыг ээлжлэн тоглож, сүн өнгөрөө царанга соёл, биеийн таймер, зугаацлын иж бүрнэ хөтөлбөрийг тасралтгүй гайхамсайхан явуулах болно. Хотын аймагт Алва Шан хотын музей, Номин санг, соёлын ордныг бүгдийн цагийн утхна чалаатай нээж, тоочлсон үйлчилгээнэ тавцсан гээ зэрэгдин дэс дэвшүүлнэ.
1: Шинжангын радио телескурамын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нин уусалцалта, нин чалата, нин амьдлаг, нин кичэр гигигэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Улан юлдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвхт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгөмэн. Тэр бол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
0: Загны сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Зугаслын хөгжийн та үлрэлд орж, манор найл газрын өвзмж норн, өвзмжин цэг зугаслын үлдэх нэ хангалгаанаа тасралтгүй байлгчулж, альва төрлийн зугас наатаха төрөлжил болно, ардын зангүлийн хэдлүрээр нүлж. Альва газрын зугасчдыг өсгөлөнтө сайхан Шинжангараа таата зугацуулж байна. Буурал тухай шанд байх Кламели элсэн цөлийн цэцэрлэг болвол Шинжангийн анхдагч үйлчлэгэн арын ба Үзмжин орныг үйлдулсан сам харилцаа зугаацлыг уусалцсан төрөлсөл болно. Үзмжин орнд Кава хазгарын харагдахгүй элсэн цөлөө залгалдаж Темаун жайлха элсэн цөлөөрөө Кэрлэн айлха элсэнд төшгө зэрэг онцлогта төрөлсөлийн маш сонирхолтой байж маш олон зугаацчдыг төрөлсөн нэрж зугаацсан атгата татва. Гуандунгийн зугаацч Шакк хэлхтэн би тема үн жүзадгүй. Анх эхэлсэн айж байснаасаа сүйлэрийн унх дутам сайхан санагдваа гэвэ. Кламели элсэн цөлийн цэцэрлэг мужийн замын 21-р шугамын төргөн хурдстай зам арилцана давлагтад өшгөлн. Элсэн цөлийн үзмж сонирхго биеийн таймрын хөдөлгөөгөө бийшлэн ойлгохго ардын зангүлийн хэргэлгээ зэрэг эзэгнэлтийн хэлбарыг тасралтгүй баялагч үйлж соёл зугаслын амжирлын хүчиг

үргэлжлэн хэвчээвэ. Цэцэрлэгтэ бас амт дэдэнэ баг басар, соёлын битальчи үйлдэхнэ бага цуглараа маама зэрэг байж, зугаацгчдийн аялалыг утга авлахта болох ва. Тогсдараа шэнэ көндлэнгэн үзэмжин орнда эвстэ талла уулсо, кээрин цэцгаараа бүрлтсэнэ үсклэнтэ сахан нэнг үзэмжинэ бүгэлсэн алба газрийнэ зугаацгчдийг төрүлсэн нэрж зугаацсан атахта татва. Шэнжэнэ зугаацгча жаайо тун келхтэн. Анхдагча удаа Шинжаанд ирж байна ам. Шинжаанга маш гой сайхан санагдва кивэ. Үзэмжин орнаас бас ардын зангүлийнэ хөрмийн ёслол, төдг галын үдэшлэг гаргаснаас зугаацгчдийг клан авах хэмжээний тасралтгүй дэгшилвэ. Тогсдараа шана нэг ардын уран суудлын бүүдлийн хариуцлагатан фөмми сурулжлагчтай гэлхтэн. Ода өдөр бүрийн байрлал онох гийчин хэмжээ 180 хуваасаа 90 хувьд хөрч байна. Бид нэ ард талын үйлчилгээнэ батламжийг сайнар гэж зугаацгчтай нэг бүрд сайнараа үйлчилхээр чирмэнэ гэвэ. Боснур шана 8 дугаар хугацаана савр дингиний нутгийн соёл урлагийн үйлрэл 6 дугаар сараанаас 6 өдөр боснурын үзмжин орн дэхэлвэ. Сүр живхатаа саврдан бижгэ, ерүү сайхана Монгол үндэснэ ардын дууг ээлжлэн тоглж, гүйн зузаана бодсын бусас хойлон нэвийн ардын зангүйлаараа алба газрийн зугаацгчдын анхаарлыг татан нүүрийн хэвээд цуглуулва. Юннанаа зугаацгч Люми гэлхтэн. Анхдагчудаа өөр зайгаас саврдан бижгийг сонирхон үсвэ. Надда Шинжаангийн ард түмнэ орглом сэтгэлэг ба, халуучрахгаас сэтгэлгийг мэдрүүлвэ гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжилгийн радио телевизор хуран Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Нумдутун болуусн утуудаа нуулмжлалта татралгүй өргөлжилж яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө өргөлжилж үх тудаанд хөөрөн шиндэж яг л нэг өнгө илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
2: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь өрх хийхтийг холовсаар идвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
2: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
4: Манай нутгийн шин сэвгэхийн учир явдал. Загрын сонсогчдаа. Миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвгэхийн учир явдал дугаараар олондоо. Манай орно 2026 он шин машин дээргээ хулдан авах Кэргэлгааны нөхрийг эхлүүлсэн тухай ярьж өгье. Шидрэв их Шинжаанда 2026 он шин машин дээргээ хулдан авах тусгай нөхрийн төрийн бодлогыг

бот дарамтлан хэрэгжүүлж 5000 төмөн тойргийн анихр мангийг иж бүрдүүлвэ. Тус хөдөлгөөрийг 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлж нөхөр мангийг хэрглэж бармагцаа зогсаана. Хамгийн удаандаа 2026 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр хүртэл сольж болно. Тэрэн бодлогын тогтоолыг өндөсөлбөл манорна хувь хүмнаа хэрэглэгчд Бүх Шинжангийн аль бага зэрэгт хөдөлбөртө оролцсон машин дэргэ борлуулах ажахлаас гайлиг нэмж үнийн нийт 5 төмөн төгрөгийг багтаасан ба түүнээс дээш үнэтэй эзэгнэлтийн бус чанарт баг хэлбэрийн бичил хэлбэрийн сүүдлийн машин дэргээр бүртгүүлсэн байгаад Шинжангийн тус газарт машин дэргээр давслуулан бүртгүүлсэн байвал тогтсон тоона хэрэглэгээ тэмдэгтэй гэрэмш навч болно. Үүнд 2 цаг тэг шатаалгын хэлбэр гээд түүнээс дөрөгшгэ гадшлуулах хэмжээнэ тос шатаахаа сүүдлийн машин дэргээ хулдна бол 3000 төгрөгийн хэрэглэгээ тэмдэгтэй ирэмш навч болно. Машин дэргээ хулдна авах гайлыг халс шиг хэлтрүүлсэн шин энергийн машин дэргэнэ тэргнэ хэлбэрийн гарцхта оруулсан шин энергийн сүүдлийн машин дэргээ хулдна бол 4000 төгрөгийн хэрэглэгээ тэмдэгтэй ирэмш навч болно. Хэрэглэгээ тэмдэгтийг дан хуудсын 100 төгрөгийн үнэтэй тэмдэгтэй болгоно салгаж. Харьяата газрын хамтарсан худалдааны газар хам дэлгүүр, бүрэн барата дэлгүүр, идэн ундна үйдэн дэлгүүрт бүх тоогаараа тулгоно боджиг хэрглэж болно. Үлдсэн мөнгийг буцаахгүй. Ил мөнгө сулж яггүй. Нөхрийг сүлжана тавцсангаараа ирэмш навха аймаг жуух хот шат хуана кинэ харгуулха сүлжара бус худалдааны авирка харгуулна дансас хасха ажилгана келбари хэргэлж. Хэргэлэгч нэг бүр хөдөлбөрийн хугацаанд зөвхөн нэг л удаа нөхөр хүрт хараа хасгарална. Хэргэлгээ тэмдэгтийг данстаа оруулснаа дарааг жирен өдрийг күчтэй хугацаагаар бодно. Хугацаанаас ана өнгөрсөн байвал күчнөө болгож нэхрлөнө өгөө. Хэрэглэгчтэй ирэмш навахдаа на эврэн засхурна хэрэглэгэнэ зүйлийн хуучнараа шинийг солихоо үйлчилгээнэ тавцанд биеийн үнэл мөлийн өмнө картга нүрийн хуулуура машин дэргэнэ данслуулсан үнэл мөл машин дэргэ борлуулсан нэгдэлтэй баримтаа машин дэргэ хулдан авсан зардал төлссөн гэрч зэрэг дөрөн зүйлийн материалыг дамжуулах хэрэгтэй. Биеийн гарал, машин дэрэг, бэлээтэй баримтын сүрэг зангиг бүгдийг нь харгуулна байцаагаад нэгдэлтэй болсон болвол тэгээд кинийн зөвшөөрлөс өнгөрүүлж болно. Альва газрын худалдааны явдлын салаа мөчрмүүд дотоодыг хамгаалах алан байгууллагатай холбоолон хөдлөсч машин дэргнэ гэрч үнэл мөлийн үнэн худлыг харгуулан байцааж эдийн засгийн кэрэн мөнгийг салган өгснө дараа кинэ харгуулж батлан мөгцсө хэрэглэгээ тэмдэгтийг олохно. Тэрэн бодлогод тусудагийн эврэн засхорна шим машин дэргэ хулдан авах нөхрийг улсын машин дэргэнэ хуучнаар шинийг солих нөхөртэй хамт давхурдуулна эдэлж болохгүй. Бэбик орж сүйрсэн машин дэргэнэ жахулмуд эрхвэш үнэнчгийн итгэмжтэйгээр эзэнх амлалтын бичиг тогтолцож Закалгын хуудсыг салгаж худал хуурмагаараа машин дэрэг хулдан авч эдийн засгийн нөхрийг мэхлэн авахыг чанга цаажилж байцаана тодлмогц нөхрийн кэрэн мөнгийг бүх тоогарын нэхэмжлэн авчрахын хамт эзэгнэлтийн гол цогц шинэ хууль цааж шинэ хариуцлагыг хууль ёсоороо нэхэмжилнэ гэж тодорхойлвоо.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцгоо памидор соёо.

0: нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгждэг.
1: Нэг нуух жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгждэг.
0: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгждэг.
1: Идэн үндийг өрөнхай хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнхай хийж байх явдал болно.
0: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнхай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк үйн үйд татаршгүй байж. Ягм нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь эрх хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундуудын шилдэг уламжилтаа соёлыг уламжлан залгамжилна.

Загнаа сонсогч та. Миний Эколс миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад давхын өргөсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа улсын тараалингийн амд үзсийн намар төвшнээ шинжилх ухааны 50-ийн баруун хойтын 50-а цанжи хоттой ашлалтад орсон тохиолдлыг ойлгохъя. Улсын тараалингийн амд үзсийн намар төвшнээ шинжилх ухааны 50-ийн баруун хойтурна 50-а шидрэ цанжи хоттой байгаа дундад улсын тараалингийн шинжилх ухааны кюралингийн баруун нурна тараалингийн судалгааны 50-д жинк нара ашлалт дурва. Тус 50-ийн ерин кек оруулалтын 2 дүншир төгрөг байж туршилтын тасгийн талбай нь 1.2 сая тэгш төрвөлж метр байж. Манай улсын 2 дугаар баруун хойторна анхдагч дэд дэсийн тараалингийн амд үзсийн амар төвшнэ туршилтын чидвэрийг бэрэлдүүлсэн шинжилх ухааны судалгаанаа тавцсан болж орон бүсийн хоосон байрыг нөхрөлвэ. Тэрийн тухан газрын үгийн анхдагч чинэрийн каналта амд үзсийг кинин хэмжиж өрчлөн сэрэмжлүүлэх Казагаас дүрж орж ирсэн амд үдсийг хөргөх гихад гэн хөврүүлсэн амд үдсийн амар төвшнээ үнэлэлтэ зэрэг судалгааг өрнүүлж баруун хойтын тараалингийн амд үдсийн амар төвшнээ халах хвчиг бэхжүүлнэ. Эхлэлтийн ёслолд баруун хойторна 50-ийн байнгуд дэд эрхлэгч Пөнхвана 15 дугаараа 5 жилийн төлөвжилгийн хугацаанаа бүтэн байгуулалтын төслийг зарлж 2030 он болоход Хилаалсан каналта амд үдсийг агаар, охторгу, газрыг нэг цогсжуулсан кинин гэмчихээ сүлжээг байхулж 50 гимнаас дэгшгэ шинжилх ухаана судалгааны нэг буужулж бүх келкасын системийг байгуулна гэвэ. Тохан өдөр Фужамужин тараалингийн шинжилх ухаана Кюралин болно баруун нурна тараалингийн судалгааны төвө дайлдах бодлогын хамтрал цана зөвлөлтсөөр тогтолцож Фужан Шинжаангийн газагаас дүрж орсон амд үдсийн бузурдалгүй сэргаалнизмтгэ мэрэгжлийн хамтарсан шинийг үүсгэн судан эхэ тавиг хамтар байгуулах болвоо. Эм болуула баруун хойторна тавийн анхдагч уран бис алсалсан хамтралцана төрөлзөл болно. Цанжиржуугийн дэд дарга үүлян илэр калхтан. Кэрэн мөнгэнэ төрийн бодлогын батламжиг чантахж, Шинжилх ухааны судалгааны давлгыг тараалингийн өр ашгийг нэмэгдүүлэх, тараачтын урлагыг нэмэгдүүлэх ашигтай байдал болгон хувирлж, Шинжаангд суурилсан, бүх улсад үйлчлсэн, Дунд Азиагийн нөлөөлсөн улсын дэсийн тараалингийн амд үдсийн амар төвшнэ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг өсгөх өндөрлөгийг байгуулна гэвэ.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигих. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон гүмэнд нарна гэрлдгийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэл сунгаж, өссөн божилттой кичэн чидлэн хурамдуулъя.
2: Бидний ирээн кичэр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хөрөмдүүлэг ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Улан юлдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлдо соёл бол нэг тол мэн. Тэрин мана дутац сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэрин бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчтэйг бидэнд дутац сэтгэлийн наам тогтом ба кичин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхт идсэн ман оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрбт амин. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
4: Гэлэлсцэн нэр.

Жагнал сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилсээр гэлэлцсэн нэр дугаар тангирадэрлээ. Тэгвэл одоо гэлэлцсэн нэр дугаараар олондоо. Улсын дэсийн нур чидрийн эх багшийн ажлын таскаар өнлөгцөн Рүз Мэмэта Бака үр чидрийн эх багшийн ажлын таскийг танилцуулъя. Шидрэ дундад улсын чолон тосна, Синжангийн чолон тосна үр ханаа хуар компани, Күнд тосса нэн хөгжүүлэх компани, чолон тосса гарах ажлын 5 дугаар оронд Рүз Мэмэта Бака Анг дугуулингийн 10 гэдэн ажилтан нэг худгийн амсрын тоног тохиромжигээр гэн зогсч. Кемжирлгийн 5 дээрх даралтын тооно кемжигдэл гент дээгшлэн гент дөрөгшөлж кевин биш байлаа. Чолон тосса гарах ажилчин Адили Мэмэта магна дээрх кэлсан арчин байж хэлэхтэн. Даралтай кар дээгшлэлээ гэж дээр дуугар хэлвэ. Ангийн дарга Рүз Мэмэта Бака Йоглон сууже нэгтэ бүтэмжилсэн тоног тохиромжийн залгаас ассан нэвчин гарсан харанхта тосыг нарын ажгилж байла. Өтгөн тосна дээр дулаан дээр даралт хөдгийн ажиллах явцда бахана кечаква болбол тосон гоочх буюу цаашлбол амар төвчнэ эндл гардаг. Тохан царингийн байдал бахана бачимдлахтай байла. Ахмад багша Лижангу Барсар байтал гэлэлсэн тэмдэглэлийн дэвтрэн гаргаж Эдгар Жилмуудын удаа бүрийн туршижсэн тоо баримтыг нэгтээ тэмдэглэж байлаа. Тэр хэлэхдээ би чаяар бид энэ ажиллахаа явцсанаа дахин нэг удаа эмгэтгэж үз яг

байна. Дарааний Рус Мамата Бирх Сэдвигийн шийдвэрлэхэд дугуйлангаан дахвулан 3 сая 3 өдөр тохон царанда сууж өдөртийн туу баримтыг кемсж Сөдийн ажилха төвлөлгө тогтаадаг байв. Ийгэд асуудлыг эцэстэн тодорхойлж даруу дээр дулаан дээр даралтын дор үгинэ битэмжилсэн тоног төхрэмжинэ гом тонгинэ жийлдрээд үйлдэлэн алж даралтыгэ эзэмдлэн алтахта гэргүүлж тэдэнэ механгара битэмжилх ба жийлэн балж холуна нэмэлтэдгээ дахна шинээр нийлүүлж өтгөн тосыг ус цутхна гарах гээнийг цогсжуулна битэмжилх битцгээ төсвөлэн гаргаж нэгж тоног төхрэмжинэ даралтаа дөрөгшлүүлэхийг хөдлөхгүй ба эзэмдэж болох даралтыг батлах хоёр хэрэгцээ шаардлагыг хамтдын шийдвэрлжээ. Туршин өксөрхө тэр өдөр нийлгийг нээсэнд даралтын кемжүрийн тогтсон кемжигдэлд тогтунаар зогсч худгийн амсраас дагч тосон гоошцсонгоо байна. Эний зөвхөн Жуз Мамата Бак энд дуулингийн шинэг үсг ажлын тасгийн санаачилгаас сана дөрлдэг өгтөж ажлын байрандан суйрлэнэ шинэг үсгийг судалсан нэг хурангу байдал болно. 2013 онд Жуз Мамата Бак энд дуулингийн шинэг үсг ажлын тасга 20 тэгш дөрлж метр кюркга нэг төмөр хавдстай гэрте пайзүлгвэ. Тохан үйд нөхцөлийн төвлийн дэхэн бодлог кедүкэн зүйр хуучна компьютер кедүнова мэрэгжлийн материал ба дулаан аймахна кюмта байж. Рус Мамата үр чидр болбол чолон тосна ажилтна оршин тогтнохын үндэс мөн. Нэн голн нэгдүгээр фронтын ажилтан ажилчинда үр чидр эзэмшүүлж үр чидрийг нэ дээгшлүүлэх болбол сая нэг ажлын тасгийн жинхэнэ үн өртөгтө хулгуудна гэдгийг тодорхой ойлгоч байв. Рус Мамата өврийн сурулцсан өнгөрлөлттэйг нь уйлдуулн тусгай мэрэгжлийн нэр томьяагана олна сонсаад ойлгоч чадах чэйжилж чадах тайлал ба аман өмчлөг болгоно орчуулж. Тогтсон хугацаатайгаар мастерин хязалын тэнхим нээж ажлын дунд үргэлж тохиолдох асуудлыг тайлбарлж автоцолсон тоног төхрөмжийг ажилуулхаас аваад гэмтлийг оншлох гэртэл шинийг үсг аргаас аваад амар төвчлээ дүрм тогтоол гэртэл ярддаг ас хязал болгон динэ төмс дүүртэл суудаг байна. Суралцах ба шилгэх боловсрох ба оролдох уламжлах ба хавсрахыг уйлдуулсан боловсролтын хэлбэрийг сүвгчлэн бэрэлдүүлж онлайн суралцлагыг сар бүрийн шилгэн үнэлэх та уйлдуулж ботта ажилха боловсрол болно. Гүр чидүрийн мэрэ цайг уйлдуулж багш шив дахвулах болно. Голлогч инагийн уйлдуулж. Төв баримтын хамгийн итгэлх гүштэй юм. Ажлын таск байгуулагдсанаас нара боловсролтой хүртэйсэн комнатонит нэг төмөн комнудагаас тавч. 300 өнгөрө анх зэргийн ажилчныг дунд зэргийн ажилчнаар дэвшүүлж 500 өнгөрө дунд зэргийн ажилчныг дээд зэргийн ажилчнаар дэвшүүлж 10 өнгөрө хүмүүг мастер дээд зэргийн мастер үр чидүрийн тусгай мэрэгжилтэн болгон хэмжүүлж Адили хэдвэнжил нэмн бас багшийн хэлснээр ажилдаг ажилгч байснаас санаа удаа нэгтэ биян даана анг дахулна нарийн будлянта ажлын байдлыг шийдвэрлж чадахулж 2024 онд мастерин кир кемине үнэн билэн авч. Айл олна бирх сэдвүгийн шийдвэрлэхийн дахууд ажлын тасгата тус гарах ки хааха төвлөрлөнө дамжуулах ус шийдвэрлэхгээ зэрэг олон ажлын төрлийн дээр үр чидвэртэй чидвэрт наажмаара цуглурч. Үндэст нь алсалсан тусгай мэрэгжил алсалсан мэрэгжлийн хамтарсан гавшхайнга болсон байна. Рус Мамата Бак анг дугуйланд үндэстэй бэлхэмдэл өдөр тутмын амьдралд ине үүсчээ. Баяр дурсахлын өдөр болох бүр альвын төсөлтөд ажилтдаа бүр нэг танхимд цуглардаг. Кэнэ кэрэг явдал та болбол олон наран бүр өврийнэ кэрэг явдлаараа үзж санаа зовдог. Эмхт ажилчин Гүзэн Нур Мамата дээд зэргийн ажилчин үр чидвэрийн кинэн тогтаалт кэкэрэ бэлтгч. Хэдэн удаа зэрэг харж

Эвринэ сүйринэ уян болохоор шилгалтаас гатлж чадахгүй гэж боджээ. Руз Мэмэта үүгээ мэтснэ дараа анги дугуулын мэрэгжил сана Ахмад багшиг өдөр бүрийн ураагийн хоолын дараа нэг цаг гаргаж төвөнд кецал нөхрүүлэхтэй байршуулва. Гүзэн нураа эцстэн кинэн тогталтаас амжилттай өнгөрчээ. Энэ кү гүв сайргын гүндг төмөр хавцстай гэрээс үсчэн кецалын тэнхимд альбинцтнэ ажилтан ажилчин адилхан нэг иж сүрэг төвлөгээрээ яралцаж адилхан нэг кэска туу баримтаараа кинэм гаажилж удаа бүрийн би дахин нэг удаа яарна гэх буюу би дахин нэг удаа туршна гэсэн тэмцлийн дунд дунддны үндэснээ хамтын цогцны зүлх хамсрыг дүрслэгээ сэтгэлэгтэй бүтэмштэйгээр бат бэхжүүлсэн байна. Гүв сайрга кюмна даамга чинэрэг шилгэнэ. Өтгөн тосон худаг кюмна ойн нухаг шилгэнэ. Руз Мэмэта гэлэхтэн нэгдүгээр фронттой тогалтсан үйлдвэрлэлийн асуудал болбол цөм ерэн калсан асуудал мэн. Шинийг үсгэ ябдлыг олон нарана хамтар кевэлэ таарна кевэ. 2025 онд Руз Мэмэта бахкинэ үр чидүрэн их бахшин ажлан таскинэ улсын дэсийн үр чидүрэн их бахшин ажлан таскар үнлэгдвэ. Энэ кү илэр каллинэ нүдэ гэлсмэ биш боловчга чихал үүрэг хариуцлагыг үүргэлж байдаг. Тэрэнэ Руз Мэмэтинкин мэнчгэ тэр кү зургаан үндэстнээрэ бүрлдсэнэ хамтралда харьяалагдна.

Рекоменд сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд амжилтрах боллаа. Та бүхнээ класс сонссон баярлалаа. Нэнголна голгыгээ сонсох гэвэл та бас Slush-ийн хэрэглэгчний үчирэг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг зэрэгжилнэ анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 12-ний өдөр Гаргийн таун Бэлгэн үлрэлийн 4 дугаар сарын 27. Ерөмжтэй үйлтэй 22-аас 30 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл бол
0: Еврон засгуурна намын хураан байнгын хураа хурал гээж Ерөнхий шүүжийн шижим хингийн чихэл үг чихэл завур цохолврын зөрг санаагийн сурулсанд өөрчлөлж Шинжангын өөрчлөлтөд хөвжлөлтөд тогтворжлын альвас үлийн ажлыг лабдунаар ахуулах хэрэгтэй гэсэн.
1: 2026 оны алдаагийн төгөлсөн дэд урамсан олон улсын хамтрал санаа хурал Шинжангын алтаад гэгцэн.
0: 2026 оны дундад улс Шанхай хамтрал санаа зохион байгуулалтын тоочлсон мэрэгжлийн хамтрал санааг хөвжлөлтийн ярана тавцсан Карамайд эхэлж ажил төрлийн тусгай мэрэгжлэлтэд кил алсалсан тоочлсон хамтрал санаа шинэ эрэгчгийг хамтар ярилцсан.
1: Ясчинрын хамьярлын нэртэнэг нь энэ цэнийн итгэмжүүлэхгүй жинкнэ итгэрэнгүй болж манур нь ясчинрэр көрөнгө мөнгөний нийлүүлэг итгэмжийг нэмэгдүүлэхэд хувцсыг бих доллар гүнзгий харуулж нийт 2200 ажих луулдуу 400 дүмшрт өргөн итгэмж олгосон.
0: Эм Шинжангийн хүсэг тараа залгаагаар боловсрж Ахсу аймгийн Алвай Шин хот шилгэр тунглог үүр амьсгалыг амжин үрдэр эхлэн хаджи хурааж байх.
1: Ерөмж хотын Дунбах сургуулийн 49-р сурагчид хамтар нэг удаагийн үзэл санаа улс төрийн кисал урсан зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгэрэн агуулгыг сонсхъя.
1: Шинжангийн радио телесурагч мэн. Еврон засгуурын намын хураан байнгын хураа 6 дугаар сарын 11-ний өдөр нүднэм хурал гээв. Еврон засгуурын намын хураан шүүж Чэн Шаожан хурлыг эрхэлвэ. Хуралд Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн Шинжангийн ажилтны тухай чихэл үг чихэл заавар цугл бүрэн зэрэг санаа гүнзгий сурулсан дуушлуулжээ. Дундад улсын эв хамт намын төвх хураан улс төрийн төвчөнд байнгын гишүүн. Бикулсын улс төрийн зөвлөгийн тэргүүлэгч Ван Хунингийн Шинжанд байсан судал кекүүд келсэн үгийн шаардлагыг төвчлөн баталгаажуулахыг судлаа ярилцваа. Хурлаас чихэлжилсэн. Шинэ хөгжөлтөнд ойлгохтон болон шинэ цагийн намын Шинжанг засаг арга бодлогыг бүрэнгүйц оновчлоо пикталарт өөрчлүүлжээ. Хөгжөлт ба амар түвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөх гэж шийдвэрэн татралтгүй дээшлүүлж өөрчлөлтөд хөгжөлт тогтворжлын амьсгалын ажлыг лавдуун сайнар гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд нийгэм журамд өдгий ачилсан Шинжангийг бүтээн байгуулах ажил идэрхэн алхам алхыг агуулах хэрэгтэй. Нийгмийн тогтворжил ба бүтээгүүр нь амар түвшнээ ерөнхий харалтыг Шинжангийн ажлын ерөнхий гөдлөр болохыг баримтлжээ. Нийгмийн тогтворжилыг хамгаалахыг хязгаад төрийн байрны тавьж сүрдүүлгийг эсэргүүцэж тогтворжилыг хамгаалахыг хуульжуулах гэвэнжүүлэх ажлын тогтцыг төгөлдөржүүлжээ. Нийгмийн засалтыг чангадах нь шинийг үүс гэж нийгмийн их тал тогтвор тавьгаад сайжрахах хандш уламныг алхам бэхжүүлэх хэрэгтэй. Дундын нэнэсн хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэх гол шугамыг Шинжангийн ажлын бүх явц альба талдад өөрчлөлж дундын нэнэсн хамтын цогцны байгууллагыг дүрстэг сэтгэлэгтэй битэмж тахгуулж энэстэ бэлгэмдэл давшлалтыг ахгуулах хуулийн төлөвлөлийн хэрэгжүүлэхийг санаатах гэж альвинсны олон төрлийн нэг өргөн дэлгүүр гэнэсгэ явуулзас хололцоо уусан цаг ахгуулж соёлоор Шинжангийн гүмдлэхийг чангадах гэж Шинжангийн сургам хэмжил ялангуяа дээд зэргийн сургам хэмжилийг сайнаар эрхэлж соёл зугаацлын үүсэлсэн хөвчгийг ахгуулж шажин сутлахна хэрэг явдлын засалт нь хуульсан хэрэг хэмжээг дээгдүүлэх хэрэгтэй. Таун ихэд тайлдах бодлогын байр тогтолтыг нэгдлэн дээр ясчнартай хөвжүүлдэг ахгуулж торгон назам нь аж ахуйг мэсэн гол орно битэн байгуултыг төрөлт хийж тухайн газар нь бодтой байдалдан тохируулн шинэ чанар нь үйлдвэрлэлийн хөчгийг хөвжүүлж ажил болголтыг нэмэгдүүлэхээр хүзэрлэмж болгон онцлогтой давуулахтай ажилсыг төрөлтөн өгжүүлжээ. Хөгжүүлэлт нь ерөнхийдөө нэгэн сайнар ардын амьдралд ашигтайг, күнсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэх, бэлгэмдлийг чангадах, тогтворжлыг ахуулахыг ахуулах хэрэгтэй. Эм Шинжанг гэх шатрын үдийг хөтлөн амлуулж, улс нь дэмжлэгийн төрөн бодлогыг сайнар боддоор үнэн тоом асуудлыг төрөлтгөн шийдвэрлэж Эм Шинжанг үтээгүүр нь амар түвшинд нэгэн ашигтай үнцэнч нартай хөрилдэг биелүүлэхийг ахуулах хэрэгтэй. Бингтомба орон нутгийн уусулсан хөвчгөө төлөвжүүлэг зурх төлөвлөг болно. Утх хугацааны битэмжтэй тогтцыг бэрэншилэн төгөлдөржүүлж. Бингтомба орон нутгийн бүх талаараа гинзгээ уусулцхыг ахуулж,

0: Энэ цагийн биеийн тоно тогтворчлыг хамгаалж, кил хязгаарыг сахин хамгаалах шинэ давулгыг татралгүй бэрэлдүүлэх хэрэгтэй. Намын байгууллагыг удаан даамгагаар баримтлан чангадах гэж, үндсэн шатын зохион байгуулалтыг бүх талаараа байгуулан хөгжүүлж, хугацаа сулахдаа уйлдуулна, альва шатны удирдах багт шилдгийг нь сунгана, чангыг нь тохируулж, энэ нь ч шударга ариун чигчих хариуцлага үүрэглэх кадрын нэг байгуулж, нэр ясны нэртэй хөгжилтө бат чанга улс төрийн батламж хангах хэрэгтэй гэвэ.
1: Хуралдаа Гурван хотын инженерингийн баруун биеийн газар орны хөргөлөн хязгаарлах ажлын кэск орны тухайн сарынгийн аквалах хөрлийн байрлуулалтын шаардлагыг төвшлөн бутаарлахыг судлан ярилцаж чихэлж ялсын. Ши Жинпин амахуугийн болосны үзэл санаа болон 90 га шүүжи Ши Жинпингийн чихэл заавар цохолгорын зэрэг санаа гүнзгээ сурвалсан төвшлүүлж, гурван хотын зэрэг санаа Кёкьярын зэрэг санааг бадруулж, нэгчгэ жим ёсыг хүндхэж, голдлогыг туваалгана, алхам дараатайгаар үргэлжилж, удаан даамгаагаар зүтгэл ширмэл гаргаж, гурван хотын инженерингийн баруун биеийн газар орны хөргөлөн хязгаарлах ажлыг сайнэр хийхдээ анхаарлаа төвлөрүүлж, Такулмакан хэлсэн сөлийн квэз ахыг хөргөлөн туссан үрх талыг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгэж, гурван дүнхтийн хэлсэн сөлийн ерэнгэлсэн засалтыг лабдунаар ахиулж, инженерингийн яс чинарын хамьяралтай эзэмдлийг кэвэнжүүлэн сайнэр атгахж, элсэргийгчгийг засах, ажиллисыг хөгжүүлэх, Ардаа ашигтай байхыг хамжилцуулан хөгжүүлэхийг ахиулж, инженерингийн битэн байгуулалтын үүргийг тогтсон хугацаанд биелүүлэхийг баталж, улсын амахуугийн амар төвчнээ халахв чиг бат бэхжүүлэхдээ хөн өмөр үзүүлэхийг хэрэгтэй гэвэ. Хуралдаа Намын шинийг үсгэн онлайн дамжуулах ба судалгаа тайлбарлалтын тухай намын төв хураан хулагдалтай байрлуулалтын шаардлагыг төвшлөн бутаарлахыг судлан ярилцаж чихэлж ялсын. 90 га шүүжи Ши Жинпингийн үзэл санаагаар намыг байгуулах Онлар намыг хүчрэгжүүлэх тухай чихэл өглөлтийг нарийн кинмга сурулсан төвшлүүлж, намын шинийг үсгэ онлайн дамжуулгын инженерингийг гүнзгий хэрэгжүүлж, намын шинийг үсгэ онл илонгиа, шин цагийн намын шинжангэс засах ар бодлогын системчгсэн ёс зүйчилсэн судалгаа тайлбарлалтыг лабдунаар ахиулж, эргэн олон намын гишүүн кадрштыг, Ши Жинпин шин цагийн дундад улсын онцлогтой нийгэмж өрмийн үзэл санааны шинжил ухааны систем, гол чихэл агуулга болон үйлдвэрлэлийн шаардлагыг гүнзгий эзэмшиж, сурвалжлагын үүрэгтэйг дундуудын нүнстэй хамтын зөвсөн үйл хамсрыг бат бэхжүүлэх, нийгэмж өрөнтэй идэгэжилсэн Шинжангийг битэн байгуулах сэтгц арга болон буттай үйл ажиллагаа болгон үнэнгүй хөөрөлөхтө хүмжүүлэн хөтлөн жолоодох хэрэгтэй гэвэ. Хуралдаа Евран зас хорны зөв алуун намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдвэрлэх сурвалжлагын хүмжлийн агс ба төвлөрүүлэн цэгслэн зассан үйлдвэржүүлэн хөөрүүлсэн байдлын харим мэдүүлтийг сонсч чихэлж ялсын. Алива шатын намын хураан гол зөгсөн хариуцлагыг чанга бутааруулж, сурч хэрэглэхийг үйлдвэрлэхийг баримтлан, сурвалжлагын үр өгтөмжийг улс төрийн талаар чанга, үнчи шударга, зан суртал болгон үнэнхээ хөөрүүлж, илрэл ба үнсайсан засахыг баримтлж, цэгслэн сайжруулсан үр өгтөмжийг нь ард түмдэд зул жаргал олгох буттай үр өгтөл болгон хөөрүүлж, үргэлжлэн хүчлэхийг баримтлан. Үйлдвэрлэгийн үрөтөмжийг дээр ясч нартай хөгжилтийг ахиулах. Үтээгүрийн амар төвчнийг биелүүлэх нь бат бэх тулаарл болгон хөөрүүлж. Зөв алуун намжилтын үзэлтийн зөрэгийг сэргээлэх ба залруулах төрөм тогтолцыг бүрэншүүлэн төгөлдөржүүлж. Эргэн олон намын гишүүн кадрштыг нэн ухаамсараас нь ард түмнээ төлөө алуун намжилт гарах. Буттайгаар ажиллаж алуун намжилт гарах болгож. Шинжангийн аливаа зүйлийн ажил үйлсийн шин байдлыг нээхдээ хөтлөн жолоодох хэрэгтэй гэвэ. Хуралд бас бус зүйлсийг судлан ярилцваа.
0: Шинжангийн радио телевизийн чимээн 6 дугаар сарын 14-өдрөх 2026 оны 6 дугаарыг төгөлсөн дээд 39 олон улсын хамтралцааны хурал Шинжангийн Алтай хот хийгдэж 19 альва улсын кэндэд гийчэд нэгтэн гэмдэд цуглуган, нэг бис нэг замыг хамтар битан байгуулахад эйр ячинартыг өвжүүлдэг ахгүүлж, эйрэрган ахүү заяна хамтын цогсыг байгуулахдаг гэж нэмрэлг, 19 хамтарл цана көлгэч гэчэг улумныг алхам көг жаг, хамтар цэцгэлэн көгчхийг ахгүүлахдай байрлдүүн гэнзгэ солуулцэж ярлцва. Эвран засхорнан намын хуран шүүжи чайн шаужан хурлд оролцна хамт гол зөрилдөй яра таба. Еврон засхурнын намын хуран дээд шүүжи, еврон засхурнын тэргүлэгчий аргын түнияс хурлыг эрхэлж, еврон засхурнын намын хуран дээд шүүжи, Бингтон улс төрн гишүүн Хэжун Ю оролцоо. Монгол улсын дэд ирэм гасаад ном тав аяр хурлд оролцсоно хамт үйлчилж, Кыргызстаны дэд ирэм гасаад Акынбеков Харана татамжаар үйлчилвэ. Чин Шаожан гол зөрилдө яраанаа гэлсэн. Тэргүлэгч Ши Жинпин болон аливаа улсын тэргүнэ дайлт хөдөлгөөнд ахуулгодоор алтав үлитэг алсан дээд уран бүсэн аливаа толгсон аш тусн уусалцл нээн нэгтэрж. Нөхөрсөг итгэл цаад хатралтгүй гүнзгээр нь гадар орно хамтралц өрнэн көгжөнгө кэлэгч кичиг хийлрүүлвэ. Дундад улсын Шинжан улсын көгжөлтөн бүхтал дээд онцгой шихал дайлт хөдөлгөөн байр суурьта юм. Дундад улсын эв хамт намын 18 дугаар их хурлааснаар тэргүүлэгч Ши Жинпин шин цагийн дундад улсын эв хамт намын Шинжан засгаар бодлогыг тогтоож, Шинжанд 5-1 дайлт хөдөлгөн байр тогтоолтыг олгож, Шинжангын аж ахуй нийгмийн хөгжүүлтийг хөтлөн дахуулж, дэлхийд ахна анхаарлыг татсан чихлийг амжилт битэмжүүлвэ. Энэдрийн Шинжанд нийгмийн их тал эргэлжүүлэн тогтвортой байх нь баталж, Дундадын үндэстэн хамтын цогцны нэрлэх хамтар күнсэн сэтгэлд хадамшиж, көгжөлтөн кэдлэгэгч энерги ид хүшта болж, ардын амьдралын зул жиргал татралдгүй нэмэгдэж, чөлөөтэй уулзахуй их үедийг улмаас улам ихтгэн нээж. Яг хоёр гарааны дэлгэн аливаа улсын гадар орнтой көгжөлтөн завтуухалын хамтар эдэлж, сайн сайхан эрэгчийг хамтар цогцулж байна. Алтав үлэг төгөлсөн дээд урамсн бихталын гүн дэс дагуулгана өргөн краны хамтралцааг ахуулах болвол бид на хамт энэ харалт мэн. Шинжан аливаа талхстай хамтар аж ахуйарлаж ана хамтралцааг нь өргөтгийж, харилцсан ашигтай хамтар аш гүртгүй шин уран зайг өргөтгийж, харилцсан холбоолд нь харилцсан нэвтрүүлсхийг чангалтхийж, дээр битэмжтэй дөхм төргийн их нэвтрэх замыг саадгүй нэвтрүүлж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хамтралцааг гүнзгий харуулж, шинийг үсгэ көгжөлтөн көчөркөг кэдлгэрийг бий болгож, соёл иргэншлийн солилцоог ахуулж, ардын сэтгэл нь нэвтрэлтсэн сэтгэлэн холбоосыг байгуулж, гадар орны энх тайвангийг хамгаалж, урамсан амар түвшнө тогтворлогч сайнар болж, өөрөөр гэнэ хүзэн хамтын цогцыг байгуулахад идэв ката хүйн эмэр үзүүлэх дуртай байна гэвэ.
1: Номта баяр илэрхийлэхтэн. Бүхтэлгэн газар орно улс төрийн байршил, аж ахуйн байдлын гүнзгий хөвсөлтийн ахуй байдал дур. Алтай үлийг тэгэлсэн дэд орон бүс яг Европ Асиан Элвэ Курана хамтралцагийн өргөдөх гэж шихал тавцсан үлж байна. Дундад улсын Шинжан орон бүсийн харилцан холбоолж харилцан нэвтрүүлсгэ. Аж ахуйн үүсэлсэн көгшгөө дундуу юух тутам чихал үйлдэл үзүүлж, Элвэ улс хамтралцагийн гүнзгийрлэхтэй шин зав тохиол олгоо. Монгол улс баран биеийн мүж болно Шинжангын аралжаана гэвчэнэ үргэлжлэн тогтолноор нэмтгий идэгэтэ ахгүйлж. Хоёр талгсаар нь тараалан малаж ахгийн үйлдвэрлэл, сугаалтын үйлсэн хөвжлт болон сүйр тонут хөрөмжийн битэн байгуулалт зэргийн курант буттай гэргэмсэн хамдралзаа өрнөлгийг бүх талаар дэмжнэ. Монголын талгас алтай үлийг төгөлсөн дэд уран бүсийн хамдралзааг дээд хэмжээгээр чихэлжилж, аливаа талгастай уурхай нүүлс, дахин үйсч болох энерг, тараалан мал аж ахуй, тоожилсан аж ахуй, барааны гүйлгийг хикаад сугаацл зэргийн курантке хамдралцаана орон сайганы өргөтгэж, хамтар энх тайван, көгссөн, цэцгэлэн көгссөн ба харилцан ашигтай хамдралцаана үлкэр үзүлхэн орныг байгуулахад дуртай юм гэвэ. Акынбеков илэрхийлэхтэн, Кыргызстан анх дууда алтай үлийг төгөлсөн дэд уран бүсийн олон улсын хамтралцаана хуралд оролцож байна. Энэ нь Кыргызстана талгасдаж чихал ач холбогдолтой юм. Алтай үлийг төгөлсөн дэд уран бүс адилбтэр байгаль ба соёлтой байж, аливаа талгас сул саба хамтралцаа өрнөлөхтэй батбек сүйр хангава. Кыргызстан алтай үлийг төгөлсөн дэд уран бүсийн аливаа талгастай ээлдэг хөршийн нөхөрлөл, харилцсан күндгэ сайн сайхан харилцаагаан кизад баталж, олонтай үнчи бэгээд чөлөөтэйгээр орон нутгийн хоорондхоо ярилцаа сулцаа өрнүүлж, ойлголцоогоо нэмэгдүүлэн, буттай гэрхэмсэн хамдралцаагаа ахуулж, цэцгэлэл хөгжлийг хамтар ахуулахад дуртай юм гэвэ.
0: Хаскстаны зүүн Хаскстан руугийн дарга Сахтаа Жаноп, Монгол улсын Ховд аймгийн дарга Хамарсана, Овс аймгийн дарга Насанбат, Хаскстаны Абай руугийн зөвлөгөн хурлын тэргүүлэгч

0: Эбикоп. Монгол улс нь Баян Үлгийн аймгийн ард иргэний төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч Бек Арс. Савхан аймгийн ард иргэний төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч Мянган Баяр. Орсон Алтан Килкизгар ордуна Саскын ордуна дэд тэргүүлэгч Абдул Иоп. Туркменистан Ашхабад хотын дэд дарга Бек Милатов. Орсон Бүг дарамт хот Хуа улсын Кызыл хотын хотын 1-р дэд дарга Мөнгөс хурлд яратып ба. Олнар нилер халахтан Алтаулыг төгөлсөн дэд урам бүсэн Европа Азиан олон улсын хамтран цандык үйлдэл өдрөх дутм тоон болж байна. Орсон хамтралцана тогтцоор Алуу улсын орон нутгийн хооронд үйлдэл зүйл солилцоо өргөлжлөн гүнзгийарч хамтралцана төрөл зүйлэн боддааруудыг агуулж гадар орны хөгжилтө шинэ хөдөлгөгч хүчний юмрл ба. Тус удааг нь хурлаар завтуг болгож уламныг алхам хамтралцана кюраганы өргөдөх нь хамтралцана аалуулах нь байлгжуулж орон бүсн аж ахуйн тогтуу нэмэгдлийг агуулж харилцан гүйцэлцэж харилцан тол болох ба ардын сэтгэл нь нэвтрэлцээг агуулж хамтар хөгжихийг биелүүлнэ гисгава. Адва тал гэсэн дүмдэд улсын шинэнгийн хөгжилтэн амжилт битүмж болно. Оромсон хамтрал занд үзүүлсэн хөвний мэрэг дээд хэмжээгээр үнэлж илэрхийлэх тань. Шинжаантаа болсон солилцоо хамтрал цагаан үргэлжлэн чангадхийж, дундад улсын хэлбарын эдгээртэлсэн завтуугарыг хамтар эдлж, аж ахуйн хөгжилт ардын амьдралын сайжралт болно, гадар орны энх давин тодвор зүйлийг хамтар агуулна гэж хава. Хурлд хамтрал цагаан төрөл зүйлийн тодорхой хуудсыг дэлгэн үзүүл ба. Тус удаагийн хурлын хугацаанд Албалгсан нийт нэгэн зүйлэн зөвлөлт цаа тогтолж харилцсан холбоолж харилцсан нэвтрэлцэх ба барааны гүйлгэ уурхан гаралтын энерги шинжилх ухааны техник мэрэгжил эмэмлэг эрүүл хамгаалал соёл иргэншил сургамж нэмжил аж ахуй арилжаана их горуулалт нөхөрсөг хот зэрэг гранд холбогдож гэрэ тогтолцсон 1078 дүмшир 4500 төмөнд төрөлдгөр байна. Тухайн өдөр албалгсан төлөөлөгчд бас Аж ахуй арилжааны хамтралцаа, КЭД аж ахуйн шинжилх ухааны техник мэрэгжил, харилцсан холбоолн харилцсан нэвтрэлцэх, соёл зугаацлын эх байлгын танилцуулга, сургамж нэмжилн хамтралцаантай барилд өлн, таван царам тусгай сэдэвтэх хуурал гэж, аж ахуйн солилцоо, завгалдаа зэрэг гөлөрөөр нөл байна. Хаскистан, Кыргызстан, Монгол улс, Орос, Туркменистан зэрэг улсын яамнаас адын дэсэн кэнэд гээчд болно, Албат толгсон төлөөлөгчд хурлд оролцов. Ван Жэншин, Жан Инчун, Гаден Кабин, Ван Гуис, Ян Шиули, Тэвхран газаадтай холбоо авах хэлсэн. Газаад явдлын яамн, зам харилцаа зөэлтийн яамн, кэдэж ахгүй кэдэж тусахны яамн, худалдааны явдлын яамн, улсын биеийн тамир нэрэнхэд овчоно холбогдлоо нөхөр. Евран засхурын болон бингтоны холбогдлоо салам мэтрэн хариуцлагат нөхөр. Альва аймаг жуу хотын заскын ордон ба аж ахлуулын төлөөлөгч нар хурлд оролцов.
1: Төв хоран эмах уг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт.
2: Шинжаан радиод хилсхуран чимэн 6 дугаар сарын хойрны өдрөө Төв хоран эмах уг нурчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлангаас Манай орондо 24 дугаар кескин олон тэмнээ загтал заргаар илжлийн мэдүүлсэн хэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Удаа шаардлагын ёсоор тус кесэг удаа гэхэд өмдөг хугацаанд нэгтэ шийдвэрлсэн олон тэмнээ загтал заргаар илжлийн мэдүүлсэн кесэг хэргийн байдлын үзмэр гөснгийг нийгэм нийтэд илэр зарлва. Тус гөснгийг Шинжаангийн Уйгыр Уран засгуурна Ардын засгийн урдна сүлжээгаас байцаан оолж уулна.
0: Шинжаангийн радио телевизийн сурвалжлагч Янгруугийн медаль сургууль бол 6 дугаар сарын 11 өдөр 2026 оны Дүмдэд улс Шанхайгийн хамтралцааны зохион байгуулалтын тоочлсон мэрэгжлийн хамтралцааны хөгжилтэн ярааны давцсан Гарамай хот ихэлвэ. Ярааны давцсанд Дүмдэд улсын шинжилх ухааны кюралин, Дүмдэд улсын инженерингийн кюралингийн академич, Арын олон улсын заскын ордны төлөөлөгч, ажил төрөл нь дахуулагч аж ахлуулалтын гихэд Дундад газаатан тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн зэрэг гурван сүнхэн цуглуурч кил алсасан туучилсан хамтралцана шин эрэгчийг хамтар ярилцваа. Тус хуцана ярана тацангийг дүмдүд улсын сүрүг зайнгийн медахарлцана судалгаанаа күрэлангас голлын еркелжээ. Тууртултар чидэмж олгыж, Шанхайгийн хамтарлцана зокан байгалуугдыг ойнлогар холвыж, кил алсалсан тоочулсан хамтарлцана шин амаху хамтар байгулияг икар гол седып болгыж, Шанхайгийн хамтарлцана зокан байгалуугдын бүрлдгэн улсмудын дээд дэсэн ярлца. Техник мэрэчлэн нэбтарлца. Аж үлсэн боддаруудыг нэг цогсжулсан тапсангийг байгуулва. Зүйн амдазиан улс мудун холбана инженерингин мэрэжлэн шинжил куана күрэалынгин академийч. Малиашагин машин кимна аж үлдүрін нэкімнэгін тергүлэгч. Чинжир хуй илэркалахтан. Сухабын гойлэгін хамжилца болын орын бисын шинэ гүйсгэ хамтарлцайн. Ярана тапсангасы тогтсэгэ гүнзг арилхуа. Чидвүртні кімжилкүзэгэ гүнзг арг Эй айгын көвжілттін болын бұлын туса қазырчылсын чедвіртіна бейлтігілд байна. Эйнін орын бісі алсылсын хамдырлцана қол қартығы цей болсын байна. Думдудын талқысы чедвіртіна демжіл кекады, тоочылсын сөйер тонық төкірімжен бетан байғдулдын талар дауылық дауылқар. Бүрілдікін ұзмудығы хамжылсын едгара тус қазырчылқы көчірт асу ұтлик шейдвірлж болына. Ерікчін хамдырлцанды, бидін хамдырсын ярана тапсын, Төгірік шыран құрыл кекады, чедвіртінегі хамтырын көмжілгі төлбілген құрын екі арық келбәрі қолдылықты аңқаржы. Зөйл үлкі седіпті, орчын төріні хамалғылды, Шанхайгін хамтырылтан азоқан байғылылтын қарыл зеріп күрәнді аңқарылан төлдір үліна кейбә. Еклілті осылды басы Шанхайгін хамтырылтан азоқан байғылылтыны модын кекі тоғызылсын мергізілін болу зұрылдейні. Негменің көнудагын қарылды бейліктісін осылы. Дүмдүд улсы Шанхайгын хамтарлцана зокан байгуултын ихэ тоо баримтын хамтарлцана төвийн Шинжангын хуяар төвийн хамтарлцана хамтар байгуулху зөвлөлт үргэлжилэн гарны сурх ёслол кесна хамта. Дүмдүд улсы Шанхайгын хамтарлцана зокан байгуултын тоочулсан шинэ торгоно зам 2026 оны багжин хайсгийг нийтэлвэ. Шидэрэн жиласнара карамай хот Зүйін орна ихі тоғы барымдығы баруын орынды дамжуулын боджы шейдвірлікі дайлды хуудлығын заптогалыйг елбігатта амжын атқайж. Өмін хөйнар зүрғанын тоғым келбарын тоғы барымдың төйгі боддаруулжы. Бүйкшін жанды кепчагар хамгин ихгі ойынлығы бодлығын чедвірін сүрігділігі байгулжы. Ойынлығы бодлығын чедвірін кепчайын ховыр түмін пейг астабж. Тоочылсын мергілдің көвжілдің бодлығын чедвірін сүйірін өдіркі тұтым бат бейкч бән. Қарамайхотын ажуылдыр ба сүрүг заңжилтын топчана намин удуртхуд үгүлінген шүүжі, топчана дед дарынғы қан юнгжиян кәліқтан. Бидің Шанхайгын хамтарлцана зокан байгдулды үйелчөлч, орын бісті чидым жолқы бәр тоқталдығы батсақчы. Ботта соқцын езін нөлтдег ботта гаргейч. Олын ұсын солдцана неттемгегі көчір көгжүлген хамты, чидвертіна болу сүрілдег шелдіг жүлжі. Шанхайгын хамтарлцана зокан байгдулдың тоочылсын мергілген хамтарлцана кеп дұралы. Чедвіртіна көмжілін қол сүйірін қадыры. Үріптәдегі хүйір үлқы чықыл топтырығы бүйік көчәрін байгүлж. Шанхайгын хамтырылсана зокан байгүлтін тоғычылсын хамтырылсана нехті хамтын соқцығы байгүлғықты көч немірілін әгейбә. Тусудагын ярана тапсыңды басы меда қарылсығы гады бодылғын чедвірін сүйір тондық төкірімжін бітан байгүлді. Тоғычылсын заскин ёптыл кекәді, хотын тоғыштылғын келбаран хүйір үлқы. Дорағарын іскі ажақу кекәді. Сансырының бодылғын чедвірін көгжілдзірігі тұсқа седепті ярана тапсың өрін өліна.
2: Шинжаң нарады өтілі сұқыран сұрүлжілікші Лео Кәгі медалсынар ол бол. Сұрғадығы сарын арын егіне өтірін үдін өмні. Линхы хамлин төмір замин, қол нептіргі замин барана көйлікіна дейір ясчынырта көгжілдің их құрыл үрімштік егдеж. Құрынсын шаққу негсі, таңызын өңгірі ажыл төрлін төләлікші тұқан сарынды цүгілдірч, төмір зам, энерге, мөнгін көйлгі, Барана көйлігдерге күрәндікі, олын талғысын қамдырылзағы көнізге әруілж. Барын бейін ғазыр орына энерген барана көйлігіне ик нептіргі замеге күчен қамтығын саатқа нептірілгі болва. Линхы хәмлін төмір зам болбол. Өр Монғылдин линхы болын Шинжанген хәмлі қолысын, Шинжанген үйірсігі ғазаран зөйрілгі қол нептіргі зам болна. Көділбірін тұхан сарыңды, қолырылда некс болын ажақлолдин төләлікчі, Линхы хамлин төмір замын, қол нептіргі замын ясчинрігі дейгшілілін дестей шүлкі. их хэмжээнэ энергийн барааны гүйлгэнэ үр ашгийг нэмтүүлэх зэрэг зангилган зөвлөдөх сэдвүүдтэй байрлуулн гүнзгий сулсна хамт тусгай шугам төлөвлөлн тархааж зөвөрлөх төрөл зүйлийн экоруулах сурж төлөвлөх битэн байгуулах хамьярах эзэнхийн нэг цогцжуулсан хөвжлтийн шин хэлбэртэ чиглүүлэн таван гисгүүдагийн дайлдах бодлогын хамтралцаана зөвлөсөр тогтолцоо. Улсын төмөр замын эх уралтыг хөвжлтийн хязгаарт компани намын хураан дээд шүүжи ерэнга сахрал тембаужиа гэлэхтэн төлөвлөлн тархааж зөвөрлөх иж бүрэн системигэ төгөлдржүүлэх талаар төмөр замын тусгай шугам төлөвлөлн тархааж зөвөрлөх суйрын газар барааны гүйлгэнэ талур эртэнэ битэн байгуулалтыг төрөгдөхэйж энергийн зөвлөлтийн хам гидсэн 1 км-ийг нэвтрүүлж нэвтрэх зам товчлор торыг үйлдүүлсэн зөвлөлтийн байршлыг байгуулгаж эд барагийн дамжуулан зөвөрлөх ба нэвтрүүлэх үр өтөмжийг бүх талаар дэгжлүүлнэ. Бидэн эх уралх битэн байгуулах эзэнхийн нэг цогцжуулсан хөвжлтийн хэлбэрийг бүх талаар бутааруулж ерэнгаас нь эзэнлтийн үйлдэл шийдвэрийг үргэлжлүүлэн дэгжлүүлнэ гэвэ. Зөвлөлтийн хэрэгцээ шаардлагын ихээр нэмэгдхийг дахалдан Линха хамлын төмөр замын зөвлөлтийн чидвэр өдөр өрх тутам бачин булва. Зөвлөлтийн чидврийн боомлуулыг шийдвэрлэхийн тулд бүх хутгийн 1973 км ерөнхий эх орлуулалтын бараг 695 дүнжир төгрөгийн Линха хамлын төмөр замын гол нэвтрэх замын төрөлсөл дахалдан бий болва. Энэ жил тус төрөлсөл Линха хамлын төмөр замын Эзнагаас хамил гүрх кескин чидэмжигийн өргөтгөн өөрчлөлт байгуулах. Номас уутун шиг гүрх кескиг шинаас байгуулах хоёр их байрлагыг эхлүүлж нэвтрэх замын бүх шугамыг 2027 онд байгуулжуулаад ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Тохон үйдэг хүрээд Шинжаангийн төмөр замын хойд биеийн нэвтрэх замын зөвлөлтийн чидрийг ихээр дээгшлүүлж, Шинжаангийн университетийн зүүн ши зөвөрлөх зайг ахартхан, баруун шан Шинжаангийн Жангжум ёгаас эхлэн зүүн шан Өөр Монголын Линхот гэрч, Манан улсын баруун хойд орон Дундад Өмнөд орон, Омар дуран гэхэд Дала даху урныг хамарсан бүхүлсийн олонх нүүрснэг хэрэгсэ шаардлах нь урна барааны гүйлгэнэ зөвлөлтийг хангаах их нэвтрэх замыг байгуулна. Линха хамлын төмөр замын гол нэвтрэх замын Шинжаангийн хязгаартай компани намын хураан шүүжи ерэнга сахрал лопи шингэлхтэн байгуулж улснаас хоро хос шугамын цахалгаанжилсан күнд ацаана төмөр замын нэвтрэх замыг бүрдүүлж жилийн төлөвлөсөн чидвэрийн хоёр дүнжир тунаа болно. Дан зөвхөн нүүрснээ зөвлөлтийн нэвтрэх зам биш. Нэгчгэ эхнаба сүйлжин гоцсанаа зах дэлгүүрийн хэрэгсэ шаардлагыг холуулсан нэг тагтах хулвас болж, орон нутгийн аж ахуйдыг үйлчилж, улсын энергийн амар түвшнийг батламжилна гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Манн орон яс чинэрэр гөрөнгө мөнгөний нийлүүлгийн итгэмжийг нэмэгдүүлэх нь шинийг үсгэ тоцсыг бүх талаар гүнзгийарулж байна. Аж ахлуулын яс чинэрэн хамьярлд нэрт тэмдэг нь үнцэн. Тусгай ашгийн итгэм зэрэг, зөөлөн бодог чиг итгэмждэс илгэн итгэмж болох жинхэнэ эт хөрөнгө болгоно хоёрулва. Одоо хүртэл нийт 2200 аж ахлууд дээр 100 дүмшир төргийн итгэмж болгож, 300 дүмшир төргийн зээлийг тавьж, 90 дотрогоо 190% дунд бага жижиг аж ахлууд шууд хэрэгсэн байна. Шидэрхэн янжин хүйхэн еврон засгчаана Баянгол жүүгэн мин юу нэрмэштэй идана кизгарт компани ясчинэрэр көрінгі мэнгэн елүлгий итхимжиг нэмэгдүүлгэ төрін бодуғдэ түшкілөн ясчинэрэн хами ярлтэн систем нэртэмдгэн үн цэнзэрэг жуэлэн бодуа күчарэн нэгмэнгэн түмэн төрэгэн сээлдэг олсу мэна. Компанигэн эдин өплэн ерінгэ кэнэгчи маагу илайнан сургулжулаштэлэхтэн. Ажахлуулы энэ көрінгі мәнгар цоушын ойнлығы вейлдүрлінің байсан шилғад онық төкрімжігі ғорғылын апчаржи. Бүйк ёбцын ясчинэрэг мөрдөж болху сестмийг байгуулна. Өнгірсінді мана ажахлуулы зейлэг ауғд ергүш гүйдс тоқтымыл көрінгүгар байрцайлға чихалда вилла. Ода төрім бұдлығы онсға сам болжи. Ясчинэрэн итхимжігі жинкна көрінгі мәнг мұлғыж. Зейлэг мәнгігі ғурын дөтөтті даңсты ғорғылға гива. Янишана зах дэлгүрін кинэнд хамиярлтан товчана кадр, дэлшар шаут таймсулын келэхтэн. Ажахлуулда аш күртаг төрін бодлогыйг боддаруулын нәлгүжулхэн тэлэ. Тухайн гадрын захт дэлгүрийн хинэнд хамьярлын салам мэтэр ясчинараар көрүнг мэнгийн нийлүүлэх итгэмжийг нэмэгдүүлэх үндсэн шатын үйлчилгээг өргөлжлөн буттав вэ гэдэг нэрлэг хэж. Ажахлуулын ясчинарын хүчин зүйл итгэмжийн хэр хэмээг нэрлэг оновчтой

0: ээлхгар дамжин. Банк ба ажахлуулын салгулдуулхад хатсан иг байгуулжээ. Ажахлуул ашкүртака арх кемжарг захтээлгүрін гол цогсту шууд кюркийг ахгуулуа. Ажахлуулын жасчинарын хамиярлтый эзімділ медлгін бітаткін эрхгэ дүрімд нийцэн эзімнэл зэргэ итхимжиг немгдүлгэ гүйдсгэ тог кемжажуулжээ. Шилдэг ажахлуулда нарлэг онуштагар итхимжиг немгдүлж нарлэг онуштагар чилимж болгэж байнагива. Ман орын ясчинар ба мэнгэн гүйлгэна уусылцэн шинийг үйсгийг үргэлжилэн гэнзгарвэлжээ. Мэнгэн гүйлгэна байгудумштаг холбалан көдлэлцэж итхимштэй зээлгэн үнэлтэн системийг ишэлдэг жүлэн ясчинарын системэн гэршлэл баринжана байгулуулд итхимжин зэрэгдэс зэрэг олон талан ясчинарын күчэн сүйлэг итхимштэй зээлгэн кэн тухтаг гол гүйдсгэл гонд оруулжээ. Салам ютер алсалан хамжилцхэд хогцыйг байгулэн Ясчинарыг саққы үнінші итгеймішта байгыг ехрекімінгі тоқтуынлары езінгіл кекі бодда цуцын ажақлуылды төрім бодлығын ашық күрдайж байна. Евранза тұрна сақты елгүрін келін тамиярлтын топчана ясчинарын көкжултан қадырын дөріп дуар зерген байцан сұтлығчы жаң жиян елгалықтайна. Тусға зүйлін төрім бодлығығы боддарылын керек жөлже. Ажақлуылын көрінгімінгі нел өткеді чилім жолық қоғышын сестімек байгылуа. Ясчинарар көрінгі мөнгі нейлүлгі итгімжіг немгдүүлгі ажлыг чангат хэж. Бодда цогцан ажаху үгін дейр ясчинарда гүйгжүлді үйлчүлгі тоха арх кемжамудыг хамтар нейдлжі. Ясчинарын күчін зүйлар гол болгсан шин хэлварын көрінгі мөнгі нейлүлгі итгімжіг немгдүүлгі сестімеге байгулжі. Мөнгін гүйлгана демжэдгэг нэйн нәрлэг онувчда дейр бүтімштагара хамгин керекцада хамгин демжэлэг күртгі зөпта ажахлуулды күркгүді көтлін жоладва гива.
1: Шинжаң нарадөөд хилусхуран чимян. Өм шинжаңын күзүг тараз алағар болусырва. Энгесі хуцанда, ахсу эмгін әлвашан хут, чилгір тунглүг өдіргі амжын урдар эхлін хадж хурава. Хучан хутын арба тэ балахсына ават тосхунда, алтын шархал тарана ғазыр үргілжилж, урғылты сәтә вәлі. Хадж хурахы машинар сары сөлжілді нажылж, хадж хурахы, цокко. Ис сөрлігін үйірмүлкі зіргі ажлігі негіл дорби үйлөлжі. Дейір бітімшта бөгі дөкім түргін машин жылсын ажлытын зуна хуралтын ақсығы ихгар түргтүхвә. Тосхна арыд. Аулат ауыт тәнцөлін келіхтән. Оғыншығсын тәрмілін ғазырын хамиярлды түшіклін амбудана ғарыл толын ясчинар тоқтуынлар дейгшілвә. Негзін дөчін мұ ғазырығы хағыз өтүрті хаджы хураж олва. Цагба мөңгінді ихгарыпта вәне. Энжіл тара дарахты дуслуулын услуху хуула үхсіржі үс бордуургі нэг цогсж улва. Нэдин жил нэму газрасы 300 кг тара хурааж. Энжіл нэму газрасы 500 кг хураава. Энжіл сән орлықта улуагива. Дөчісін түмін доламинға му күзүг тарана зуна хуралтын ажыл дейр бүтімшта ахгулуғдхийгі батламжилхын төлә. Үшчахуд таралингин машин тону түгөрімжігі үшлі негділтә төлілін тұхруулж. Таралынгийн машина тусгай мэргэжлийн үйлчилгээн ангигээ зохион байгуулан, тармины газартыг үнсгэрүүлэн, зуна хуралтын үйлдвэрлүүлдэ нарлэг онвчтай үйлчлүүлж. Хаджи хураах ясчинэргээ бүг хүчээрэн батламжилан, амбудана хурагдлыгэ багсхэж байна. Таралынгийн машина жулаачи, мауши мэг хэлэгтэн, бидэн илэс ирлэ, бидэн нийтэ гурун хаджи хураах машин апчирва, бидэн Цаг сэлэ нэмэн хадж, жулаачи хуэр элжагар сэлэн ажилж байна. Хэрэн тамны өдрас өмнө, ардулна эдгэр тараги бүгдэгін хаджи дуусгар бэлтхэж байна гэвэ. Ахсу хэдэн гучу өр түмэн доламэнгэ мүү күзүг тарагчгэ эхлэн хадж хураава. Лювиян балахсна, рэйфүн досхна тарана газарту, том келвэрэн таралэнгэн машин бахжи элжилэн ажилж, зуна хуралту, зуна тэрэлтэгэ дээр бүтэмштэ залгулдуулж байна. Шинкен хаджи хурасын тарана газарту, хавлурлгүүгар тархы машин шишин бурдур оруулху, мөр гарху, тархы, шурагар булху зэргэ, олон ажлын дараалыгэ негіл дур бийлүүлж байла. Тарачин нөргэ, жаң чинглин келіхтэн, өмдгүй хүцанды гаралтыгэ кемсэнды мүүбрийн гаралты дүндэсчар 520 кг урчин болва, даран хавлурлгүүгар шиштарва. Үйна даулыг талин болвулу, Қазыр хағылырлғы, сөйлөө бүрхөбжі дейсгі, дуслуын ұсылғы бүс кергілгі олхар, өрін өртігар дуор олна, ұрғылдың құсаги ұршылуылж, өртігін тәржі, өртігін құрана гивэ.
0: Шинжаңын радио телесхуран сұрғылжылықчы дүңжі юнген медалсар олуын,

0: Зан голн мэдэх харилцаана мэрэгжил. Бүтц болн барилг мэрэгжил. Зөөлт болн барана гүйлг. Нийгэмх гэдэ хүйкмнэ үйлчилг. Бүтэлч урлаг болн цаг нь урсгал зэрэг зургааник креатив барилд үнэн. 35 медиацина төрөл зүйлийг шилэн сунгон тохируулж. Тоо кемжэн дээр хугацаанд гэс хоёр төрөл зүйл нэмэгдэж. Медиацина зохион байгуулах комиссийн 90 калсан зохицуулахд үлэнгийн ажилтан. Еврон засхурны кино хүчний эквайлгүй нийгэм батламжийн тэнхмэн ажил мэргэжлийн чиглэл нь байгуултан гадрын дэд дарга шиндун таньчлан гэлхтэн. Мэрэтэн төрөл зүйн тохирлуултын аж үйлсэн хэрэгцээ шаардлагад нэг нийцэж, мэрэтэн агуулгын шинаас көгсөн хүрэнд нэг анхаарлаа төвлөрүүлнэ бай. Зохам ойнгын боловсруулагч, ойнлог цогцсон машин гэн. Ойнлог үйлдэн кеки инженеринг мэрэгжил. Ажилтрын интерсүлжана инженеринг мэрэгжил. Хонмон систем хэрэглэлт нээлт зэрэг мэрэцэна төрөл зүйлийг шинаас нэмж. Туучилсан аж ахуй шин аж үйлдвэрчлэлтийн шаардлагыг чангадахч. Хам хэлбэрн үр мэрэгжлийн чиглэлтний хөтлөн боожулж шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн хөтлөн хөгжүүлэлтөд тулгарлах хангана гэв. Одогтл Бикурна 14-н аймаг дүү хот Бин тань Шинжаанг цугаа 50 аж ахлуула. Еврон засгарна шууд хараатын нэгдсэн 56 төлөөлөгчдөн бэлгэм мэрэцэнд уралцахар нэр мэдүүлж. Мэрэцэн уралцагч нийт 1320 хүн байж. Дээрх хугацаанд сүзүүн долларыг долоон хувиар нэмэгдэж. Мэрэцэн зохион байгуулах комиссийн гишүүн Сони Медана ухаарлын дуулингийн дарга Еврон засгарны күнэкшний эквайлгүй нийгэм батламжийн тэнхим намын үлдэрдэх дуулингийн бэрэлдгэн тэнхим дэд дарга Жанг рун хэлэхтэн. Мэрэцэнэн урал цэгсүүдэн дотор жинг данг гэд түйнас дээшг сурлган намтартаа урал цэгчэн эзлэхэх харцлэйн 140 дула цэг хоэр хүйбдгэр ба. Дээр сурлган намтартаа мэрэцэнэн урал цэгсүүдэн олонхин шин ажил мэрэжл ба туучилсан мэрэжл үр чидвэрэн күрэнд төвлөрч байна. Энэн мэрэжл үр чидвэрэн үүсэлсэн хөчгэй их хан шин Адил биш сурлагын намтрын дэста хургана чидвэртнэ мэрэгжил үр чидвэрн хэрэг хэмжээнд дээшлэлт болсон хэрэгцээ шаардлага игцсэнийг харуулж байна гэв. Шингдун таньцлын гэлхтэн тус хугацааны мэрэгцэнэ урамшуулн зөргжүүлэх төрөн бодлого нэн бүрэн шиж үгийн байсан сайшаан шанх шилдгийг шилгөрөх зэрэг дэс дэвшүүлэх төрөн бодлогоос гасаа олон зүйл ашигтай сайн төрөн бодлогыг шинаас нь юм ба. Сургууль дэвшгэд харгансл үзүүлэх төрөн бодлого гэхэд эмшинжанг нь ур чидвэрн одна шандыг шинаас нэмж ур чидвэрн сурлагт нь сургууль дэвшиж өсөн буужх замыг улам нэг алхам нэвтрүүлж ур чидвэрн чидвэрт нь суралцах мэрэцэн дурлцхас аваад сургууль дэвшиж ажил болох гэдэг бүх хэлхээс нь хавтран туслахад тогтцыг төглөлдржүүл байгива.
1: Шинжаанг радио телесхуран сурулжилгч Гомон Хүй дадлагын сүргэж лун шуумингийн медиаснаар болвол 6-р сарын 10-ны өдрийн үдийн хойно Ürümqi хотын Чис Жангуугийн кү нэртэд тэмдэг нийтлэх ёслол гэхэд анхдагч сарынгийн их үзэл санаа улс төрийн гизалийн үлгэр үзүүлэх хөтөлбөр Ürümqi хотын 1-р дуун сургуулийн Лүйгүүгийн сургуулийн орondo явагдаж Бүх хотын дунд баг сургуулийн дөшин дөрөн төмөн сүргэж Сүлжана шууд нэвтрүүлгээр дамжин хамтар нэг удаагийн үзэл санаа улс төрийн гисэл урва. Кэлбэрийн тухайн саранд одоогийн лифэн гон шуха бат баримтлаар нь өвчтнээ ам насыг эврийн ам насаа болгосныг тайлбарлж. Бүтээн байгуулагч Лёкэж хөрөө өрчиг 13 км ут тэнгэр үүлгийн шөнгөлийн нөхөн замыг бүтээн байгуулсан 10 сарыг ярж. Тэнгэр үүлгийг нэвтрүүлэх нь амар биш. Харин тэнгэр үүлгийн цаана Артын байна гэх сүлжээнд өргөн дэлгүй тархсан сэтгэлийн үгийг ярва. Дундад улсын барилгын 8-р инженерингийн төвчнээ хзгаартай компани инженер Мамат Имин Төрдөн Мамат эрдэм мэдлэгээ сурулсан амжилттайгаар нутгатан бусч. Тяншан олон улсын нэсгэлэн бүдлийн битэн байгуулалт оролцсон. Ардын цагта Резвенгл төрсөн 29 жил үндсэн шаттай Эрс бат сахин хамгаалж Харьяа төрөндийн салгаагаар 4 жил эргэн хэрэгээ үйссэнгөө. Ши дүрлэгийн тоглогч Лимин 15 боловсруулын шаха Илэж. Шинжаангд анхдагч ши жижгийн тэргүүлэгч цэцэг шанал олсон зэрэг үлгэр мөдийн кимсэн

0: Итгэлийг хөдөлгөө. Ерөнж хотын 1-р дуун сургуулийн сурагч Лян Хонрүй хэлэхдээ маш сэтгэл догдлон өмгшвэ. Бид нь өөрчлөлтийн хөдөлгөгч хүчийг нэн санаар нэгтрүүлж, ирэх чинь Шинжаангд гэрэл гэлбэ нэмэрлэнэ. Юус эврэнг өслөнгөө тогтоова. Хөөштө улсын батлан хамгаалтын ажил үйлсэн хөвжлөлтийн төлөө чирмээж, эх улсын батлан хамгаалалт хүчин чиглэлээ нэргнэ гэвэ. Ерөнж хотын намын хураан ухаарлахыг хэлсэн ухаарлт хэмжлийн салаан дарга Лёжэ илэрхийлэхтэй. Ерөмж тус газрын нам буттай байдалд суурлэн Чисэ Жэнгүг их үзэл санаа улс төрийн нэртэ тэмдгийг бий болгож, үзэл санаа улс төрийн хэмжлийг олон төмнө мэдэрж болох уу, хөртөж болох уу, хажуудах хэрэг болгон хөөрүүлж, аливаа үндэснээ өрхөөхтийн бэлгэмтэн чирмэн тэмцээж, сайн сайхан гэр орноо хамтар битэн байгуулсан үлгэрийг амьдлаг санаар ярьж, залуучд багштын үзэл санаа зан чанарыг хэмжүүлж байна. Үлгэр дураалын хүчээр үзэл санааг сэгээрүүлж, өсөл буудлыг хөтлөн дахуулж, дараалхамдөө бидэн бас аливаа ажил төрөл илэнхийа, залуучд багштуу хандуулан хөвсглийн дурсгалд аялын зам шугам, залуучд ярхан зэрэг ширс хөтөлбөр өрнүүлж, хамтын цогцын ойлгохныг сэтгэл зүрхэндээ хунагшааж, үйл ажиллагаандаа үйлдэлгжүүлэх болгоно гэвэ. Шинжаанг улбол сайхан газар.
1: Шинжаангийн радио телевизийн чимэн зугаатлын хөгжилд тулдруулд орсон до хамгийн даахайдуу үзмж нурм бикусн ариун нулн мартын дэргээ зугаацхад дүр багтсан анхаарлыг татва. Үзмж нурн тоног төгрөмжөн дэс дэвшүүлгэ эзэн үлдэн хэлбарын шинийг үүсгэ үйлчилгээний ячин нэр дээгшүүлэх зэрэг талаар төлөнгөгөр хүчилж зугаацчдын бийж байгуултыг дээгшүүлвэ.
0: Ингис хусаанд хамлын даахад үзмж нурнд машин дэргээр зугаацсан нэрсэн зугаацч тасралтгүй уншэрж сүрлэг сайхан ярдана газрын гадар голон ковай хасгаргүй үргэлжилсэн гуй сайрхан үзмжин альва газрын зугаацчдыг хоргодуулна. Нин шагийн зугаацч Рин Рин Чан хэлэхтэн. Даахад үзмж нурн онцгой сайхан байна. Ирснаас хоро энэ газрын буцсантай адил сайхан байна гэвэ. Айлын дөхөм хэмжээ, тааламжтай хэмжээг дээгшлүүлэхин төлөө, үзмжин нурн сүйр тунут хөөрөмжөнд тасралтгүй өөрчлөн дэстэвшүүлвэ. Худа, үзмжин нурна зүйн нүйдэндх зугаацгчтэн үйлчилгээнэ төвийн дэстэвшүүлэн өөрчлөх ажил яг эмх дараатай хакуулагдэж. Иж бүрдүүлсэн VRB ичлэн ойлгохгүй тасгийг бас шидрэн хуцаанд ашиглалдуурулж, зугаацгчт ярдана газрын гадарган бүрлдсэн юпцгийг үйлсэлэн хэлбараар бийжлэн ойлгуулахаар байна. Жигэрт аварга гөрвлийн чулуужмлын их баялагт төшөглөн байгуулсан хамлын ярдана жигэрт аварга гөрвлийн музей нь Барагсалтар тус сарын надгаар жинхнээр ашиглалт урж шинжил ухааны түгээмжлэх ба судлын суралцахыг нэг цогцчулсан онцлогтой соёлын зугаачлын өрн сай болох болно. Даахад үзмжийн урнаа эзэнлэлтэй хамьяралтын хасгаартай хариуцлагатай компани Еренка Захирлын төслөгч Ли Чог хэлэхдээ Оюнчи соёлын зугаацлын тоног төхөөрөмж, бачин байдлыг аргасан батламжлах систем болон ард дөхөм зүлх иж бүрэн үйлчилгээг өргөлжлөн төгөлдөржүүлнэ. Онцлогтой соёлын зугаацлын хөтөлбөр гаргаж, анх хөдөлтийн соёлын битэлч үйл техникийг нээн хөгжүүлж, бартаа шинжилгээ, содон шугам замыг шилдэгжүүлнэ. Кэрлгэнэ шин эзэнлэлтийн хэлбэрийг хүчрүүлж, даахад үзмжийн нурныг сүлжээнтэй нэртэй үзмжийн цэгээс үргэлжилсэн татах хүчтэй газар зүгийн бэлэг тэмдгийн газар зүг лабдунаар хөгжүүлнэ гэвэ. Юнас газа. Хамил хотын шуудна хамьяралтын товчоо бас чивэрт аварга гөрвлийн шуудна товчоог үзмжийн нуранд нүүлгэж, хамлын чивэрт аварга гөрвөл ярдана газар шинжилгээ, торгоно замын түйхээр зурж төлөвлөх гол агуулгаан болгосон соёлын битэлч үйл техник гаргаж, юна дээрийн тусгай дурсхлын шуудн тамго ил захтлын хуудас илгээн гэрх үйлчилгээ зэргийг иж бүрдүүлж, зугаацчдыг буцахтаа даахад огин өөрөнгөсөн онцгой дуртахалтай болгова. Хамил хотын шуудна хамьяралтын төвшинэ ажил төрлийн хамьяралтын салаан дэд дарга Пангуа таньцуулын гэлэхтэй. Тус газрын соёлын элементиг гүн үүдэлж, зөрайчилсан соёлын битэлч шуудна зүйлийг судлан нээж, гол сэдвтэ шүүднэ тувчаг дан сулгу сугаацсан.

0: Надхад хөрцөг байснаас хамлын суйлын сугаслын нэрнээ хуудас ба газар орноо суйлыг ухааруулах сарвах хулган байгуулж хамлын суйлын сугаслын яс чанарын дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмдүүлэхтэй хүч нэмрэлнэ гэвэ.
1: Одоо төвшмийн дамын тас сонсох юм. 6 дугаар сарын 10-ны өдрөө 5 дугаар хугацааны Евран засгуурна хан эмпи ажил мэргэжлийн сурган хэмжээний шинийг юус гэж юуспитал камерацан хотын ажил мэргэжлийн дээд сургууль явуудва. Мэдээсэнд дүм зэрэг нь ажил мэргэжлийн дугуйлан, дээд зэрэг нь ажил мэргэжлийн дугуйлан, жинхэнэ ангийн дугуйлан гэж гурван дугуйлан тохируулж юм. Мэдээсэн агуулгын шинийг юус гэж төрөл зүйлийг дэлгэн үзүүлэх Юрис Плакио төслийг тодорхойлны үгэлг. Тухайн царингын урчлан таньцлын ухаарлах маргалан зэрэг гохцаа хамарч. Нийт 82 анги 300 өнгөрө оролцогч мөрөө цаанд оролцож.
0: 6-р сарын 12-ны өдрөөс эхлэн Баянгуулын бүгрийн нисклийн буудлын айл эхлүүлэн төрчин ажиллаулваа. Белатин явдлын тавцангийн сүрэг зангид илрүүлснээр болвол бүгрээс гулсд гөрх 90 харуудын нисклийн белат Хашхарта шууд нисгүй селена нисклийн хамгийн кимд белатин үнийн 300 өнгөрө төгрөг болжээ.
1: 6-р сарын 10-ны өдрөд дундад улсын улсын эрхтэн сагсан мэмгийн анг хамгийн шинэ кисгэ төлөрөнгө боловсруулалтын нэрсэг нийтлвэ. Шинэ анги эрхтэн сагсан мэмгийн ангийн бичгэн тамирчин Фон Аусун үгдэжээ. Тус удаагийн төлөрөнгө боловсруулалт 6-р сарын 12-ны өдрөөс 7-р сарын 2-ны өдөр хүртэл явагдаж 7-р сарын 1-нд олон улсын сагсан мэмгэн хамтарсан уралдаанаа 2027 оноос сагсан мэмгэн дэлхийн цөцөл сунгагүй уралдаанаа 3-р хугацааны уралдаанд бэлтгэлгээг болно.
0: Цаг үрийн хөрөлтийг цаг эмхтэй анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бэгшинжанг 16 хотын цаг үр нь өрчлөсөн мэдээгаас сонсхъя.
1: Ерөмжт үйл та 20°C-аас 30°C.
0: Алтайд үйлтэй 18-29°C.
1: Тарвтад үйлтэй гэсэн бүрхэг 17-аас 31°C.
0: Гулсд үйлтэй 17-30°C.
1: Буртаалд бахуртаа гэсэн бүрхэг 18-30°C.
0: Харамайд үйлтэй 23-34°C.
1: Кейтэнд үйлтэй 22-32°C.
0: Шхозд үйлтэй гэсэн бахуртаа 24-34°C.
1: Цангжид чилгэрсэн бүрхгийг 23-33°C.
0: Хамилд чилгэр 22-38°C.
1: Турпанд чилгэр 30-45°C.
0: Корлд чилгэр 22-39°C.
1: Ахсууд үйлтэй 20-33°C.
0: Атуушд үйлтэйгасан бахуртаа 17-32°C.
1: Хашгарт үйлтэйгасан бахуртаа 18-30°C.
0: Хөтэнд үйлтэйгасан бахуртаа 21-30°C.
1: Ирэмжт үйлтэй 22-30°C.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баян сайн найруулан байршуулж, Санжира Гишг талаа кинж, Буула Нарынхиа нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссонд баярлалаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слушатин хэрэглэгч нь үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг уул тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кевжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алх зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэнгийн сонсомын сайн байцгаана та. Шинжаг нарад телесхрон Монгол хэл нарадогийн кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эргэн тарнатаган мэндсэн толглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэнгийн сонсоостаа технэнуудагийн нэвтлэгээр нь 17 тэмнэм өнгөрөө. Яг сарны өргө болцролсон.

Судан товургаал сумна. Товургаа тусна. 36 тусна арда. Ажилсан, ажилтан болж хөрсөн. Манай улс нь улаан кокчигийн гэмиг эсэргүүцгээ дээр гаралтай тараана. Төрөл зүйл болох уу? Янгмэ 35 дугаар нэмэртийг бөөжлөн гаргасан. Аруулын кэта ажаа хөгн хэлхнэг Шинжангын бараг шин сургаар гэрг нэртэ тэмдгийн зүйлд уруулсан зэргийг авлага байршууллаа. За удаад хэн нэвтрэлгэн дэлрэн авлагыг хэлэн ам сонсголоо. Тус нэвтрэлгийг Шинжанганд араад тэлүүсхран сүлүүштийн шин зүйлсрийн хэрлэгчний үйлчлүүд зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонс хэдмийн хэрэглэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүкэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг би толор ахгуулхад манай тусахна кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүн кодонотог хүсэл эрмслэр билхэм. Кодонотгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонраа. Удаа яг сар жана 17 тэм мө өнгөрө. Өрг салаагаар төлөрөлн төөж хураах үлдэн уржи. Яг нүв сайхан сэмсэн нэрэн хэмсэн цэлхий татши. Ял хуралдан танс үзэмж. Сүн өдрийн тарилн газрын эвхэн зургийн сургална. Жаатхнодо хэдөт осны эргэн явж цэсгэл хөлдөг өсгөд угаараар нь улаг давхлан яг сар жана хэсэл сумна. Худаг тосна эргэн багцлог хэрч үзье. Худаг тосны эргэн багсаар урахтуу алтан жархал хөргнүүдийн моднаас салаанамаагаар дүүрлэл суужи. Мөхлөг бүрэн хийдэн дүүрэн барьтан бэдэн байж элэг хуралтын байдал илэрнэ. Тарвлын газар тосны кадр болон сэмсэн тараачд айлан хуайрлан хамлалши шин сурган хөргө хуан илг буулах зэрэг төвж раах айлыг эм тараадаар гэж байла. Улсын газар жигэн бэлэг тэмдэг нь үлдэх болсны хөвдөө энэ сарын эргэн шикрэн агуулгын тогтвортаа сууна 18-аас сууна 20 хөвөр хөвд хэрч. Уурган агуулгдсан сууна 23-аас сууна 25-ыг хэрч. Ханмал усын өгөн гүчлийн эзэх харьцлын сууна 50-аас давж. Амтайхан мөртөн сүргэн хэрэггүй. Ишгэлэн мөртөн амтай. Их сайхан нэр амтай байдаг. Тэр мохлаа хальсан нэмгэн махан зузаан. Амтай мөртөн шивжлэг байдаг. Өөрмөсөн яс чинэрээр нь ялваа газартай алдсан байдаг. Энг сарын хэсэл сумна худаг тусгана хулуулдаа хариуцлалтан хэрэгтэй. Бидэн бикапс туу шинэ ганчаар талсан төвж дөрмжлэн буудлах уу баримж ажилсан явцыг чанг журмалж тусгай хэлгээна багж хэрэглэн талсан төвж сэмсэн гэдлийг хамгийн нэг хэмжээгээр багсгийн хамт сэмсэн яс нэрийн дэсхуан илэхгүй нарлаг буудлах уу яс нэрээр нь хамгийн сайн энг сарны өргийг пикусны аливаа газрын хэрэглэгчдэн гардаг крикар ширмайжана. Сургаар байрхан мэрэгжлийн дэс төвшлэг ба китнар хадгалан хөрхө келгасан барана гүйлгэн тасралгаа төгөлдөрдгийг давхтана. Энг сарын шинэ өргийг бас хул замдуу зөвөрлөн гадаран борлуулах сангилгын төгжрэн цагийг нэвтрэлвэ. Өнгөрсөн энг сарын өргийг сургаар байлгүй илэн ухсаа наахара зөвөрлөхөд хохирлын хэмжээ ихэс болохоор хул хадгалан зөвөрлөхт маш их хүчтэй байж. Сагтэлэр нь тэлэлэг хүч кепчэн. Хсгаарлдж чинэр сайтаа сэмсэг Шинжаангаас гарахт хүчтэй байжээ. Ода Чиндун Шүнфун зэрэг том каларын банана гүйлгэнэ. Ажахул нэгтэ салаагаар Кашгар туурж сүйрч. Тус газрын хитнар хадгалан хөрх гэлгэсэн. Сургаар байлгүй ижвэрн. Тунаг тохромжийн ясныг хөргөлнө дээгшлэн дэс тавьжүүлж. Ян сарын шин сургаг хөргөн. Барана тавирт тавих хугацааг битэмжтэй утгах ба. Үүн амту том камергийг сүйн шижилх төрөзөлийг тогтнаар агуулхад хагалдна. Хитнар хадгалан хөрх. Камерглан хадгалах болно. Хитнар хадгалан хөрхийг хэлгэсэн. Сүйэлтийг сайз авсаргуугаар салгалдуулж. Эм Шинжаангийн шин сургаг хөргийг сөвхөн. Гурван өдрөн дотор. Шандун зэргийн улсын дотоод нь гол хэрлэгэнэ. Сагт өдрөд шүд хөргөж читгэ болж. Гадараан борлуулах уу? Боомлог төлөрдөө хэвдсэн байна. Өдөр их тутан болсронгүй болж байгаа хитнар хадгалан хөрхийг хэлгэсэн барана гүйлгэнэ системдээ төшөглөн энэ сар шинэ ялаа сүм болгосон. Сүжана улаад сүжана болсон хос чиглэрээр борлуулах уу арга замыг нэвтрүүлж. Эргэн борлуулах нь арга замыг бив талаар өргөдөх вэ. Сүжана болсаар Шинжаангийн туслах уу хавсан туслах уу тогтсыг болсронгүй болгосон барана гүйлгэнэ торыг ашиглан шин сургаг хөргийг тус өдөртийн талсан төвхлээ тус өдөртийн бараа явуулахыг хэлэвж. Шин сургаг чинэр сайдаа энэ сарны өргийг тэргнээр бигүүлсэн ялаа том хулдаана газар хам дэлгэртүү хуруулж. Мэн тэмнэгсэн айл өргөтөв хуруулваа. Сүлжана тусна шатын шүд нэвтрэлгэн хөрэг кевинжүлэн шүд нэвтрэлэг гэж. Кэда тусна кадр тус газрын гол нэвтрэлэгч ээлжилэн шүд нэвтрэлэг гэж. Ялаа том электрон хулдаана тавцангаар дамжин. Шүд нэвтрэлгээр бараа таньцүүлэн борлуулж. Унсагтаа храна датамж нийтлэн үйлгэнийг таньцүүлж. Эм Шинжаан гүнд хадгалж байгаа чинэр сайтай хөргийг Шинжаангаас гаргаж бикүлстэн борлуу сайтай болгоо. Тоснард турны сая яасан хэлэгтэн. Энэ жил барагсаалтаар санинаар хулцдна. Нэрт тэмдгийг алдаршуулсан болохоор борлуулт нь арга замын чинь талаар санаалах зүйлг болоо. Биднийх нь санаамор байна гэвэ. Олон жилаас нар тэр шинэ ухаанчаар хамааран хамгаалж, нарлаг жүлэн бөөжлөхийг баримталж, өргөн модна ургалтын сан болж, сэмсэн яс чинэрийн тогтон байгаад шилдэг сан болов. Энэ жил өргөн моднаас эмс суусан байдлын их сан болсон байгаад. Нэрти тэмдгэн хүйдэл давуулснаас өргөн багсан жилийн хурлага тогтнаар нэмэгдэх хэрэмжтэй байна. Үүн амтуу кодаж авахуг нь сугаалсан гүнзгав усалсан энэ сарын өргөн ажилсан көгжилт цоошин амжилан гүшиг хулгаж. Нэрти тэмдгэн нөлөөлөх хүчнийг өргөжлөн дээгтэл байна. Жил бүр өрг болцолгүй үлдээд тухайн газар нь бүр
Эрэг тасан тэрхүү баяр, эрэг шилгэрлэхүү чихал цуглараан зэргээ, унсагдаа сол зугаасан хөлтөрийг хэрхэлжээ. Элэв газарын зугаасан, хөрөлсөн нэржээ. Төөр нэржээ зугаасан аачээ, тасан тэрхүү хавч ангэрэг, бийчний олгтөө татч байна. Сол зугаасаар хэрэлсийг татхүү, боддаа зогцаар дамжуулна, борлуулхүү, илэвтон худалдаагаар, бараа тамчилан борлуулхыг хуйлдуулж. Сэмэсэн нэмэлт өртгийгээд, сагтэлгэн дөрөлт хүчийг тасалдгүй дээгшилж байна. Одын сарын өргөн жилэн гаралтын 6 тэм 5000 тоннад хүрчээ. Өргөн ажиллуулсан нэгтэй яг сар шинэ тулаар ажиллуулсан нэгэн болсон байна. Шин сургаг өргөөс хадаасны өрг хүртэл өргөний дайнаас өргөн соёл кодажаа хөнгөн зугаас л хүртэл ажиллуулсан хэлгээс тасалгаа өгчээ. Хөгжилтний эрхчин өдөр өдөртөм сайжиж байна.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевиз хураан Монгол Хэлна радио.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Тэкрэн харагдах уултай, хэлзэн нурсах устай, хөдөө нутгийн нүрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлэн авах сонсгох уу.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэмгийн сонсдоо вода Байден замби гавс хана дугаараар нь гол содон тоорхоо сумна. Тоорга дуусна. Бэйгэн Беспаран Питагтнай үйлдвэрлийн хариуцлалт нь Башим Айпун. Нэг тосна 96 тосгоны ардыг давхлан үйлдвэрстэй агч Баяс Нүлгэрэг сонсгоё. Шидр гол сотын Кимнагшнек файлга нийгэм батламжинд товча. Тоорга сумна. Кэдмэрим батламжин газрын ажилтан. Тоорга сумна. Тоорга дуусна. Вэйгэн Беспаран Питагтнай үйлдвэрлэл хэрч. 36 тосгоны ардыг нэх унцгаа бэлэг болгоо. Даруу. 4 дугаар дэсэн дун зэрэг нь ажилтаа мэрэгжлийн үр чөдөрийн зэрэг дэсэн нь болно. Олны ламсклыг хараад үйлдвэрлэх хариуцлалт нь Буашам Айпо сэтгэл дуглан хэлэгдэн. Тусганд үйлдвэртэй болж манай гертэн байсны эмгтэй ачтай өрөнгөслөнгөө биелүүлчих болов гэв. Буашам 2003 онд тургаа тусганд мордож ирснээс хоор гэрэн кимсэн хавсран газар тарьж ивхэр тажааж байв. Кюкта уснаас хоороо гэр бүлэн харгалж байсан манай. 2020 онд тус тусгаан

Ам нэрэн шүүжи, Ильяр Мамачан. Бай шамигийн хайжа утаад, ягча. Танаа гэсэн урнаа хэрэгсэл их нэрлэг сайхан хийгээд, болтролд их сайн байна. Тусна цөөхмөсөн имитач дээр хатмалдан сайн. Эсгэл, нэгэн болтролгүй үйлдэр байгуулж, ол нэг давхлан хамтар улгаа нэмгдэлн, байж гоё. Тусна намны ирва, тусна ардын зөвөл бас, таны хавсран борлуулт нь арга замыг залгуулж өгнө гэж хэлсэн байна. Энэ хүн сануулт бай шам сэтгэл хөдлөс мэнэ. Тэр гэлэгтэн. Ер нь олгоо нэмдэлж чадхаар барамка бас хошаа айлын давхулан байждна. Ийм боглосоор хоёр талаар нь ашиг үүтгэ сайн ядал болно гэвэ. Тэр үйлдвэрх байдал болон тусны имтаашд хэлэгтэй үйд болоо. Улнаар нь бэр сочин агсна хамт. Кишлэр мэтэр бэлгсэн байна. Бас цөөх мус гэмс тусганд үйлдвэр байгуулад болдог юм уу? Энгийн кадад тусны имтаашд бас ажилс нь ажилч нь болчихно гэж эргэн задаа болсон байна. Башам үйлдвэр байгуулахыг бэлтгэл хайлдаа. Бих сэтгэлээр нь бих сөргээр нь уралцсан байна. Даруй сүлжанаас борлуулт нь сайта. Урнаа хэрэгсэл нь хэлвэр. Янгыз гохлаа байсан судалж. Үйлдвэр нь гэрийн байршилтыг төлөвжүүлж. Твика материалын барана ярилтыг залуулсан байна. Бэлтгэл хэхи явсто. Салагар бич таасуудалд тулгуурч. Тунаг тохиомжийн хулдан авах уу? Үйлдвэр нь гэр байгуулах уу? Твика материал хулдан авах уу? Кимнагчнаас халин тархаг сэрэг тухлаа бэр. Икемжана 20 мянган хэрэгсэл бэгэд. Тусгнаард нь үйдлийн хур мэрэгч нь адилгүй. Системтэйгээр буусал гэх юм. Бачин бадал тулгам шаардсан байна. Зангилгын үед тулгаа сумна. Намын хураа. Сасгын урд нь хийгээд тусгна. Нам нэр болно. Тусгнаард нь зөвл. Цагларууд нь тусламж зөвлж. Вирус дахид дэмж хий. Аль орн төрм бодол гаргаж. 8 тэм төгөргөн. Баг хэмжээнэ. Дэмх хийгтэй. Сэлэг өгч. 20 уур цхлан хөдөртөө. Үйдлийн бачныг тохируулан тархаасна хамт. Үйлэн гэрэм битэн байгальтыг хэрэглэх газар нь асуудалгүй өглөө зогсуулан шийдвэрлэж. Ингээд үйлэрний гэрэг өглөө үргэлжтэйгээр барьж дуусгах чи тоног тохиромжийг өксөрч болоод твика материалыг нь чи бэр бэлэн болгосон байна. Гэр тэнгисэн урнаг хэрэгслийг нь үйлэрлэн гаргах ёхлаа. Үр чидрэн болсол тоглоо голд дурак голд болно. Буан шам цахлан хөдөртэй үйлэн матин өглөө ажилуулах сүрэ цахлаа эхлэн зааж улныг өглөө багш болгосон байна. Ингээд хамт амьдч байгсан хушаа ялнууд нь боглоо бэрэ нарин хэмга сурлах дурда сулгаат нь болсон байна. Энэ жил зөрөөр нас та жүхар кадр ухлаа төсөөлдөр нь насар хамгийн их ажилтан болно. Үйлдвэрлэл шинхэн оржи айлах үед твина гар урлын болсон биш. Болсорлын үйлхнийг үйлдвэрлээс гаргах баримжаад ухлаа кэрч тухай байваа. Тэр хэскэр тэнцгүй үйлхнийг удаа хүртэл хэмгдэн хатгасаар байла. Одоо тэр үйлэн машин халуулгату хөдөл барилгын мохло болсон болж бисиг зүү утсаар сайхан хөөж тэр тагши шалмга байж гар урлын чи салуу ажилтнаас хүчимч дутга байла. Жухари намсгэн хэрэгтэн гэрээн хажууд болсох үйлдвэр та болснаас бидэн тухайн газрын ажил олж урлага нэмгдэн жингнар ухлын үйлсэн ажилтан болж амьдрал явах тутам сайжрын санаамор болоо гэв. Туургаа сумна нэгэлдэ тавилгаал нь айлан залгуулалту тишглэн үйлдвэрлийн үйлдвэрсэн Орна битэлэг кэнлийн кэрлэг зэрэг мохлоо бэр. Гул сод нь халиад хом. Хулдаана газар хам дэлгэр тухлаа. Амжилтаар борлуулж. Улан тэнаа бахархлыг ихээр холс байна. Энэ жилийн хоёрдугаар сард туурга сум нь тэднаа дун зэрэг нь үйлэн үр чидрэм. Болцролтын анги. Энэ төлөргөөр хэрхэлж. Үйлэрлэн 36 нь ажилч нь бүгд дар мохлоо болцролтуу хуралш. 25 өдрийн системтэй суралцгаар намжин. Бүх юм сухлаа бэр. Кинешлалтаас үргэжтэй хөнгөрч. Тухайн газар нь хангадч хэсгэ. Энэ л та. Дун зэрэг нь үйлэн ажилтан болсон байна. 6 жилийн хугацаанд энэ хэв кадад усна баг үйлдвэрлэлийн анх экстен нэг л хүн үйлс тайсаас нь алхам алхмаар 36 тогтмол ажилдаа баг гэлэрнэ. Болцолхой үйлдэл болон хөгсөн байна. Ажилтна дотор ухлаа жирен хэдэн настай ахмад ажилтан байг мэртэн бас залуу эмгтэйшд байж бас нэг хэсэг туснаард твика материал авчи гертам ухлаа болцолж айлг ухлаа өрнөсөн байна. 2025 онд үйлдвэрийн жирийн үйлхний өртгөн 30 хэдэн тэм төрөгтэй гэрч цэвэр болгоно 10 тэм төргээс давсан байна. Бас ирийн хас гэрэн зах чуугын кимнагчны файлга нэгэн баламжин товцоогоос үйлс так баг дагуулагч жижиг баг үйлс так бута зогс гэж хүндэгдэж баг үйлдвэрийн гэрэн боглаж ингэна туснаард нь урлага нэмгдлэгийг дайжлах хөшлөнгөд үйлдэл уусан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг Биктолар ахгуулахдоо, манай тусахнаа кадрчад лабдубан бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулан орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүн кодо нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонраа салгаад дунд усан барилгын нэрнгийн Эренга компанийн Шинжаангийн барилгын метан байгуулалтын бүлэглэлийн Гусгард компанийн Янгер цумна Хуанди тосгондос уугсан Адин ангийн уламжлалтын саал нэгүр тажаа нөлөхө давлагтан төшклэн тосгон ардыг хавсрна ардыг байжуулна урлагыг нэмдүүлэх замыг нээсний илгэрийг хамтдаа сонсъя. Янгер цумна Янгер цумна Хуанди тосгон саал нэгүр тажаа нөлөхө их байлагтан төшклэн онцгт цагааны дана адилсаар гардс болгоч тусгаа хурсаа хөгжүүлэн эрхлэх баримжаа жигсэн боловсруулахын хүйлдэл байгуулах би хадвэлсэн хэлхээсийг утдахгүй үйлхнэ борлуулалтын арга замыг өргөтгөхөөр дамжин тайлбаргах тежэн нүжлэх боловсруулахыг нэг суус суулсан үйлдэлж борлуулах бүтэ цагаргыг хөгжүүлэн адилсаа хин хэлварыг бэрэлдүүлж адилсаа шин хэлварыг бэрэлдүүлэхийг хайс өгчүүлж кэдад осныг сэсгэлэн хөгжүүлэх байрлуултыг ардыг байжуулах буддаа өрөтмж болгоно хөрөлвэ. Ер нь нэртэй хонгод тусгана. Янгсар шандх. Шүт хорн цагаан дээр тарааштан тусга хуршана. Үйдлийн тасгаар урахту. Твика материалын шилгэн авах уу. Цэвэр үснэ. Багдарыг устдахгүй. Дурдулаанаар эсгэ. Битагтгник савлах сэргэ. Эле зүйл нь халийн дараалык. Дэрэмжлэн эм дараада үйлрүүлж байна. Хурша твика материалыг зөвшөөрн уруулах гээд бас. Үйдлийг хамаарнизмдх боомтг чан гаргач. Бих австу. Баримжаажил нь адлуулж. Цааны дан амар төвчтэн гээд үйлхнэ ясны нэрийг эхвэслээсэн ботлоо. Хуанди тусган саалн нөхөд тежэн үлгүй уламжлалтай юм. Хуурмын 23 нуна 6 дугаар сард дунд усан барилгын жирэнгэн

байрлуулалтыг байгуулсан байна. Хорсаг ашгилт оруулан эзэнснээс нараа. Өөр иргэнэ долоон доснаардыг эзэсгэн тогтвортой ажил болгож, олон тэмний гэрэнхийн хажууд ажил болж, урлагын эмгэлгийг биелүүлсэн байна. Чинэр цайда яс чинэрдан түшгэлэн, пиян даасан шүү төрн хүүчин гарын хайр гэхгээ. Нэдэ тэмдэг нь шинэ хэвчэнэ сахтэлгэрэг алхмалмаар нээж, худан орна олон худал даасан хам дэлгэр, идануудан хүйдэн дэлгэр тухлаа. Өвтөх загар бараахан ах, гэра тухлалши. Үйлэх нам магтаа шайшаал хийгээд сахтэлгэр нь борлуултан хэмжээ тогтнаар дээгшилсэн байна. Дунд усан барилгын инженерийн Эренка компанийн Шинжангийн барилгын битам байгуулалтын бүлэглэн Скарт компанийн Яньяр сумд Вангийн тосгонд суугсан Адин ангийн гэшин Ванг Шэнжин таньсан хэрэгтэй. Тус тосгоноо тажаан өлхөө сөөдөд төвшлөн цагааны дараа хурсаа байгуулж, ажилсан хамтран хөвжөж, Алинстаа олон тэмнэг дайчилн тухан газрын урлагийг нэмэгдүүлвэ. Одоо хурсааны үйлдэл борлуулалт хөгжөндө болж, эзэгдэл сайжилж, тусгаар нь ажилсан хөгжил итгэл зоргийг ихээр хөвчлөө. Ванг Шэнжин илэрхийлэх тань тэр зургаах тэжээн үлгэ болсохыг нэг сувсуулсан. Уулзцуулахыг гүнзгайруулж, тус газар орны онцлог цааны дараа нэрти тэмдгийг бууулгач. Сүлжанаба сүлжанабус олон нэстэ борлуултан замыг ухлаа хөргөтгөн. Нэг олон тусгаардыг хэлсгэн хуршаад ухлаа уруулна. Урлагийг нэмдүүлж, онцлог цааны дараа ажилсар. Тусна хамтлан ажиггүй ихтгэн кедад уснаа ажилсыг цэцгэлэн гөрөлгөө сүрийг батхна гэвэ.

0: Нингголон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн боожлтоо гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичэр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулав. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг арилан гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа уламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкэг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

Эрдэнэ гүндээ сонсны сайн байсган та. Би Улаан Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлнэ Арад огон хөтлөгч Дүү Баяртай болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяртай сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчилж байгаадаа тун баяртай байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дан. Арад огон алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшүүлье. Шинжаанг нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөжлөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмик амтлуулнэ.
0: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Виктор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах гэхтэй.
1: Өргөн үдүм кодод нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдаа. Одоо хэдэж авах уу? Хэдэж дуусах нь? Тараасна тухай мэдээг сонсгоё. Сидэр улан гэгчэгэн гэмиг эсэргүүцгүй цагаан тарана шин төрөл зүйл болох уу? Яңмэ 53 дугаар нэмэр тэн илхэр зүйлх хурал жангсан мужийн яңруутын юугдва. Пикулсаас ирсэн тусгай мэргэлд нь эрдэмт нь ерөнхийлсэн ажилсэн тэрэлэгч тарилтын том өрхө нэг тэмхэндэ сүгэрсэ. Яңмэ 53 дугаар нэмэр тэн илхэр зүйлх тарын газар нь төрсэн тарсэн эрдэнгийн хамтар гэрсэл бай. Гэм эсэргүүцх ба дээр гаралтыг хамтын уулж бузрлгва. Баулаад элүү хуралтыг хамтын хэлэлвэ. Цагаан тараана улан хөгшиг хэм бохлаа. Бигдэлкан амудана үйлэрлэн хүндик сүрдүүл байгаад бас мануусан амудана амур төвшнэ аялд өгсөн зүйл болно. Хагас анхын зунаас наара үй энэ шинэ ухаанаа судалгаана кемсэ тарилан газард алин амьдарчи өргөлөн шимэн тэмсши энхи дэлкан чинтэй гүчтэй асуудлыг өргөлжлэн шийдвэрлж молокол нь хэрвэжлхийг ашиглана. Нарилаг унавчтай бэжлэх шүвтлэн чанартай улан хөгжиг гэмиг эсэргүүцг дээр гамтай чанар сайтай цагаан тарана шин төрөл зүйлийг амжилттай бэжүүлж улс намбуудаа амар төвшнээ сэргаалтын шүхмийг бэхжүүлж бих бэмбэрчгэн улан хөгжиг гэмиг эсэргүүцг ер бэжүүлэхт дунд усан төслийг нэмэрлвэ. Сон санара шидэрэ шинжанг нөлөхний шин сургаар кэрэг тэрэн гэргэлтийн тарайлаг туслах уу? Баянгол дүгэн бүгрийн цагаан өргийг шүд нэвтлэгээр дэлгэрүүлэх баянгол дүгэн 618 гэх электрон худалдаана. Шүд нэвтлэгийн бүгэрт уулж зулжралтай болоо гэх цагаан өрг тасан дэх үйлэрлэн ширээс хөтлөр хэлвэ. Шинжанг шуудана хамаарлын топчаан сах дэлгэрэн хил хамаарлын газрын дарга. Голливийн тансүлэн хэлэгтэн. Шинжанг нөлөхний шин сургаар кэрк тэрэн гөргөлдөөр тараатах туслах уу нэрти тэмгийг нийлсээс нараа бидэн. Газар жигэн бэлэг тэмдэх үйлдэх нь Шинжанг нь амт идэм болно. Шинжанг нь чинэр шинсэхтэй. Кэдажахуг нь үйлдэх нэг нарнин ба сунгач ан халганд нэг та 12 зүйлийг шин сургав. Твика үйлдэх нэ төрөл зүйлийг цогөллөө. Гол дохлаа хамлын уул цагаан өргө шими зэмс хөр хойно махан зэрэг гарлан дурна кепч ажигсэн. Тарилтын заг дэлгэрэн нэлэл гүшнэр тухам газар жигэн бэлэг тэмдэгт сан бара байх байгаад. Шинжанг нь үйлдэх нэг шин сургагар кэрэг хэргэн хөргөлтийн тарайлаг туслах уу нэртэ тэмэгтэй төшөглөн. Шинжангаас илгээн явуулах уу? Бурлалтын замыг нэвтрүүлж, Шинжанг нь улан нийтийн чинэр сайдаа. Кэдажахын үйлдэх нэг. Тэнгэрулаас гаргаж, Пикулстын бурлал сайтаа болгоо. Тусдагын Шинжангын үйлдэх нэг. Шин сургаар кэрк хэргэн хөргөлтийн тарайлаг туслах уу? Шид нэвтлэхээр дэлгэрүүлэх ба. Улан ширээс хөтлөрийг ойлуулахд ундуу. Бас бидсэн бүсүү соёл нэвэн цуглараа маймаг дэлгэн буруулах уу? Амт идэнэ хөтлөр цагаан өргөн буруултын зэнэ өргөн нутг нь уран бичлэг уран зург гэрэл зургийн битэлгэн зүлг утгуулгын салбар ангийн баг бидсэн бүсүү соёл нэвэн зүлгэн тоглолт пивогн найр зэрэг ар нэг зүйлийн хийж бэрнэ хөтлөрийг байршуулж уран зөксөд баялаг сайхан бие чөлгөлтийг болгоо.

Сонсгонораа шидэр уртар дүгэн улан хуруулах уу тэжээн үлгүй айл өгшөрийн батламжийн төршилтийн цагийн айлг эхлэл байна. Тус удаа бутаарулсан шинийг үсгсэн даатгалын үлгэнэ тэжээн үлгүй буттай байдлыг нийсгсэн хус хулн ерлийн экон гэж хуурих төрөлдөө хааж энд хусын даатгал мэнгэн жил бүрээ аль нэг хусын мохлоо 4900 төгрөг бэгээд гагсуу хусын даатгалын сардын хуурзан 45 төгрөг болно.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаата тавгл шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкай хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэ байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол кино радио.
3: Синжангийн радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлэг нэн кичэр гигиг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн сонс та. Энэ удаагийн хэдэн утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ крад өндөрлөх боллоо. Та бүхнийг хүлээн сонсон баярлалаа. Нэг гол ноглог сонс эхлэ. Та нар бас Слүштин Келвишний үйлшрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гэтэл нэвтрүүлвэ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эрдэнэ гүнээ сонсны сайн байцгаан та. Шинжаг нарадын төлөвсөрөн Монгол хэл нарадогийн эрэл мэндийн хани төрлөг маань эрхэм танартаагаан мэлдсэн золглаа. Эрдэнэ гүнээ сонстаа. Шинжаг цэргийн төрөнгөд эренхэ эмнэлгийн хураан үег ашиг гадар салаа жингнар машин хэмнэр туслуулна үег ашиг солох уу мэс саслан кекийг эхлүүлэн өрнөвсөн. Чимбоско олнууда тасалжиг хоол итгэдгэн юу вэ? Эдэн хэрн өөр хөрөгтэй кофе ухас газа бас цогцөлдгийг сэргээх ямар сайн арга байна. Жаахнууда эрэл мэндийн хань нэвтрэлгээр нь эдгэр агуулгыг хамтаа нөлөгөө. Филанам сонсгон баяр нутгч нам. Манай нэвтрэл Шинжангд араадын телесхран сүлүүртийн шин зүйлхрийн хэрэгжний зүтэ зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонс шидмийн эргэлэн сонс суулнаа.

эргэн гэнэ сонстаа удаа нэвтрүүлэг нэхэндээ эрлэн мэндийн сон мэдэнэ төргөн дамжуулаг дугаараан Шинжаан цэргэн төргэн эрэн кэмлэгийн хураан үйгэш вина гадар салаа жинкнар машин кэмдэр туслуулн үйгэш вийг солхуу месал кэгийг эхлэн өрнөөс нөхөө мэлгэя. Шэдэрэ Шинжаан цэргэн төргэн эрэн кэмлэгийн хураан үйгэш вина гадар салаа ясан салаана мес аслын машин кэмнэг амжилтагар урул навчиржээ. Машин гэндар туслуулн үйгэш вийг солхуу мес аслыг жинкнар хөрнөөл бай. Ангадгшин машин хэмнэр тулсуулн үйг эшвэг солонхуу мэс сасал хэрэгсэн эвчтэн нэгтэй эдгэрэд эмэг ураас гарсан байна. Энэ бухлан эмэг ухраан сухамал үйг эшвэг солонхын жинкнар ухлаа ойнлгаар солонхуу цаг үйдүү урсныг харуулж байна. Уламжилсан мэс сасан хэлэрдэ харжуулаа машин хэмээр тулсуулн үйг эшвэг солонхын нарилаг унамжтай амар төвшин шаргатал бага тэргэн эрүүлж дөрнийхийн гол шүтлтийг биелүүлж уламжилсан мэс саслын эмэг таасуулыг бүх талаар шийдвэрлэв. Бүх телеканы үйг эшвэг солонхуу дангалттын системийн тубарнтыг илрүүлснээр машин гэмнэр хийсэн мэс саслын хэмэл үйг эшвэг нь 10 жилийн чинэг хадгалах хугацаанд сууна 98 цагийн хөөр хөвдөг хөрчээ. Уламжлалтын мэс саслаас сууна 6 цаг 8 хавар дээгшилж давлаг нь 3 давхар гол зүйлийг хамарваа. Айлхыг баримжааж болох уу? Мэс сасл хэгсэн туршлах нь сүрээд нөлөөлөгдөхөө тогтур дайлах нь нэгдэлтэй дээр асынтай мэс сасл нь үрдөнгөтэй болгоно. Давуусал эвчин цөөхний үсгэ. Хадрлын хэмжээ дурагшлаад суунав тэгцээ 3 болж мэс сал кэсна дарааг дураад хуур мэчин үртийн зөрэн 1 см-аас их болох тохиомж нь тун баг байна. Эрүүлжгэн төргөн. Эмнэгдэх хэвтгэл саган дундчаар хуураас 3 өдөр ахардж мэс сал кэсна дарааг 3 сарын үе гэчнэ чилэмжин үнэлтийн хувь суунаа 27 хувиар дээгшнэ. Ернгасны үнэртгэн тухам. Мэргэлийн нэслэлтийн үнээр ухлаа утгацаанаа аш гүртнэ. Машин гэмдэ мэс саслан зардлын уламжлалтын мэс саслан зардлаас сууна 20-аас сууна 30% дээр байдаг боловч ерэнхэ хурааш гин илэрхэ байдаг. Сус юулгүй кемжаагийн бүрүүлж хоол шуудана мэс саслан кэг айлг шрийг багсгана. Утгацаанаа эрүүлжин зардыг багсгана. Өвчтэн 3-аас 20 гарг урчлан кевин амьдрал ба ажилдаа бүсч нэг дээр нийгэм ба ажахын нөөртгийг үсгэж нэг л удаагийн мэс сасл гэхлээ утгацаагаар аж гүртгийг биелүүлэх болно.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэн мэндийн сонсдоо. Жимэсгүй олнуудаа тасалжийн хуул итгэдэг нь юу вэ? Жаадах нуудаа залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлголоо дугаараар нь миний тухай ярьж өгье. Төргөн найзамтай удагийн амьдрын дундуу нэг олон хүн гурван цагийн хуулийг Чимоско болж хуул итгэн даху, ажиллах уу, яарши төргөн итгэх зэргийг идаа дунднаа дадгалтай болж байна. Нэг шин судалгаанд илрүүлснээр эмэрхий Чимоско олнуудаа тасалчийн хуул итгэх идаа дунднаа хил ойлгоо нь зэрэгцсэн судлын дэвчин Евсгүй Айлгшриг кендрилж мэднэ гэж байна. Энэхүү судалгаа нь дулаан зүйлийн өдөр тутмын идаа дунднаа хил ойлгоод анхаарлаа төвлөрүүлж Энэ тохлоо үсэг цаг нь утга. Жимиостагаар хуул итгэхийн хэсэг. Хуул итгэхдээ сэтгэл хуваагдах хэсэг. Хуул итгэх хурдс бусдгэмтэй хамт хуулах хэсэг. Хасгаалгүй хуул итгэх байдал хилэрх хэсэг. Кигад бас сөөгөр хуул итгэх давтамж. Тэрчлийн идэ нуднаа хэлээр дөрөн зүйлдүү хаас байна. Тогтсон цагтаа анхаарлаа төвлөрүүлэн хасгаалдаа хуул итгэх хэмсэ. Хуул итгэх тамхай жимиостаа мэртэн сэтгэл тайлны идэж сөөдөл орохлоо хуул итгэх. Хасгаалгүйгээр хуул итгэн тун цайх байдаг. Нийгмээр л санаа хэлээр нь хуул итгэх юмсэ. Эргэлж бусдаа хамт хуулж, үе намд төргөн идэж, анхаарлаа төвлөрөхгүйгээр итгэ. Хасгаалгүйгээр хуул итгэ. Үйл ажиллагаа байдаг. Жим ёсгүй хэлээр нь хуул итгэх юмсэ. Хуул итгэх цаг нь тогтургүй. Эргэлж хуул итгэх цаг тань итгэх байж, үе намд тухлаа төргөн итгэ. Анхаарлаа төвлөрөхгүй итгэх ба. Хасгаалгүйгээр хуул итгэ. Үйл ажиллагаа байдаг. Энг самрааг ба келарын хуул итгэх юмсэ. Эргүү жохлоо хуулан цагтан мохлоо итгэх байхын хамт төргөн итгэ. Анхаарлаа төвлөрөхгүй агаар итгэ. Хасгаалгүйгээр хуул итгэ. Үйл ажиллагаа байж, сарандан мохлоо сөөгөр хуул итгэ. Үрдэн дийлэрсээр тогтсон цагтан анхаарлаа төвлөрүүлэн хасгаалт хэмжээтэй хуул итгэх юмсэ. Биеийн кэндийн нэлтгэж том мохлоо, биеийн нэгэн хэмжээгаас хамгийн дур байж, үнэ идэн унднаа дуршлын зэрэгцсэн судлын хамгаалалтын чанартай идэн унднаа нэг нэгдэлтэй байдаг. Жишээлбэл идэш нуга, сэмс, бүрцгэн төрөл, сахсна төрөл зэргийг идэх дуртай байж, улаан мах, болцсон махыг ухлаа нэлээд цөөхөн идэг. Бусад гурван зүйлийн хоол идэх келариг жими устагаар тасна, олнуудаа хоол идэх келари дохлоо уруулж болно. Юуны дохлоо энг самрого келари нь хоол идэх юмс нь яриа зүйл нь илтгчид хуун хамгийн дур байдаг. Жими нам дохлоо хоол идэх үйл ажиллагаа мохлоо энг самрого болбочхи. Дээр дурдсан мохлоо эрэл мэндийн илтгэж тууна. Илрэл мохлоо тэдэг барагтай байдаг. Өдөр тутмын амьдрал дундуу жими устагаар хуул итгэн мохлоо ил хулаад. Өөхнө нэгдсэн амьд үдсэн цаг ухлаа. Өдөр шөнө кемэлтэй зэрэг сүлжээ. Дээр нарлын эдэн сэдэнтэй шинэрийг сайжруулж. Өөхнө эргэдэндээ мохлоо кевэн бүсү хурхийг багсна. Бас худаадны өлсгүй яд болно. Төрөнхай эдэн шүрэлтийн кемлийг тогтворжулж. Энгэшмийн шинэртэй кетертл хуул итгэх ухлаа хөргөлнө. Эм самрагвагаар хоол итгэх мөхлө их таргна гис садху тухаг ухлаа сэрж мэдгийг эрдэж цуснаа шигруулаад өөхнө бедсэн сулцаад ашгүй болгоно. Анхаарлаа төвлөрөхгүйгээр хоол итгэх мөхлө кимнэ их таргн гисэн задху тухаг ухлаа клаж авахаас юмнэ. Тэгээд харин энерги шингэн авдаг. Хэр сунгасны дам ухлаа эрэл бус ухлаа зэрэгцсэн судын дараасыг хөндрүүлнэ. Тусга мэрэлсэн тань цуснаар зэрэгцсэн судын хамгаалаг ихлээ хоол ундам ухлаа тэн шарилгаар барахгүй бас. Хоол итгэв үйл ажиллагаагаан чиглэлэх хэрэгтэй. Тогтсон цагтаа анхаарлаа төвлөрнө. Хасгаарлын хэмжээтэйгээр хоол итгэх юмсэ эргүүлэн. Идэн унтны итгэх. Идэн унтнаа бүтсэн тэнцвэртэй байхыг батлахын хамт ханул өг. Спорт. Нэмэлт шиглэгийг шингэн авахыг шанд хасгаална. Нийгмийн харилцааны хэлээр нь хоол итгэх юмсэ. Хоол итгэх томхло урдаар идэш нугаа метин. Энээр багтаа мэртэн гэсэн цадхлын төрөгдлөөр чанг даныг идэш. Бусад харилцахаар дамжин. Нуга чимхэд автамжийг удаашруулж санаамсаргүйгээр тэгээд ард нь итгэ. Их дарын итгээс зайлсна. Жим усгүй хэлээр нь хоол итгэх юмсэ. Баг хэмжээгээр олон удаа хоол идэж болно. Алын ширээн дээр нь эргэлж ухлаа ашигэргүй айраг, сэмс, нухан хошууг нь хилс буюу нэмэлт амдах ба хатуу сэмс зэргийг хайрцангаар эрэл ахарч хэрэг дарыг бэлгэж болно. Тэр хоолоо мохлоо цагтаа идэхгүй ухлаа урдар ухлаа идгээр дарыг идэж цусан шигэрийг тогтурж уулж Тэгээд өвснээс болоод ураг рухны хэмжээ хоол итгэхээс сайсна. Энг самрааг хоол итгэх юмсэ. Жа урд дор ухлаа, хоол мохлоо цагтаа нитэхгүй. Сөөд үлэр ухлаа хуул итгийг багсгаас эхлэн хэжээ. Нэвэр нарлан ед болоод тусан шикрийн бүүрлтэн шугамыг баталжээ. Тусан сүдлийн дур хайснаа сулзааг дараасыг көнгөрүүлнэ. Жинаас хазаа хуул итгэн ухлаа гар үзэсгүй байжээ. Эмэг хөрийг 15-аас 20 удаа жадалжээ. Хуул итгэх хурдсыг удаачруулна. Их тархинаа худаад нь болсон. Цадлаа гэсэн сэрэгдлийн тухаг ухлаа дахин шинаас ухлаа буулгыг сануулна. Хуул итгэхийн тухай зарим жижиг сажиг үйл алгааг хэдвээр амархан сэржиж мэдэхгүй боловч харин элементийн байдлыг шууд тусгадхгүй. Тусгаан мэрэснээ тань суснараа хамгийн сайн Эдгар хуулийг ухлын итгэхэд дадгалах халах хэрэгтэй. Хуул итгэн дахуу гар утсан өсгөн бухлаа ийм хүзэг юм тайна. Хуул итгэн дахуу гар утсан өсглээ. Ер нь эрх ухлаа тулааг нь эмши битэлгэн. Эманд ягши хөргөж. Нургаан бохил гэдэг. За утгалаагаар иклээ. Ийм хүзэнэ булчингийг ядрааж. Шаргал нэвтгэ. Тэнцрээ алдах уу. Кин ноч тань бахлаа цайлаад. Хүзэнэ ясна. Гэдрэг мөр ихөө. Сэрэн завсрын тав гэдэг зэрэг илрэл тавиадаг. Жүйнас хаза хуул итгэн дахуу бахлаа. Гар утсан өсглээ. Кимси идана амтыг бахлаа унтгаалж. Санаалцгүйгээр. Ярин итгмээр тань. Шингаалтын чилэмжигч хикарт нөлөөлдөг. Хуул итгэн бахлаа юунаа төрөндө. Шира сандлын өндрийн хэмжээг тохиромжтой байлгахыг баталж. Хуур хэлэн тэгшгэн тайлахгүй гэдэг бахлаа. Бидэн гуян газар гадартаа энэсэн тань. Зэрэгтэй байлгахын хамтуу. Нургаан тинийлгэн сууж. Ээм хүзэнэ булчингэн сул байлгахыг бахлаа батална. Хуул итгэн ааган бахлаа амдаа нөрхөн байлгана. Даруухлаа ааган өргөж хуул будааг нь идэж. Хүзэнэ ясна тэгээд бэхикийг багсгач. Ээм хүзүү дахалд нь ядархаас сайсна. Яарч тэргэн хуул итгэн хутаад гэсэн бахлаа юм тайна. Гүйс чадлахгүй бахлаа хутаад гэсэн бахлаа илүү цаа дараасыг учруулж. Маш болно. Идэн. Илэн охлын хат үй дайныг юусэн шингаачдгүй болж. Амархан шингаалт муудж. Хутаад нухлаа хид үргэсэр юусгдг. Тэгэхээр тэгээд тэргэн итглээ. Амнах хөндөн идэна дотор шаарлаа. Сагсна ясан. Такан ясан зэрэг. Айлтай бидсэн. Нарын сэрж мэдхгүй болж. Шингаалтын замын механик шинэртэй гэмлэг үсгэ. Айл өвчрэг нэмдүүлнэ. Их тархин бохло хутаад гэснээс дамжигсэн. Гэсэн затхад дохаг ухлаа сэрж мэдхэн барга. 20 минут хэрэгснэ. Хэрэв тэгээд тэргэн итглээ. Амархан хэмжээгээс хэтэртэл идэж. Маралж. Нэрэн бүлтрхан ерөөсөн зэргийг хүсгэнэ. Жав хоол ихсээ дундаж цагийг ухлаа. 15-аас 30 минут байлгаж. Сагсна мах. Такан мах зэрэг. Ястай таныг итгэхтэн мохлоо нэг булгаамжлах хэрэгтэй. Эмих бүрэг ухлаа. Үлэг хэднуудаа жадилж. Наран жадилж. Аргуу залгий. Явсан дунд ухлаа. Идэнаа шинэр болоод амтыг мэдрэхийг сануулъя. Жав хоол голлаа шимтэжал дутгч мэднэ. Хоол голхо. Хоолн дуршлан муудах ухлаа шимтэжал дутгах нь хөргөл тохиолдох шилдэм болно. Күүхт наслаач тулаад мэрэж хурлах юмсэн дунд нэг гол нүстгэ. Ямар байдлаас болсон хоол голох мөглөө чим шимтжалыг шингэн авах уу тэнцэрэг болгоч холбодлоо элемент нь асуулыг үсгдэх. Идана өнгийг тааруулахар дамжин идана хараанаа сэрлийн татх хүшиг дээхлэх буюу толон хадаасан жирс хэлс зэрэг эмт идан та

гол нэгтэй эдэнэг ухлыг тэхлээ. Дэлүүгийн сайжирн, худаадыг сайжирн, хуулан дурслыг нэмдүүлнэ. Кира зөвхөн хуулан дурсал муудахлаа тэргэн чинтай өвчин, үрэм сэтлэгийн дараасаас болсон эсгийг ухлаа, дару тэргэн магадлаг хэрэгтэй. Илэнгийн ухлаа насаачны хуулан дурсал, утгацаагаар муудахыг нь уушгин нэрүүлсэл, шигэр шижин авшин зэрэг, зүрх тархицсан судлын өвчин зэрэг ас дукаа байж мэднэ. Эргүүлжи хал нарны итгэлээ улаан хуулыг юм тайна. 25 градусаас дээш эдэнг ухлаа бүрээ хал нэдэн гэдэг. Энэ мухлаа амнаа хөндөн улаан хуулын сайс бүрхүчийг төл шаргатуулдаг. Утга цагаар бандак нь гэмтэх мухлаа амархан сайс бүрхүчийн архаг шинэмтэй ирүүлслийг үүсгэж. Эсний манай хөрөлтөг байж. Энэ бол маас улаан хуулан юмэн эсгүй алив шиг нэмдэлнэ. Шинэхэн болгож хайсан гаргасан халуун нугаа буюу халуун цай, халуун шилэн, халуун шингэн будаа зэрэг. Будаана ширан гаргасан дараа урдор ухлаа. Таас 10 минут тавьчих хөргакийг сануулъя. Гараар мухлаад улааны хэмжээг сэлж мэд болно. Кира хуул удааг 70 градусаас дээш байхлаа. Эрилхэм 5 гиг 1-аас 2 секунд бариад халахлаа. Тэсэж итгэх ухлаа. Кира барьж болж ил. Лавдан барьж итгэлээ. Дулааны хэмжээ 50 градусаас дөрөгш байхыг харуулж байна. Итгэдэг тохирмортой байхыг харуулж байна.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн мэндийн сонсдоо. Үдэн хөө нөөр хэрэгтэй кофегаас гасаа цогц үлдэг сэргээх нэг сан арга байна уу? Жаахнууда эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар бид тухай ярьж өгье. Эндэр нуран таньцуулах баг үйлдэг уухлаа. Үдэн хөө дээрээс 5 цагт нөөр хэрэг үед алчраад хийтэн усанд нурааж. Усыг мөшгсөй гаргаад эвгс нараа дараа. Кизуна артк ичин хэсэгтэн. Жин барихын хамт тулгааган 30 секунд дэгс гэдэлгэнэ. Үдэн хөө нөөр хэрэгэн боглоо хоолн дуршлын 30 зүйлээс газаа бас. Кизуна хэсэг нь цусна хангалттай холболдо байдаг. Удаан суугаад тулгааган бэхэл кин сэрэн нүксэн судлыг таарч. Тархнад цусны судлын гүйлдэн кемжаг басгна. Хийтэн чигт алж хэрин Кизуна артк ичин хэсгэн арсна хийтнийг мэдэрхэ сарлин мэдэрчтэй сэдэл төгшөв. Цусны судын авсна дарааг үйлтийн чинэртэй тэлдэг үсгч тархна цусна гүйлдэг нэмгдүүлнэ. За бутагар кэх харган мохло алж хэригийн тэгал усанд цохолн мурааж дэгэд хийтэн байлгаж болохгүй. Усан дусга болтон мохло мөшгч хагсаагаад функч бэлчаарны өрлцөж ин барихын хамт тулаган мохло харгу хөөшө мохло чэнэгтэн тултал гэдэлгэн 30 секунд байлгана. Алтра мохло усанаа дараа гарын нь алхаар кизуна артк кисхэн мохло зүлгжиг халуулна. Бикли апцин 1 минутыг хөрөхгүй. Кофена үлдэг гарахыг клякасу хол тэргэн байдаг. Дэндэр нь хөдөн хөөнө. 9 цай сахалука журлан дуудчи алчраа нураагаад кизундан жим бараарэ. Хурмхун зуур нөөрдөн сэрэгчи. Урааданмас сарын утчилна.

0: Шинжаг нь радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигихээ. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн гэнэ сонсдаа. Энэ удаагийн эрэл мэндийн хань битэрлэг маань энэ крад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ гулан сонсон баярлаа. Нэн он навлаг сонсэхлаа. Та нар бас сүлүүштийн келишний үлчрийг бүгүлгүн сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баярлагдлын төрөл ба. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг нь анхаарал хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Цомрлогийн
0: Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрэрт тавьчих найз нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 12 өдөр гэргийн 5. Шинжаангийн Ард Удэ Тэрэс хураа Монгол гин Ард Удэгийн Цумбардаг Машаа нэвтрүүлгийн клан авч сонсгох өгтөж байна. Би хөтлөгч бо юм байл гээ. Цумбардаг Машаа нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Ард Удэ Тэрэс хураа Солуушитийн шин зуучдын хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргэн үн сонсч болно. Бичих найз нар маань аав яштайгаа хамтдаа анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдөр нэвтрүүлэгт ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя.

Аксу хотын залуушд багштын хөдөлгөөний төвийг эхлэн хэрэглэвэ. Шидр Аксу хотын залуушд багштын хөдөлгөөний төвийг эхлэн хэрэглэж, тус хотын аливаа нэгэн багшд хөөгдтөө нэг хүү күндөстэй баярын өдрийн бэлэг кэргвэ. Аксу хотын залуушд багштын хөдөлгөөний төвийг Хангру хотаас Бүхмэгна тоогаар туссан байгуулж, барилгын талбайн нэг түмэн 2000 тэгштөрлж метр байж, үүнд утхурлагын төв, хөдөлгөөний төв кикад, гэрийн газаак иж бүрэн тунх тохиромж багтана. Үүнд 1-р давхурт ажил мэргэжлийн бич ойлголт, шинжил ухааны техни мэргэжлийн хөмжил, улсын хайрлах үйлслийн хөмжил, бодисын бус соёлын өвийн уламжлал салгамжлал зэрэг 4-р үйлслийн жих салын газар тохируулж, 2-р давхар бол урлагийн кеп боловсруулын орон байж, бэжиг, нэвтрүүлэг, көгжөмтөр сэргийн тусгай мэрэгчлийн боловсруулт кэнэ. 3-р давхар бол ерөнхийлсэн кеп боловсруулын орон байж, өрөн бишлэг, өрөн сураг, гар урлуул, шатрын эрдэм сэрэг, петалж сэтгэмжийн үйлдэлгийг хамарча. Ижбертсэн биеийн тамирын талбар ордон кэкаде, бөмбгийн төрөл, хад авирх, күртү төшир сэрэг, гэрийн газаак талбар газарта, Нэг Монгол 6 сум залуушд багштыг зэрэгдин багтааж, Кецалийн газаак үйлдлөг кикад дур сонорхлын көмжил өрнөөлж болно. Эхлэлтийн ёслолын тухайн царанд Аксу хот 1-р оноо сурагчдын 48 тулаалагч 90 алдартайгаар дундад усын багштын хошигчаанд орсон ёслол явуулва. Уплан бүч сүйсэн багштын хошигчаангийн гэчтэй төв чангаар андгаарлж, Шин цагийн багшны хошууж ангийн сан гэшин болж, Күчиргөг улсын битан байгуулт үндэснээ сэргэл мандалд күчин чадлаа өргөнө гэж сөрөг шууц гава. Улсын тугийн нэг өнцөг. Тан улсын үеийн аюулгүй цог живха. Гүсэнэ бодисын бус соёлын үеийн аюулгүй дунд цуураадна зэрэг тоглолтын Донуудын шилдэг уламжлалт соёл, орон нутгийн онцлогтой соёлыг цаг үеийн айзамтай нэг цогц булган үүсүүл цуулж. Аксу хотын ёс мөрөөл, оюун ухаан, бие махмад, гоо сайхан, төлөмрийг хамжуул цуулан, күм күмдөсн өрбтайлыг амтлагаар илрүүлвэ. Сүүлчийн хугацаанд Аксу хот ажиллагааны келвардан шинжилэлт гэж, альва төрлийн их баялагийг эмхтгэн нийлүүлж, Залуушд багштын хөдөлгөөний төвийг залуушд багштын ерөнхийлсэн кеп боловсруулалтыг дээгшлүүлгөө. Хангжуу Аксугийн сургам хэмжлийн хамжилт цаг гээд соёлын сул цаг гүнз гариулгөө чихэл тавцсан булган байгуулж. Аль үнснэ багшд хөөхтөө эрвлэр өсөн бочхо. Эрвлэр өсөн божиж бүх талар хөөчхтөө күш нэмэрлэнэ.

0: Жоо ирэнхасад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонин ёбдулчи учрин мана думдчот эдлкэ самар самхудурта хари тана амиркачи урудху самар самхудурта гэжэ
1: Зунгнаншаа өг ав нанжид төржа энэ үскүлэн сайхан хот юм
2: Мэндумпин 9 настайдан усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж, түнч дүн жаалинжоо мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг хөндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа!

Шинжангийн гулс хотын дадамт балгасанд Жан Цвэй Жоник дуртахтөө Алинснай нутгийн ахтвинар бүрүү түйгэ халуун сэтгэлтэй охин гэж дотноосгар дууддаг. Хананаса алус ходын илд кэрсэн энэ охин 17 жилийн бат баримтлалтай түшиглэн баран дуранд үйлчлэх тойлгийн сайн дурнагс байснаасаа тухайн газрын күн болгон мэддэг нэг ардын эвцүүлэгч болж төлшсөн байна. Шидэр тэр 2021 оноос 2025 оноо Шинжангийн оона хуулар засах гүмээр үнэлэгдэж аль үндэснээ олон түмнээ амар тогтныг сакан хамгаалах зорьсол зурлааныг шийдвэрлэхгүй чидэртэн болжээ. Салгаад Шинжангийн уйгур эрэн засхурнаа гулс хотын даламт балгаснаа хуул саажин ажлагч ардын эвцүүлэгч Жан Цвэй Чонаа үлгэрийг хамтан сонсъя.

Гаан Цүйжуэн үргүлж. Олун түмнаа кэрэг өбдал, кэчнаан баг байсан чгээ их кэрэг өбдал мэн. Эбцөөлхд хуул сүйг эрхмэлкар барахгүй, нэг чгээ юсучрыг мэтг кэрэгтэй. Игүүл сай олун түмнаа сэтэхлийн зангарайг үнэнкүй тайлж чаднаа гэж хэлдэг байвай. Тэрэ, өөрийн эмчилгаанаа эмдгийн нүханаа тусхай мэрэжлийн мэдлгаан эбцөөлх ажилд үүсүүл цүүлж. Ерпам эмдгээр өнгөн талыг засах, гитэд эмдгээр үнцгийн засах, эмдг аргыг шинийг үүсгэн гаргаж, хайр сэтгэлэгтэй, халуун сэтгэлэгтэй, күлсэнгү сэтгэлэгтэй, төв голч сэтгэлэгтэй, анхнаас үрэлтэй мартахгүй, ажлын аргатай зохицуулж, тоогоо удан зорчил зуурлааныг эвтэй сайхан шийдрүүлж иржээ. 2021 оны намрын хураалтын үед тосхнаард ай оохтон аухтаган 20 дулаа цаг 2 муу өв хөрөнгөн газрын тухай маргалдаад зогсохгүй болж хаж шхурах машин таримлын газрын хажууд бүхэл 3 өдөр зогсож үгийн дотноо байсан ач авах хоёроо тааралцахга өшаатан болсон до. Жан Цүйжуэн шатам хаалны хайхралгүй Эмэн хойнар тавнуудаа тосхна ардын зөөлөлд хэрч, газар шуран их тансыг өрүүлэн байцаач, таримлын газрын далангийн хажууд явуулан суугаад, хуучин айл хушаагийн күмсийн келсэн газар шуранаа хуайрлад нарин зөөлөсийг сонсч. Удаа дараалан гертийн хэрч итхэн келжээ. Тэр нэг талаар, эргэна хуулийн бичгийг барж, өв залгамжлах эркийн тухай тогтаалыг сурус дараалан тайлруулж. Нөгөө талаар, Ачаа хоёрын өнгөрсөнд харилсан хавсралсаж сан сайхан явж байсан сэтгэлийг дулаа цуулам өчр явдлуудыг нарин туучиж тэдэн хоёрын аавдан болсон хамтын дурсан санагсах сэтгэлгийг сэргээв. Арун гэдэн удаа нэвтрүүлсэн эвцүүлгээр дамжаад эцэстэн ачаа хоёр эвцэж газар шуран кэлснаа мөнгийг авгын насчлын асрамжт хангааж таримлын газрыг ай оохтон Ах, охин дүү дөрүүлэн тэгш хувааж, төрүүл садна хайр сэтгэлгийн дахнаас газар шуран кэрүүл сүүрүүлдаанаас табжээ. Дадамт болгсон болуул, олон өндөстөн төлөрін сүйрчсэн газар байж, үхгээл нэвтрүүлсгүйн өнгөрсөнд Жан Цүйжуэн ажлын нэгдүгээр дийлэн давхчихалтай күчрүүлдэй явдал байжээ. Олон төмтэй болсон сайгаан өөр төлөхийн төлөө, тэр Үйгүр келна өдөр дутмын ярлсааг жижиг дептердан хуулж, нутгийн ах түйнарыг дахч үсэг дараалан авиалхийг сурч, тосхна кадрштыг дахч, айл тосхнаар эргийн ювж, ярана кел болусурч, биян шаардж байгаад үйгүр келэг үрсэм сайхан болусурча. 2023 нуна хаурин тарилтэ, тосхна арда. Рө оугтэн залуын нас барснаас өркэмна дансан шилжүлж, Көгтэн сургулт гэрж сурулсахтоо дөхөн болох гэй боджээ. Гэвчгэ хадам ээжин зэ өхтэн уламжлалт сан датгалаас болж өркамна дансын дептран түхшахыг сүй шарсанга болохаар Жан Цүйжуэн кэднуудаа гэртэн күрсэн боловчгүй гэртэн оруулсанга байна. Гэвчг тэр ерин орхсанга байвай. Тэр төрүл саднарын итхэн келүлж удаа бүр настанта суугдэж эцстэн көгт сайн сургулт шилгэж орвол көгтийн авын бас лаптай тэд нь өөттэй болохыг күсч байна гэсэн үгээр насна сэтгэлийн зангарагийн тайлж эцстэн хадам ээж бэр хоёроо тээвэрлэлдэн үүлж гар гүйцэтгэлийг амжилттайгаар бүтээжээ. 17 жилийн эвцүүлгийн ажил хийсэн явцдуу Жан Цүйжуэн олон төмнөөс нийт 2000 өнгөрөг хэмн удаа клан авч 1450 өнгөрөө сэрсэл сууллааныг шийдрүүлж, эвцүүлж амжилт олсон хэмжээ нь ихтэй нь 98% гэрч. Бас уламжлах, хавсрах дахуулахар дамжаад 5100 өнгөрөө өндөсөн шатын эвцүүлэгчдөө боловсруулт гүртэжээ. Шинжаангийн их газарт ажиллан амьдэрсэн энэ дүмд орно окон. Олон төмөн хэрэгцээтэй юм болов бидаруу өргөлжлөн ажиллаж, Хуулаар засахыг хайр халамжаар алимсна одон төмнөө золжиргалт амьдралыг сага хамгаална гэж кезад хэлдэг.

Лая сонсортоо утас алгасанга боловч бас ягаад гар хүтсэндөө дууд дамжуулж чаддаг вэ? Бишг найш нар маань бэрэ аав ээж маань Лая сонсрыг сууж дуу сонсч утас явуулж байсныг үсж өнгөрсөн бэсэ. Нэг утасчиг залгасанга байтлаа дууг харин топ тодорхойгаар чихэнд дамжуулдаг. Энэ нь онцгой гайхамшигтай болж санагдаж байна уу? Өнөөдөр бид нүүнэ үгүй усыг нь хамтаараа нөлөхья. Үнэндээ Лая сонсортоо утас алгах хэрэггүй. Тэрийн бид наанууд нь өсөгдөхгүй нэг сүйлийн радио шууд өгшт төшөглөд дуу дамжилдаг. Имэргүй дамжуулах аргыг Лая мэрэгжил гэдэг. Энэ шууд өгш онцгой ажилч хөдөлмөрч байж тусгаалн өөр сайд адил бус тоног тохиромжтой үг дамжуулахд хавсрамж болохыг хариуцдаг. Энгийн үед хамгийн ихдээ 10 метр хол дамжуулж бидна өдөр тутмын хэрэглэлт хөрүүлсэнгүй юм. Боттой явцын энэндээ баахан чиг нарийн бүдлээнтэй бишээ. Бид гар утснаа дуу когжмиг нээх үед гар утсандх дууын урдаар үзөгдөхгүй нэг хэлкэ тууна дохой болж хуурдаг. Эний яг л айлуулын нут тэмдгийг баг буудал баглаа болгон буудалсантай адил юм. Дараа нь гар утсандх Лайяна Кескин даруй радио бичгэн элчиг дуудаад Эдгар баг буудал баглааг аваад агаарт нэгэлдур харван гаргадаг. Энэ үед нэг жис зарлаг класс нь Лайя сонсрын шүүдөгчийн кэрэгч ирсэн буудал баглааг тосч амна. Сонсор доторгүй жижиг чипин буудал баглааг садлаад тоона дохаг дахнаас бидэн олж сонсох дууна дохаа булгаж хамгийн надагтын сонсор доторгүй жижиг бүрэг хөдөлгөн хэлбэл зөөлөхт дууин бид найчганд аяндаа сонсогддог. Бүхэл явцын онцгой төргөн кедрхэн 10 миллисеконд байж удаашрахыг бидэнд бүрмсэн сэрж мэдвгүй яг л дууин шүд гар утснаас гарч ирсэн шиг юм. Гэвч энэ шүдөгч нь бас багсаг дутагдлалтай даруй кэрва бидэн гар утснаас дэгд хол байвал жишээлбэл гар утсаа нь авч гийшнаа тэнхэмт тавьж харин сонсрыг зүгээд унт хураад одуул. Тэрхүү шүдөгчийн тухад тасарч дууин даруй турш тэглдэж түнчлээд гавуулах төгөрнө. Кэрва өөр эргэнт маш олон бусад цаглагаан хэрэгсэл байвал жишээлхнээ зам нуур бичил дулгаанаа суух байвал бас баг шүдөгчийн тухай кэрхгийг харшилж заримдаа дууин турш тэглдэж тодорхой сонсохдог гавуулж мэднэ. Ямар байна? Лая сонсрын үг ёсын баахан чиг нарийн бүдлээнтэй биш ба. Үнэндээ даруй нүдэн дүүсөгдөхгүй радиог нь баг шүдөгч бидний хавсраад дуу дамжуулж байна. Эм бол даруй шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн бидний амьдралд үйлсүүлсэн баг дөхөн болно.

Гүнээс сонсогчтой хайр тавьж их наашнараа. Тус удаагийн цомборлог машаа нэвтрүүлэг маань энд град өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгээ бүхэн бэл котлон нэвтрүүлвэ. Нэнгуулын агуулгыг сонсох гэвэл бичих наашнаар маань бас аав ээж наа бараа болгоор слушитин хэрэглэж нүүштриг буулгаж сонирхолтой сайхан агуулгыг эргүүлэн сонсч болно. Та бүхнээ сонссонд баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг
1: 20.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
3: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуудлал.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Күндэс сонсчдаа 50 сайн байцгаана уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлийнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 12 өдөр гаргийн 5. Күндэс сонсчдаа Уртари үгийн гожашан зокаж айсигийн цодор зокагад урнаан дуусан буцхамарцсан хүн гэхэд үг сонсхья.

Гүндэс сонсогчдаа. Салгаад Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуулгэхийн ширээс дүмүүдийн сонирхомжаар Тэнгэрүлийн нарс өндөс саран холваатай гэхэд үг сонсох яа.

хүндэс сонсч та. Тэгвэл удаа Югасигийн 3.75 ухаач 3.75 дуусна сайхан гүхэн гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдод аа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүхэн агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогч баярлалаа. Нэг бол агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас алгаад дараагийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна. Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг. Сонсогчдоо аврагын мэд хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлгийг хүлээн авсан сонсголов. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 12 өдөр Каргин таун. Урдара цагурын байдлыг ойлгоё. Энэ сүхэсэн маңд өдөр хүртэлх хэд Шинжанг Барамби, Тарбтай аймгийн Уулуур хогорн, Алтай аймгийн Уулуур хогорн, Шихас хот, Ирмэж хот, Цанжижуу, Хашхар аймаг, Кызылсуужуу, Хотан аймаг, Ахсуу аймаг, Баянгожуугийн Уулуур хогорн, Хамгийн хотын хэд бийн Уулуур хогорн зэрэг газрын хэсэг газар болно. Турбан хотын Уулуур хогорн хэсэг газарт багур орно.
1: Ерөмжтэн суугаас маңд өдөр хүртэл үйлтэй 21-29 градус.
0: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл болвол
1: Шэньшоужан Еврон засхуурны зөв алуу намжилтын нэвзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурвалжлага хүмжлийн сэрэмжүүлэх хүмжлийн хурлд кергэ сэрэмжлүүлэх кергэр сахалгатыг тодорхойлох кергэр цэгслэн сайжруулахыг акулахыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж зөв алуу намжилтын нэвзэлтээр 15 дугаар 5 жил сайн эхлэлтэй болж сайн алхам алхахыг акулах хэрэгтэй гэж шихэлжилсэн.
0: 3 дугаар хугацааны ерөнхий олон улс нь агаралтын товчлорын витамин байгуултны их хурлыг эхэлж Чин Шаожан уралдсан.
1: Дундад улсын Шинжангийн чөлөөт арилж байгаа төршилтийн нурна 1 дугаар хэсгийн холбоолон хөдөлсөж шинийг өсгөх витамин байгуултын суны медаль нийтлэгийн хурл хийгдсэн.
0: Манурдын хотын гол зам даху бүс зэл гудамжийг арилжүүлэн өөрчилж хамяар нь хамгаалах ажлыг эхлүүлж хотын чилимжийг төглөрдүүлэн хотын чинэр чинсайг дээшлүүлж байх.
1: Манай урна кимнэ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн батламжийн салам өшөр 5600 өнгөрөө ажил олголтын дадлагын ажлын байр гаргаж залуучдын ажил олгохтой хүч нэмэрлсэн.
0: Олон нийтийн эзэнэлтийн хэлбэрийн алдан зугаацлыг дээрэн өдрөлд байнгын халамжлалтаа болгосон зэрэг агуулга болно.
1: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсох юм.

0: Шинжангийн радио телевизор анч маань Еврон засгийн зөв олон намжилтын үзэлтийг бий болгон нөлөөлөх гэж суралцлах хэмжилэн сэрэмжлэх хэмжилэн хурл 6 дугаар сарын 11-ний өдөр хийгдэж Еврон засгийн намын хуран шүүж Чэн Шаожан хурлд оролцсон хамт үхгэлвэ. Дээр чихэлж үлсэн. Ерөнхий шүүж Шижинпингийн зөв олон намжилтын үзэлтийг бий болгон нөлөөлөх тухай чихэл өглөлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулж Суралцлын хэмжилэг гинзгэр бүлэн боттаруулахыг лавтунаар ахгуулж, Кергер сэрэмжлүүлэх, Кергер сахлуугатыг тодорхойлох, Кергер цэгцлэн сайжруулахыг ахгуулахыг ергүнчлэн гинзгэр үлж. Алын намжултны үзэлтийн зориаг ерс эргэлэн залруулж, 15 дугаар 5 жил сайн ихлэлт тоолж, сайн алх малхыг ахгуулж. Дундын нэнсна хамтын цогцны үзлөх хамтрыг бат бэхчүүлэх нийгэм жүрмт өдгэй ажилсан Шинжангийн бүтээн байгуулалт ерс жанга батлам чангах гэрэхтэй гэвэ. Еврон засгийн намын хураанд дээд шүүж, Еврон засгийн тэргүүлэгч Аркин Тунианс хурлыг эрхэлвэ. Еврон засгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хурааны эрхлэгч Зүмөр Хатуу болно. Еврон засгийн улс төрийн зөвлөлгөөний тэргүүлэгч Нурлаа Найвлмайз нь хурлд оролцов. Еврон засгийн намын хураанд дээд шүүж, Бин Тонау улс төрийн гишүүн Хэжун Ю. Бихорна зөв алын намжилтын үзэлтийг зөрсөн үйл ажиллагааг байсан шийдвэрлсэн хэрэгэн байдлыг зарлав. Хуралд оролцсод сэрэмжлэх хэмжилэн фильм үзвэ.
1: Чэн Шаожан сааж гаргасын Бихорна альва шатын намын зохион байгуулалт болон эргэн нулын намын гишүүн кадрчд зөв алын намжилтын үзэлтийг бэ болгон үйлдэлгжүүлэх суралцлагын хэмжилтийн ерөнхий шаардлагыг нарин кинмга боттаруулж Алын намжилтын үзэлтийн зөрийн том асуудлыг гүнзгий хайж, хажуудхын нийтлэг хэргийн жишээгаар эврийн биян толдох толба, хурц сэргийг байлгах юм болохыг баримтлж, нарин гинмга харчулын тунгаан бодж, эвригэн гүнзгий сэрэмжүлэн эвригэн тунгааж, нүдэнд үзэгдэж байгаа сургамжийг сэтгэлийн гүндээ сийлсэн сэрэмж болгон өнөнгөө хөөрүүлэх гэрэгтэй. Нийтийн төлөө нам байгуулахтай харчулын Биян Бэтэн Биян Төвс асчи. Шижинпин шин загвийн дундад улсын онцлогтой нийгэмж өрмийн үзэл санаагаар кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлж, цог сүлдийг цогцлохыг цусралхгаар баримтлж, улс төрийн чиглэлийг бат эзэмшиж, нийт ба хувийн харьцааг зөв шийдрүүлж, нэг сэтгэлээр нийтийн төлөө зүтгэхийг хизээд бат сак улс төрийн зан суртал болгож, хуурийн ёсоор эркан хэргэлэх, голчаар эркан хэргэлэх, Арын чигшээр эркан хэргэлхийг биелүүлж, үнэн сэтгэлээс нам болон арт түмнээ төлөө тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэж, ажил хийж үйлс бүтээх хэрэгтэй. Арт түмд зул жиргал олохтой харьцуулан биен байцаан биен төвс ас хэрэгтэй. Арт түмээр гол болох хөжилтийн үйлс санааг баримтлж, ардын төлөө зүтгэх хайр сэтгэлхийг суатгахж, сэтгэл тавин хайр сэтгэлхтэйгээр хөшлөн ардын санаашрыг шийдрүүлж, Ардын амьдралд ашиг хүртээж, ардын сэтгэлийг нэгтрүүлж, ажил олголтоо, сургам хэмжил, эмэмлэгээ зэрэг ардын амьдралын бутаа явдлыг ширмээ сайнар хийж, загтал сурвалжлах нь дарагдмал гэргийг шийдвэрлэхийг хуулийн усаар акуулж, олон тэмнээ хажуудхөө төв бүс суртал ба илжирэн дураатсан асуудлыг цэгслэн засахыг гүнзгийрүүлж, хайр сэтгэлхтэй, хариуцлагатайгаар олон тэмдэ үйлчилж, үнэн бутаа алуу намжилтаар намын төр барих Ардын сэтгэлийн үндэс зүйрийг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй. Шинжил хуанчаар шийдвэрт бодлого тогтоохтой харьцуулан биен байцаан эвригэн төвс асч. Үннээс зөвийг хайхыг шийдвэрт бодлого тогтооно ухаалан төлөвлөхө бүх ёпстод төвшлүүлж, гүнзгий байцаан судалт хийж, асуудлыг оновчтой хайж, сэтгсэн тодорхой болгож, аргацх арга нь буттайгаар ухаалж, олноо ухаан хамтын хүчийг баримтлж, Арчлал төвлөрлийн ёсыг чангаг хэрэгжүүлж, ухаамсарасан буттай байдлаар мурдал болгож, жим ёсоор хэрэг явдал бүтээж, шийдвэрт бодлох нь үрдэч чинэр, шинжил ухаанч чинэр, буттай өрөв түншдэй чинэрийг тасралтгүй дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Жингнар атхан буттайгаар ажиллахтай харьцуулан биен байцаан биен төвс асч, шин хөгжлөлтийн ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжангийн засга арга бодлогыг бүрэн гүйцсэн оновчтой бүх талаар төвшлүүлж, жингнар атх буттай гүчин Зөрөгтэйгээр атгах хатуу хүчин, чидамгаа атгах эрч зөрөг, байнгын атгах хадан зөргийг давтан боловсруулж, 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд альваа

0: Үйрглөл үйрглөн хариуцлагаан гүйцэтгэ сайн кадрыг үнэнгүйгээр хэрэглэх яригтай. Алан намжилтын үзэлтийн сөрэг сэрэг алгаба салурлан засах дүрмийн товцыг бэрэншүүлэн төгөлржүүлжээ. Эрхэн үзэлтийн ондаашл, алан намжилтын үзэлтийн гажуудл, ажил үйлсний үзэлтийн хэлбэр байдал зэрэг асуудыг нэгийг илрүүлбэл нэгийг байцаан шийдвэрлэжээ. Айлган сүрдүүлэхгүй байдлыг бий болгож, өргөн болон намын гишүүн кадрчдыг зөв зүтгэл чирмайл гаргах, эрэлхийн чирмайж зүтгэл чирмайл гаргаж, үйлдэлг арт түмэн түйхэн шилгалтыг дааж чадах, бодтоо амжилтыг чирмайн үйтгэлэг хөтлөн жулаалах хэрэгтэй гэв. Ван Жэньшин, Жан Юнчун, Юсупжан Мамат, Илзат Ахматжан, Гадин Кабин, Ван Лин, Ван Ган, Евран засхурын ардын төлөөлөгчдийн нэг гүрлийн байнгын хураа Заскын ордон улс төрийн зөвлөлгөө удирдах багийн бүрэлдэхүүн Евран засхурын шийх хураа байцаах хураан удирдах багийн бүрэлдэхүүн Евран засхурын саклуут байцаах хураа кинэн байцаах зөвлөлийн удирдах багийн бүрэлдэхүүн болон Евран засхурын намын хураан зохион байгуулах гэлтсэн гэлтсэн явдлын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн Евран засхурын болон 50 Шинжаангд суугаа нэгцэн хариуцлагат нөхөр гол хурлын царанд хурл оролцва. Евран засхурын намын хороо намын сургуул засаг сахарганы дээд сургуул болон Альва аймаг жуу хот Шан хот аройнд хуваар хурлын царан гарва.
1: Шинжаанг нарадыуд хилвэс хураан чимэн. 6-дугаар сарын 12-ний өдрийн үдийн өмнө. 3-дугаар хусана үрэмчин олон улсын агаар айлын төвчлөрийн битэн байгуулалтын их хурл үрэмчтэй эхэлвэ. Тосхолсана их хурлын гол сэдэв болбол агаар ба газраар адилах нь нэвтрэх Азиан төв төвчлөр. Дэлхийн агаар айлын шин төвчлөр. Шижир алтан нэвтрэх замын шин ам ахуй гэх болно. Дундад газаатын дөрөн сүн өнгөрөө күндөт гийч нэг тэнгимтэй хамт зүглэрч. Төрөнө олон улсын агаар айлын төвчлөрийг битэн байгуулахыг хамтар зөвлөлсөж. Шин цаг үеийн ардын агаар айлын үйлсэн дээр ясч нартай хөгжилтгийг хамтар ухаалж. Агарын торгоны замын дайшлан давхулах хүчин ба нөлөөл хүчийг өргөлжлөн дээгшлүүлэхгүй болва. Евран засхурын намын хураан шүүжи Чэн Шяожан эхлэлтийн ёслолд оролцва. Евран засхурын намын хураан дээд шүүжи Евран засхурын тэргүүлэгч Архин Түниас Үккелвэ. Евран засхурын намын хураан дээд шүүжи Бингтана улс төрийн гишүүн Хөрүн Ю оролцва. Архин Түниас Ярандан Евран засхурын намын хороо болон Заскын ордыг төлөөлөн их хурлд оролцсон дундад газаатын күндөт гийжтгий халуунаар өгтөж байх нь илтгэвэ. Тэргэлсийн Ши Жинпин нөхрөөр голуулсан намын төв хураа Шинжаангийн ажлыг дээд хэмжээгээр чиглэж, Шинжаангд 5 ихий дайлт бодлогын байр тогтоолтыг олгов. Улсын баруун шин чөлөөтэй уулсах дайлт бодлогын давхулгаар Шинжаан торгоны замын аж ахуйн бишийн гол уран ба чөлөөт арилжааны төршилтийн урнаа битэн байгуулалтыг төрөгдөх нь ахиулж Газаатай чөлөөтэй уулсах чидвэхийн дэс тасралтгүй дээгшилж, ардын агаар айлын үйлс бүх талаар хөгжиж, Шинжаангийн дотор туржуулан, зүүнш баруун ши сэлвэрлэн холбж, бүх улсыг хамарч, Эрпазиагийн холвон нэвтрүүлсэн агаар айлын систем алхам-алхмаар хэлвэрж бай. Азийн Европын шижир алтан нэвтрэх зам болон баруун шин чөлөөтэй уулсах тактын эхнээ бэхлэлтийг байгуулах НКО дайлт бодлогын үүрэг хариуцлагыг сайнаар үргэлж, Үрэмчин олон улсын агаар айлын төвчлөрийн газаатай хулгын нэвтрүүлсгэ. Чихл элементиг төвлөрүүлэн тархаах. Ажиулсаар тулаарлах зэрэг үйлдэлийг нэг санаар бадруулахын төлөө. Бидэн Альва талхстай хамтар Үрэмчин агаар айлын төвчлөрийн чидэмжийг улам нэг алхам чангадахж, харилцан холбоолон харилцан нэвтрүүлсгэс шин өндөрцийг байгуулж, агаар айл ба одоо үеийн ажиулсыг үйлдүүлсэн үйлсэслэг гүнзгийрүүлж, агаар айлын барааны гүйлгэ Хил алсалсан электрон худалдаа. Агарын үйлсэн үйлдин гэхэс эргээ, ад үйлсэн сүргэжгсэн байрлуултыг акуулж. Гүйлгээр арлжаг акуулхо. Арлжагаар ад үйлсэг төвлөрүлхө сан уршлыг бүрүлдүүлж. Шинжаангийн дээр ясч нартай хэрэглэлтийн шин хөдөлгөрийг көгжээж. Зах дэлгүрчүүлсэн хуулжгсэн, дэлкэжгсэн худалдаа эзэнтэх орчин тойрныг бүх хүчээрэн бивуулгаж. Дутаас газааттай болсон хамдрал санаа кэр хэмжээгаан дээгшлүүлж. Дэлгэ тахнад Шинжаангийн чөлөөтэй уулсах итгэлтэй шин дүр дүрхгийг дэлгэн үзүүлэхэд дуртай байна гэвэ.
0: Дундад усны ардын хэрэглэгэн агаар айлын төвчөнд 90 к нисгэгч

0: Шүнжээ ярандан илэрхэлсэн. Ардын агаар айлын товчоо ерөнхийн олон улсын агаар айлын товчлорын бүтээн байгуулалтын ажлыг дээд хэмжээгээр чахалж хэлжээ. Шинжаан нь ардын агаар айлын нийлүүлсэн дээр яц нартайг үйлчлүүлдэг өнгөрсөн дагаан адилхан дэмжнэ. Ерөнхийн олон улсын агаар айлын товчлорын бүтээн байгуулалтын ЭМК гол үүрэгтэй байрлуулна. Дээд дэс давхарганы зурэг төлөвлөг болон төлөвжүүлгийн жулаадамжиг чангах гэж чихлик төрөл зүйн бүтээн байгуулалтыг нэгэлдэ төлөвлөн акуулна. Дээр яц нартай хөгжүүлтөөс өөрлж гүйцэтгэх тооно жулаадамжиг эзэмшиж ардын агаар айлын хөгжүүлтийн яц нэрийг дээжлүүлэн ер бүтэмжийг нэмэгдүүлэхийг акуулгын хамт төрөн бодлогын дэмжлэгийн хөгжүүлцаа нэгтгэж Эх байлгын тохирлуултыг шилдэгжүүлж, зөэлд нь үйлчилгээний чидвэр болон ерөнхийлсэн дөрөлтгөх хүчийг дээшлүүлж, урамс нь аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд хүч татуулардал хангаанаг юм. Дундуд улсын агаар айлын зөэлдийн нийгэмлэг нь намын хуран шууж, хэрэг эрхлэгчдэн дарга, Ван Чаншин яранда нилэргасын. Ардын агаар айлал болвол Торна замын аж ахуйн бүсэн гол орныг бидэн байгуулах нь зам нэг хош үчмэн. Ирэмчийн нисгэлэн буудлын агаар айлын харилцсан холбоолн харилцсан нэвтрүүлсгийг үргэлжлэн гэнэсгэ харуулжээ. Агаар айлын шугам селана нисгэлийг байлгжуулны эрхтгийж, товчлуурн дамжуулах чидэмжийг чангахыж, гадар дэрг зам харилцааны системийг төгөлдөржүүлжээ. Салбар шугам нь агаар айлын хөгжүүлтийг ихээр акуулхын хамт Дорогор нисгэ аж ахуйг тухайн газар нь боттой байдлаар тохируулан хөгжүүлж, ардын агаар айлын дайлд хөдөлгөн аж үйлсний үйлдэлг уламныг алхам бадруулахд сануулж байна гэв. Дундуд улсын худалдаана Кэргэлгэн нисгэлийн хизгаарт хариуцлах компанийг намын хуран шуужээ. Кэрэг мэдэгчлэн дарга Хэ Дунфэн яранда нилэргэлсэн. Дундуд улсын худалдаана Кэргэлгэн нисгэлийн компани Улстан үйлдвэрлсэн том нисгэлийн Шинжаанд өнцөлжээ. Шинжаанд гүнзгарч, Шинжаанд үйлчлэгийг уламныг алхам акуулжээ. Ерөнхийн олон улсын агаар айлын товчлуурын бүтээн байгуулалт утх хуцаагаар хүч нэмрэлж. Улсын Бихталдг Шинжаанд хавныг дайлд хөдлөгөн байр тогтоолт лабунаар үйлчлж, нийгэм зөрмтөд ячилсан Шинжаангийн бүтээн байгуулалт том нисгэлийн гүчин чадлааны өргөнө гээв. Астанан агаар айлын компанигийн дэд ирэнхэ захирагч Ричард Лиж, Дундуд улсын агаар айлын бэлгэлүүдийн дэд ирэнхэ захирал Ямфи, Дундуд улсын Дунфан агаар айлын бэлгэлүүдийн дэд ирэнхэ захирал Ван Чинхоу, Дундуд улсын Эмнорн агаар айлын бэлгэлүүдийн дэд ирэнхэ захирал Лян Шон, Дундуд улсын худалдаана Кэргэлгэн нисгэлэн компанигийн ирэнхэ нэгтлэн бодөгч Иши Хай, Хайхан агаар айлын бэлгэлүүлэн хэрэгмэлэгчтэн дарга Гинюнжин. Дундуд улсын ардын агаар айлын сургууль ангийн бэлгэлүүлэн дэд ерөнхий захирал Дуу Шаомин. Шинжаангийн нисгэлэн буудлын бэлгэлүүлэн хэрэгмэлэгчтэн дарга Таурумэн Солуулцэн Ярадап.
1: Эхлэлтийн ёслолд Шинжаангийн нисгэлэн буудлын бэлгэлүүлэл Астананын агаар айлын компани Хасгстана Фишн ирэмжтэй агаар айлын компани зэрэг Олон нэгстэй хамтдаан Дундад улс болон Хасгстана хоорондох агаар айлын нэвтрүүлэг чинэргээ дээгшлүүлэхээр зорилгоон болгосон Шинжаан Хасгстана төргийн шугамыг эхлүүлвэ. Дундад улсын худалдаанаа Кэргэлгэн нисгэлийн компани Гэнсу, Шинжаан, Нинша, Кёхнур зэрэг олон газрын нисгэлийн буудлын бүлэглэлтэй хамтар Баран хот орны салур шугамын агаар айлын хамтарсан Түгээлэн нисгэ агаар айлын шугамын санаачилгыг нийтэлвэ. Шинжаангийн нисгэлийн буудлын бэлгэлэл улсын дотоод газрын агаар айлын компани нисгэлийн буудлын бэлгэлэлтэй хамтралцана зөвлсөөр тогтолцов. Жан Инчэн хурлыг эрхэлж Ван Жэншин, Кадан Кабин, Ван Лин, Хасгстан, Орс, Афганистан, Монгол зэрэг улс шин агаар айлын компани болон нисгэлийн буудлын хариуцлагатай нөхөр улсын дотоодын хологдлолтой нэгцээ аж ахлуул нийгэмлэг Сүйр мөнгнэ нийгмийн күндөт гийш. Евран засхорон болон бинтэна хологдлолтой нэгцээ. Ажахлуул болон ихтэй сургуулийн хариуцлагатай нөхөр. Хологдлолтой аймаг жуу хотын хариуцлагатай нөхөр нар эхлэлтийн ёсолд оролцсоо. Хурлын хугацаанд бас гол сэдвт яраа илтгэл болон төгрөг ширээнэ яраана тавцсан зэрэг хөдөлбөр өрнүүлвэ.
0: Xinjiang

0: Радио телесхранч маань 6 дугаар сарын 9-ний өдрөөс 10-ны өдөр хүртэл Еврон зохицуулалтын улс төрийн зөвлөлгөөний тэргүүлэгч Нурлан Айвн Майжин байцаан судлалтын дугуйлын дахуулна Ерөмж хот шихос хот цаанжин хүйх Еврон зохицуулагын хууд бишэн цаанжи хотдог гинзгэрч манай улсын шажин туртхныг дүндүд үсчүүлэхийг систем дагуулахтаа байрлуулна тусгас сэдвт байцаан судлалт гэв. Ерөмжтэн Нурлан Айвн Майжин Хумиозын бүмбин сүм, Чинчэн тянчигин сүмдэг хэржээ. Бүмбин шажин, бурхан шажина шинжандгэ түйгэн улумжулба, ажилгана талбар гадарын хуулин остарар дүрмжулын хамьярч байгаа байдлий гэнзгэ ойлба. Шиха судын катлог шажина дугаан, Христочин шажина дугаан кэгэд, хуучин зэлин лалугин сүм, цангжи хотын Христочин шажина дугаан, бэнди сүмдэ, Шажин суртхны кимста гүнзгэс голулжиж, шажин суртхна ажилгаа өрнөлж байгаа байдлыг ойлгож, тэдэн улс сайн, үнэстэн сан болбол, олнарын тэгээд сан болхуу үчрэй усыг сайнар ярж. Өргөн олын шажин шүтгүү олн тэмнийг намын югийг сонсыж, намдаа начлан таалархыж, наман дахын ухтүг хөтлэн жолаадыж. Шажин шүтгүү олн тэмнийг намба заскан ордна ергэнд бат бүлгэм дүлгийг кэсвэ. Хууд биш яна хууд би болгсна шанши сүмд. Нудлан айд байжин шинжаң суға бекулсын улыстерін зөвілгэна гэшуэн ахун янжиэг ерген үзжи. Түйэг улыстерін зөвілгэна гэшуэн болын шажин суртхна талгсын төлалгч кімна үйлдлан сайнар бадруулжи. Ману улсын шажин суртхнийг дүмді дүлсч улхи гаккулых талар дээр ачинарта санул дуртлых сануулых дуртхуды сөргжулба. Байцан судлултан Нурлан Айвн Майжин илэргэлсэн. Манай улсын шажин суртхныг дүмдүүд үлсчүүлэхийг систем дагуулах болвол намын төвхөрөн шажин суртхны ажлын тухай чиглэлийг шийдвэрт бодлогон байрлуулах болно. Ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн шажин суртхны ажлын тухай чиглэл өглөөлт Шинжангийн ажлын тухай чиглэл үгэн зөрөх санаа болно. Шин цагийн намын Шинжанг засгийн арга бодлогыг гүнзгий туршлуулан боттоо аруулж Дундадын энэсна хамтын цогцын үзлэх андрыг бат бэгчүүлгар гол шугам болгыг баримтлж. Манай улсын шажин суртхныг дундад үлсчүүлэх чиглэлийг баримтлж. Шажин суртхныг идэв гатагаар хөтлөн жолаад иж байгаад нийгэм жүрмт нийгэмд зохицуулах хэрэгтэй. Нийгэм жүрмэн гол өртгөн үзэл тарж улаадмж болгыг баримтлж. Шажин суртхны талгсан хүмүүс ба шажин шүтгэв олон тэмнэг зөв улсын үзэлтэ, түйгэн үзэлтэ, үнэснэ үзэлтэ, соёлын үзэлтэ, шажин суртхны үзэлтийг бат бэк бий болгож, таван клан талантаа тасралтгүй нэмэгдүүлж, нийгэм жирэмт эдгээчлсэн Шинжангийг бүтээн байгуулалт хүчин чадлаа нэрхдэг хөтлөн жолаадах хэрэгтэй. Шажин суртхна хэрэг удлыг хууны осор засахыг баримтлж, манай улсын шажин суртхныг дүмдүүдийн шилдэг уламжлалтаа соёлтой улсын цолхыг идэвгэ таахгүйж, Шажин суртхан талгсан гэн шажна номнул ба шажна сатл санвар. Хамиэрлтэн дүрім, ёстлул заңшыл, үйл ажлагана дүрімжіл зэрэг талар дундад улсын онцлагий гэлдэрүүлж, цагийн шаардлагды зохцхийг дэмч гэрэхтай гэвэ. Тэр күссэн, шажин суртхан талгсан гэшүүд, улыстөөрін талар нәад бүртэ, шажин суртхан талар ердім болус ролта, Жос суртхана талар голныг бишрүйл чатха. Зангилхан үйд үйлдл үзүлгэ шаарлгийг нарин кинамга боддар улж. Улсан нэгдл, үйнэсна билкіндл, шажин туртхана эвз оғсал ба, нэгмэн тогтуржалыг хамгалхын лүмд ухам турасын үйлгэр үзүлгэ үйлдл бадар улх гэрэхтэ. Айлва шатын улсдөөрін зөвілгэна зоггаан байгал болды. Манай улсын шажин туртхныг дүмдүүд үлсчүүлэхийг систем дагуулахтаа байрлуулна байцаан судлалт гэж. Санын сануулгад дурдун арга ухаагаар гэж, шин цагийн Шинжангийн шажин туртхны ажлыг сайнар гэхэд оюун ухаан ба хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэвэ. Пүш ями хамт байцаан судлал гэвэ.
1: Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт.
2: Шинжаан радиод хилс хуран чимэн. 6 дугаар сарын 3-ны өдрөө. Төвхөрөн амах үгийн урчин төрнөө хамгаалтын кинэн байзаах дулаадгаар дугуйлангаас манай өрөндөө 25 дугаар кескин олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Удаа шаардлагын ёсоор Тус хэсэг удааг

0: гэхэд өмдөх хугацаанд нэгтгэж шийдрүүлсэн олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийн байдлын үзмэр гүстнгийг нийгэм нийтэд илэр зарлаа. Тус гүстнгийг Шинжангийн уйгур өрөө засхуурна Ардын засгийн урдна Сүлжаагаас байсан авалж болно.
1: Шинжангийн радио телевизийн сургуульч Лиангийн мэдэн сарвал 6 дугаар сарын 12-ны өдөр нийтэн Еврон засхурны ардын засгийн орноос сони медан алвангэр дундад улсын Шинжангийн чулаат арилжааны туршилтын орно 1-р хэсгэн холбоолон хөдлөц зэж шинийг юс капитан байгдуултын сони медан ээлхгүй хурл хийжээ. 1-р хэсгэн холбоолон хөдлөц зэж шинийг юс ко орно кэгжилтэн төлөвжил гээд голдлогта харалт вергийг тань сүлвэ. Шинжангийн чулаат арилжааны туршилтын орно дөрмийн шинийг юс гсэн эрв тал чулаатай юулсахад хавцсангийн чидэмж ба Өөрчлөлтөн туршилтын цэгийн туршилгыг нэн их гэвчэнд гөргөн утхын эрэгтгийг акуулахын тулд 2025 оны 12 дугаар зард Еврон засварны ардын засгийн урднаас Борталж, Цанжиж, Баянгулж, Ахсу аймаг, Шихас хотод 1-р хэсгэн холбоолон хөдөлцөж шинийг үсг уран байгуулахыг цохолгуулж Ерэмч хашгар хоргос 3 чулаатай арилжааны хэсг урамта 3 хэсг урам ба Таун холбоолон хөдөлцөж шинийг үйсгүй хорныг үйлдүүлсэн чулаатай улсах шин байршлыг бүрдүүлвэ. Энэ жил аснаар нэг орнд нэг төсөл хэрэгжүүлэх ёсоор альва холбоолон хөдөлцөж шинийг үйсгүй хорн тус бүрийн битан байгуултын хэрэгжүүлэх төсөл тогтоож нийт 300 мянган зурус өөрчлөлт гэж шинийг үйсгүй арга хэмжээг дурдан гаргав. Еврон зотхорны худалдааны явдлын кенкман намын удирдахад өөрингэн бүрлдэхэн 1-р зэрэг нь эргэн байцагч жууха шан таньцүрэн гэлэхтэн. Хуулбурлж болохыг нь аль чадхаар хуулбурлах, хуулбурлах зэвтайг нь бүгдийг нь хуулбурлах зарчмын ёсоор. Альба хулбалан кэдлцэж шинийг үйсгү орн чулаат арилжааны туршилтын орно дүрмийн шинийг үйсгэн өрөвтайлыг хуулбарлан дэлгүрлэн урдаар хэрэгжүүлэх орныг идэвката байгуулж байна. Жишээлбэл, Борталж дөрмийн шинийг үсгэн эрв талыг хуулбарлан дэлгүрлэх тодорхой хууцыг тогтоож, Алгул намна боонт төшкөлөн Шинжангийн чулаат арилжааны туршилтын орно Заснун замын боонт ба хараат хазарт шүүд нэвтрэхийг үйлдүүлсэн TIR та үйлдүүлсэн зэрэг зөвлөлийн шин хэлбэрийг дэлгүрлэн хэрэглэвэ. Баянгулж онцлогта кедаж ахуйг нь их байлагдан сүйрлж. Эм байдана гарн нэгта итгэ таварыг газадаас оруулахт боомтор энгэрл гэшин хэлвара. Кедаж ахуйг нь үйлдэх нь саадгүй нитрг зам зэрэг өөрчлөлтөн туршлагыг нэгдэлдэ төдвөлн сайнар гэргэлж. Дундаз яд ханд үсэн кедаж ахуйг нь үйлдэх нэг нарлаг болуцруулах ба газад гарх сүйрэн газрыг хамтар байгуулахыг акуулвагива. Шинжангийн чулаат арилжааны туршилтын орно чулан тоснох иймэн ажилдвар төрөнө үйлдэн хийх ба шинэ материал кодаж ахуйн үйлдэхнийг боловсруулах ба нэгмэл хувцсах онор одовийн барана гүйлг зэрэг онцлогтой ажилсан курата байрлалд өлн альва холбоолон хөдөлцөж шинийг үйсгүй орно ерөн кэкэлс ба сүйрэн газрыг үйлдүүлсэн судлын нэг ба үйлдвэрлэхийг үйлдүүлсэн Арилжаа ба сүйрэн газрыг үйлдүүлсэн зэрэг ажилсан хамтралцана хэлбарыг байгуулж, чулаат арилжааны туршилтын орноос хөтлөн дахуулах, альва холбоолон хөдөлцөж шинийг үйсгүй орн клан авах, эквайлгийг хамтар эдлж давул гарна харилцан нэкрүлг ажилсан хөгжүүлтийн шин байрслын бүрүлдлийг ахуулга. Жуха шан келхтан, дишайлвэл, цангжиж шихас хот, Одоогийн нээснах имийн ажилдвар нь ажилсан бузурдлгүйг хэлбаран хөөрөх. Тондонд л үйлдэн хийх. Бузурдлгүй шин энерги, шин материал зэрэг ажилстаа анхаарлан төвлөрүүлж, ерөмчин кэск орнта голдлогт холбоолн хөдөлөлцвэ. Баянгулж Ахсу аймгийн нэгэн хувцхондор кэдаж ахуйн үйлдэхнийг найдлага боловсруулах зэрэг ажилстаа анхаарлан төвлөрлөн, ерөмч болон хашгирын кэск орнта голдлогт холбоолн хөдөлөлцвэ. Борталж кил алсан барана гүйлг кэдаж ахуйн үйлдэхэн ба китэд эмэн зэг нарлаг боловсруулах зэрэг ажилста анхаарлан төвлөрүүлж өрөмч ба хоргосон кэск орнда голдлогтой холбоолн хөдөлцвэг юм байна. Жууха шан таньцлын гэлхтэн Улсын барамшан чулаатын улсхад айлдах болгон хэрэглүүлэлт үйлчлэх талаар альва холбоолн

0: үзэж шинийг үсгүй орон нэвтрэг замын боомдлыг улам нэг алхам нэвтрүүлж, боомтор өнгөрөлгөө орчин тэрнийг шилэгжүүлж, боомтор өнгөрөлгөө ерб хэмжээг дээшлүүлж, кил алсасан барана гүйлгэнаас өөдний системийг төгөлдөржүүлж, уруул нь авчирж боловсруулах ба газаа даралжана ажиусын килкасыг хүчрхэгжүүлж, Дунд Азия, Баруун Азия, Европа зэрэг гадар орнтой болсон ажиах уралжана харилцааг нь өргөдөх ба. Жишээлбэл, Порталжуу Алгуулн амна боомтой түшгэлэн, кил алсасан барана гүйлэг, боомтон боомтор өнгөрүүлгийг ойнжилх ба, энергийн эквайлгийг газадлаас оруулж боловсруулах чийдэмжийг голдлогтой чангалах ба. Цангжижуу, Эрэмчин олон усн хуйран гарман орн, агарган гарман орнтой уусалцсан холбоолн төлөлцөж, Засм замба темир зам нь хамтарсан сөүлд нь их нэвтрэх замыг хамжилсан байгуул ба. Ахсу аймаг Бэдэн Засм замын боомтой түшгэлэн Дунд Азиад хандуулсан тайлд хулган чинартай их баялаг болно. Чинэл сайтай үйлдэхнийг газадлаас уруулж газаадах гарга нэвтрэх замыг күшлэн байгуул ба. Шихас хот харин олон хэлбар нь хамтарсан сөүлд нь олон ус нь ерэнг алсан барааны гүйлгэн гарам болно. Хуйран гарам Темир зам агар айл далаан зөөлтөн кил алсалсан нэвтрэх замын битан байгуулалттай байрлуулна. Бингтона баруун шан чөлөөтэй уулзход оролцох товтлорын тулаарлах чийдвэрийг дээшлүүл бай гэмэ.
1: Шинжангийн радио телесхураан чимээн. Шинжангийн киллер уурж гарах килийн хамгаалтын байцаах ерэнхэ өртөө нүүдэл ардны хамьяралтын өөрчлөлт ба төрөн бодлого дүрмийн шинийг үсгийг өргөлжлөн гүнзгийарвуулж Боомтор өнгөрөхтөд өгөм зүлхө хэрэг хэмжээг тасралтгүй дээгшлүүлж, Шинжангийн дээр хэрэг хэмжээтэй чөлөөтэй уулзахтуу чидэм жолгож яс чинэргийг дээгшлүүлвэ. Дулаат боомт байх Шинжангийн Жүнтэн Бууван нэрэмшт олон улсын барааны гүйлгнээ хазгаартай компани барааны гүйлгнээ Күрэлингдэ. Бүхэлсэн альва газраас авчирсан өдөр тутмын бүрэн бараа. Гэрийн цахалгаан хэрэгсэл болон машин дэрэгнээ сэлэг тунгийн үйлдэхнийг яг тэргэндэ очихаар хүлээж, Дундад Азиан 5 улс болон Орстой явуулахар бэлтгэж байлаа. Хилийн байцаалтын салаа мэчрийн хэрэгжүүлсэн олон зүйлийн дөхөмжилсэн арх хэмжээнэ ашиг тусаар эндхийн тухаалсан ажлын хэмжээнэ ихэр дээгшилсэн байна. Шинжангийн Жүнтэн Бууван нэрэмжтэй олон улсын барааны гүйлгнээ хазгаартай компани Закрал Сүнжи Гаус руужилгэж хэлэхдээ хурдсан нэг төргөн буулж манай ерэнгээс нь көмөргөлн хадгалах эврэн өртөх дурагшилж хамгийн багадаа 120% орчим дурагшил ба гэвэ. Уда. Дулаатын киллер уурж гарах килийн хамгаалтын байцаах өртөө боомтын байцаан шилхэх нэвтрэх замыг 2 зурс байсныг нэмэгдүүлэн 8 зурс болгосноо хамт 40 цагийн боомтын захарга килийн байцаалтын хамтран байцаан шилхэхийг биелүүлж боомтор өнгөрөх цаг нь өнгөрсөнд аль нэг машин тэргэн 20-аас 30 минут байсныг ахартахад 5-аас 10 минут болгов. Дулаатын киллер уурж гарах килийн хамгаалтын байцаах өртөнө килийн байцаалтын газрын дарга Пүш Ауиг элегтэй Уда манай дундад улсын үйлдэн гэсэн машин механик тонуу төхөөрөмж салхины хүчээр цахлаа гаргах тонуу төхөөрөмж энергийн тонуу төхөөрөмж нь газаад гаргалтын манай боомтор өнгөрүүлгүй хэмжээ 2023 онд кас үнсэндээ 40 тохин шаху нэмэгдвэ гэвэ. Торгоно замын Ажахуугийн бүсийн гол урнаа битэн байгуулалтыг хүч нэмрэлж, Шинжангийн киллер уурж гарах килийн хамгаалтын байцаах ерэнхэ өртөө Засмал замын боомт цагийг утхын боомтор өнгөрүүлгүй сэргээ дөхөм зүлхүү арх хэмжээг хэрэгжүүлж, Темир замын боомт гээд хамтран байцаах нэгст нийлүүлэн байцаан шилгэж, ойнлогоор байцаан шилгэхийг хэрэгжүүлж, Дундад Европын барааны зөвлөлийн Селена гал тэрэгнээ боомтор өнгөрүүлгүй үйлдэл шийдвэрийг 115% дээгшид дээгшлүүлвэ. Хорлсон Засмал замын боомт, Ерөмчин агарын гармын боомтын дөхөм дөргөн нэвтрэх замыг эхлэн хэргэлж, таварын машин тэргнээ киллер уурж гарах боомтор өнгөрүүлгүй цагийг 130% дээгш ахартахэж, нисклийн дугуйлангийн ажилтнаа гахцаг хэмнээ боомтор өнгөрүүлгүй цагийг 150% шаху ахартах ба.
0: Шинжангийн радио телесхурын сурвалжлагч Янгруугийн медиасар болвол, Шидр мануур нь Еврэн засгорны хотын гол зам дах усуул зэл гудамжиг цэгсэн засч дээгтүүлэх ажлын жулаадах сандыг барлан тархаж. Альба газрыг тоног төвчмжиг сэлвэн засах, орчин төрнийг цэгслэн засах, дүрс байдлыг дээгтүүлэх ба ардад өкім үзүлгі ежі бүрдүүлгі бітан байгалуулдыйг негілд.

байхад хөлбөлж гол зам дах бус зэл гудамжийг нарилгжүүлэн өөрчилж хамяар нь хамгаалахыг кевэнжүүлэн ахгүй. Хотын чилимжиг улмны галхан төгөлдөржүүлэн хотын урсан суухта тааламжтай чинэр чинсаг дээгтөлхтөө саанжуулаад ба. Энэ хоёр өдөр Ирэмж хотын Шүймөгөө арайна Наанху зүйн замын хөөд 6 дугаар гудамжин нарилгжүүлэн өөрчлөлтийн байрлагын ажлын тухайн царанд ажилтнууд том хэлбэр нь машин механикийг ажилуулна яг сүйр малт ажил хийж байна. Ирэмж хотын Шүймөгөө арайна хотын хамьяралтан товчоо засаг сакрын хуул хэрэгжүүлэхэд товчоно хотын өвдөний тоног төгрөмжийн нэртана хариуцлагат нь говн талин цөлн гэлгтэн. Эмнэх хугацаанд байсан судалт гэж суугаалард худалдаана эрхэн тусгсан төгөл усан ба бүдэр ус гадуур тулхгүй хоолоон асуудлыг шийдвэрлэхийг хийхэд энийг дурлан гудамжийг байгуулах соёлын сугацлын гол сэдвтэй өөрчлөлтөн чиглэлийг тогтоова. Хоолон төрөйг өөрчлөлт гол сэдвтэй үзмжийг дээгтүүлэхэд хотын өвдлийн иж бүрдүүлэн төгөлдөржүүлэх зэрэг ажлыг хийнэ. Эрэргэнд ардын уран суудсан бүүдэл болон идан унд нь сэлүцэл зуга цэнгэлэн газар нийлээд улан байх эдгээр байдлыг бодлоглоод бид нь үгийн байсан хоолойг сулж эрэгтгэн байгуулна. Йоган гимназ замыг дээгтүүлэн өөрчлөхийн хамт бас сэлүцгэл дөхм зүлг нэкэск суудлыг тохируулна. Гэрэв уран зайтай болвол бидэн баг тунаг төгрөмж буюу зээл дахууг нь баг цэцэрлэг гаргаж нэгэн сан зугаа цэнгэлэн урчин төрнийг хангана. Тус ажил 10 дугаар сарын адгар ажил дуусна гэв. Ээлх сар болвол Еврон засгуудны хотын гол зам дахуу бүс зээл гудамжийг цэцэрлэн засч дээгтүүлэх ажлын жулгатах саналд шаардсан. Бих доллар байдал ээлх гар дамжин нэг гудамжт нэг дан сэвтмэл байгуулах тодорхой хуудсыг гаргаж олон төрлийн хүсэл шаардлагыг эргэн дэлгүүгээр хураан цуглуулж хэрэгцээ шаардлагын тодорхой хуудсыг бүрдүүлж баримжаатай харьцуулан асуудлыг дараалан байцааж асуудлын тодорхой хуудсыг бүрдүүлж нарилаг онцлогоор арга бодлох хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Энэ хамт зээл гудамжны орон зай барилгын гадар тал орчин төрний арын цэвэр олон нийтийн тоног төгрөмж зам харилцааны тоног төгрөмж ногаард нь баг зүйл зэрэг 6 талыг хамарсан дээгтүүлэн цэгслэн засах арга хэмжээг эмгтгэн гаргаж кирилско талыг нэхвэрлж амар төвчнийг батлах мэт мас чинэр чинсад онцлогийг илрүүлэх хэрэгтэй гэв. Юунаас үрэн дээр энэ жил Ирэмж хот гол хотын оронд наазахтан гол зам дахуу бүс нэг зүүн зэл гудамжд ерөнхийлэн засах ажил өрнүүлнэ. Ирэмж хотын хотын хамьяралтан товчоо хотын хамьяралтан засах захиргааны хууль хэрэгжүүлэхэд товчоно. Орчин төрнийг ерөнхийлэн цэгслэн засах салан дэд дарга жангын ин сурвалжлагч хэрэгтэн. Альва оройн шам бас боттой байдалтайг нь уйлдуулн онцлогтой дээгтүүлэхэд хэрэгжүүлэх гэж одоо яг залгаар эхлэн хэрэгжүүлж байна. Энэ жил Тэнгэрүүл аргын Лингван гудамжиг бих цагаар бүтэмжлэх явган зэл болгохоор төлөвлөж байна. Сайбах гарын хотын зэлийг өөрчлөлтөд хэрэгжүүлдэг төшөглөн хотын 2 дугаар зэлийн амт идэнаас уйлан газар зүйн бэлгэтэмгийг күштэн байгуулж дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсан нээлт нь орно шин хотоор ойн Темир замын төвчөн Кескорн хуучин зэлийг өөрчлөх ажлыг ахгуулахар төлөвлөж. Шүймөгөө арайн Наанхуудын Кескорныг бүхэл цогцоор нь дээгтүүлэхээр төлөвлөж байна. Алуу арайн бүр Еврийн онцлог ба сэтгэстэй юм гээв. Еврийн сурны уран суус бох хотгод адин битэн байгуулалтын Тинкмен хотын хамьерлд Кинлтон газар нь хойдгоо зэргийн байцаан судлагч Вангнин илэрхийлэхтэн. Жулаатах саналын ажлуулах чинэр ба жулаатах чинэрийг чангадах гэнтэй лээ. Иж бүрнэ дахулдул болох Еврон засгуурны хотын гол зам дахуу бүс зээл гудамжийг цэгсэн засч дээгтүүлэх ажлын туршин хэрэгжүүлэх үндэлд нь баримжаах тохируулва. Зургаан тал нь агуулгатай зогсоолвол нэгдүгээр дэс нь үндэлд нь гүйцэтгэх том ба назгад талын тодорхой хуудсыг гаргаж нийт 46 ус боддоо үндэлд нь агуулгыг тогтоож Альва гадар цэгслэн засах ажлын өрнөлдөлт мэрэгжлэн жуулаадлах хангаас нь хамт дараач нь үнэнжи шилгэн авахт үнцл хангаава. Бидний боловсролтой жуулаадлага ба кергэн жишээн дэлгэрлүүлдэг.

0: чангадах гэж. Алин гадар гол зам дахгүй бус сэл гудамжийг эрдэнэсний бэлхэмдлийг илрүүлэх, соёл иргэншлийн хайр халамжийг илрүүлэх хотын бичил орон зав болгон байгуулахыг бүх хүч чарн дэмжин жолаад ийж. Алин снаа олон төмнө амьдралыг нэн дөхм нэн тааламжтай нэн сайн сайхан болгоно гэва.
1: Шинжаан радио телевизийн чимээ. Энэ жил удаа гүртэл манай орны кимнэ хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн салаа мөчрөө нэгтээ 5600 өнгөрөө ажил олголтын дадлагын ажлын байр гаргаж ихтэй сургууль төгсгсөн сэргэ залуучдын ажил олгохтой хүчний мөрлвэ. Ажил олголтын дадлага гэдэг нь хологдлолтой кимс тухайн газрын кимнэ хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн салаа мөчрийн магадлан тогтаасан ажил олголтын дадлагын нэгсдэг хэрчээ. Зогко хүсэнэ үйлдэлгийн боловсрол хээхээ. Ажил олох чидүрэн дээгшлэх нэг зүйлийн ажил олох бэлтгэл хөрөлбөр болох бүгэд. Голдо, сургалаасан салаад 2 жилийн дотор ажил олоодго ихтэй сургууль төгсгсөд ба ажил алдсанаар дансуулсан 16 наснаас 24 насны залуучдтой хандуулна. Нэгэн жил Шинжаангийн байгаль техникийн ухааны дээд сургуулиас төгссөн Шингшоохо Хон газрын кимнэ хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн салаа мөчрийн найрлаг оногчтой хавсарлагын дэмжлэгээр эврийн тусгай мэрэгжилтэйгэн зохицолдсон ажил олголтын дадлагын ажлын байр улс мэнэ. Хагас жил дадлага хийхээр дамжин. Удаа тэр нэгтээ шилгэн кинхас өнгөрч, жинхнэр ажилд уржээ. Тэргэлэгтэн, дадлагын хугацаанд би компани альвэ зүлийн асрамжийн олгомжиги гүйц тоогар күртэж, Цагтын таарсан ажил олголтын дадлагын нөхөр хөртэж, дуун зэргийн мэрэгжлийн захирлын үнэлгээ амжилттайгаар шилгэн авба гэвэ. Шинжоохогийн байгаа компани кимнэ хүчний их баялагын хэлдсэн хариуцлагад нь Гоуян Тэнцүлийн хэлсэн. Ажил олголтын дадлагын тухай ажиахлуулд ашиг хүртээх хологдлолтой төрөн бодлого нь манай ажиахлуулд шилдэг чидвэртнийг элсч өгсөн мөртөө бас манай ажиахлуулын ажилчин гэрэлгэх эвэрн өртгийг бүтэмжтэй багсах ба гэвэ. Ода, манай орны кимнэ хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн салаа мөчрөө нэгтээ 5641 ажил олголтын дадлагын ажлын байр гаргав. Юуна дотор ажил үйлсийн нэгцэн дадлагын ажлын байр 8021, улсын өмчлөлтөд ажиахлуулын дадлагын ажлын байр 892, дунд баг жижиг ажиахлуулын дадлагын ажлын байр 3728 байна. Дадлагын нэгсхэд дадал кек кимс Шинжаангийн кимнэ хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн олон нийтийн үйлчилгээний тавцангийн ажил олголтын дадлагын ажлын байр цуглуулах төлөвлөгийн үйлчилгээний тусгай бүлэнгаар дамжин. Дадлагын ажлын байр нийтлэх дадал кек кимсийн нэр мэдүүлгээ зэрэг тухайлтын ажлыг бүтээжүүлнэ. Еврэн засгуурны олон нийтийн ажил олголтын үйлчилгээний төвийн ихтэй сургууль төгсгсдийн ажил олголтын үйлчилгээний хэлдсэн дарга хоушин гэлэгтэн. Зөвхөн 6-р сар 1-р сард Бүкорнар бас зүүн шаху сарын ихтэй сургууль төгсгсдийн тусгай сарынгийн ажилтны хэлсгийг хөдөлбөрийг зохион байгуулж ажил олголтын дадлагын нэгсэн ажиахлуулын чөлөөтэй нэг өдөр ажил мэргэжлийн бич ойлголт ажил хайхад чидүрийн дадлага боловсрол зэрэг хөдөлбөрөөр нөлж төгсгсдийн хавсрын ажил олох чидүрийн дээгшлүүлнэ гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Фужена Чангжу болон Намхин хоёр газрын эмэмлэгэн бэлгэм Морин хас гэврэн засах шанд Шинжаангийн төсөлн хамтар байгуулах ажлыг өрнүүлжээ. Өвчтөд инисет класс нь үйлчилжээ. Чидвэртний хавтран дах уулын хэмжүүлжээ. Тухайн газрын эмэмлэгэн Кирилцко талыг үргэлжлүүлэн нэвтрүүлж, шилдэг эмэмлэгийн эх байлгаар альвин сна олон төмд ашиг хүртэв. Шидр өвчтөн хоон ячэн, Моришаны ерөнхий эмэлгийн хураад гэрч, Фужана Шинжаанг туслах юмч, шээлий жилд кимэрлэг түгэр гэж. Чин сэтгэн таалахын итгэв. Хоон ячэн толгой өвтгөө өвчнөд нэрвэгдэж, өнгөрсөнд гадар болгоноор эргэн явж иймшд үзүүлсэн боловч ирэн сайжирсан говьгээд эцсэ Моришаны ерөнхий эмнэгийн хураад гэрчээ. Тэргэлэгтэн. Нэг удаагийн тухайлдлаар би шээ эмшд авчруу. Түйна оврын маш сайн, өвч үсгэнч маш найрн нэм байж. Над кедэн

0: зүй хатгсанд өвчим нэг л дурга сайн болба. Би түүнд маш таалахж байна мгив. Тухан газар нь өвчтөн өвдрийг нь арилгасан хамт Фужана шинжаг туслах юмч бас өвчтөн өрэг байцаах кевинчсэн саан сургалт. Өвчтөн жишээг судлын ярилцах. Нэгт нэгээр давхуулан заахаар дамжин тус газрын эмч нь эмэмлэгэн хэрэг хэмжээг дээгшлүүл бай. Моришана ирүнке эмнэгэн хуран гадар нэгдүгээр салан гол эмч Лизо Чаухенхтэн. Эдгэр жилд Шинжангийн төслөхийн эмч нь хавсарлагаар манай сала өвчин тахлыг эмнэн засагталаар нэн хошууч арах келбарыг хэргэлвэ. Үйд хамт бидэн эврийн тусгам мэрэгжлэн мэдлэгэн талар бас яс чинарын дээгшлэлт болж өвчтөнд нэн санар үйлчлэх болбаг юм. Шинжангийн төслөхийн эмч шээлэжэр хэлэхтэн. Ода манай салан залуу эмч нар күчір түйгті өпчіна жишады тұқалдуыл негінд сұрулж бичгі байцан үскі, зүйгілір хайхы, санаачылғасын харул толху дадғалта болуа. Эйн хүйрілтін кедін мессасыл кеж сұрсынашшығы нейін үйді надыг байрыл болуа. Мергжіл үй солығдың шинерна, гибчгі биян даажы сұрылцығы чедүрін сай жинкіна үйлдгі сұрлғана битал болуна гива. Шидэрин хэдэн жилд Фужана Шинжанг туслах Дангжуугын хуайр жулатха гадарын эмнэнгэн анг. Тус гадарын 200 өнгөр голлогч эмчиг хавтурын дахуулын хэмжүүлжээ. Тус гадарын олон эмч биян даажу олон зүйлэн күчір түйвэгтэй өвчнийг оншлын эмнийг чадах болуа. Фужана Шинжанг туслах Нампингын хуайр жулатха гадарас негбийнгэн 200 төмэн төргэн көрэнг мэнгур улжээ. Моришана нүйдл эмэмлэг зэрэг төрөл зүйлэг хэрэгжүүлэн, таунзан нэнгэр эмэмлэгэн тонуг төгрэмж холдан оруулж, Моришана үнцэн шатын ерүүл хамгалдэн хуран тонуг төгрэмжэг бүгдэгэн шинтэгвэ.
1: Шинжанг нарадыг тэлэс хуран сүргүлжэлэгчий Вангдунги медаснар олбол. Сургадуа сарын арын өрнэ өдэр, Эвран засхуурна хуэрмэнгэ хэрэн зурганууна сугаслин ажуэлэсэн идэн үнтна ажил төрлийн тусха зүйлэн хөдөлбэрин эхлэлтэн ослуул гэхэд, Турпан хутын тухан сарангийн ажилтан нэлсгэй сүгулраан Гоушан районду яугдва. Тус удагийн ажилтан нэлсгэй сүгулраан ин идэн өмдөн, гийчин бүүдл, ардан орын сүсийн бүүдл гэхэд соэл зугаслийн тайвэнэг ажахлуулыгий татан орыл сүүлж. Нэмэнган таунсан өнгэрэй ажилин байр хангаж. Соэл зугаслийн эзэгнэлтэй, онсэлхтэй идэн өмдөн, гийчин бүүдлийн хамиярлтэй, ардан орын сүсийн бүүдлийн үйлчилгэй. Үзімжин орна иж бүрдүүлгүй зэргэй гол күрэг хамарч, нэмэнган өнгөрүй ажил хайгсадыгэй тухан сарандаг өрчий зөөлімжи ауғдо татва. Ажил хайгчий Мадина Масуд келгдайн. Хэд кэдүн компана байдлэг өйлэгвэ. Ерінгадан бүр сан байна. Би ал компанду утхан бүдлгүлж байна. Голду сойл зуасыл ба идэн үнтна талар нүхтүү хүсэндан бахчы кэсэн хүн өмір үзүүлия гэжи бүджуанэм гэвэ. Хөдөлбөрийн тухайн сарангд төрөн бодлогын зөвлөмж өгөх, ажил олголтын жулаадлах хийх, ерөнхийлсэн үйлчлэг хангаах, шууд нэвтрүүлгээр ажлын байр таньжуулах, үйл техникийн дэлгэн үзүүлэх зэрэг 5-1-ийн чидэмжтэй орныг тохируулж, ажил хайх, зөвлөмж авах, дээгшлүүлэх, зал олдуулах, бүх хэлгээсийн нэг өртөнө хэлбэрийн ажил олголтын үйлчлэгэнэ системийг байгуулж, аль төрлийн ажил хайгсдаа нарийн өнөвчтэйгээр залгуулдуулж, Ажахлуулду ажилчин кэргэлгэй жулаадл хангаава. Турпан хутын кюмнэ гүшнээг байлэг ба нэхмэн батлэмжин дубчана дэрбдго зэргэн байцан судлэгч. Ажил олголтыйгэ акуулх ба ажил мэргэлэн чидүрин байгалуултын салан дарахо юган кэлэгтэн. Хоткёдайгэн энгийн кэдлмэрин күшін. Нүтгдан бусгсуд ба цэргэн алуунасы бүгсуду тохрохо сүйр үйлчилгэна ажилин байрам байх мэртан бас. Ихтэй сургул төгсгсуд ба үр чидүртай чидүртэнтэй тохрохо Эзэгнэлтэй хамьяралт ба мэрэгжлийн ажлын байран байж, адил үсэг хүмсийн ажил хайж үйлс сунху хэрэгсэй шаарлагыг бүх талар хангана гэвэ.
0: Шинжангын радио телевиз хуранч маань. Алтан Жангюшан уулын олон усан цасан төшг амралт нь орно. Татвар тэргээр тээрн өскө, уулын ораад гинээр, гэрийн газаг бийч ойлгол зэрэг олон иштэй эзэгнэлтэн хэлбэраар дамжин Дээрн үндүрлд бээр тохурмштаа зүгаадсан зөрилдэн гадрыг чирмайн байгуулж байна. Хода алдан Жангжушан үүлэн олон үсэн цасан дэшг амралдан орнд зүгаадагчад ол ширж, цөөкмүсэ зүгаадагчад бүхгүй үзімжин

0: Татвар тэргэндээс ууж уулын ураад гээ юзмж сонрох гот авсан дөхэрчээ. Энэс усны алсыг бараалж зүрх тач дурсгал үйл ацхана. Бээжингийн зугаатгч гамун бо нэднэмтгэ гоё юзмжиг үзээд их сэтгэл дугдулсан байна. Тэр гэлхтэн татвар тэргэндээс уугаад гарч исэнд би сэтгэл маш тайвширсан шиг санагдваа юм. Үйдэшн туя охторгийг чимгэд романтик уулын урадг наран жирх найрын жангюшан уулын кюр хэгжант уғыр амсахдыг үргэнжилэн хэгжаава. Сэр-сэр уулын саргэнд алуу гадран зугаадгчэд ерүү сайхан бүг хэгжимн айыг дахан дурт таварн бэжгэлсхана. Хэнана зугаадгчэ лэж аал үн хэлхлаан. Тухан царангэн уғыр амсахлэнэр маш кюр хэгжантагаан. Залуучэд эндэржи наадхлэ маш тухарна. Олар нь хамт үйлдэлцэж бүхэл царангийн уур амьсгалын ерөндөг найлыг утга агуулгата санамдуулж наад дүүнээр адилвшид хэрэглэв байгийг байна. Амралт нь уран бас халин эсгэшгээр халан кит бэмбэг зэрэг онцлогтой бижлэн өлөх төрөл зүйлийг гаргаж энхийг алхам малхмаар тэрн үсэ зугаадсан наадах сэлүцэл зугаац ингл Гэрийн газаах бийч ойлголтыг үйлдүүлэн нэг цогцулсан зугаацлан зөрилдөн гадар болгон байгуулж байна. Хубигийн зугаацгч Хуанжин Квэн хэлэхдээ Үйдишин туян өнг үзэмжин бүр бусуд гадараас нэн сайхан байж энд маш амархан сайхан зург тач болох вэгээд татсан зургийн өнг бүдгийн чиг нэн сайхан байна. Тэдэг галган үйдэшлэгийн уур амтгал чиг маш сайн, маш баяр хүйртэй байж Эндэрсэн кем болгонд цэм маш онцгой дуртгал үлдэй байгив.
1: Нэвтрүүлгийн адагт бэгшин жанг нь 16 хотын цаг уурн нүрчилсэн мэрагаас онцох яа.
0: Өрөмжд үйлдэй 21-аас 29 градус.
1: Алтайд үйлдэйгаас нь чилгэр 18-аас 31 градус.
0: Тарвтад чилгэр 16-аас 33 градус.
1: Гулсд бахуртайгаас нь үйлдэй 17-аас 29 градус.
0: Буртаалд үйлдэй 17-аас 33 градус.
1: Харамайд бүрхгээс нь үйлтэй 25-аас 34 градус.
0: Кейтэнд үйлтэй 23-аас 33 градус.
1: Шхозд үйлтэй заримдаа өнгөрөт хүртэй 24-аас 33 градус.
0: Цангжид үйлтэй 23-аас 33 градус.
1: Хамилд чилгэрээс нь үйлтэй 23-аас 39 градус.
0: Турпанд үйлтэй 31-аас 45 градус.
1: Корлд үйлтэйгээс нь бүрхгийг 26-аас 37 градус.
0: Ахсууд үйлтэй 20-аас 32 градус.
1: Атуушд үйлтэйгээс нь бахуртай 19-аас 32 градус.
0: Хашхард бахуртайгээс нь үйлтэй 19-аас 32 градус.
1: Хөтэнд үйлтэйгээс нь бахуртай 20-аас 31 градус.
0: Өрөмжд үйлтэй 21-аас 29 градус.
1: Шинжаангийн суны медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Наран Чимиг найруулсан байршуулж Санжира Кишикталай Кенж Боолаа Нарантхиа нэвтрүүлвэ. Кюлан апчи сонссонтон баярлаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл таваас слушдин хэрэглэгч нь үйлшүүргий буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрарт тавьчих найз нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 12 өдөр гэргийн 5. Шинжаангийн Ароди Тэрэс сураа Монгол гин Ароди Угийн цомбордог машин нэвтрүүлгийн клан авч сонсох өгтөж байна. Би котлогч буян байлгэ. Цомбордог машин нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Ароди Тэрэс сураа Солуушитийн шин зуучдын хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргэн үн сонсч болно. Бичих найз нар маань аав яштайг хамтдаа анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа. Хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

Аксу хотын залуушд багштын хөдөлгөөний төвийг эхлэн хэрэглэвэ. Шидр Аксу хотын залуушд багштын хөдөлгөөний төвийг эхлэн хэрэглэж, тус хотын аливаа нэгэн багшд хөгтөв нэг хүү күндөстэй баярын өдрийн бэлэг кэргвэ. Аксу хотын залуушд багштын хөдөлгөөний төвийг Хангжуу хотаас Бүкмэгна тоогаар туссан байгуулж, барилгын талбайн нэг төм нь 2000 тэгштөрлж метр байж, үүнд утхурлагын төв, хөдөлгөөний төв гэхэд гэрийн газаг иж бүрэн тунх тохиромж багтнаа. Үүнд 1-р давхурт ажил мэргэжлийн бич ойлголт, шинжил ухааны техникийн мэргэжлийн хөмжил, улсын хайрлах үйлсийн хөмжил, бодисын бус соёлын нөвийн уламжлал салгамжлал зэрэг 4-р үйлсийн жиг салын газар тохируулж, 2-р давхар бол урлагийн кеп боловсруулын орон байж, бэжиг, нэвтрүүлэг, көгжөмтөр сэргийн тусгай мэрэгчлийн боловсруулт гэнэ. 3-р давхар бол ерөнхийлсэн кеп боловсруулын орон байж, өрөн бишлэг, өрөн сураг, гар урлал, шатрын эрдэм сэрэг, петалж сэтгэмжийн үйлдэлгийг хамарчаа. Ижбертсэн биеийн тамирын талбар ордон гэхэд,

хамгийн торил хад авирх Кертү төшөр сэрг гэрийн газак талур газарт нэг Монгол 6 сум салвшт багштыг сэргдин багтааж Кецалийн газак үйлдлөг кад дур сонорхлын кэмжил өрнүүлж болно. Эхлэлтийн ёслогийн тухайн царанд Аксу хот 1-р оноо сурагчдын 48 тулаалагч 90 алдартайгаар Дундад улсын багштын хошигчаанд орсон ёслол явуулва. Уплан бич сүйсэн багштын хошигчаангийн гэчтэй төв чангаар амдгаарлж шин цагийн багштын хошигчаангийн сан гэшин болж Кичргэг улсын битэн байгуулт үндэснээ сэргэл мандалд күчин чадлаа өргөнө гэж сөрөг шууцгаав. Улсын тугийн нэг өнцөг Танг улсын үеийн аюулгүй цог живха. Гүсэнэ бодисын бол соёлын үеийн аюулгүй дунд цуураадна зэрэг тоглолтын дунуудын шилдэг уламжлалт соёл орон нутгийн онцлогтой соёлыг цаг үеийн айзымтай нэг цогц болгон үүсүүл цуулж Аксу хотын ёс мөрөөл оюун ухаан Би Махмуд гоо сайхан төлөмрийг хамжуул цуулан күм күмжилсэн өрбтайг амтлагаар илрүүлвэ. Сүүлчийн хугацаанд Аксу хот ажиллагаанаа келвардан шинжилэлт гэж альва төрлийн их байлгийг эмхтгэн нийлүүлж залуушд багштын төлөгөөнө тавиг залуушд багштын ерөнхийсэн кепболосрлыг дээгшлүүлгүй Хангжу Аксугийн сургууль хэмжээний хамжилт цаг гээд соёлын сул цаг гүнзгэр үйлгүй чихэл тавцсан булган байгуулж аль үнснаа багшд көхтөө эрүүлэр өсөн буужиж бүх талар көхчөхтөө күш нэмэрлэнэ.

0: Өнөө ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсийн энтийн хачин сонин ёбдулчи үчирин мана думдачуд эдлэхэ замаар самнху дурта хари тана амиркачу үрүүдху замаар самнху дурта гэжээ.
1: Зунгнайша өгау нанжинд түрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хотюн.
2: Юнлунпин 9 настадан усан дунбах мэрэгжилийг нэгэнд бүлэсрүнгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснаара, хамтаарын алдар сүүтай күмсийн үлгүрийг сонсия.

Шинжангийн гулс хотын дадамт балгасанд Жан Цвэй Жоник дуртахтөө Алинс Найм нутгийн ахтунар бэрэ түйг халуун сэтгэлтэй охин гэж дотноосгор дууддаг. Хананас алс хотын илд кэрсэн энэ охин 10 дулаан жилийн бат баримтлалтай түшиглэн Барын дуранд үйлчлэх тойлгийн сайн дурнагс байснасаа нь тухайн газрын күн болгон мэддэгэ нэг ардын эвцүүлэгч болж төлшсөн байна. Шидэр тэр 2021 оноос 2025 оноо Шинжангийн Оона хуулар засах гүмээр үнэлэгдэж, аль нэгнээ олон төмнө амар тогтныг сакан хамгаалах зорчил зурлааныг шийдвэрлэхэд чидэртэн болжээ. Салгаад Шинжангийн Уйгур эрэн засах орна гулс хотын даламт балгаснаа хууль сайжин ажиллагч ардын эвцүүлэгч Жан Цвэй Чонаа үлгэрийг хамтдаа сонсъё.

Жан Суйчуан үргэлж. Олон төмнөө хэрэг өвдөл, кечнэн баг байсан ч гэ их хэрэг өвдөл мэн. Эвцүүлэхд хуул сүйг эрхмэлгээр барахгүй, нэгчгэ ёс учрыг мэдэх хэрэгтэй. Игүүл сай олон төмнөө сэтгэлийн зангираг үнэнгүй тайлж чадна гэж хэлдэг байвэ. Тэр өөрийн эмчилгээнаа эмнэлгийн ухаанаа тусгай мэрэгжлийн мэдлэгэн эвцүүлэх ажилд уусул цуулж. Ерпам эмнэлгээр өнгөн талыг засах, гитэд эмнэлгээр үнцгийн засах, эмнэлэг аргыг шинийг үүсгэн гаргаж, хайр сэтгэлэгтэй, халуун сэтгэлэгтэй, күлсэнгүй сэтгэлэгтэй, төв голч сэтгэлэгтэй, анхнаас үрэлтэй мартахгүй, ажлын аргатай зохицуулж, тоого удан зорчил зурулдааныг эвтэй сайхан шийдрүүлж иржээ. 2021 оны намрын хураалтын үед тосхнаард ай оохтон аухтаг нь 20 дулаацыг 2 мө өв хөрөнгөн газрын тоха маргал

дад зогсохгүй болж. Хаж хураах машин таримлын газрын хажууд бүхэл 3 өдөр зогсож, үг ин дотно байсан ач авах хоёр тааралцахга өшаатан болсон до. Жан Цүйжвэн, шатам хаалны хайхарлгүй, өмнө хунаар 5 удаа тусахны ардын зөвлөлд хөрч, газар шурааны их тансыг уруулан байцаач, таримлын газрын далангийн хажууд явгалан суугаад, хуучин айл хушаагийн күмсийн хэлсэн газар шурааны хуваарлалд нарийн зөвлөсийг сонсч, удаа дараалан гертийн хөрч итхэн хэлжээ. Тэр нэг талаараа, Иргэна хуулийн бичгийг барьж, өв залгамжлах эрхийн тухай тогтоолыг сурс дараалан тайлруулж. Нэг талаар ач авах хоёрын өнгөрсөн харилцан хавсралцаж сайн сайхан явж байсан сэтгэлийг дулаа цуулам өчр явдлуудыг нарин туучиж. Тэдэн хоёрын аавдан болсон хамтын дурсан санагалсах сэтгэлгийг сэргээвэ. Арун гэднүүдэд нэвтрэлсэн эвцүүлгээр дамжаад эцэстэн ач авах хоёр эвцэж Газар шуран Кёльснай мөнгийг авгын насчлын асрамжт хангааж, таримлын газрыг ай овхтон, ах охин дөрүүлэн тэгш хувааж, төрүүл садна хайр сэтгэлгийн дахнаас газар шуран кэрүүл зүрүүлэнаас давчаа. Дадамт болгсон болул, олон өндөстөн төлөрін сүйршсэн газар байж, үхгээл нэвтрэлцгүйн өнгөрсөндө Жан Цүйжвэна ажлын нэгдүгээр дийлэн давахчихлаа күчрдэлтэй явдал байжээ. Олон тэмтэй болсон сайгаан өөр төлөхийн төлөө, тэр уйгур хэлнэ өдөр дутмын ярилцааг жижиг дэвтэрдээ хуулж, нутгийн ах тунарыг дагч үсэг дараалан авьяалахыг сурч, тосхна кадршдыг дагч, айл тосхнаар эргэн явж, ярана хэл боловсурч, биян шаардж байгаад уйгур хэлийг үрсэм сайхан боловсуржээ. 2023 оны хаврын тарилттай тосхны ард Рөөгтөн залуу нас барснаас өркамнадан сан шилжүүлж Көктийн сургалт гэрч сурсахдоо дохин болох гэж боджээ. Гэвч хадам ээжийн Зөөгтөн уламжлалт сан датгалаас болж өркамнадан сан дептрант тушаахыг сүйшаарсанга болохоор Жан Цүйжвэн кеднуудаа гертийн хөрсөн боловчгүй гертэн оруулсанга байна. Гэвч тэр ирийн урхсанга байваа. Тэр төрөл сал нарын итхэн хэлүүлж, удаа бүр настантай суугдж, эцстэн Көкт сайн сургалт шилгэж орвол, Көктийн аавын бас лавтай тэд нь өөттэй болохыг хүсэж байна гэсэн үгээр. Настнаа сэтгэлийн зангирагийн тайлж, эцстэн хадам ээж бэр хоёр тээврэлдэн үүлж, гар гүйцэтгэлийг амжилттайгаар бүтээжээ. 17 жилийн эвцүүлгийн ажил хийсэн явцдуу, Жан Цүйжвэн олон төмнөөс нийт 2000 өнгөр комин удаа клан авч 1450 өнгөрөөр сөрсөл зурлааныг шийдрүүлж эвсүүлж амжилт олсон хэмжээнь ихтэн зүүнэ 98% гэрч. Бас уламжлах, хавсрах, дахуулахар дамжаад 5100 өнгөрөөр өндөсөн шатын эвсүүлэгчдөө боловсруулт гүртэжээ. Шинжаангийн их газарт ажиллан амьдэрсэн энэ дүмд орно охин Олон төмөнг хэрэгцээтэй юм болов бид аруу өргөлжлөн ажиллаж хуулаар засах хайр халамжаар алинсна олон төмнөө сольжиргалт амьдралыг сага хамгаална гэж кезад хэлдэг.

Лая сонсортоо утас алгасанга боловч бас ягаад гар хүтсэндөө дууд дамжуулж чаддаг вэ? Бишг найш нар маань бэрөө аав ээж маань Лая сонсрыг сууж дуу сонсч утас явуулж байсныг үсж өнгөрсөн бэсэ. Нэг утас чиг залгасанга байтлаа дууг харин топ тодорхойгаар чикэнд дамжуулдаг. Энэ нь онцгой гайхамшигтай болж санагдаж байна уу? Өнөөдөр бид нүүнэ үгүй усыг нь хамтаараа нөлөхья. Үнэндээ Лая сонсортоо утас алгах хэрэггүй. Тэрийн бид найнууд нь өсөгдөхгүй нэг сүйлийн радио шууд өгшт төшөглээд дуу дамжилдаг. Имэргүй дамжлах аргыг Лая мэрэгжил гэдэг. Энэ шууд өгш онцгой ажилч хөдөлмөрч байж тусгаалн өөр сайд адил бус тоног тохиромжтой үг дамжлахад хавсрамж болохыг хариуцдаг. Энгийн үед хамгийн ихдээ 10 метр хулд дамжуулж биднэ өдөр тутмын хэрэглэлт хөрүүлсэнгүй юм. Боттой явцын энэндээ баахан чиг нарийн бүдлээнтэй бишээ. Бид гар утснаа дуу когжмиг нээх үед гар утсандх дууын урдаар үзөгдөхгүй нэг хэлкэ тууна дока болж хуурдаг. Эний яг л айлуулын нут тэмдгийг баг буудал багнаа болгон буудалсантай адил юм. Дараа нь гар утсандх Лайяна Кескин дару радио бичгэн элчиг дуудаад Эдгар баг буудал багнааг аваад агаарт нэгэлдүүр харван гаргадаг. Энэ үед нэг жис зарлаг класс нь Лайя сонсрын шүүдөгчийн кэрэгч ирсэн буудал багнааг тосч амна. Сонсор доторгүй жижиг чипин буудал багнааг садлаад тоона докаг дахнаас бидэн олж сонсох дууна дока булгаж хамгийн надагтын сонсор доторгүй жижиг бүрэг хөдөлгөн хэлбэл зөөлөхт дууин бид найчиканд аяндаа сонсогддог. Бүхэл явцын онцгой төргөн кедэрхэн 10 миллисекунд байж удаашрахыг бидэнд бүрмсэн сэрж мэдвгүй яг л дууин шүд гар утснаас гарч ирсэн шиг юм. Гэвч энэ шүдөгч нь бас багсаг дутагдлалтай даруу хэрвэ бидэн гар утснаас дэгд хул байвал жишээлбэл гар утсаа нь авч гийшнээ тэнхэмт тавьж харин сонсрыг зүгээд унт хураад одуул. Тэрхүү шүдөгчийн тукад тасарч дууин даруу турш тэглдэж түнчлээд гавуулах төгөрнө. Хэрвэ өөр эргэнт маш олон бусад цаглагаан хэрэгсэл байвал жишээлхнээ зам нуур бичил дулгаанаа суух байвал бас баг шүдөгчийн тука кэрхгийг харшилж заримдаа дууин турш тэглдэж тодорхой сонсохдог гавуулж мэднэ. Ямар байна? Лая сонсрын үг ёсын баахан чиг нарийн бүдлээнтэй биш ба? Үнэн дан даруу нүдэн дөөсөгтөхгүй радиог нь баг шүүдөгч бидний хавсраад дуу дамжуулж байна. Эм бол даруу шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн бидний амьдралд үйлсүүлсэн баг дөхөн болно.

Күнэс сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Тус удаагийн цомборлог машаа нэвтрүүлэг маань энд град өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгээ бүхэн бэл котлоо нэвтрүүлвэ. Нэнгуулын агуулгыг сонсох гэвэл бичих наашнаар маань бас аав ээж намбараа боолгаар слушитын хэрэглэгч нүүшлэрийг буулгаж сонирхолтой сайхан агуулгыг эргүүлэн сонсч болно. Та бүхнээс сонссонд баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэгт өргөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгөө энкэр тулаан бууцу.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холбас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Самаас хорон гэнэ сонсогч та. Синжангийн радио телевизора Монгол хэл радиогийн Миний Экулс, Миний Гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм наанартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм үнд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин савхын учир явдал дугаараар олондоо манай орно 2026 он шин машин дээр гэх хулдан авах хэрэглэгээ нөхрийг эхлүүлсэн тухай ярьж өгье. Тавхын өргөжүүлсэн Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа улсын дараалингийн амд үзсэн амар төвшнээ шинжилх ухаанаа тавийн баруун хойтын төвөө цанжид ашиглалтад орсон тухай ойлгоё. Гэлэссэн нэр дугаараар олондоо улсын дэсийн ур чадварын их багшийн ажлын тасгаараа үнэлэгдсэн Жуз Мэмэт Бак ур чадварын их багшийн ажлын тасгийг танилцуулъя. Чаода Миний Экулс, Миний Гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг клан авч сонсгохтой баярлан өгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизоран Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтөөр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчт маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсэр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурвас таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх үйхтийг холувсар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Загнас сасчта. 2026 он Синжагийн зугаасгын хөвжөлтний хурлыг 6 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 18-ны өдөр хүртэл Хотан аймагт эрхэлнэ. Тус хугацаанаа зугаасгын хөвжөлтний хурлыг Эврэн зас хорно, Ардын зас кинордно. Синжагийн үйлдвэрлэж витамин байгуулах бин тана хамтрална гол нэрхэлж. Синжаг болбол сайхан газар. Төмийн зугаас хөвжм үсгүй дура юу тань бас бөг ихээрэ гол сэдв болгоч. 14 дугаар 5 жилийн соль зугаасгын хөвжөлтний үрвтаалыг бүх талаараа тэлгэн үзүүлж, 15 дугаар 5 жилийн соль зугаасгын үүсэлсэн хөвчгэ байрлуултыг системтэй ухаалан төлөвлөж, соль зугаасгыг гүнзгий үүсэлцүүлэх эзэгнэлтийн хэлбэрийн шинийг үсг нэр тэмдгийг бий болгох гэдэг анхаарлаа төвлөрүүлж, Шинжангийн соёл зугаасгын эквайлгийн том орноос соёл зугаасгын ажахуугийн хүчрэг орон зүгэ алах норхыг акулна. Эврэн зас хорна соёл ба зугаасгын тэнхимийн намын өдөртөх дугуйлын энэ дээд шүүж. Тэнхимийн дарга гүл авлиме танилцуулан хэлэхтэн. Тусудагийн их хурлд гол хурл сангилгын тавцан олон ишт иж бүрдүүлхийг уйлдуулсан хөдөлбөрийн системийг хэрэгжилж, гол хурлын царанга соль зугаасгын хөвжөлтний их хурл, олон улсын зугаасгын худалдаачдын их хурлыг хоёр их гол хөдөлбөрийг зэргээр явуулна гэв. Хөдөлбөрийн хугацаанд 5 нудны дурнаа зүгт илэр бас дундд улс мандмы гэх бөөжгтөж ажиг. Уусалцлын хэлбэрийн уран тоглолт. Ютхана Эртна хотын дүү хөгжмийн тоглолттой зэрэг содон тоглолтыг ээлжлэн тоглож, сүн өнгөрөө царанга соёл, биеийн таймир, зугаацлын иж бүрэн хөдөлбөрийг тасралтгүй гайхамсайхан явагдуулах болно. Хотын аймаг гээд Альва Шан хотын музей, Номин санг, соёлын ордныг бүгдийн цагийн утхна чалаатай нээж, тоочлсон үйлчилгээ тавцсан гээ зэрэгдин дэс дэвшүүлнэ.
1: Шинжангын радио телескурамын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Улан юлалта соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлалта соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яагж гүмэн болох, яагж амьдрахыг зааж, шуугаан дэртэнждэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтон ба күжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхт эдсэн маань ойн ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулуг дэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемин төрлөктөн ойн ухаана үрб таймэн, түйк асу хурамд нь үлдэж ирсэн эркэм дант нь өв көрінгі мэн. Кэр болвол бидна үнд сийсур, бидна цох сүйлд юм. Дундудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлалан залгамжалая.
0: Загнас сасгачта. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Зугаслын хөгжийн та үлрэлд орж, манор найлва газрын нэвзэмж норно. Үзэмжин цаг зугаслын үлдэхнээ хангалгаана тасралтгүй байлгч уулж, альва төрлийн зугас наатаха төрөлжил болно. Ардын зангүлийн хэлбэрээр нүлж. Альва газрын зугасгчдыг өсгөлөнтэй сайхан Шинжангара таата зугацуулж байна. Буурал тухай шанд байх Кламели элсэн цөлийнэ цэцэрлэг болвол Шинжангийн анхдагчаа үйлчилгээ наарун ба Үзэмжин орныг үйлдулсан сам харилцаа зугаацлыг үүсэл сулсан төрөл зүйл болно. Үзэмжин орнд Кава хазгарын харагдахгүй элсэн цөлөө залгалдаж Темаун жайлха элсэн цөлөөрөө Кэрлэн аялха элсэнд төшгөө зэрэг онцлогтой төрөл зүйлийн маш сонирхолтой байж маш олон зугаацчдыг төрүүлсэн нэрж зугаац нь атгатай татва. Гуандунгийн зугаацч Шакк хэлхтэн би тема үн жүзаадгүй. Анх эхэлстэн айж байснаас сана сүйлэрийн унх тутам сайхан санагдва гэвэ. Кламели элсэн цөлийн цэцэрлэг мужин замын 21-р шугамын төргөн хурдстай зам арилцана давлагтад төшөглөн элсэн цөлийн үзмж сонирхгоо биеийн таймрын хөдөлгөөгөө бийшлэн ойлгохгоо ардын зангүлийн хэргэлгээ зэрэг эзэгнэлтийн хэлбэрийг тасралтгүй баялагч үлж соёл зугаслын амжирлын хүчийг өргөжлөн хэж аваа. Цэцэрлэгтээ бас амттай дана баг басар соёлын битальчин үйлдэхнэ баг цуглараа маама зэрэг байж зугаацчдын аялалыг утга авлах тавлах ба. Тогсдарашна кэндлэнгийн үзмжин орнд эвстэ талла уулсса кэрийн цэцгаараа бүрлдсэн өсгөлөнтө сайхан өнг үзмжинэ бүг улсын альва газрын зугаацчдыг төрөлсөн нэрж зугаац наатахта татва. Шинжэнэ зугаацч жаа юу тун хэлхтэн. Анхдагч удаа Шинжаан дэрж байна м. Шинжаанга маш гоё сайхан санагдва гэвэ. Үзэмжин орноос бас ардын зангүлийн хөрмийн ёслол төдг галын үдшилэг гаргаснаас зугаацчдыг клан авах хэмжээний тасралтгаад ягшилвэ. Тогсдараа шана нэг ардын уран суудлын бүүдлийн хариуцлагат нь фөмми сурвалжлагчтай гэлхтэн. Ода өдөр бүрийн байрлал хонх гийчин хэмжээс 180 хувьсаас 90 хувьд хүрч байна. Бид нэ ар талын үйлчилгээнэ батламжийг сайнар гэж зугаацчдын нэг бүрд сайнараа үйлчилхээр чирмэнэ гэвэ. Бостнор шана 8 дугаар хугацаана савр дэнгийн нутгийн соёл урлагийн үйлрэл 6 дугаар сараанаас 6 өдөр бостнорын үзмжин орн дэхэлвэ. Сүржиухата саврдан бижгэ 20 сайхан Монгол үндэстнэ ардын дууг ээлжлэн тоглож гүн зузана бодсон босос хойл нэвийн ардын зангүйлара альва газрын зугаацчдын анхаарлыг татан нүрийн хваад цуглуулва. Юннана зугаацч Люми гэлхтэн анхдагчуда өөр зайгаас саврдан бижгийг сонирхон үзвэ. Надда Шинжаангийн ард түмнэ орглом сэтгэлэг ба халуучрахгаас сэтгэлгийг мэдрүүлвэ гэвэ.

0: Амбатаг Ариун гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Нумдутун болсон утуудаа нуламжлалтаа тасралтгүй өргөжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгө өргөжилж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
2: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйний дэ татаршгүй байж, яг л нэг зурус тав нэгэн

0: горгон утсан шигээр дундад нь ер хийхтийг холуусаар ирвэ. Миний Эколс, миний гэр. Та бидний Эколстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Манай нутгийн шин сэвгэн учир явдал. Загрын сонсогчдаа. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвгэн учир явдал дугаараар олондоо. Манай орно 2026 оноо шин машин дээргээ хулдан авах Кэргэлгааны нөхрийг эхлүүлсэн тухай ярьж өгье. Шидрэв бэкшин жанда 2026 оноо шин машин дээргээ хулдан авах тусгай нөхрийн төрийн бодлогыг бот дарвлан хэрэгжүүлж 5000 төмөн төргийн нөхөр мангийг иж бүрдүүлвэ. Тус хөдөлгөөрийг 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлж нөхөр мангийг хэрэгжилж бармагцаа зогсана. Хамгийн удаандаа 2026 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр хүртэл сольж болно. Төрийн бодлогын тогтоолыг өндөсөлбөл ман орна хувь хүмнаа хэрэглэгчд Бүг Шинжангийн аль багазарта хөдөлвөртө уралцсан машин дэргэ борлуулах аж ахуйлаас гайлиг нэмж үнийн нийт 5 төмөн төгрөгийг багтаасан ба түүнээс дээгш өнтэй эзэнлтийн бус чанарт баг хэлбэрийн бичил хэлбэрийн сүудлийн машин дэргээр бүртгүүлсэн байгаад Шинжангийн тус газарта машин дэргээр данслуулан бүртгүүлсэн байвал тогтсон тоона Кэргэлгааны тэмдэгтийг эрэмш навч болно. Үүнд 2 цаг тэг шаталгын хэлбэр гээд түүнээс дөрөгшг гадшлуулах хэмжээний тос шатаахаа суудлын машин дэргэ хулдна бол 3000 төгрөгийн Кэргэлгааны тэмдэгтээ эрэмш навч болно. Машин дэргэ хулдна авах гайлыг хас шиг хэлтрүүлсэн шин энергийн машин дэргэнэ тэргнэ хэлбэрийн гарцхтаа оруулсан шин энергийн суудлын машин дэргэ хулдна бол 4000 төгрөгийн Кэргэлгааны тэмдэгтээ эрэмш навч болно. Кэргэлгааны тэмдэгтийг дан хуудсын 100 төгрөгийн үнэтэй тэмдэгтээ болгоно салгаж. Харьяатай газрын хамтарсан худалдааны газар хам дэлгүүр, бүрэн бараатай дэлгүүр, идэн ундна үүдэн дэлгүүрт бүх тоогаараа тулгоно боджиг хэрглэж болно. Үлдсэн мөнгийг буцаахгүй. Ил мөнгө сулж яггүй. Нөхрийг сүлжана тавцангара эрэмш навах аймаг жуух хот шат хуана кинэ харгуулах сүлжана бус худалдааны өрх харгуулна дансас хасга ажилгана хэлбэр хэргэлж хэрэглэгч нэг бүр хөдөлвөрийн хугацаанд зөвхөн нэг л удаа нөхөр хүрт хараа хасгарлна хэрэглэгэнэ тэмдэгтэйг данстаа оруулсна дарака жирен өдрийг күчтэ хугацаагаар бодна. Хугацаанаас ана өнгөрсөн байвал күчнгөө болгож нэхрлөнө өгөө. Хэрэглэгчтэй эрэмш навахдана эврэн засхурна Кэргэлгааны зүйлийн хуучнараа шинийг солихоо үйлчилгээнэ тавцанд биеийн үнэл мөлийн өмнө картга нүрийн хуулуура машин дэргэнэ данслуулсан үнэл мөл машин дэргэ борлуулсан нэгдэлтэй баримтай машин дэргэ хулдан авсан зардал төлссөн гэрч зэрэг дөрөн зүйлийн материалыг дамжуулах хэрэгтэй. Биеийн гарал, машин дэрэг, бэлээтэй баримтын сүрэг зангиг бүгдийг нь харгуулна байцаагаад нэгдэлтэй болсон болвол тэгээд кинин зөвшөөрлөс өнгөрүүлж болно. Альва газрын худалдааны явдлын салаа мэчрэмүүд дотоодыг хамгаалах алан байгууллагатай холбоолон хөдлөсч машин дэргнээ гэрч үнэл мөлийн үнэн худлыг харгуулан байцааж эдин заскийн кэрэн мөнгийг салган өгснө дараа кинэ харгуулж батлан мөгцсөн Кэргэлгааны тэмдэгтийг олохно. Төрийн бодлогод тус удаагийн эврэн засхорна шим машин дэргэ хулдан авах нөхрийг улсын машин дэргэнэ хуучнаар шинийг солих нөхөртэй хамт давхурдуулан эдэлж болохгүй. Бэбика орж сүйрсэн машин дэргэнэ жахулмууд эрхвэш Үнэнчгийн итгэмжтэйгээр эзэнх амлалтын бичиг тогтолцож, Закалгын хуудсыг салгаж, худал хуурмагаараа машин дээрг хулдан авч эдийн засгийн нөхрийг мэхлэн авахыг чанга цаажилж, байцаана тодолмогц нөхрийн кэрэн мөнгийг бүх тоогарын нэхэмжилэн авчирхын хамт эзэгнэлтийн гол цогц шинэ хууль цаажины хариуцлагыг хууль ёсоор нэхэмжилнэ гэж тодорхойлвоо.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурвас таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь эрх үйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжалмаа.

Загна сонсогчдаа. Миний Echoes, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад давхын өргөсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа улсын тараалингийн амд үзсэн намар төвшнэ. Шинжлэх ухааны 50-ын баруун хойтын 50-а Цанжи хоттой ашлалт орсон тохой ойлгохъя. Улсын тараалингийн амд үзсэн намар төвшнэ. Шинжлэх ухааны 50-ын баруун хойт орна 50-а шидрэ. Цанжи хоттой байгаа дундад улсын тараалингийн шинжлэх ухааны Кюралингийн баруун нурна тараалингийн судалгааны 50-д жинк нара ашлалт дурва. Тус 50-ын ерин кек оруулалтын 2 дүншир тэргэг байж туршилтын тасгийн талбай нь 1.2 сая тэгч төрвөлж метр байж. Манай улсын 2 дугаар баруун хойт орна анхдагч дэд дэсийн тараалингийн амд үзсэн амар төвшнэ туршилтын чидвэрийг бэрэлдүүлсэн шинжилх ухааны судалгаанаа тавцсан үлж. Орон бүсийн хоосон байрыг нөхрөлвэ. Тэрийн тухан газрын үгийн анхдагч чинэрийн канаалтай амд үзсэг кинин хэмжиж өрчлөн сэрэмжлүүлэх Казагаас дүрж орж ирсэн амд үдсийг хоригдох гихад гэн хөвөрүүлсэн амд үдсийн амар төвшнэ үнэлэлтэ зэрэг судалгааг өрнүүлж баруун хойтын тараалингийн амд үдсийн амар төвшнэ халахвчиг бэхжүүлнэ. Эхлэлтийн ёслолд баруун хойт орна 50-ийн бангу дэд дэрхлэгч Пөнхвана 15 дугаараа 5 жилийн төлөвжилгийн хугацаана бүтээн байгуулалтын төслийг зарлж 2030 он болохдо Килаалсан каналта амд үдсийг агаар охторгу газрыг нэг цогсжуулсан кинин гэмчихээ сүлжээг байгуулж 50 гимнасад эгшгэ шинжилх ухаана судалгааны нэг буужуулж бүх келкасын системийг байгуулна гэвэ. Тохан өдрөө Фужамужийн тараалингийн шинжилх ухаана Кюралинг болно

Нурна тараалингийн судалгааны төвө дайлтх бодлогын хамтрал цанаа зөвлөлтсөөр тогтолцож Фужиан Шинжангийн газагаас дүрж орсон амьд үдсийн бузурдалгаа сэргалнизмтгэ мэрэгжлийн хамтарсан шинийг үсгэн судан эхэ төвийг хамтар байгуулах болов. Эм болвола баруун хойд орна төвийн анхдагч уран бис алсан хамтрал цанаа төрөл зүйл болно. Цанжиржуугийн дэд дарга үүлян илэрх алхтаан. Кэрэн мөнгөнэ төрийн бодлогын батламжийг чантахж, шинжилх ухаанаа судалгааны давлгыг тараалингийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, тараачтын урлагыг нэмэгдүүлэх ашигтай байдал болгон хувирулж, Шинжаанда суурилсан, Бүкулсд үйлчилсэн, Дунд Азияг нөлөөлсөн улсын дэсийн тараалингийн амьд үдсийн амар түвшинэ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг өсгөх өндөрлөгийг байгуулна гэвэ.

0: Шинжаг нь радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигигээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлэг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдулъя.
2: Бидний ерэн кичэр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
1: Шинжаангийн радио телескоран Монгол Телна радио.
2: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэрин манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэрин бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөкт нь оюун ухаана үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнцээсүр бидна цох сүлдийм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
4: Гэлэлсцэн нэр.

Жагнас сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилсээр гэлэлцсэн нэр дугаар танхирадэрлээ. Тэгвэл одоо гэлэлцсэн нэр дугаараар олондоо. Улсын дэсийн нур чидрийн эх багшийнэ ажлын таскаар өнлөгцөн Рүз Мэмэта Бака үр чидрийн эх багшийн ажлын таскийг танилцуулъя. Шидра дундад улсын чолон тосна Синжангийн чолон тосна үр ханаа хуар компани Күнд тосса нэн хөгжүүлэх компани Чолон тосса гарах ажлын 5 дугаар оронд Рүз Мэмэта Бака Анг дугуулингийн 10 хэдэн ажилтан нэг худгийн амсрын тоног тохиромжийг эргэн зогсч. Кемжирлгийн тавг дээрх даралтын тооно кемжигдлээ гентэ дээгш

ажиллана гинтэд урагшилж кевин биш байлаа. Чолон доссоо гарах гэж ажилчин Адили Мемета магна дээрхээ келсан арчин байж хэлэхдээ даралтай кар дэгшиллаа гэж дээр дуугар хэлвэ. Ангийн дарга Рус Мемета Бака Йоглон сүүжээ нэгтэ бүтэмжилсэн тоног тэхрэмжийн залгаас ассан нэвчин гарсан харанхта тосыгэ нарын ажгилж байла. Өтгөн тосна дээр дулаан дээр даралтай худгийн ажиллах явцда бахана кецаква болбола тосон гоочх буюу цаашлбол амар төвчнэ эндл гардаг. Тохан царингийн байдал бахана бачимдлахтай байла. Ахмад багша Ли Жангуа Барсар байтал гэлээсэн тэмдэглэлийн дептрэн гаргаж Эдгар Жилмуудын удаа бүрийн туршижсэн туу баримтыг нэгтээ тэмдэглэж байла. Тэр хэлэхдээ би чаяар бид нэ ажиллахаа явцсана дахин нэг удаа эмгэж үз яг юу вэ? Дарааний Рус Мемет Бирксэдвгийн шийдвэрлэхэд дугуйлангаа давхулн 3 сая 3 өдөр тохан царанда сууж өдөртийн туу баримтыг кемшиж Сөдийн ажилха төвлөгө тогтаадаг байв. Ийгэд асуудлыг эцстэнэ тодорхойлж, даруй дээр дулаан дээр даралтын дор үгинэ бүтэмжилсэн тоног тохиромжинэ гом тонгинэ жийлрээд үйлдэлэн алж, даралтыгэ эзэмдлэн алтахта гэргүүлж. Тэдэнэ механгара бүтэмжилх ба жийлэн балж холууна нэмэлтэдгээ дахна шинээр нийлүүлж, өтгөн тосыгэ Ус цутхна гарах гээнийг цогсжуулна бүтэмжлэх бүтцгээ төсвөлэн гаргач. Нэгж тоног тохиромжийн даралтад урагшлуулахыг хөдлөхгүй ба эзэмдэж болох даралтыг батлах хоёр хэрэгцээ шаардлагыг хамтдын шийдвэрлэж. Туршин өксөрхө тэр өдрө нийлгийг нээсэнд даралтын хэмжүрийн тогтсон хэмжигдэлд тогтунаар зогсч Худгийн амсраас дагч тосон гоошцсонгоо байна. Эний зөвхөн Рус Мемет Бака анг дуулингийн шинэг өсг ажлын тасгийн санаачилгаас санаа дөрлдэг өгтөж, ажлын байрандаа сүйрлэнэ шинэг өсгийг судалсан нэг хурангу байдал болно. 2013 онд Рус Мемет Бака анг дуулингийн шинэг өсг ажлын таска 20 тэгш дөрлж метр кюркгүй Нэг төмөр хавдста гэрте пайз үлгвэ. Тохан үед нөхцөлийн төвлийн дөхөн бодлог кедүкэн сүрэ хуучна компьютера кедүнова мэрэгжлийн материал ба дулаан аймхна күм тавиаж. Рус Мемет үр чидр болбол чолон тосн ажилтна оршин тогтнохын үндэс мөн. Нэг олон нэгдүгээр фронтын ажилтан ажилчнада үр чидр эзэмшүүлж үр чидрийг нэ дэвшлүүлэх болбол сая Нэг ажлын тасгийн жинкнэ үн өртөгтө хологдно гэдгийг тодорхой ойлгоч байв. Рус Мемет өврийн сурулцсан өнгөрлөлттэйг нь уйлдуулн тусгай мэрэгжлийн нэр томьяагаа олно. Сонсаад ойлгоч чадах, чэйлж чадах тайлл ба амн өмчлөг болгоно орчуулж. Тогтсон хугацаагаараа мастерин хязалын тэнхимнэж ажлын дунд өргөлж тохиолдох асуудлыг тайлбарлж Автоцолсон тоног тохиромжийг ажилуулхаас аваад гемтлийг оншлох гэртэл шинийг өсг аргаас аваад амар төвчлээ дүрм тогтоол гэртэл ярддаг ас хязал болгон динэ кэмс дүүртэл суудаг байна. Суралцах ба шилх гэ боловсрох ба оролдох уламжлах ба хавсрахыг уйлдуулсна боловсролтын хэлбарыг сүвгчлэн бэрэлдүүлж онлайн суралцлагыг сар бүрийн шилгэн үнэлэх та уйлдуулж бот ажиллаха боломжсрал болно. Гүр чидүрийн мэрэ цайг уйлдуулж, багш шив давхулах болно. Голлогч инагийн уйлдуулж. Тоо баримтын хамгийн итгэлгүй штэ юм. Ажлын таска байгуулагдсанаас нара боломжсралтай хүртээсэн комнатонит нэг төмөн комнудагаас тавч. 300 өнгөрөө анх зэргийн ажилчныг дунд зэргийн ажилчнаараа дэвшүүлж Таунзн өнгөрө дунд зэргийн ажилчныг дээд зэргийн ажилчнаар дэвшүүлж 10 өнгөрө хүмүүг мастера дээд зэргийн мастера үр чидүрийн тусгай мэрэгжлийн болгон хэмжүүлж Адили хэдэн жил нэмн бас багшийн хэлснээр ажилдаг ажилагч байснаас санаа удаа нэгтэ биян даана

дахвал нарийн будлын таажлын байдлыг шийдвэрлэж чадахулж 2024 онд мастерине кир кемине үнэн билээн авчээ. Айл олон бэрх сэдвүгийн шийдвэрлэхийн дахвал ажлын тасагта тус гарах гэ, ки хаах, тавлэрлэн дамжуулах, үс шийдвэрлэх зэрэг олон ажлын төрлийн дээр үр чидвэртэй чидвэрт наажмаар цуглуурч. Үндэст нь алсалсан, тусгай мэрэгжил алсалсан, мэрэгжлийн хамтарсан гавшхан гэ болсон байна. Рус Мэмэт Бака анг дугуйлунда үндэстэ бэлхэмдэл өдөр тутмын амьдрал дэйнэ үүсчээ. Баяр дурсахлын өдөр болох бүр альвин төсөн ажилтадаа бүр нэг танхимда цуглуурдаг. Кэнэ кэрэг явдал та болбол олон наран бүр эвриинэ кэрэг явдлаараа үзчээ санаа зовдог. Эмхт ажилчин Гүзэн Нура Мэмэт дээд зэргийн ажилчин үр чидвэрийнэ кэнэн тогтаалт кэкэраа бэлтгч. Хэдэн удаа зэрэг харж өврийнэ сүйрийнэ уян болохоор шилгалтаас гаталж чадахгүй гэж боджээ. Рус Мэмэт үүгээ мэдсэнээ дараа анги дугуйлын мэрэгжил сана Ахмад багшиг өдөр бүрийн ураагийн хоолын дараа нэг цаг гаргаж төвөнд кецал нэкрүүлэхтэй байршуулва. Гүзэн Нура эцстана кинэн тогтаалтаас амжилттай өнгөрчээ. Энэ кү гүв сайргын гүндг Төмөр хавцтай гэрээс үсчэн кецалын тэнхимд альбинцтнэ ажилтан ажилчин адилхан нэг гэж зүрэг төвлөгээрээ яралцаж адилхан нэг кэска тоо баримтаараа кинэм гаажилж удаа бүрийн би дахин нэг удаа ярна гэх буюу би дахин нэг удаа төршнэ гэсэн тэмцлийн дунд дунддны үндэстнэ хамт энэ цогцны зүлх хамсрыг дүрслэг сэтгэлэгтэй бүтэмжтэйгээр бат бэхжүүлсэн байна. Гүв сайрга кюмна даамга чинэрэг шилгна. Өтгөн тосон худаг кюмна ойн нухаг шилгна. Рус Мэмэт гэлхтэн нэгдүгээр фронттой тогалтсан үйлдвэрлэлийн асуудал болбол цөм ярин калсан асуудал мэн. Шинийг үсг явдлыг олон нарана хамтар кевэл таарна кевэ. 2025 онд Рус Мэмэт бакхине үр чидвэрийн их багшийн ажлын тасгине улсын дэсийн үр чидвэрийн их багшийн ажлын тасгаар үнэлэгдвэ. Энэ кү илэр каллийн нүд гэлсмэ биш боловч гэ чихэл үүрэг хариуцлагыг үүргэлж байдаг. Тэрэнэ Рус Мэмэтинкин мөнчгэ тэр кү зургаан үндэстнээрэ бүрэлдсэнэ хамтралда харьяалагдна.

Рекмент сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэнголна голгыгээ сонсох гэвэл та бас Слуштин хэрэглэгчний өвчлөрийг буулгаж болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтөл нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлгийг зөргөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүн зун цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгүл шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Шинжангийн радио төлөвлөгөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөгөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
0: Сонсогчдоо аврагын мэд хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлгийг клан авсан цохолго. Эндэр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 12 найдвар Каргин таун. Урдара цагүрэн байдлыг өнгөе. Энэ сүхэс маамд өдөрхөлтлөх ээд Шинжанг Барамби, Тарбтай аймгийн Уулурхогорн, Алтай аймгийн Уулурхогорн, Шихас хот, Ирмж хот, Цанжижуу, Хашхар аймаг, Кызылсуужуу, Хотан аймаг, Ахсуу аймаг, Баянгол жуугийн Уулурхогорн, Хамил хотын хөөд биеийн Уулурхогорн зэрэг газрын хэс газар болон Турбан хотын Уулурхогорн хэс газарт багвар орно.
1: Ирмжтэн суугаас маамд өдөрхөлтл үйлтэй 21-29 градус.
0: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл болвол
1: Шиншожон Еврон засхуурны зөв алуун намжилтын нэвзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурлцлого хүмжлийн сэрэмжүүлэх хүмжлийн хурлдо Кергэр сэрэмжлүүлэх Кергэр сахлгатыг тодорхойлох Кергэр цэгслэн сайжруулахыг акулахыг үргэлжлэн гүнзгий харуулж зөв алуун намжилтын нэвзэлтээр 15 дугаар 5 жил сайн эхлэлтэй болж сайн алхам алхахыг акулахыг хэрэгтэй гэж шихэлжилсэн.
0: 3 дугаар хугацааны ирэмжин олон улс нь агаар айлын товчлорын витамин байгуултны их хурл эхэлж Чин Шаожан уралдсан.
1: Дундад улсын Шинжангийн чөлөөт арилжаана төршилтийн урна 1 дугаар хэсгийн холуалан хөдөлсөж шинийг өсгөө витамин байгуултын суны медаа нийтлэгийн хурл хийгдсэн.
0: Ман урдын хотын гол зам даху бүсүү зэл гудамжийг нарилгжүүлэн өөрчилж хамяар нь хамгаалгаачлыг эхлүүлжээ. Хотын чилимжийг төгөлдөржүүлэн хотын чинэр чинсайг дээшлүүлж байх.
1: Манай урмын хүмүүс хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн саламэшэр 5600 өнгөрөө ажил олголтын дадлагын ажлын байр гаргаж залуучдын ажил олгохдөг хүч нэмэрлсэн.
0: Олон нийтийн эзэнэлтэн хэлбэрийн алдан зугаацлыг дээрэн үлрэлд байнга халамжлалтаа болгосон зэрэг агуулга болно.
1: Удаа дэлгэрэн авлахыг сонсхья.
0: Шинжангийн радио телевизорынч маань Еврон засгийн зөв алан намжилтны үзэлтийг бий болгон нөлөөлөлдөг сурлцлог хэмжлэн сэрэмжүүлэх хэмжлэн хурл 6 дугаар сарын 11 өдөр хийгдэж Еврон засгийн намын хуран шүүж Чин Шаожан хурлд оролцсон хамт үхгэл ба тэр чихэлжсэн Ерөнхий хурлын шүүж Ши Жинпингийн зөв алан намжилтны үзэлтийг бий болгон нөлөөлөлдөг тухай чихэл өгнөлтийг гүнзгий сурлцсан туушлуулж Сурлцул гэмжлэг гинзгэр бүлэн боттаруулахыг лавтунаар ахгүйлж. Кергэр сэрэмжлүүлэх, кергэр сахлуугатыг тодорхойлох, кергэр цэгслэн сайжруулахыг ахгүйлхийг үргэлжлэн гинзгэр үлж. Алуун намжилтны үзэлтийн зөриаг ерс сэргэлэн залуруулж, 15 дугаар 5 жил сайн эхлэлтэй болж, сайн алхам алхахыг ахгүйлж. Дундад энэ нэсна хамтын цогцсон үзлөх хамтрыг бат бэхжүүлэх нийгэм жүрмт өдгэжилсэн Шинжангийн бүтээн байгуулалт ерс чанга батламж хангах гэрэгтэй гэвэ. Еврон засгийн намын хуран дээд шүүж Еврон засгийн тэргүүлэгч Аркин түүний анх хурлыг эрхэлвэ. Еврон засгийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хурааны эрхлэгч Зүмөр Хатуу болно. Еврон засгийн улс төрийн зөвлөлгөөний тэргүүлэгч Нурлаа Найвлмайз нь хурлд оролцсоо. Еврон засгийн намын хуран дээд шүүж Бийн тоно улс төрийн гишүүн хөөжөн юу. Бихорно зөв алуун намжилтны үзэлтийг зэрсэн үйл ажиллагааг байсан шийдвэрлсэн хэрэгэн байдлыг зарлаа. Хуралд оролцсод сэрэмжүүлэх хэмжлэн фильм үзвэ.
1: Чин Шаожан зааж гаргасан. Бихорно альваа шатын намын зохион байгуулалт болон өргөн улан намын гишүүн кадрчд зөв алуун намжилтны үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурлцлого хэмжлийн ерөнхий шаардлагыг нарийн гинмгээ боттааруулж Алуун намжилтын нүзэлтийн зөрийн том асуудлыг гүнзгий хайж, хажуудхын нийтлэг хэргийн жишээгээр эврийн биян толдох тул ба хурц зэргийг байлгах юм болохыг

0: Гэлж.
1: Нарин гинүүгээ харчулын тунгаан бодж, эвэргэн гүнсгээ сэрэмжүлэн эвэргэн тунгааж, нүдэн дүзүгдэж байгаа сургамжиги сэтгэлийн гүндан сийлсэн сэрэмж улган үнэнхий хөөрүүлэх гэрэхтэй. Нийтийн төлөө нам байгуулахтай харчулын биен байцан биен төв засж. Си Цзиньпин шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэмж өрмийн үзэл санаагаар кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлж, цог сүлдийг цогцлохыг цусралтгоор баримтлж, улс төрийн чиглэлийг бат эзэмшиж, нийт ба хувийн харьцааг зөв шийдрүүлж, нэг сэтгэлээр нийтийн төлөө зүтгэхийг хязаад бат зах улс төрийн зан суртал болгож, хуулийн усаар эркан хэргэлэх, голчаар эркан хэргэлэх, арын чигшээр эркан хэргэлэхийг биелүүлж, Үнэн сэтгэлээс нам болон арт түмнээ төлөө тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэж, ажил хийж үйлс бүтээхэд хэрэгтэй. Арт түмд зул жиргал олохтой харьцуулан биен байцан биен төв зас хэрэгтэй. Арт түмээр гол болох хөжилтийн үйл санааг баримтлж, ардын төлөө зүтгэх хайр сэтгэлгийг зүатгахэж, сэтгэл тавин хайр сэтгэлгтэйгээр хөшлөн ардын санаа ширлийг шийдрүүлж, ардын амьдралд ашиг хүртээж, ардын сэтгэлийг нэгтрүүлж, ажил олголтоо, сургам хэмжил, эмэмлэгээ зэрэг ардын амьдралын буттай явдлыг ширмээ сайнар хийж, загтал сурвалжлахын дарагдмал гэргийг шийдвэрлэхийг хуулийн усаар акуулж, олон төмнөө хажуудхөө төв бүс сүртэл ба илжирэн дураатсан асуудлыг цэгслэн засахыг гүнзгийрүүлж, хайр сэтгэлгтэй, хариуцлагатайгаар олон төмдөө үйлчилж, үнэн буттай алуун намжилтаар намын төр барих ардын сэтгэлийн үндэс зүйрийг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй. Шинжил хуанчаар шийдвэртүү бодлого тогтоохтой харьцуулан биен байцан эврэгэн төв засч, үннээс зөвийг хайхыг шийдвэртүү бодлого тогтооно ухаалан төлөвлөхгүй бүх ёбстуу төвшлүүлж, гүнзгээ байцан судалт хийж, асуудлыг унавчтай хайж, сэтгцэн тодорхой болгож, аргацх арга нь буттайгаар ухаалж, олна ухаан хамтын хүчийг баримтлж, арчлал төвлөрлийн ёсыг чанга хэрэгжүүлж, ухаамсарасан буттай байдлаар мурдал болгож, Жим ёсаар хэрэг явдал битээж, шийдвэртүү бодлого нь үрдэж чинэр, шинжил ухааны чинэр, буттай өрөв төвчтэй чинэрийг тасралтгүй дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Жингнэр атхан буттайгаар ажиллахтай харьцуулан биен байцан биен төв засч, шин хөгжлөлтийн ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэнгүйсэн оновчтой бүх талаар төвшлүүлж, жингнэр атх буттай гүчин, зөрөгтэйгээр атх хатуу гүчин, чидамга атх эрчи зөрөг Байнгын атх хадан зөргийг давтан боловсруулж, 15-р 5 жилийн хугацааны альва зүйлийн харал төргийг чанга анхаарж, нийгмийн нэгдлийн тогтворлыг бүх жарын хамгаалж, дундын үндэснэ хамтын зохицын байгууллагыг лабдунаар акуулж, ардын амьдралтай нэгт өөртөлөн дээр яснартай хөгжлөлтийг акуулж, өм Шинжангийн том асуудлыг хүчлэн шийдвэрлж, бингтэн ба орон нутгийн үүсэлсэн хөгжлийг гүнзгийрүүлж, Шинжангийн ажил тасралтгүй шин ахстай болж, шин үр өвтөмж олохыг акуулах хэрэгтэй гэвэ.
2: Чин шавжан чухалчилсын. Намаан бүх талаар чанга засахыг удаан таамгаар баримтлан акуулж, үүрэгэ хариуцлагыг үүргэлхийг чухалчилх, бот амжилтыг чухалчилх, ил тод ким сунгаж ким гэргэлх өдөрдөмжийг бий болгож, энэ чи шудрагын найдвартай, келж хэкийн нэгдэлтэй, Үйрглөл үйрглөн хариуцлагын гүйцэтгэ сайн кадрыг үнэнгүйгээр хэрэглэх хэрэгтэй. Алан намжилтны үзэлтийн зөриаг сэрэг алга ба салурдлан засах дүрмийн тогтцыг бүрэншүүлэн төгөлөржүүлжээ. Эрхэн үзэлтийн ондаашл, алан намжилтны үзэлтийн гажуудл, ажил үйлсний үзэлтийн хэлбэр байдал зэрэг асуудлыг нэгийг илрүүлбэл нэгийг байцаан шийдвэрлэжээ. Айлган сүрдүүлэх байдлыг бий болгож, Өргөн олон намын гишүүн кадрчдыг зөв зүтгэл чирмэл гаргах, эрэлхийн чирмэж зүтгэл чирмэл гаргаж, үйлдэлг арт түмэн түүхэн шилгалтыг дааж чадах, буттай амжилтыг чирмэн үйтгэлг хөтлөн жулаалах хэрэгтэй гэвэ. Ван Жэньшин, Жан Юмчун, Юсупчан Мамат, Илзат Ахматчан, Гадэн Кабин, Ван Лин, Ван Ган, Евран засхурын ардын төлөөлөгчдийн нэг гүрлийн байнгын хураа, Заскын ордон, улс төрийн зөвлөлгөөн удирдах багийн бүрэлдэхүүн. Евран засхурынаас шүүх хураа, байцаах хураа удирдах багийн бүрэлдэхүүн. Евран засхурынаас саклуут байцаах хураа, кинэн байцаах зөвлөл нь удирдах багийн бүрэлдэхүүн болно. Еврон засгуурны намын хуран зохион байгуулах гэлдсэн келдсэн явдлын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн. Еврон засгуурын болон төвийн Шинжаангд сууга нэгцэн хариуцлагат нөхөр гол хурлын царандуу хурл оролцоо. Еврон засгуурны намын хуран намын сургуул Засгсахрганы дээд сургууль болно. Альва аймаг жуг хот Шан хотороонд хуваар хурлын царан гарва.
1: Шинжаан нарадууд хилвэс хураан чимээн. 6-дугаар сарын 12-ний өдрийн үдийн өмнө. 3-дугаар хусана Ürümqiin олон улсын агаар айлын төвчлөрийн битэн байгууллагын их хурл Ürümqiдэ эхэлвэ. Тус хусана их хурлын гол сэдэв болбол агаар ба газраар адилхан нэвтрэх Азиан төв төвчлөр. Дэлхийн агаар айлын шин төвчлөр. Шижир алтан нэвтрэх замын шин ам ахуй гэх болно. Дондод газаатын дөрөн сүн өнгөрөө күндөт гийчээ нэг тэнгимтэй хамт зүглэрч. Төрөнөө олон улсын агаар айлын төвчлөрийг битэн байгуулахыг хамтар зөвлөлсөж. Шин цаг үеийн ардын агаар айлын үйлсэн дээр яс чанартай хөгжилтгийг хамтар ухаалж. Агаарын торгоно замын дайшланд ахвах хүчин ба нөлөөл хүчийг өргөлжлөн дээгшлүүлэхгүй болва. Еврон засгуурны намын хураан шүүжи Чэн Шаожан эхлэлтийн ёслолд оролцсоо. Еврон засгуурны намын хураан дээр шүүжи Еврон засгуурны тэргүүлэгч Архин Түниас Үккелвэ. Еврон засгуурны намын хураан дээр шүүжи Бингтана улс төрийн гишүүн Хөрүн Ю оролцсоо. Архин Түниас Ярандан Еврон засгуурны намын хураа болон засгийн урдныг төлөөлөн их хурлд оролцсон дундад газаадын күндөт гийчтгийг халуунаар өгтөж байхаг нь илтгэвэ. Тэргэлсийн Ши Жинпин нөхрөөр голуулсан намын төв хураа Шинжаангийн ажлыг дээд хэмжээгээр чиглэжилж Шинжаангд тавны хэд дайлт бодлогын байр тогтоолтыг олгов. Улсын баруун шин чөлөөтийн уулсхо дайлт бодлогын давхулгаар Шинжаан торгоно замын аж ахуйн бишийн гол уран ба чөлөөт арилжааны төршилтийн урнаа битэн байгуулалтыг төрөвтгөх нь ахиулж газаатай чөлөөтийн уулсхо чидвэхин дэс тасралтгүй дээгшилж ардн агаар айлын үйлс бүх талаар хөгжиж Шинжаангийн дотор торжуулан зүүнш баруун ши сэлвэрлэн холбож бүх улсыг хамарч Эрпазиагийн холбон нэвтрүүлсэн агаар айлын систем алхам алхмаар хэлбэрж бай. Азийн Европын шижир алтан нэвтрэх зам болон баруун шин чөлөөтийн уулсхо тактын эхнэ бэхлэлтийг байгуулах НК дайлт бодлогын үүрэг хариуцлагыг сайнаар үргэлж Ürümqiin олон улсын агаар айлын төвчлөрийн газаатай холбон нэвтрүүлсгэ. Чихэл элементиг төвлөрүүлэн тархаах. Ажиулсаар тулаарлах зэрэг үйлдэлийг нэг сайнаар бадруулахын төлөө бидэн Альва Талгстай хамтар Ürümqiin агаар айлын төвчлөрийн шидэмжийг улам нэг алхам чангадахж, харилцан холбоолон харилцан нэвтрүүлсгэс шин өндөрцийг байгуулж, агаар айл ба одоо үеийн ажиулсыг үйлдүүлсэн үйлсэслэг гүнзгийрүүлж, агаар айлын барааны гүйлг хил алсалсан электрон худалдаа, агаарын үйлс нь үйлдэн гэх зэрэг ажиулс нь сүргэжсэн байрлуултыг акуулж, гүйлгээр арилжааг акуулах, арилжаагаар ажиулсыг төвлөрүүлэх сан уршлыг бүрдүүлж, Шинжаангийн дээр яс чанартай хөгжлийн шин хөдөлгөрийг хөгжиж, зах дэлгэрчүүлсэн, хуулж өгсөн, дэлхийж гсэн худалдаа эзэмдэх орчин тойрныг бүх хүчээрэн бивуулгаж, дотоод газааттай болсон хамтрал санаа хэр хэмжээгаан дээгшлүүлж, дэлхийд тахнад Шинжаангийн чөлөөтийн уулсхо ихтгэлтэй шин дүр дүрхгийг дэлгэн үзүүлэх дуртай байна гэвэ.
2: Дундад усны ардын хэрэглэгэн агаар айлын төвчөнө ерөнхи нисгэгч Шүнжэ Ярандан илэрхийлсэн. Ардын агаар айлын төвчөө Ürümqiin олон улсын агаар айлын төвчлөрийн битэн байгуулалтын ажлыг дээд хэмжээг арчилж хэлжээ. Шинжаангийн ардын агаар айлын үйлсэн дээр яц нартай гүйжүүлдэг өнгөрсөн дагаан адилхан дэмжнэ. Ürümqiin олон улсын агаар айлын төвчлөрийн битэн байгуулалтын нэмэг гол үүрэгтэй байрлуулна. Дээд дэс давхарганы зүрх төлөвлөг болно. Төлөвжүүлгэн жулаадэмжиг чангахыж, чихлэх төрөл зүйн битэн байгуулалтыг нэгдэл та төлөвлөн акуулна. Дээр яс нартай хөгжилтөөс өөрүүлж, гүйцэтгэх тоонаа жулаадэмжиг эзэмшиж, ардын агаар айлын хөгжилтийн яс нарыг дээгшлүүлэн, үр бүтэмжийг нэмэгдүүлэхийг акуулахын хамт, төрөн бодлогын дэмжлэгийн хүчил цаа нэгтгэж, их байлгын тохирлуултыг шилдэгжүүлж, зөөлд нь үйлчилгээ чидвэр болно, ерөнхий болсон төрөлхөн хүчийг дээгшлүүлж, урамс нь аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд хүч татуулардал хангаанаа гэв. Дундад улсын агаар айлын сөүлтийн нийгэмлэг намын хуран шүүж, хэрэг эрхлэгчдэн дарга, Ван Чаншин, Яранда Нилеркасин. Ардын агар айлал болвол торгна замын ажах үгін бүсін гол орныг бидан байгулхын замны ик хош үчмэн.

0: Эрмчийн нисгэлэн буудлын агаар айлд нь харилцсан холбоолн харилцсан нэвтрүүлсгийг үргэлжлэн гинзэг харуулжээ. Агаар айлдын шугам Селана нисгэлийг байлгжуулан эрхтгийж, товчлуур нь ламжуулах чилимжийг чангадахыж, газар дэрг зам харилцааны системийг төвлөрдөржүүлжээ. Салбар шугам нь агаар айлын хөгжүүлтийг их гарахгүйхэн хамт дураагаар нисгэ ажахууг тухайн газар нь бодтой байдалдаа тохируулан хөгжүүлж, Ардын агаар айлын дайлд хутлгын аж үйлсний үйлдэлг уламныг алхам бадруулахд сануулж байна гэв. Дундуд улсын худалдаанаа Кэргэлгэний нисгэлийн Кизгаартд хариуцлагат компанийг намын хураан шуужээ. Кэрэг мэрэгчлэн дарга Хэ Дунфэн Яранда нийлэргэлсэн. Дундуд улсын худалдаанаа Кэргэлгэний нисгэлийн компани улсдаа үйлдвэрлэсэн том нисгэлийн Шинжаанд өнцөлжээ. Шинжаанд гүнзгэрч, Шинжаанд үйлчлэгийг уламныг алхам аккуулжээ. Эрмч нь олон улсын агаар айлын товчлуурын бүтээн байгуулалт утга хуцаагаар хүч нэмрэлж. Улсын Бихталдг Шинжаангийн тавныг дайлд хулгын байр тогтоолт лабунаар үйлчлэж, нийгэм зөрмтөд өдгий ажилсан Шинжаангийн бүтээн байгуулалт том нисгэлэн гүчин шидлэн өргөнөг юм. Астанан агаар айлын компанигийн дэд ирэнх захирагч Ричард Лиже. Дүмнүүд улсын агаар айлын бэлгэлүүдийн дэд ирэнх захирал Ямфэй. Дүмнүүд улсын Дунфан агаар айлын бэлгэлүүдийн дэд ирэнх захирал Ванчинхоо. Дүмнүүд улсын Нэмн орны агаар айлын бэлгэлүүдийн дэд ирэнх захирал Лянгшон. Дүмнүүд улсын худалдаанаа Кэргэлгэний нисгэлэн компанигийн ирэнх нэгтлэн бодөгч Ишихай. Хайхан агаар айлын бэлгэлүүдийн хэрэгмэлчтэн дарга Динюнжин. Дүмнүүд улсын Ардын агаар айлын сүрэг зангийн бэлгэлүүдийн дэд ирэнх захирал Дуушаомин. Шинжаангийн нисгэлэн буудлын бэлгэлүүдийн хэрэгмэлчтэн дарга Таврумэн Солуулцэн Яратаппа.
1: Эхлэлтийн ёслолд Шинжаангийн нисгэлэн буудлын бэлгэлэл Астананын агаар айлын компани Хасгстана Фишн ирэмжтэй агаар айлын компани зэрэг олон нэгстэй хамтдаан. Дундад улс болон Хасгстана хоорондох агаар айлын нэвтрэгдэл чанарыг дээгшлүүлэхээр зорилгоо болгосон Шинжаан Хасгстана төргийн шугамыг эхлүүлвэ. Дундад улсын худалдаанаа Кэргэлгэний нисгэлийн компани Гэнсу, Шинжаан, Нинша, Кёхнур зэрэг олон газрын нисгэлийн буудлын бүлэглэлтэй хамтар Баран хот орны салбар шугамын агаар айлын хамтарсан Түгээлэн нисгэ агаар айлын шугамын санаачилгыг нийтэлвэ. Шинжаангийн нисгэлийн буудлын бэлгэлэл улсын дотоод газрын агаар айлын компани нисгэлийн буудлын бэлгэлэлтэй хамтарлцанаа зөвлөсөөр тогтолцсоо. Жан Инчун хурлыг эрхэлж Ван Жэншин, Кадан Кабин, Ван Лин, Хасгстан, Орс, Афганистан, Монгол зэрэг улс шин агаар айлын компани болон нисгэлийн буудлын хариуцлагат нөхөр улсын дотоодын хологдлолтой нэгцээ Ажахлул, Нийхимлэг Сүйр мөнгнэ нийхмигийн күндөт гийш. Евран засхурын болон бинтэна хологдлолтой нэгцсэн. Ажахлуул болон ихтэй сургуулийн хариуцлагатан нөхөр. Хологдлолтой аймагжуу хотын хариуцлагатан нөхөр нар эхлэлтийн ёсолд оролцов. Хурлын хугацаанд бас гол сэдвт яраа илтгэл болон төгрөг ширээнаа яраана тавцсан зэрэг хөтөлбөр өрнүүлвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизэрэнч маань 6 дугаар сарын 9-ний өдрөөс 10-ны өдөр хүртэл Еврон зохицуулалтын улс төрийн зөвлөлгөөний тэргүүлэгч Нурлан Найвн мэжин байцаан судлалтын дугуйлын дахуулна Ерөмж хот шихос хот цаанжин хүйх Еврон зохицуулагын хууд бишэн цаанжи хот гүнзгэрч манай улсын шажин туртхныг дүмнэд үсчүүлэхийг систем дахуулахтаа байрлуулна тусгас сэдвт байцаан судлалт гэв. Ерөмжт Нурлан Найвн мэжин хумиозын бомбин сүм Чинчэн Тянчигийн сүмдэг хэржээ. Бүмбин шажин, бурхан шажна Шинжаангийн түүх нь уламжулба, ажилгааны талбар газар нь хуулийн ёсоор дүрмжилэн хамьярч байгаа байдлыг гүнзгийлв. Шихос хотын катлуг шажна дугаан, Христожин шажна дугаан гэхэд хуучин зэлэн лалуугийн сүм, Цангжи хотын Христожин шажна дугаан, Бэнди сүмд, шажин суртхны кемстаа гүнзгийлс болулжээж, шажин суртхна ажилгаа өрнүүлж байгаа байдлыг ойлгож, Тэдэн улс сайн, үндэстэн сайн болбол, олон нарын тэгээд сайн болох учрыг усыг сайнаар яаж. Эргэн олын шажин шүтгэг олон тэмнийг намын югийг сонсгиж, намдаа нацлан таалархиж, намаан дахин

0: хүртэл хөтлөн жолаад иж. Шажин шүтгөө олон тэмнийг намбас аскын ордна иргэнд бат бэлгэм дүлгийг кэсвэ. Гуд биш яно хууд би болгсна шанши сүмд. Нудлан айд байжын Шинжаң сууга бикулсан улыс дэрэн зөвлгэна гэшвэн ахун Яңжээг ерэгн үсжи. Түйэг улыс дэрэн зөвлгэна гэшвэн болн шажин сүртхна талгсан төлалгч хэмна үйлдлан сайнар бадруулжи. Маны улсын шажин сүртхнийг думдуд улсч улхийг аккулых талар дээр ачинарта санул дуртлых сануулых дуртхуд сөргжулба. Байцан судлулта нурлан айвн мажин илэрг асын. Маны улсын шажин сүртхнийг думдуд улсч улхийг систем таакку улх болвул намин тэвгуран шажин сүртхн ажлан тоха чихлэгэ шейдбэрта бодлогын байрл улт болна. Ерүнкош үжи Ши Цзиньпингийн шажин сүртхн ажлан тоха чихл үглүүлтө. Шинжаңын ажлын тухай чихэл үгэн зөрг санаа болон шин цагийн намын Шинжаң засгийн арга бодлогыг гүнзгээ туушлуулан боттааруулж. Дундын энэсна хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болохыг баримтлж. Манай улсын шажин суртхныг дундад үйлчлэх чиглэлийг баримтлж. Шажин суртхныг идэв гатагаар хөтлөн жолаад иж байгаад нийгэм жүрмт нийгэмд зохицуулах хэрэгтэй. Нийгэм жүрм нь гол өртгөн үзэл тарж улаадамж болохыг баримтлж. Шажин туртны талгсан хүмүүс ба шажин шүтгэв олон тэмнэг зөв улсын үзэлтэ, түүхийн үзэлтэ, үнэснэ үзэлтэ, соёлын үзэлтэ, шажин туртны үзэлтийг бат бэк бий болгож, таун клан талантаа тасралтгүй нэмэгдүүлж, нийгэм жирэмд эдгэжсэн Шинжаңгийг витамин байгуулахд кичин чидлээ нэрхдэг хөтлөн жолаадах хэрэгтэй. Шажин суртхна хэрэг удлыг хууны осар засахыг баримтлж, Маны улсын шажин суртхныг дүмдүдийн шилдэг уламжултай соёлтой улсын цулхыг идэвгэ таахгүйж. Шажин суртхан талгсан гин шажна номнул ба шажна сатл санвара. Хамиэрлтын дүрэм, ёслул заңшл, үйл ажлагана дүрэмжил зэрэг талар дүмдүд улсын онцлогийг илэрүүлж, цагийн шаардлагад зохцхыг дэмж гэрэхтэй гэвэ. Тэр хүссэн, шажин суртхан талгсан гэшвэд, Улс дээрэн талар найдвартай, шажин суртхна талар эрдэм боловсруултай, ёс суртхна талар голныг бишрүүл чадах, зангилхын үйд үйлдэл үзүлгэ шаардлагыг нарин хинамга боддааруулж. Улсын нэгдэл, үйнэсна бэлхэндэл, шажин суртхна эв зогсгал ба, нийгмийн тогтворжилыг хамгаалахын дүнд ухаамтраас нь үлгэр үзүлгэ үйлдэл бадруулах хэрэгтэй. Аливаа шатын улс дээрэн зөвлөгөөний зохион байгуулалт Маны улсын шажин суртхныг дүмдүүд үүсч улахыг систем таахгуулахтай байрлуулна байцаан судлалт хийж. Санал сануулгад дурдун арга ухаа гаргаж, шин цагийн Шинжаңын шажин суртхны ажлыг сайнар гээхэд оюун ухаан ба кичин чидлэн өргөх хэрэгтэй гэвэ. Пушьями хамт байцаан судлалт хийвэ.
1: Төв хуран эмах уг нурчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаалт.
2: Шинжаң радио төлөс хураан жишээ маань 6-р сарын 3-ны өдрөө Төвхөрөн Амаах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байзаах 7-р дугуйлангаас манай орондоо 25-р кискин олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Удаа шаардлагын ёсоор тус кеск удааг хийгээд өмдөх хугацаанд нэгтгэж шийдвэрлсэн олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кеск хэргийн байдлын үзмэр гөсднгийг нийгэм нийтэд илэр зарлва. Тус көсінігік Шинжаңын ұйғыр өрәз асқорына ардын сәскен ордына сөлжағасы бәсан лауылж болына.
0: Шинжаңын радио телесуран сұрғылжылықчы Лиянген медансыр ол бұл. Сұрғадығыр саран арғын қоғырын өтірін өтінемін. Еврян засқорына ардын сәскен ордына сони медан алуын кер, дұмды дұлсын Шинжаңын чөлі атарылжына туршылтын орына нейдуар кескін холвалын көрліп зүйжі шиіні күйіз көпітан бәғдулдейін сони медан елікі құрыл кейжі. Нэгдүгээр хэсэг нь холбоолон хөдөлсөж шинийг үсгүй орно көгжилтэн төлөвжүүлэх гэхэд голдлогтой харалт вергийг тайлбарлав. Шинжаңын чөлөөт орж ана туршилтын орно дөрмийн шинийг үсгсэн эрв тайл чөлөөтэй уулзахад тавцангийн чидэмж ба өөр чөлтөн туршилтын цэгийн туршилгыг нэн их гэвчэнд гөргөн утхын өргөдгийг акуулахын тулд 2025 оны 12 дугаар зард Еврэн засхурын ардын засгийн ордноос Борталж, Цанжиж, Баянгулж, Ахсуй аймаг, Шихас хотод 1-р хэсгийн холбоолон хөдөлсөж шинийг үсгэ уран байгуулахыг цохол уруулж.

Энч хашгар хоргос 3 чилат арлж ана кеск орнта 3 кеск орн ба 5 хулваалн хөдөлцөж шинийг юск хорныг үлдүүлсэн чилатын улсх шим байршлыг бүрдүүлвэ. Энэ жил аснаар 1 орнд 1 төсөл хэрэгжүүлэх ёсоор альва хулваалн хөдөлцөж шинийг юск хорн тус бүрэ битэн байгуултын хэрэгжүүлэх төсөл тогтааж нийт 300 мянган зурус ээрчд гэж шинийг юск арга хэмжээг дурдан гаргав. Еврон цогцолны худалдааны үдлийн тэнкмэн намын удирдахд үүрэнгэн бүрлдэхэн 1-р зэрэг нь эргэн байцагч Жууха Шан таньцурын ялхтан. Хуулбарлж болохыг нь аль чадхаар хуулбарлах, хуулбарлах зэптайг нь бүгдийг нь хуулбарлах зарчмын ясаар. Альба хулвалын хөдөлцөж шинийг юск горн чилат арлж на туршилт норна дүрмийн шинийг юск нь ерөвтайлыг хуулбарлан дэлгэрлэн урдаар хэрэгжүүлэх орныг идэвхата байгуулж байна. Жишээлбэл, Борталжуу дүрмийн шинийг үсгэн ерөвтайг хуулбарлан дэлгэрлэх тодорхойлох үүсэг тогтоож, Алгул намна боонт төшгөлөн Шэньяангийн чулат арлж на туршилт норна Заснун замын боонт ба хараат хазарт шүүд нэвтрэхийг үйлдүүлсэн TIR та үйлдүүлсэн зэрэг зөвлөлийн шинэ хэлбэрийг дэлгэрлэн хэрэглэв. Баянгулжуу онцлогта кедаж ахуйг нь эх байлагдан сүйрлж. Эмба идана гарн нэгта итгэ таварыг газадас оруулахта боомтар энгэрлэх шинэ хэлбэр. Кедаж ахуйг нь үйлдэх на саадгүй нэвтрэх зам зэрэг өөрчлөлтөн туршлагыг нэгдэлдэ төдвөлөн сайнар гэргэлж. Дундаз яд ханд үсэн кедаж ахуйг нь үйлдэх нэг нарлаг болуусруулах ба газад гарх сүйрэн гадрыг хамтар байгуулахыг акулвагив. Шинянгийн чулат арлж на туршилт нуна чулан тоснах имин ажилдвар төрөнө үйлдэн гэх ба шин материал кодаж ахуйн үйлдэхнийг боловсруулах ба нэгмэл хувцхуунор одовийн барана гүйлг зэрэг онцлогт ажилсан кюрата байрлдвэн альва холвалын хөдөлцөж шинийг юск орн ерөн кэкэлс ба сүйрэн гадрыг үйлдүүлсэн судлан нэг ба үйлдвэрлэхийг үйлдүүлсэн Арлж ба сүйрэн гадрыг үйлдүүлсэн зэрэг ажилсан хамтралцана хэлбарыг байгуулж, чулат арлж на туршилтын орноос хөдлөн дахуулах, альва холвалын хөдөлцөж шинийг юск орн кюлан авах, эхвайлгийг хамтар эдлж давул гарн харилцан нэкрүүлгэ ажилсан хөгжүүлтийн шин байршлын бүрүүлдлийг ахуулгуа. Жууха Шан келхтан, дишайлвэл, цангжижуу шыхас хоту, Одоогийн нээснах имийн ажилдвар нь ажилсан бузурдлагуусыг хэлбаран хөөрөх. Тондонд л үйлдэн хийх. Бузурдлагуу шин энерги шин материал зэрэг ажилст анхаарлан төвлөрүүлж, ерөнхий кеск орнтой голдлогт холбоолн хөдөлсөв. Баянгулжуу Ахсуй аймгийн нэгэн хувцхуунор кедаж ахуйг нь үйлдэхнийг найрлаг боловсруулах зэрэг ажилст анхаарлан төвлөрлөн ерөнхий болон хашгирын кеск орнтой голдлогт холбоолн хөдөлсөв. Борталжуу кил алсасан барана гүйлг кедаж ахуйн үйлдэхэн ба китэд емин зэг нарлаг боловсруулах зэрэг ажилста анхаарлан төвлөрүүлж өрөмч ба хоргосон кеск орнда голдлогт холбоолн хөдөлцвэг юм. Жууха Шан таньцлын гэлхтэн Улсын барамшаа чулаатын улсхад айлдах болгон хэрэглүүлэлтээ үйлчлэх талаара альва холбоолн хөдөлцөж шинийг юск орн нэвтрэг замын гомдлыг улам нэг алхам нэвтрүүлж Боомтор өнгөрөлхөө орчинд хэрнийг шилдэгжүүлж, боомтор өнгөрөлхөө үр бүтэмжийг дээжлүүлж, кил алсасан барана гүйлгэнаас өйлдний системийг төгөлдөржүүлж, оруулан навчирж боловсруулах ба, газаад арлж ана ажилсан келкасыг күчиргүүлж, Дунд Азия, Баруун Азия, Европа түвзэр гадар орнтой болсон ажаху арлж ана харилцааг нь өргөдөх ба. Жишээлбэл, Борталжуу Алгулн амна боомт төшгөлөн кил алсасан барана гүйлг боомт нь боомтор өнгөрөлхийг ойнжлах ба энергийн эквайлгийг газадлаас оруулж боловсруулах чиглэмжийг голдлогта чангалах ба. Цангжижуу өрөмч нь олон ус нь хөйрэн гармн орн агарван гармн орнто уусалцн холбоолн төлөлцөж засмын замба тэмэр зам нь хамтарсан зөвлөлт нь их нэвтрэх замыг хамжилсан байгуул ба. Ахсуй аймгийн бидэл засмын замын боомт төшгөлөн Дунд Азиад хандуулсан тайлдах хулгын чинартай их баялаг болон чинар сайтай үйлдэхнийг газадлаас уруулж газаад гарах нэвтрэх замыг хөшлөн байгуулв.
Шихас хот харин олон хэд барын хамтарсан зөөлтөн олон нүсн нэрэнг алсан.

0: Бараны гүргэн гарам болон хуйран гарам, темир зам, агар айл, далаан зөөлтөн кил алсалсан нэвтрхэ замын битан байгуулалттай байрлуулна. Бингтона баруун шан чулаатай уулзахдаа уралцах товтлуурын тулаарлах чийдвэрийг дээшлүүл бай гэв.
1: Шинжангийн радио телесхураан чимээн. Шинжангийн киллер уурж гарах килийн хамгаалтын байцаах ерөнхий өртөө нүүдэл ардны хамьяралтын өөрчлөлт ба тэрэн бодлого дүрмийн шинийг үсгийг өргөлжлөн гүнзгийарвуулж бонтар өнгөрөхтөд өким зүлхө хэр хэмжээг тасралтгүй дээгшлүүлж Шинжангийн дээр хэр хэмжээтэй чулаатай уулзахдаа чидэмж олгож яз чинэрэг дээгшлүүлвэ. Дулаат бомт байх Шинжангийн Жунтян Бован нэрэмшт олон улсын барааны гүйлгнээ хазгаартаг компани барааны гүйлгнээ Куралингдэ Бүхэлсэн альва газраас авчирсан өдөр тутмын бүрэн бараа. Гэрийн цахалгаан хэрэгсэл болон машин дэргэнээ сэлвэг тунгийн үйлдэхнийг яг тэргэнд очихаар хүлээж. Дундад Азиан 5 улс болон өөрсдөө явуулахар бэлтгэж байлаа. Хилийн байсаалтын салаа мэчрийн хэрэгжүүлсэн олон зүйлийн дөхөмжилсэн арга хэмжээнэ ашиг тусаар. Эндхийн тухайлсан ажлын хэмжээ нь ихэр дээгшилсэн байна. Шинжангийн Жунтян Бован нэрэмжтэй олон улсын барааны гүйлгнээ хазгаартаг компани Захрал. Сүнжи гаус ружилгшт хэлэхтэй хурдсан нэг төргөн буулж манай ерэнгаас нь төмөргөн хадгалах эвэрн өртөх дурагшилж хамгийн багадаа зуна 20% орчим дурагшил ба гэвэ. Удаа тулаатын киллер уурж гарах килийн хамгаалтын байцаах өртөө бомтын байцаан шилхэх нэвтрэх замыг 2 зурс байсныг нэмэгдүүлэн 8 зурс болгосны хамтдаа 40 цагийн бомтын сахарга килийн байцаалтын хамтран байцаан шилхэхийг биелүүлж Бомтар өнгөрөх цаг нь өнгөрсөнд аль нэг машин тэргэн 20-аас 30 минут байсныг ахартахад 5-аас 10 минут болгоо. Дулаатын киллер уурж гарах килийн хамгаалтын байцаах өртөнө килийн байцаалтын газрын дарга Пүшауи гэлэхтэй. Удаа манай дундад улсын үйлдэн гэсэн машин механик тонод төгөөрөмж, салхины хүчээр цахлаа гаргах тонод төгөөрөмж, энергийн тонод төгөөрөмж нь Газаад гаргалтын манай бомтар өнгөрүүлгүй хэмжээ. 2023 онд кас үнсэндэн 40 тагын шаху нэмэгдвэ гэвэ. Торгна замын Ажахуугийн бүсийн гол урнаа битэн байгуулалтыг хүч нэмрэлж, Шинжангийн киллер уурж гарах килийн хамгаалтын байцаах ерөнхий өртөө засмал замын бомт цагийг утх нь бомтар өнгөрүүлгүй сэргээ дөхөм зүлхүү арга хэмжээг хэрэгжүүлж, Төмөр замын бомт гээд хамтран байцаах нэгст нийлүүлэн байцаан шилгэж, Ойлгар байцаан шилхэхийг хэрэгжүүлж, дундад Европын барааны зөвлөлийн Селена гал тэрэгнээ бомтар өнгөрүүлэхгүй үйлдэл шидрэг зүүнэ 15% дээгш дээгшлүүлвэ. Хорлсон засмал замын бомт, Ürümqiin агарын гармын бомтын дөхөм дөргөн нэвтрхэ замыг эхлэн хэрэгжилж, таварын машин тэрэгнээ киллер уурж гарах бомтар өнгөрүүлэхгүй цагийг зүүнэ 30% дээгш ахартахыг Нисклийн дугуйлангийн ажилтнаа гахцаг хэмнээ бомтар өнгөрүүлгүй цагийг зүүнэ 50% шаху ахартахва.
0: Шинжангийн радио телесхурын сүржүүлэгч Янгруугийн медиасар болвол шидр мануур нь Еврон засхурны хотын гол зам давх бүсүү зэл гудамжиг цэгсэн засч дээгтүүлгэ ажлын жулаадах сандыг барлан тархаад. Альбо хадрыг тоног төвчмжиг сэлвэн засах, орчин төрнийг цэгслэн засах, дүрс байдлыг дээгтүүлэх ба ардд өкмөсөлхий ижи бүрдүүлэх битэн байгуултыг нэгэлдэд төлөвлөж. Гол зам давх бус зэл гудамжийг нарилгжүүлэн өөрчилж хамьяар нь хамгаалахыг кевэнжүүлэн ахгуулж. Хотын чилимжиг улмны галхан төгөлдөржүүлэн, хотын урсан суухта тааламжтай чинэр чинсайг дээгтүүлэхдөө саанжуулаад ба. Энэ хоёр өрөмж хотын Шуймогу арайна Наамху зүйн замын хөөт 6 дугаар гудамжин нарилгжүүлэн өөрчлөлтийг барилгын ажлын тухайн царанд ажилтнууд том хэлбэр нь машин механикийг ажилуулна яг сүйр малдах ажил хийж байна. Ürümqi хотын Шуймогу арайны хотын хамьяралтан товчоо засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэхэд товчоно хотын өвдөнд тоног төгрөмжийн нэртэнэ хариуцлагат нь гоовн талинчлан гэлэхтэй. Эмнэх хугацаанд байцаан судалт хийж суугаалард худалдаана эркэн тусгсан төгөл усан ба бүдүр ус гадагш тулгүй хоолойн асуудлыг шийдвэрлэхийг хэд. Энийг дурлан гудамжиг байгуулах соёлын сугацлын гол сэдвтэ өөрчлөлтөнд чиглэлийг тогтоова. Хоолойн төрийг өөрчлөлгө гол сэдвтэ үзмжийг дээгтүүлэх хэд. Хотын өвдлийн иж бүрдүүлэн төгөлдөржүүлэх зэрэг ажлыг хийнэ. Эрэргэнд ардын орон сууцсан буудал болон идан үндэн селүцэл зуга цэнгэлэн гадар нийлээд улан байх эдгээр байдлыг бодлоглаад бидэн үгийн байсан хоолойг сулж эрэгтгэн байгуулна. Йогон гимна замыг дээжлүүлэн өөрчлөхийн хамт бас селүцгэл дөхөм зүлг нэкэск суудал тохируулна. Гэрэв уран зайтай болвол бидэн бах тундах төгөрөмж буюу зээл дахууг нь бах цэцэрлэг гаргаж нэгэн сан зугац ингэлэн урчин төрний хангана. Тус ажил 12 сарын адгар ажил дууснаа гэвэ. Ээлх сар болвол Еврон засхурдны хотын гол зам дахуу бүс зээл гудамжийг цэцлэн засч дээжлүүлэх ажил жуулгах санамт шаардсан. Бих талаар байдал ээлх гар дамжин нэг гудамжд нэг дан сэвтмэл байгуулах тодорхой хуудсыг гаргаж олон төрний кэсэл шаардлагыг эргэн дэлгүүгээр хураан цуглуулж хэрэгцээ шаардлагын тодорхой хуудсыг бүрдүүлж баримжаатаа харьцуулан асуудлыг дараалан байцааж асуудлын тодорхой хуудсыг бүрдүүлж нарилаг онцлогоор арга бодлого хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Энэ хамт зээл гудамж нь орон зай барилгын гадар тал орчин төрний арын сэвэр олон нийтийн тоног төгрөмж зам харилцааны тоног төгрөмж ногаард нь баг зүйл зэрэг 6 талыг хамарсан дээжлүүлэн цэгслэн засах арга хэмжээг эмгэтгэн аргаж кэрүцко талыг нэхвэрлж амар төвчнийг батлах мэт мас чинэр чин садаа онцлогийг илрүүлэх хэрэгтэй гэв. Юунаас үерн дээр энэ жил өрөмж хот гол хотын орнд наазахтан гол зам дахуу бүс нэг зүүн зэл гудамжд ерөнхийлэн засах ажил өрнүүлнэ. Ерөнхий хот нь хотын хамьяалалтанд товчоо, хотын хамьяалалтанд засаг захиргааны хууль гэрэгжүүлэхэд товчоно. Орчин төрнийг ерөнхийлэн цэгцлэн засах салан дэд дарга, дангийн ин сурвалж хэрэгтэй. Альва оройн шам бас боттой байдалтайг нь уйлдуулн онцлогтой дээжлүүлэхэд хэрэгжүүлэх гэж удаяг залгаар эхлэн хэрэгжүүлж байна. Энэ жил Тэнгэрүүл 12 нь Лингван гудамжиг бих цагаар бүтэмжлэх явган зэл болгохоор төлөвлөж байна. Сайбах гарын хотын зэлийг өөрчлөлт төрөл зүйлдэд төшөглөн хотын 2-р зэлийн амт идэнаас уйлан газар зүйн бэлтгэмгийг күштэн байгуулж дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсны нээлт нь орно шин хотоор ойн темир замын төвчөнө кескорно хуучин зэлийг өөрчлөлт ажлыг авахгүйгээр төлөвлөж шүймаг 12-ын 8 хүдэн кескорныг бүхэл цогцоор нь дээжлүүлэхээр төлөвлөж байна. Алуу оройн бүр эврийн онцлог ба сэтгэстэй юм гээв. Эврийн сурны уран сус бох хот гэдэг нэр мэт байгуулалтын тэнхмэн хотын хамьерд кинтэн гадар нь хойдгоо зэргийн байцаан судлагч Вангнин илэрхийлэхдээ жулаатах санал нь ажлуулах чинэр ба жулаатах чинэрийг чангадахын тулд иж бүрнэ дахуулдуул болох Еврон засхурны хотын гол зам дахуу бүс зээл гудамжийг цэгсэн засч дээжлүүлэх ажлын туршин хэрэгжүүлэх үндэлд нь баримжаах тохиролба. 6 талын агуулгатай зогцолвол нэгдүгээр дэс нь үндэлд нь гүйцэтгэх том ба назгад талын тодорхой хуудсыг гаргаж нийт 46-с боддоо үндэлд нь агуулгыг тогтоож альва гадар цэгсэн засах ажлыг өрнүүлэхэд мэрэгжлийн жулаадлах ангаас нь хамт дараач нь үнэнч шилгэн авахт үнцл хангава. Бидэн боловсролд жулаадлага ба кергэн жишээн дэлгэрлүүлтийг чангадах гэж аливаа газар гол зам дахуу бүс зэл гудамжийг үнэнчтэй бэлхэмдлийг илрүүлэх соёл иргэншлийн хайр халамжийг илрүүлэх хотын бичил орон зав болгон байгуулахыг бүх хүчээр нь дэмжин жулаад ийж аливаа нэгэн олон төмний амьдралыг нэг дөхм нэг тааламжтай нэг сайн сайхан болгоно гэв.
1: Шинжанг радиод хилсхорын чимэн. Энэ жил удаа гүртэл манай орны кимнэ хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн салаа мөшрөө нэгтээ 5600 өнгөрөө ажил олголтын дадлагын ажлын байр гаргаж ихтэй сургууль төгсгсөс зэрэг залуучдын ажил олгох төвчний мөрл бай. Ажил олголтын дадлага гэдэг нь хологдлолтой кимс тухайн газрын кимнэ хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн салаа мөшрийн магадлан тогтаасан ажил олголтын дадлагын нэгсдэг хэрчээ зөвхөн хүсэнэ үйлдэлгийн боловсрол хийхээ. Ажил олгох чидрээн дээгшлэх нэг зүйлийн ажил олгох бэлтгэл хөтөлбөр болох бүгэд голдо сургалаасан салаад 2 жилийн дотор ажил олоодго ихтэй сургууль төгсгсөд ба ажил алдсанаар дансуулсан 16 наснаас 24 насны залуучдад хандуулна. Эдийн жил Шинжаангийн байгаль техникийн ухааны дээд сургуулиас төгссөн

0: үндэсний өнгөрөө эм эмлэгэн тунаг төгрөмж холдон оруулж, Моришана үндсэн шатын эрүүл хамгааллын хуран тунаг төгрөмжийг бүгдийг нь шинтэх ба.
1: Шинжаг нарад дээд хилс хуран сүрүүлжилгчий Ван Дунгийн медаснаар бол 6 сарын 12-ны өдөр Иран засгуурны 2026 оны сугаачлын ажилсын идэн унтны ажил төрлийн тусгай зүйлийн хөтөлбөрийн эхлэлтийн услал гэхэд Турпан хотын тухайн сарангийн ажилтны нэлсгэ сүглэран Гоушан районд явагдва. Тус удаагийн ажилтны нэлсгэ сүглэран энэ идэн унтын гийчин буудл, ардын нуран сүсийн буудл гэхэд соёлын зугаачлын 51 ажиахлуулыг татан урал зөөлж, 9500 өнгөрөө ажлын байр хангаж, соёлын зугаачлын эзэгнэлт Онцлогтой идэн өмдөн, гийчин бүдлийн хамьяаралт, ардын нуран сүсийн бүдлийн үйлчилгээ, үзмжийн нурнаа иж бүрдүүлгээ зэрэг гол күрэг хамарч, 9000 өнгөрөө ажил хайгсдгийг тухайн сарандык өрчи зөөлөмж авахта татва. Ажил хайгчи Мадина Масуд хэлэхтэн. Хэд хэдэн компани байдлыг ойлгов. Ярингадан бүр сан байна. Би аль компанид утхан бүдлгэлж байна. Голдо соёлын зугаасл ба идэн үндтнээ талаар нутгийн хүсэндээ багчиг гэсэн хүн нэр Зүлия гэж бож байна юм гээ. Хөтөлбөрийн тухайн сарангд төрөн бодлогын зөвлөмж өгөх, ажил олголтын жулаадлах хийх, ерөнгийлсэн үйлчлэг хангах, шууд нэвтрүүлгээр ажлын байр таньжулах, үйлчлэгний дэлгэн үзүүлэх зэрэг 5-1 чидэмжтэй орныг тохируулж, ажил хайх, зөвлөмж авах, дээгшлүүлэх, залуулдуулах бүх хилгээсийн нэг өртөнөө хэлбэрийн ажил олголтын үйлчилгээний системийг байгуулж, альва төрлийн ажил хайгсдаа нарилг оновчтайгаар залгуулдуулж, ажахлуулд ажилчин хэргэлэхэд жулаадал хангава. Турпан хотын кюмнэг хүчнээх байлаг ба нийгмийн батламжийн төвчөнө 4-р зэргийн байцаан судлагч, ажил олголтыг акулах ба ажил мэргэжлийн чидүрийн байгуулалтын салан дарах Юган хэлэхтэн. Хотгодагийн энгийн хөдөлмөрийн хүчин Өтгтан бүсгсүүд ба цэргийн алуунаас бүсгсүүдтэй тохрох сүйр үйлчилгээний ажлын байран байх мөртөн бас ихтэй сургууль төгсгсүүд ба үр чидвэртэй чидвэртэнтэй тохрох эзэгнэлт хамьяаралт ба мэрэгжлийн ажлын байран байж адил ус хүмсийн ажил хайж үйлс сунгах хэрэгсэл шаардлагыг бүх талар хангана гэвэ.
0: Шинжангын радио телевизоранч мэн Алтан Жангюшан уулын олон усан цасан төшк амралт норн Татвар тэргээр тэрн өскө, уулын ораад хэнээрэ, гэрин газаагэ бийч ойлгул зэрг, олн иштэй эзэнгэлтэн хэлбараар домжин, дээрн өндөрлд бээр тохоромштаа зүгаадсан зөрлтэн газарыг чирмэн байгуулж байна. Хода алдан Жангжушан уулын олн үсэн цастан дэшг амралдан оронд зүгаадхчад ойширж, цөөкмс зүгаадхчад бүхгэ үзэмжин татвар тэргэнд сүүж уулын ораад хэ, үзэмж сонорхгэ тавцандаг хэрчээ. Энэ зүгсэн алсыг баралж зүрхт очи дурсгал үйл ацхана. Бээжингийн зугаатгч Гамун бо нэгнэмтгэ гой үзэмжиг үзээд их гэс сэтгэл дөвлөсөн маа. Тэр гэлхтэн татвар тэргэн суугаад гарч исэнд би сэтгэл маш тайвширсан шиг санагдваа гэмэ. Үйлшин туя охторгийн чимгэд романтик уулын урадг наран жирх найрын Жангюшан уулын кюр хөгжан дугур амсхлыг гүргэжлэн хөгжаава. Сэр уулын саркинд аливаа гадрын зугаатчид 90 сайхан дүү хөгжмөн аяг дахна дур таваар нь бежилцхана. Хөнана зугаатчи лиж аан үн хэлхлаана. Тухан царангын уур амсгалнаар маш их хөөр хөгжэн тагаана. Залуучууд энд ирж наадахт маш тохорно. Олар нь хамт үйлдэлцэж бүхэл царангын уур амсгалын ерөн дагн айлыг утга агуулгатаа санагдуулж наад дүүнээрээ адилвши төрөглөөг байгива. Амралт нуурн бас халин эсгэшгээр халан кит бэмбэг зэрэг онцлогтой бижлэн ойлгохгүй төрөл зүйлийг гаргаж, энхийг алхам малхмаар тэрн үсэс зугаацсан наадах, селүцэл зугаац ингл, гэрин газаахи бийж ойлголдыг үйлдулан нэг цогцулсан зугаацлан зөрилдэн гадар болгон байгуулж байна. Хубийгэн зугаацгчи хуанжин хүн гэлэхтэн. Үйдэшин туян өнг үзэмжин бүр бусуд гадарасын ең сайхан байж, энд маш амархан сайхан зүрг тач болохыгээд татсан зүргэн өнг бүдгийн чихэн ең сайхан байна. Түдэг галдан үйдэшлэгэн уур амтхал чихэн маш сайн, маш байр күйртай байж, энд ирсэн күм болгонду чэм маш онцха дуртхал үйлдай байгийва.
1: Нэвтрүүлгийн адагтай бүгшин жаган 16 хотын цагуур нь үрчилсэн мэдээгаас сонсох юм.
0: Үйрэмшд үйлдай байна.

0: 21-аас 29 градус.
1: Алтайд үйлтагаас чилгэр 18-аас 31 градус.
0: Тарвтад чилгэр 16-аас 33 градус.
1: Гулсд бах хуртайгаас нь үйлтэй 17-аас 29 градус.
0: Буртаалд үйлтэй 17-аас 33 градус.
1: Карамайд бүрхэгаас нь үйлтэй 25-аас 34 градус.
0: Кейтэнд үйлтэй 23-аас 33 градус.
1: Шхозд үйлтэй заримдаа өнгөрөт хуртай 24-аас 33 градус.
0: Цангжид үйлтэй 23-аас 33 градус.
1: Хамилд чилгэрээс нь үйлтэй 23-аас 39 градус.
0: Турбанд үйлтэй 31-аас 45 градус.
1: Хорлд үйлтэйгаас нь бүрхэг 26-аас 37 градус.
0: Асууд үйлтэй 20-аас 32 градус.
1: Атуушд үйлтэйгаас нь бах хуртай 19-аас 32 градус.
0: Хашгирд бах хуртайгаас нь үйлтэй 19-аас 32 градус.
1: Хөтэнд үйлтэйгаас нь бах хуртай 20-аас 31 градус.
0: Үрэмжд үйлтэй 21-аас 29 градус.
1: Шинжангийн суны медианаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Наран Чимиг найруулан байршуулж, Санжира Кишикталай Кенж, Буула Нарамхиа нэвтрүүлвэ. Клан апчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл тавас Слушдин хэрэглэгчийн үйлшүүргийг буулгаж олно.

0: мэдлэгийг биелүүлье.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нийлж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэвхтэй налх зам хэрэгтгийе.
0: Шинжангийн радио төлөвс хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Иргэнгийн сонсогч минь сайн байцгаана та. Шинжаг нарад телескрон Монгол хэл нарадогийн кэда нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань иргэн танартаг нь мэндсэн толглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр тавлна. Иргэнгийн сонсогч та тэгнэ нудагын нэвтрүүлгээр нь 17 тэмүү өнгөр яг сарын өргө болцролсон. Гул судан туургаа сумна, туургаа тусна, 36 тусна арда, ажилсан, ажилтан болж хөөрсөн. Мануусын улан кэгчэгэн кэмэг эсэргүүцгээ, тээр гаралта тараана, төрөл зүйл болох уу, янгмэ 35 дугаар нэмэртэг бөөжлэн гаргасан. Ару үзлэн кэда ажа хүгэн хэлтэхнэг шинжанган бараг, шин сургаар көрүгэ, нэртэ тэмгэн зүйлдө, урвусан зэргийг аулаг байршвилаа. За удаад хэн нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг хэлэн авсан сонсголо. Тус нэвтрүүлгийг Шинжаанганд Арада телеусхраан Сүлүштийн шинэ зуучрын хэрлэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонс сэдмийн хэрэглэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн хүм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид тоолор ахгуулхта манай тусахнаа кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонраа удаа янгсар жана 17 тэмүү өнгөрө өрг салаагаар төлөрлөн төөж хураах үйлдэлд орж ягнав сайхан сэмсэн нэрэн кимсэн цэлхий татши элг хураалтан танс үзэмж сунэдрийн тарилан газрын эвхэн зургийн сургална Чаатхнода хэдэн тосноор эргэн явж, цэцгэл хөглөг өсгөх дугаараар нь улаг давхлан яг цаашаа хэсэл сумна. Худаг тоснаа эргэн багцлог хэрчээ. Худаг тосноо эргэн багсаар урахту, алтан жархал хөргнүүдийн модна салаанамаагаар дүүрлэл сууж, мөхлөг бүрийн хийдэн дүүрэн барьтан бэдэн байж, элэг хуралтын байдал илэрнэ. Тарвлын газар тосноо кадр болон сэмсэн тараачд айлан хуайрлын хамлсши шин сургаг хөргө хуанилх буулах зэрэг төвж раахан айлыг эм тараадаар гэж байлаа. Улсын газар жигэн бэлэг тамдаг нь үйлдэх болсон хөвдө энэ сарын өргөн шикрэн агуулгын тогтвортой сууна 18-аас сууна 22 хөвд хөрч үүргэн агуулгын сууна 23-аас сууна 25-ыг хөрч ханмал усын өгөнгөчлийн эзэх харьцлын сууна 50-аас давж амтаг мөртөн сүрхэнд хөрөх Ишгэн мөртөн амтай их сайхан нэр амтай байдаг. Тэр мохлаа хальсан нэмгэн махан зузаан амтай мөртөн шивжлэг байдаг. Өөрмөсөн яс чинэр харна. Ялбаа газарт алдсан байдаг. Янгсарын хэсэл сумна худаг тусгнаа хулуулда хариуцлалтан хэрэгтэй. Битэн бикапс туу шинэ гуанчаар тасан төвж дөрмжлэн буудлах уу баримж ажилсан явцыг чанг журмалж тусгай хэрэлгээнаа багж хэрэглэн тасан төвж сэмсэн гэдлийг

Мөнгө кемдэгэр багсгийн хамт Сэмсэн Ясинэрийн Дэсхван Илхгүй нарлаг буудлах уу Ясинэраар нь хамгийн сайн Ян сарны өргийг Пикусны алуу газрын хэрэглэгчдэн гард туу Кюркар ширмэжэнэ. Сургаар байрхан мэрэгжлийн дэс төвшлэг ба Китнар хадгалан хөрхө Келгасан Баранаг үйлгэн тасралгаа төгөлдөрдгийг давтна. Ян сарын шинэ өргийг бас хул замдуу зөөвлөн гадаран борлуулах уу сангилгын төгжрэн цагийг нэвтрүүлвэн. Өнгөрсөн яг сарны энгийг сургаар байлгүй илэн ухсаа наахараа зөвлөхөд хохирлын хэмжээ ихэс болохоор хулд хадгалан зөвлөхөд маш их хүчтэй байж. Сагтэлэр нь тэлэлэг хүч кепчэн. Хсгаарлдж юм. Чинэр цайтаа зэмсэг Шинжаангоос гарахд хүчтэй байжээ. Удаа Чиндун, Шүнфун зэрэг том каларын бананаг үйлгэнэ. Ажахул нэгтэ салагаар Кашгар туурж сүйрч. Тус газрын хитнар хадгалан гөрх гэлгэсэн. Сургаар байлгүй ижвэрн тоног тохромжийн ясныг хэрэгжлэн дээшлэн дээс тавьжүүлж. Ян сарын шин сургаг хөргөн барана тавирт тавих хугацааг битэмжтэй утдах ба. Үүн амтуу том хэмэргийг зүйн шижилх төрөсөлийг тогтнаар агуулхад хагалдна. Хийднар хадгалан хөргө. Хэмэрглэн хадгалах болно. Хийднар хадгалан хөргөхийг хэлгээсэн. Сүйэлтийг сайз авсаргуугаар салгалдуулж. Эм Шинжаан шин сургаг хөргийг сөвхөн гурван өдөр нь дотор. Шандун зэргийн улсын дотоод нь гол хэрэглэнэ. Сагт илэрдэв шүд хэрэгжээ. Читгэ болж. Гадаараа борлуулах уу? Боомлог төлөрдөө хэвдсэн байна. Өдөр их тутан болсронго болж байгаа. Киднар хадгалан хөрхийг хэлгээсэн. Баранаг үйлгэнэ системд төшөглөн. Ян сар шинэ. Эло сүм болгосон. Сүжана болоод сүжана болсон хос чиглэрээр борлуулах уу? Арга замыг нэвтрүүлж. Өргөн борлуулт нь арга замыг. Бив талаар өргөдөх вэ. Сүжана болсаар Шинжаан туслах уу? Хаусрын туслах уу? Тогтсыг болсронго болгосон. Баранаг үйлгэнэ торыг ашиглана. Шин сургаг хөргийг тус эдэртийн талан төвхлээ. Тус эдэртийн бараа явуулахыг хэлэвч. Шин сургаг чинэр сайдаа ян сарны өргийг тэргнээр бигүүлсэн. Эло том хулдана газар хам дэлгэртөв хуруулж. Мэн тэмнэгсэн айл өргөтөв хуруулваа. Сүлжана тусна шатын шүд нэвтрүүлгэн хөрэг. Кевинжүлэн шүд нэвтрүүлэг гэж. Кэда тусна кадр. Тус газрын гол нэвтрүүлэгч. Ээлжилэн шүд нэвтрүүлэг гэж. Эло том илэртон хулдана тавсангаар дамжин. Шүд нэвтлэгээр бараа таньцүлэн борлуулж. Унсагтаа хараа датан бит нийтлэн. Үйлхнийг таньцүүлж. Эм Шинжаан гүнд хадгалж байгаа. Чинэр сайтай хөргийг Шинжаангаас гаргаж. Бихүлстэн борлуул сайтай болов. Тус нард турны сая яасан хэлэгтэн. Энэ жил барагсаалтаар санинаар хулцдна. Нэрт тэмдгийг алдаршуулсан болохоор борлуулт нь арга замын шин талаар санаа зовх зүйлг болов. Биднийх санаамор байна гэв. Олон жилаас нар тэр шинэ ухаанчаар хамааран хамгаалж, нарлаг жүлэн бөөжлөхийг баримталж, өргөн модна ургалтын сан болж, Сэмсэн Яс чинэрийн тогтон байгаад шилдэг сан болов. Энэ жил өргөн моднаас эмс суусан байдлын их сан болсон байгаад, нэрти тэмдгэн хүйдэл давуулснаас өргөн багсан жилийн хурлаг тогтнаар нэмгдгий хэрэмжтэй байна. Үүн амтуу кодаж ахуг нь сугаасан гүнзгав усалсэр нь, ян сарын өргөн ажилсэн көгжилт цоошин амжирын күшийг хулгаж, Нэрти тэмдгэн нөлөөлөх хүчнийг өргөжлөн дэгтэл байна. Жил бүр өрг болцолгүй үлдээд тухайн газар нь бүр өрг тасан төвхөө баяр, өрг шилгэрлэх чихэл цуглараан зэрэг унсагтаа сол зугаасан хөлтөрийг хэрхэлж, аливаа газрын зугаасан хөрөлсөн нэрж, тойр нэрж зугааснаач тасан төвхөө хавц ангилыг бичний өлгөд татж байна. Сол зугаасаар хэрэлсийг татах, бодтоо зогцоор дамжуулна, борлуулах, илтон худалдаагаар бараа таньцлан борлуулахыг хүйлдүүлж, Сэмсэн нэмэлт өртгийгэд сагтэлгэн дөрөлт хүчийг тасалдгаа дээгшилж байна. Удаан сарны өргөн жилэн гаралтын 6 тэм 5000 тоннад хүрч, өргөн ажилсэн нэгтэй, яг сар шинэ тулаар ажилсэн нэгэн болсон байна. Шин сургаг өргөөс хадаасны өрг хүртэл, өргөн идэнаас өргөн соёл, кодажаа хөнгөн зугаас л хүртэл ажилсэн хэлгээс тасалдгаа утчи. Көгжилтний эрэгчэн өдөр их тутам сайжирч байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг гэрхтээ.
1: Шинжил фанчаар хол закалж, эрэл мэнтэ тустаг.

0: хоолох хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
0: Аривч гамч байж өрөнгө хийж болохгүй.
1: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Кэхрэн харагдах уултай, хэлсэн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлж болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхад манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэнэ нөөцөлстаа вода Байден замби гавш хана дугаараар нь гол судан тухрахаа сумна. Тухрагад усна. Бэйгэн Беспаран Питагтнай үйлдвэрлийн хариуцлалт нь Башим Айпун. Нэг тусна 36 тусна ардыг давхлан үйлдвэрстэйгч Баяс Нүлгэрэг сонсгоё. Шидр гол судын Кимнагшнек файлга нийгэм батламжинд товча. Тухрагад сумна. Кэдмэрэм батламжин газрын ажилтна. Тухрагад сумна. Тухрагад усна. Бэйгэн Беспаран Питагтнай үйлдвэрлэл хэрж. 36 тосгоны ардыг нэг хуй онцгой бэлэг болгов. Дараа 4 дугаар дэсэн дун зэрэг нь ажилтай мэрэгжлийн үр чөдөрийн зэрэг дэсэн нь болно. Олны ламсклыг хараад үйлдвэрлэлийн хариуцлалт нь Буашам Айпо сэтгэл дугнан хэлэгдэн. Тосгонд үйлдвэртэй болж манай гертэн байсны эмгт ачтай өрөнгөслөнгөө биелүүлчих болов гэв. Буашам 2003 онд 6 тосгонд мордож ирснээс хойр гэрэн кимсэн хавсран газар тарьж ихгэр тажааж байв. Кюгта уснаас хоро Гербилан харгалж байсмана. 2020 онд тус тусна нам нэрэн шүүж Ильяр Мамачан. Бай шамиг хайж утада. Ягча. Тана гэсн урна хэрэгсэл их нэрлэг сайхан хийгээд буултрал их сайн байна. Тусна цайх мус юм тач дөр хатмалдан сайн. Эсклэ. Нэгэн болсолтгүй үйлдэл байгуулж. Ул нэг давхлан хамтар улгааны мэдэлэн байж гоё. Тусна нам нэр ба тусна ардын зөвл бас. Таны хавсрын борлуулт нь арга замыг залгуулж өгнө гэж хэлсмэна. Энэ хүн сануултуу бай шам сэтгэл хөдлсөн байна. Тэр гэлэгтэн. Өөр нь улгаан нэмгдүүлж чадхаар барамка бас хошаа алийн давхулан байждна. Ийм боглосоор хоёр талаар нь ашиг үүртгэх сайн амтал болно гэвэ. Тэр үйлдвэрх байдал бодлон тусны имтаашд хэлэгтэй үйд боглоо. Улнаар нь бэр сочин агсна хамт. Кишлэрмсээр бэлгсэн байна. Бас цойхон бус гэмс тусганд үйлдвэр байгуулад болдог юм уу? Энгийн кадад усны имтаашд бас ажилс нь ажилч нь болчихно гэж эргэл задаа болсон байна. Буашам үйлдвэр байгуулах бэлтгэл хайлдаан бүх сэтгэлээр нь бүх сөргээр нь уралцсан байна. Даруй сүлжанаас борлуулт нь сайтаа урнаа хэрэгсэл нь хэлвээр янз бүхлээ байсан судалж үйлдвэрн гэрийн байршилтыг төлөвжүүлж твика материалын барана ярилтыг залуулсан байна. Бэлтгэл аль хэхи явсто салаагаар хүчтэй асуудалд тулгуурчээ. Тунаг тохиромжи хулдан авах уу? Үйлдвэрн гэр байгуулах уу? Твика материал хулдан авах уу? Кимнагшнаа салин тархаг сэрэг тухлаа бэр их хэмжээний 20 мянган хэрэгсэл бэгээд Тусгнард нь үйлэн хур мэрэгч нь адилгүй. Системтэйгээр буулсал хийх. Бачин байдал тулгам шаардсан байна. Зангилгын үед тугаа сумна. Намын хураа. Засгийн ордон хийгээд тусгна. Нам нэр болно. Тусгнард нь зөвл. Цаг нарууд нь тусламж зөвлж. Вирус дахид дэмж хийг. Аль орн төрм бодол гаргаж. 8 тэм төгөргөн. Баг хэмжээ. Дэмхий өгтэй. Сэлэг өгч. 20 цалан хөдөртэй. Үйлэн батник тохируулан тархаасна хамт. Үйлэн гэрэн битэн байгуултыг хэрэглэх газар нь асуудал өглөө зогсуулан шийдвэрлэж. Ингээд үйлдвэрлэлийн гэрээг өглөө үргэлжтэйгээр барьж дуусгах чи тоног тохиромжийг өгсөрч болоод твика материалыг чи бэр бэлэн болгосон байна. Гэр тэнгисн урнаг хэрэгслийг нь үйлдвэрлэн гаргах гэхлэ. Үр чидрэн болсол тоглоо голдуу дураг голдуу болно. Буашам цохлон хөлөртэй үйлдвэрлэн матин өглөө ажилуулах сүрэ цохлон эхлэн зааж ул нэг өглөө багш болгосон байна. Ингээд хамт амьдч байгсан хошаа ялнууд нь бохлоо бэрэ нарин хэмга сурлах дуртай сулгаат нь болсон байна. Энэ жил жируур наста жухар кадр ухлаа тус үйлдэр нь насар хамгийн нэг ажилтан болно. Үйлдэрд шинэхэн оржи айлах үед твина гар урлын болсон биш. Болсорлын үйлх нэг үйлдэрээс гаргах баримжаа тухлаа хэрч идэхгүй байва. Тэр хэс кэр тэнцгүй үйлх нэг удаа хүртэл гэмгдэн хатгасаар байлаа. Одоо тэр үйлэн машин халуулахтуу хөдөл барил мөхлө болсонго болж бисиг зүй утсаар сайхан хүйж тэр тэгш шалмга байж гар уулын чи салваажлнаас хүчимч дутга байла. Жухари намсгэн хэрэгтэн гэрэний хажууд болсох үйлдэл та болснаас бидэн тухайн газрын ажил олж урлага нэмдэлн жингнар ухлын үйлсэн ажилтан болж амьдрал явах тутам сайжрын санаамор болоо гэв. Тугурга сумна нэгэлдэ тавилгаална айлан залгуултуу тишглэн үйлдэлн үйлэрсэн Орна битэлэг Кэнлийн Кэрлэг зэрэг мөхлөө бэр. Гул содн халиат хом. Худалдааны газар хам дэлгэр төхлөө. Амжилтаар борлуулж. Улан тэнэ бахархлыг ихээр холсон байна. Энэ жилийн хурдгаа цардаг тургаас өмнө теднад дун зэрэг нь үйлэн үр чидрийн болцролтын ангийг энэ талруугаар хэрхэлж. Үйлэрлэн 36 ажилч нь бүгд дараа мөхлөө болцролтуу хорлож. 25 өдрийн системтэй суралцгаар дамжин. Бикэм сухлаа бэр. Кинэчлэлтаас өргөжтэй хөнгөрч. Тухайн газар нь хангадчихсгэ. Энэ л та. Дун зэрэг нь үйлэн ажилтан болсон байна.
6 жилийн хугацаанд энэ Кёдод усны баг үйлдвэрлэлийн Онкэкстен нэгэл хэм үйлс тайснаас нь алган болмоор 36 тогтмол ажилдаа баг хэлэрн боловсролгүй үйлдэл болон хөгсөн байна. Ажилтнаа дотор ухлаа жирен хэдэн настай ахмад ажилтан байг мэртэн болсон. Залуу эмгтайч байж бас нэг хэсэг туснаард Түүх материал авч гэрте мохло болсолж алиг ухлын өрнөс байна. 2025 онд үйлдвэрийн жирийн үйлхний өртөх нь 30 кэдэн тэм төрөгтэй гэрч цэвэр болгох нь 10 тэм төргээс давсан байна. Бас ерийн хас гэрэн зөвчүүгийн Кимнагчны файлга нэгэн баламжин товчаагаас үйлвстак баг дагуулагч жижиг баг үйлвстак бута зогс гэж хүлэгдэж баг үйлдвэрийн гэрэн бохлаа жингна туснаар нь урлага нэмгэлхийг дайжлах хөвчлөнгөд үйлдэл уусан байна.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхэх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжилгийг бит толор ахгуулахто. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм кодонот өсөл эрмслэр билхэм. Кодонотын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Зоосгонраа салгаад Дундулсан барилгын нэрнгийн Эренга компанийн Шинжаангийн барилгын битэн байгуулалтын бүлэглэн Кусгард компанийн Янгер цумна Хуанди тосгонд суугсан Адил анги уламжлалтын саалын нэг хөр тажаан нөлөхө давлагтан төшклэн тосгон ардыг хавсрын ардыг байжуулна урлагийн нэмдүүлэх замыг нээсэн

үлгэрийг хамтан сонсъя. Яг сар чана янгер цумна хуанди тосхон саалн дэкэр дэжэн үлгэ эг байлаг тан дэшглэн онлогто цагааны дана адилсаар гардс болгоч тусга урсаа хөгжүүлэн ярхилгэ баримжаа жигсэн болсохгүй хөдөлөө байгуулах би хадвэлсэн хэлхасыг утгахгүй үйлхнэ борлуулсан арга замыг өргөтгөр дамжин тайжургаах тежэн үйлгэ буулзуулахыг нэг суус уулсна үйлдэл болуулах уу битүү цагаргийг хөгжүүлэн адилсэн хин хэлварыг бэрэлдүүлж адилсэн шин хэлварыг бэрэлдүүлэхийг хайс өгжүүлж хэдад осныг сэсгэлэн хөгжүүлэх байрлуултыг ардыг байжлах уу буддаа өрөтмж болгоно хөрвөлвэ Өрн нэртийн хонд тусгнаа. Янсар шандх. Шүтөрн цагаан дээр тарааштан тусга хуршана. Үйдлийн тасгар урахту. Твика материалын шилгэн авах уу. Цэвэр юснаа. Багдарыг устдахгүй. Дур дулаанаар иск. Битагдгник савлах сэргэ. Яла зүйл нь хайлын дараалык. Дөрмжлэн эм дараада үйлдэрж байна. Хурша твика материалыг зөвшөөрн уруулах гээд бас. Үйдлийг хамаарнизмдх. Боомтг чан гаргач. Бих австу. Баримжаажил нь адлуулж. Цагны дан амар төвчтэн гээд үйлхнээ ясч нэрийг эхвэслээсэн ботлоо. Хонгид тусган саал нөхөд тежэн үлгүй уламжлалтай юм. Хуурмын 23 нуна 6 дугаар сард дундуулсан барилгын жирэнгэн Эренка компанигийн Шинжан барилгын битэн байгуулалтын бэлгэлийн Гсгард компаниас тусган суусан айдын ангигээр тусгнаа нам нэр болон тусгнаа ардын зөвлөлийн нэглэ төвлгөр 8 нөхөд тусгнаа ард хөөрүүлэн цагны дан тусга хуршааг байгуулж 5000 тэгтөрлж мэдрэхин баримжаажсан яраг болсохгүй үйлдэлэг хөрөнгө банкны цөлүүлэн байгуулсан. Голд сурууг өсөн улам зөвлөнд хамта унсаг тайргын үйлдэхний хүйлдэлс мэнэ. Ашгалд оруулсан дараа тоснаас баримжаажсан саал нөхөд тежэн үлгэ талбагийн адил алхмар ижбэрдүүлэн байгуулж. Эквислэсн тежэн үлгэ шин сургаг өсө хулдан авах уу. Нарилаг жилэн болсох уу. Хэрлэгшд борлуулах уу. Би кадрлсэн хэлхасыг байрлуултыг байгуулсан мэнэ. Хорсаг ашгалт оруулан эзэнснээс наараа. Өөр иргэнэ долоон доснаардын эзэсгэн тогтвортой ажил болгож. Улан тэмний гэрэнхийн хажууд ажил болж урлагын эмгэлгийг биелүүлсэн байна. Чинэр цайда яс чинэрдэн түшклэн пиан даасан шүү төрн хүүчин гарын хайрг гэхгээ. Нэдэ тэмдэг нь шинэ хэмжэнэ сахтэлэрэг алхмалмар нээж. Худан орно улан худал даашна. Хам дэлгэр идан ундаа хүйдэн дэлгэр тухлаа. Өвтөх загар бараахан аах. Гэрэ тогтлолши. Үйлхнээ магтаа шаашаал хийгээд сагтэлдэр нь борлуултан хэмжээ тогтнаар дээжлсэн байна. Дунд усан барилгын инженерийн Эренка компанийн Шинжангийн барилгын битэн байгуулалтын бэлгэлийн Гсгард компанийн Яньяр сумд гонгид тосгонд суугсан Айдын дангийн гэшин Ван Шэнжин таньсан хэрэгтэй. Тус тусгнаа тежэн лихүү сүйд төвчлэн цагааны дана хурсаа байгуулж ажилсан хамтран хөгжиж. Алинсна улан тэмнэг дайчлан тон азатын урлагийг нэмгдүүлвэ. Одоо хурсаны үйлдэл борлуулалт хөгжанда болж, эзэнгэлд сайжилч, туснаар нь ажилласан. Хөгжил итгэл зоргийг ихээр хөвчлөө. Монгошинжийн илэрхийлэг тань тайржургаах тежэн үлгэ буулсрахыг нэг сувсуулсан. Уулзцуулахыг гүнзгайруулж, тус газар орны онцлт цааны дараа нэрт тэмдгийг бууулгач. Сүлжанаба сүлжанабус улан нэстэ борлуулалт нь замыг ухлаа хөрөгдгөн. Нэн улан туснаардыг хэлсгэн хурсаа дохлоо уруулна. Урлагийг нэмдүүлж, уулзгад цааны дараа ажилласаар. Туснаа хамтлан ажиллахын ихтгэн Кэдад усна ажилсыг цэцгэлэн хөглөх сүйрэг батхна гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин бичир барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Лондон нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700

Эрдэн гинэс сонсны сайн байсган та. Би уухлай Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дань. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаанг нарада тэнэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөжлөн. Анхааран сонсхэдэн баярлан нүгтээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэх шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

эргэн мэндээ сонсда. Одоо кёда жаху. Кёда тосон. Тарайна тухай мэдээгээ сонсгээ. Сидэр улан гөгчгийн гэмиг эсэргүүцгүй цагаан таранаа шин төрөл зүйл болох уу? Яңмэ 53 дугаар номер тэн илхэр зүйлх хурал жангсан мужийн яг дуут юугдва. Пикул сас ирсэн тусгай мэргэлд нь эрдэмтэн ерөн дэлс нь аж үйлс нь тариалагч тарилтан том өрхө нэг тэмхэндээ суулурч. Яңмэ 53 дугаар номер тэн илхэр зүйлх тарын газар нь туршин тарсан ердөнгийн хамтар гэрчлвэ. Гэм эсэргүүцгүй ба дээр гаралтыг хамтын олж бузрлгүй баулаад элүү хуралтыг хамтын биелэлвэ. Цагаан тарана улан хөгшиг хэм бухлаа бигдэлкан ам удана үйлэрлэн хэндик сүрдүүлвэ гэд бас мануулсан ам удана амар төвшна аялт өгсөн зүйл болно. Хагас өнгөл зунаас наара үй энэ шинэ ухаанаа судалгаанаа кемсэ тарилан газард алин амьдарч өргөлөн чимэн тэмсши энхи дэлкан чинтэй гүчтэй асуудлыг өргөлжлэн шийдвэрлж молоколн хэрвэжүүлхийг ашиглан нарилаг унавчтаа бэжүүлэх шүвтлэн чанартай улан хөгжигэн гэмиг эсэргүүцгэ. Дээр гардаа чинэр сайтай цагаан тарана шин төрөл зүйлийг амжилттай бэжүүлж улс намбуудаа намар төвшнэ сэргаалтын шүхмийг бэхжүүлж бих бэмбэчгэн улан хөгжиг гэмиг эсэргүүцгэ хэр бэжүүлэхтэ дунд усан төслийг нэмэрлвэ. Сон санара шидэрэ шинжанг нөлөхний шин сургаар кэрэг тэрэн гэргэлтийн тарайтаг туслах уу. Баянгол дүгэн бүгрийн цагаан өргийг шүд нэвтлэгээр дэлгэрүүлэх баянгол дүгэн 618 гэх электрон худалдаанаа шүд нэвтлэгийн бүгэрт уулж зулралтай болоо гэх цагаан өрг тасан дэх үйлдэлийн ширээс хөтлөр хэлэлвэ. Шинжанг шуудана хамаалтын топчаан саг дэлгэрэн хилэн хамаалтын газрын дарга голливийн тансүлэн хэлэгтэн шинжанг нөлөхний шин сургаар кэрк тэрэн гөргөлдөөр тараатал туслах уу нэртэд хэмгийг нээлсээс нараа бидэн газар жигэн бэлэг тэмдэх үйлдэх нь шинжанг нь амт идэм болно. Шинжанг нь чинэр шинсэхтэй кэда жахуг нь үйлдэх нэг нарнин ба сунгач ан халганд нэг та аруур зүйлийг шин сургав. Твика үйлдэх нь төрөл зүйлийг цогөллөө. Гол дохлог хамлын уул цагаан өргө шимээ зэмс хөр хөдөө махан зэрэг гаралтан дурна кепч ажигсэн. Тарилтын заг дэлгэр нь нөлөөлөх хүчтэй тухам газар жигэн бэлэг тэмдэгтэй сан бара байх байгаад шинжанг нь үйлдэх нэг шин сургаар кэрк тэргэн хөргөлтийн тарайлаг туслах уу нэртэ тэмэгтэй төшөглөн шинжангаас илгээн явуулах уу бурлуултан замыг нэвтрүүлж шинжанг нь улан нийтийн чинэр сайдаа кёда жахын үйлдэх нэг тэнгэрулаас гаргаж бикустын бурлуул сайтаа болгоо. Тусдагын шинжанг нь үйлдэх нэг шин сургаар кэрк тэргэн хөргөлтийн тарайлаг туслах уу шид нэвтлэхээр дэлгэрүүлэх ба улан ширээс хөдөлгөрийг ойлгуулахд ундуу бас бидсэн бүсүү соёл нэвэн цуглараа маймаг дэлгэн боруулах уу амт идэнаа хөдөлбөр цагаан өргөн борлуултын зэнэ өргөн нутг нь уран бичлэг уран зург гэрэл зургийн битаалгын зүлэг утгуурлагын салбар ангийн баг бидсэн бүсүү соёл нэвэн зүлэгэн тоглолт пивогийн найр зэрэг ар нэг зүйлийн хийж бэрн хөдөлбөрийг байршуулж уран зөвсөд баялаг сайхан бие шалгалтыг болгоо. Сон санараа шидэр бортар дүгэн улан хуруулах уу тэжэн үлгүй айл өгсөрийн батламжин төршилтийн цаг нь айлг эхлэлвэ. Тус удаа ботаруулсан шинийг үсгсэн даатгалын үлгэнэ тэжэн үлгүй боттой байдлыг нээсгсэн хус хулн ержлийн экон гэж хоёр их төрөлдөө хувааж эндүү хуцын даатгалын мэнгэн жил бүрээ аль нэг хуцан мохлоо 4900 төгрөг бэгээд гахсуу хуцын даатгалын сард хуурзан 45 төгрөг болно.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизийн сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амьдлаг, нин кичэр гигигэ. Үсгэлэн сайхан Синжан гартан байна.
4: Эргэн гэнэ сонсоо та. Энэ удаагийн хэдэн утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ крад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ гүн сонсон баярлаа. Нэг гол навлаг сонсглаа. Та нар бас Solution Collision-ийн үсрийг фуулгын сонсолно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гэтэл нэвтрүүлвээ.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгэнэ бик өдөр нэвтрүүлэг энд град өндөрлөх ба. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулах төвийн Альбертна ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулалт ба. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгээ клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизсоороо Монгол Кэлнэ 90 радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжаң Гуанбо Дэншитай.
2: Синжаңын радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тинжонг, саошан хао.
2: Күндэ сонсгэшта, сан хунг уу?
1: Синжаң Гуанбо Дэншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Хуоин, Сэнцай Кайши. Хуаньинг шоутинг.
2: Синжаңын радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэдрийн нэвтрүүлэг удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
3: Синжаңын радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжаңын радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Эрдэнэ өнөө сонсны сайн байцгаана та. Шинжаг нарадын телескран Монгол хэл нарадогийн эрэл мэндийн хани төрлөг маань эрхэм танартайгаа мэндэлсэн зулглаа. Эрдэнэ өнөө сонстаа. Шинжаг цэргийн тойронгийн эренхэ эмнэлгийн хураан үе гашигын гадар салаа жингнар машин хэмнэр туслуулна үе гашиг солох уу мэс сасл кекийг эхлүүлэн өрнөвсөн. Чимбоско олнууда тасалж хоол итгэдгэн юу вэ? Эдийн хэр нөр хөрөгтэй кофе хас газаа бас цогц үлдэгийн сэргээх ямар сайн арга байна. Жаахнууда эрэл мэндийн хань нэтлэгээр нь эдгэр агуулгыг хамтаар ойлгоё. Хүлээнав сонсон баяр нутгийн нам. Манай нэвтрүүлгийн шинжаг нь араадын телескран Сүлүүштийн шин зүйлсрийн хэрэгжлийн төвтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонс шидмийн эргэлэн сонс суулнаа.

Эргэн сонсдоо. Одоо нэвтрүүлэг нэгэндээ Ерлмэндийн сон мэдэнэ. Төргөн дамжуулалт дугаараар нь. Шинжаан цэргийн төргөн Ерэн Кэмнгийн хураан. Үйг эшвэнэ гадар салаа. Жинкнар машин кэмдэр. Туслуулна. Үйг эшвэг солхов месал кэгийг. Эхлэн өрнөсөн дохоа мэлгэя. Шэдэрэ шинжаан цэргийн төргөн Ерэн Кэмнгийн хураан. Үйг эшвэнэ гадар салаа. Ясан салаана мэс саслин. Машин кэмнэг. Амжилтагаар уруулна авчиржээ. Машин гэндар туслуулна. Үйг эшвэ солхов мэс саслыг жинкнар хөрнөлвэ. Ангадагшин машин гэндар туслуулна. Үйг эшвэг солхов мэс сасл хэрэгсэн. Эвчтэн нэгтэ. Эдгэрэд эмнэг ураас гарсан байна. Энэн бухлан эмнэг ухраан. Сухамл үйг эшвэ солхын жинкнар ухла. Уйнлгар солхов. Цаг үйду урсныг харуул яна. Уламжэцэн мэс сасан хэлардай харжуулла. Машин кэмэр туслуулна. Үйг эшвэг солхын. Нарлаг унамшта. Амар төвшин. Шархтал баг. Төргөн эрүүлжгэ. Дөрнийхийн гол шүтлтийг хэлүүлж, уламжлалтын мэс заслын эмнэлэгт асуудлыг бүх талаар шийдвэрлэв. Бүх телеканы үйг эшвэг солонхуу дангалтын системийн тубарнтыг илрүүлснээр. Машин гэмнэр хэлсэн мэс заслын хэмэл үйг эшвэг нь 10 жилийн шинэлэг хадгалах хугацаанд сууна 28 цагийн хөөр хөвдөг хэржээ. Уламжлалтын мэс заслаас сууна 6 цаг 8 хавар дэгшилж, давулг нь 3 давхар гол зүйлийг хамарва. Айлхыг баримжааж болох уу? Мэс сасл хэгсэн туршлахын сурадын нөлөөлөгдөхөө тогтурд ажиллах нэгдэлтэй дээр асынтай мэс сасл нь хөдөнгөнтэй болгоно. Давуусал өвчин цохины үсгэ. Хайдрын хэмжээ дурагшлаад суунав тэгцээ 3 болж мэс сасл хэснэ дарааг дураад хоёр мэчин үртийн зүрээн 1 см-аас их болох тохиомж нь тун баг байна. Эрүүлжгэн төргөн. Эмнэгдэх хэвтгэл саган дундчаар хуураас 3 өдөр ахардж мэс сасл хэснэ дарааг 3 сарын үйг эшнэ чилэмжийн үнэлтийн хувь нь суунаа 27 хувиар дээгшлээ. Ернгасны үнэртгэн тухам. Мэргэлийн нэслэлтийн үнэр ухлаа. Утгацаанаа аш гүртнэ. Машин гэмдэ мэс саслан зардал нь уламжлалтын мэс саслан зардлаас суунаа 20-аас суунаа 30 хувь дээр байдаг боловч ернка хурашг нь илэрхэ байдаг. Цус юйлг кемжаги бүрүүлж хоол шуудаана мэс саслан хэг айлгшрийг багсгана. Утгацаанаа эрүүлжин зардыг багсгана. Өвчтөн 3-аас 20 гариг үрчлэн кевин амьдрал ба ажилдаа бусч нэг дээр нийгэм ба ажахын нөөртгийг үсгэж нэг л удаагийн мэс сасл гэхлээ утгацаагаар аш гүртгийг биелүүлэх болно.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэн мэндийн сонсдоо. Жимэлсгүй олмуудаа тасалж ийх хоол итгэдэг нь юу вэ? Жаадах нудаа залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар нь бинад хаяр жүгэ. Төргөн найзамтай удагийн амьдрын дундуу нэг олон хүн гурван цагийн хоолыг чимэлсгүй болж, хоол итгэн дах уу, ажиллах уу, яар ши төргөн итгэх зэрэг идэ дунднаа дадгалтай болж байна. Нэг шин судалгаанд илрүүлсэнээр эмэрхий чимэлсгүй олмуудаа тасалж ийх хоол итгэх идэ дунднаа хил ойлгоно. Зэрэг цусан судлын давчин юмсгүй айл өгшрэг хөндрүүлж мэднэ гэж. Энэхүү судалгаа нь долоон зүйлийн өдөр тутмын идэ дунднаа хил ойлгоод анхаарлаа төвлөрүүлж Энэ тохлоо үйлс цаг нь утга. Жимиостагаар хоол итгэхийн хэсэг. Хоол итгэх тань сэтгэл хуваагдах хэсэг. Хоол итгэх хурдс бусдгэмтэй хамтан хооллох хэсэг. Хасгаалдгаа хоол итгэх байдал илэрх хэсэг. Кигад бас. Сөйгөр хоол итгэх давтамж. Тэрчлийн идэн унднаа хэлээр дөрөн зүйл дүүхас мэнэ. Тогтсон цагтаа анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Хасгаалдаа хоол итгэх хэмсэ. Хоол итгэх тухай жимиостаа мэртэн сэтгэл халин идэж, сөйдөл орохлоо хоол итгэх. Хасгаалдгаагаар хоол итгэн тун цайх байдаг. Нийгмийн арлын санаа хэлээр нь хоол итгэх юмсэ. Эргэлж бусдаа хамт хоолж, үе намдаг төргөн идэж, анхаарлаа төвлөрөхгүйгээр итгэ. Хасгаалдгаагаар хоол итгэ. Үе ойлгоо байдаг. Жими усгүй хэлээр нь хоол итгэх юмсэ. Хоол итгэх цаг нь тогтургүй. Эргэлж хоол итгэх цаг тань итгэхгүй байж, үе намдагла төргөн итгэ. Анхаарлаа төвлөрөхгүй итгэх ба. Хасгаалдгаагаар хоол итгэ. Үе ойлгоотой байдаг. Энэ самрагва келарын хоол итгэх юмсэ. Эргүүл жохлоо хоолн цагтаа мохлоо итгэх байхын хамт төргөн итгэ. Анхаарлаа төвлөрөхгүйгээр итгэ. Хасгаалгүйгээр хоол итгэ. Үйл алхаада байж, сарандаа мохлоо шигээр хоол итгэ. Үрдэнд илэрсэнээр тогтсон цагтаа анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Хасгаалт хэмжээтэй хоол итгэх юмсэ. Биеийн хөндөнд илтгэж том мохлоо, биеийн өгөн хэмжээгаас хамгийн дур байж, үнэ идэн унднаа дуршлын зэрэг цусны судлын хамгаалалтын чанартай идэн унднаа та нэг нэгдэлтэй байдаг. Жишээлбэл идэж нугаа, сэмс, бүрцгэн төрөл, сахсна төрөл зэргийг идэх дуртай байж, улаан мах, болсон махыг ухлаа нэлээд цөөхөн идэг. Бусад гурван зүйлийн хоол идэх калориг жими устагаар тасна, олнуудаа хоол идэх калори дохлоо хуруулж болно. Юу нь дохлоо инг самрааго калори нь хоол идэх юмс нь яриа зүйл нь илтгчид туун хамгийн дур байдаг. Жив нам дохлоо хоол идэхгүй хил айлган мохлоо, инг самрааго болбчгэ. Дээр дурдсан мохлоо эрэл мэндийн илтгэж тууна. Илэрэн мохлоо тэдэг барагтай байдаг. Өдөр тутмын амьдралын дундуу жими устагаар хоол итгэн мохлоо, ил хулаад, өөхнө нэгдсэн амьд үйдсэн цаг ухлаа. Өдөр шөнө кемэлтэй зэрэг сүлж. Дээр нарлын эдэн сэдэнтгэж шинэрэг сайжруулж. Өөхнө эргэтэндэ мохлоо кевэн бус хурхийг багсгана. Бас хотаадны үсгүй яд болно. Турунхай эдэн шүрэлтэн кемлийг тогтворжулж. Энгэшмэл чинэртэ кетертл хоол итгэх ухлаа хөргөлнө. Эм самрагвагаар хоол итгэх мохлоо их таргна. Гис садхуу тухааг ухлаа сэрж мэдгийг эрдэж. Цуснаа шигруулаад өөхнө бидсэн сулцаад ашгүй болгоно. Анхаарлаа төвлөрөхгүйгээр хоол итгэх мохлоо кимнэ их таргна. Гисэн задхуу тухааг ухлаа клаж авахаас юмнэ. Тэгээд арын энерги шингэн авдаг. Гэхэр сунгасны дам мохлоо эрэл бус ухлаа зэрэгцсэн судлын дараасыг хөндрүүлнэ. Тусгай мэрэгчлэн тань цуснаар. Зэрэгцсэн судлын хамгаалаг ихлээ. Хоол ундаа мохлоо тэнс харилгаар барахгүй басан. Хоол итгэв үйл алгаагаан чиглэлэх хэрэгтэй. Тогтсон цагтаа анхаарлаа төвлөрнө. Хасгаарлал хэмжээтэйг спорт нэмэлт шиглэгийг шингэн авахыг шанд хасгаарлана. Нийгмийн арлын санаа хэлээр нь хоол итгэх юмсэн спорт нэмэлт шиглэгийг шингэн авахыг шанд хасгаарлана. Нийгмийн арлын санаа хэлээр нь хоол итгэх юмсэн хоол итгэх тамхлын урдаар идэж нугаа мэтин. Энээр багтаа мэртэн гэсэн цадхлын төрөгдлөөр чанг даныг идэж бусдаа харилцахаар дамжин. Нугаа чимхэд автамжийг удаашруулж санаамсаргүйгээр тэгээд арын итгэх их дарын итгэхээс зайлсна. Жим усгүй хэлээр нь хоол итгэх юмсэн. Баг хэмжээгээр олон удаа хоол идэж болно. Алын ширээн дээр нь эргэлж ухлаа ашигэргүй айраг, сэмс, нухан хошууг нь хилс буюу нэмэлт амтгва хатуу сэмс эргийг хайрцангаар эрэл ахарцхир даныг бэлгэж болно. Кэрэв хоолоо мохлоо цагтаа идэхгүй ухлаа урдар ухлаа эдгээр даныг идэж цусан шигэрийг тогтурж уулж Тэгэд өвснээс болоод ураг рухны хэмжээ нь хоол итгэхээс сайсна. Инг самрав гоо хоол итгэх юмсэ. Жа урд дор ухлаа, хоол мохлоо цагтаа нэтэхгүй. Сөөдөлөр ухлаа хоол итгийг багсгаас эхлэн хэжээ. Нэвэр нарлын нэд болоод, сүнскрийн бүүрлтэн шугам, нэг батлж, сүн сүдлийн дур, хайснаа

цаг дараасыг хөнгөрүүлнэ. Жинээс хазаа хоол итгэсэн мохлоо гар үзэсгүй байж. Эмэг бүрийг 15-аас 20 удаа жадлж. Хоол итгэх хурдсыг удаачруулна. Их тархина худаад нь болсон. Цадлаа гэсэн сэрэгдлийн тухайгхлаа дахин шинэ сухлаа буулгахыг сануулна. Хоол итгэхийн тухайлаа зарим жижиг сажиг үйл алгааг хийдгээр амархан сэржиж мэдэхгүй боловч харин элементийн байдлыг шууд тусгадаг. Тусгай мэрэслэн тань суснараа хамгийн сайн эдгээр хоолыг ухлах итгэхэд дадгалах халах хэрэгтэй. Хоол итгэн дахуу гар утсан үсгэн бухлаа ийм хэсэг юм тайна. Хоол итгэн дахуу гар утсан үсгэлээ ер нь эркохлоо тулааг нь эмши бүтэлгэн ээман дээгш хөргөж нургаан бохил гэдэг. За ут хугацаагаар ихлээ ийм хэсэгнээ бүлчингийг ядрааж шаркал нэвтгэ тэнцрээ алдах уу. Кин ночтан бахлаа цайлаад хэсэгнэ ясна гэдэрг мөр их үү. Сэрэн завсрын тав гэдэг зэрэг илэрл тавиадаг. Жүнээс хазаа хоол итгэн дахуу бахлаа гар утсан үсгэлээ кимси хидана амтыг бахлаа унтгаалж санаалцгүйгээр ярин итгэх мөртэн. Шингаалтын чилэмжигч хикарт нөлөөлдөг. Хоол ихсэл мөхлө юуна төрөндөө ширээ сандлын өндрийн хэмжээг тохиромжтой байлгахыг баталж. Хоор хлан тэгшгэн тайлахгүй гэдгийг тоглоо. Бидэн уян газар гадартаа энэсэн тань. Зэрэгтэй байлгахын хамт нургаан тэнийлгэн сууж. Эм хүзэнэ булчин сул байлгахыг өглөө батална. Хоол ихтан ааган мөхлө амдан өрхөн байлгана. Даруухла ааган өргөж хоол будааг нь идэж хүзэнэ ясна тэгээд бөхикийг багсгач. Ем хүзүү дахалд нь ядархасан сайсна. Яарч тэргэн хоол итгэн хутаад гэсэн бохлог юм тайна. Гүйс чадлахгүй бохлоо хутаад гэсэн бохлоо илүү цаа дарасыг учруулж. Маш болно. Идэн. Илэн охлын хатуу идэнэ гүйс шингаачдахгүй болж. Амархан шингаалт мууц. Хутаад бохлоо хид өргсэр үсгдэг. Тэг хүрээ тэгээ тэргэн итглэ. Амна хөндөн идэнэ дотор шаллаа. Сахсна ясан. Такан ясан зэрэг. Айлт бидсэ. Нарын сэржим мэдхгүй болж. Шингаалтын замын механик шинэртэй гэмтэг үсг айл өвсрэг нэмдүүлнэ. Их тархин бохлон хулаад гэснээс дамжигсэн. Гэсэн датхад дохааг ухлаа. Сэрж мэдхэн баг. 20 минут хэрэгснэ. Хэрэв дэгээ төргөн итгэлээ. Амурхан хэмжээгээс хэтэрлээ идэч. Маралж, нэрэн булцхан вирусын зэргийг хүсгэнэ. Жав хоол ихсээ дундаж цагийг ухлаа. 15-аас 30 минут байлгаж. Сагсна мах, тахан мах зэрэг. Ястыг даныг итгэхтэн бохлоо нэг булгаамжлах хэрэгтэй. Эмиг бүрэг ухлаа. Үлэг хэднуудаа жадилж, наран жадилж, аргуу залгий явсан юм дохлоо. Идэнаа шинэр болоод амтыг мэдрэхийг сануулъя. Жаа хоол голлаа шимтэжал дутгч мэднэ. Хоол голх уу. Хоолн дуршлан буудах хугалаа шимтэжал дутгах нь хөргөл тохиолдох шилдэм болно. Күүхт наслаач тулаад мэрэж урлах юмсэн дунд нэн гол нь үстгэ. Ямар байдлаас болсон хоол голхын боглоо чим шимтэжалыг шингэн авах уу тэнцэрэг болгоч холбол да элемент нь асуулыг үстгэ. Идэнэ өнгийг тааруулахар дамжин. Идэнэ хараанаа сэрлийн тат хүшиг дээхлэх буюу тулуун хадаасан жирс хэлс зэрэг. Эмт идэнэ тав гол нэгтэй идэнэг ухлах итгэлэ. Дэлүгийг сайжруулна, худаадыг сайжруулна, хоолн дуршлыг нэмдүүлнэ. Кэра зөвхөн хоолн дуршил муудглаа тэргэн чинтэй өвчнө. Урам сэтгэлгэн дараасаас болсон. Эсгийг ухлаа. Даруй тэргэн маглаг хэрэгтэй. Илэнгийн ухлаа насаач нь хоолн дуршил, утгацаагаар муудахыг нь, уушгины нөрөсөл, шигэр шижин өвчин зэрэг, зүрх тархицсан судлын өвчин зэрэг ас дукаа байж мэднэ. Эргүүлж халнаар нь итгэлээ. Улаан хоолыг юм тайна. 25 градусаас дээш хий дан ухлаа бүрээ халны дан гэдэг. Энэ мохло амнаг хэндэн улаан хоолын сайц бүрхүчийг төл шаргатуулдаг. Утгацаагаар байн дахин гэмтэх мохло амархан сайц бүрхүчийн архаг шинэртэй вирусыг үүсгэж. Эсний манай хөрөлтэйг үдэж. Энэ бол маас улаан хоолын юмэн эсгүй айл өвчрийг нэмдүүлнэ. Шинэхэн болгож хайсан гаргасан халуун нугаа буюу халуун цай, халуун шилэн, халуун шингэн будаа зэрэг. Будаанаа ширээнд гаргасан дараа урдор ухлаа. 5-10 минут тавьчих хөргөөхийг сануулъя. Гараар мохлоод улааны хэмжээг сэрж мэд болно. Кэра хоол удааг 70 градусаас дээш байхлаа. Эрилхэм 5 гэг 1-аас 2 секунд бариад халахлаа. Тэсэж итгэхээ ухлаа. Кэра барьж болж ил. Лавдан барьж итгэхлээ. Дулааны хэмжээ 50 градусаас дөрөгш байхыг харуулж байна. Итгэдэг тохиромжтой байхыг харуулж байна.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн мэндийн сонсдоо. Үдийн хөө нөөр хэрэгтэй кофегаас гасаа цогц үлдэг сэргээх нэг сан арга байна уу? Заатгнуудаа эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар бид тухай ярьж өгье. Эндэр норон танилцуулах баг үйлдэг уухлаа. Үдийн хөө Тэрэс 5 цагт нөөр хөрх үед альчраад хийтэн усанд нурааж. Усыг мөшгсөй гаргаад эвс санаа дараа. Кизуна артке. Ижин хэсэгтэн. Жин барихын хамт тулгаагийн 30 секунд дэгш гэдэлгэнэ. Үдний хөө нөөр хөрхөн боглоо хоолн дуршлын 30 зүйлээс газаа бас. Кизуна хэсгэн цусна хангалттай холболдо байдаг. Удаан суугаад тулгаагийн бэхэл кин сэрэн нүксэн судлыг даарч. Тархина цусны судлын гүйлтэн кемжаг басхна. Хийтэн чигт алж хэрин Кизуна Ардк ижгэн хэсгэн Арснаг хийтнийг мэдэрхэс хэрлийн мэдэрчтэй сэдэл төгсшил. Цусн судын абсна дарааг өөлтийн чинэртэй тэлтийг үсгч. Тархина цусна гүйлтэг нэмгдүүлнэ. За бутагар кэх харган мохлоо алж хэрэгийг тюгал усанд цохулн нурааж. Дэгэд хийтэн байлгаж болохгүй. Усан дусга болтон мохлоо мөшгч хагсаагаад. Функч бэлчаарны өөрлцөө жин барихын хамт. Тулагаан мохлоо аргу. Хөөшө мохлоо чэнэгтэн тултал гэдэлгэн. 30 секунд байлгана. Алтра мохлоо усанаа дараа гарын нь алхаар Кизуна Ардк кэсхэн мохлоо зүлгжиг халуулна. Бикли авцын 1 минутыг хөрөхгүй. Кофена үлдэг гарахыг клакас хол тэргэн байдаг. Дэндэр нь хүлэн хөөнө. 9 цай сакалука журлан дуудчи алтра нураагад Кизундан жим бараарэ. Хурмхан зуур нөөрдөн сэрэгч. Урада мас сарын утчилна.

0: Шинжанг нь радио телескуранын сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн нь сонсдаа. Энэ удаагийн нэрлэл мэндийн хайр мэтрэлэг маань Энкрад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ гүлэн сонсон баярлаа. Нэн он ногло сонс эхлэ. Та нар бас сүлүүштийн хэрлэгшний үлчрийг бүгүлгэн сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрэлгийг баярлалаа гэтлийн төрөл ба. Одоо дараагийн нэвтрүүлэн анхаарал хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойн 3 дугаар ботийн агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хүн хийгээд байгалийн ээж огчлтойгоор хамтран оршихыг ахиулъя. Амь ухаан боловсны байгууллалтыг чангатахад эрхүүш баримтлах зарчим. Энэ бүл Ши Жинпингийн бүх улсын амь ухаан орчин нөхцөлийг хамгаалах хийх хурал дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Амь ухаан орчин нөхцөл бол намын үүрэг жаралтад холбогдох чухал их улс төрийн асуудал мөн. Бас ч ардын амьдралд холбогдох чухал их нийгмийн асуудал мөн. Манай нам ер нь Амь ухаан орчин нөхцөлийн хамгаалалтын дээд хэмжээгээр чухалчилж, эх баялагийг арвилах ба орчин ахуйг хамгаалахыг улсын үндсэн бодлого болгон тогтоож, үргэлжлэх хөгжилтийг улсын байлдах бодлого болгон тогтоосон юм а. Аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ба үйлдвэрлэлийн гүнзгэрхий дагалдаж, манай улсын ончлог бүхий нийгэм журмын ерөнхийлсэн байрлуулалтын тухай танилт тасралтгүй гүнзгэрсэн байна. Тухайн жилийн 2 боловсноос 3-ыг 1 цогцжуулах, 4-ыг 1 цогцжуулах хүртэл, дахиад өнөөдрийн 5-ыг 1 цогцжуулах хүртэл чүм чухал их онол ба үйлдэлгийн шин үүдэлт болох юм аа. Нэнч хөгжилтийн ойлгогдхон ба хөгжилтийн арга маягийн гүнзгий хувирлтыг авч ирсэн юм. Одоохонд манай улсын нийгмийн гол зөрчил ард түмний өдр ирэхүйе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээ болон тэнчвэргүй гүйцэдгүй хөгжилтийн хоорондох зөрчил болж хувирхи дагалдан ард олны гойц сайхан амь ухаан орчин нөхцөлийн хэрэгцээ нь нэгэнт өнөх зөрчлийн чухал тал болж амь ухаан орчин нөхцөлийн чанар чансааг түргэн дээшлүүлэхийг өргөн олон ард түмэн чанга хүсэн эрэмжилж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрэмжлэл бол манай намын тэмцлийн харалт мөн. Ард түмний хамгаас илүү сэтгэл тавьж байгаа хамгийн шууд хамгийн боттой ашиг тусын асуудлыг шийдвэрлэх бол төр баригч намын үүрэг хариуцлага мөн. Хүний сэтгэл бол хамгийн их улс төр мөн. Бид ард олны бодож байгаа, хүсэж байгаа, шаардаж байгаа явдалд идэвх итгээгээр хариу өгч, амь ухаан боловсны байгууллалтыг ихээр ахиулан, нэн олон чанар сайтай амь ухаан бүтээгдэхүүнийг хангаж, ард түмний өдр ирэхүй нэмэгдэж байгаа гойц сайхан амь ухаан орчин нөхцөлийн хэрэгцээг тасралтгүй хангах хэрэгтэй. Хүн төрөлхийтэн бол ховь жааны хамтын цогч мөн. Амь ухаан орчин нөхцөлийг хамгаалах бол бүх бөмбөрчөгт тулгарж байгаа хамтын шалгалт ба хамтын хариуцлага мөн. Амь ухаан боловсны байгууллалтыг сайтар хийх бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журмд ховь нөмөгч үйл болох юм а. Эс тэгбэсүү ондон санаатай хүчнүүдийн биднийг дайрах шалтгаан болоход хүрнэ. Хүн төрөлхийтэн аж үйлдвэрийн боловсны цаг үед орсноос нааш уламжлалт аж үйлдвэржилт өтөр түргэн хөгжиж лотих ботсын баялагийн бүтээхийн зэрэгд байгалийн их баялагийн чөлөөхөн ч түрэгсэж

Дэлхийн бөмбөрчгийн ам ухаан системийн уулын орчил ба тэнцвэрийг өвдөн хүн хийгээд байгалийн харьцааг бацан болгожээ. Дээр зууны 30-аад оноос эхэлж өрн тахны зарим улсад орчин авахын нийтийн хөнөөлийн хэрэг залгаагаар олон удаа гарч асар их хохирлыг бий болгон дэлхийн тахныг сочиосноос хүмүүс хөрөнгөд ясны хөгжилтийн завгүрийн тухай гүнзгий эргэжүүлэн тунгаах болов. Хүн төрөлхтний 200 гаруй жилийн одоогчлөлтийн агчид аж үйлдвэржилтийн бэйлүүлсэн улс 30-ыг хэтэрсэнгүй бөгөөд хүн ам 10 дуншуурыг давсангүй. Манай энэх 13 дуншуур гарай хүн амтай хамгийн том хөгжиж байгаа улсад ам ухаан боловсны байгууллалтыг ахиулж баян хүчрхэг арчилсан боловсон ээж огчлтай үзэсгэлэнт сайхан нийгэм жарамт одоогчлсон хүчрхэг улсыг байгуулан бүтээхийн нөлөөбөл дэлхийч чанартай юм аа.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад усын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад усын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Бүтхэмдэн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай төмчлийн харалт.

0: Намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам юунд ам ухаан боловсны байгуулах, ямар янзын ам ухаан боловсны байгуулах, ам ухаан боловсны хэрхэн байгуулах чухал их онлын ба үйлдэлгийн асуудалд гүнжгэн хариулт өгч, аль олон шин ойлгогт хүн шин үжил санаа шин байлдах бодлогыг дурдан гаргажээ. Шин цаг үед ам ухаан боловсны байгуулалтыг ахиулахад эрхүүлж доорох зарчмыг сайтар баримтлах хэрэгтэй. 1. Хүн хийгээд байгалийн ээж өгчлөлтэйгээр хамт оршихыг баримтлана. Хүн хийгээд байгаль бол ам насны хамтын чогч мөн. Ам ухаан орчин нөхцөлийг оролж дийлэх зүйлгүй юм аа. Ашиглах үедэн сэрж эс мэд байсуу алдсаны хойно өгүүлэн авчрах уя бэрх болно. Тэнгэр гажир над луга жирэгдэ оршиж түмэн бодис над луга нэгдмэ. Тэнгэр үл өгүүлэн абаачу дөрвөн улрал солигдмэ. Гажир үл дугуурхан абаачу түмэн бодис төлжмэ. Хүн төрөлхийтэн байгалийн жиж өхөстэй ашиглаж нөхөрсгөр хамгаалбал байгальж харамгуугаар аж хариулдгаа. Хүн төрөлхийтэн байгалийг өмөх жоромгуугаар нээж бүдүүлгэр чөлөвбөл байгальж зайлшгүй хайр найргүй хариу залгаах болно. Хүн төрөлхийтнээ их байгальд учруулсан хор хөндөлнө. Эцэстэн хүн төрөлхийтнээ өөрийн бэйдэн тусдгаа. Энэ бол эсэргүүчж болошгүй жим ёс мөн. Орчлонгийн түмэн бодис ану өөр өөрийн арга билгийн зохицолдлоор амилмай, өөр өөрийн шим тэжээлэр боловсрмай. Энэ талар маш олон амьдлаг бодож жишээ бий. Байлдгаан тулсын үед эхэлж байгуулсан Дүүжан ян хашлах одоо нэгэнт 2000 гаруй жилийн түүхтэй болжээ. Тэр нь Минжа мөрнө үер устлын жимяс болон Чэндүүгийн тал газрын Минжа мөрнө гол савын газраас доор байдаг газрын байчин онцлогийг үндэслэж байдалд нь тохируулан ашиглаж байгаад бүтээн байгуулсан ам ухаан усаа ашиглалтын том хэлбэрийн барилга болох юм. Түүний байгуулсан нь тухайн үед буян үйлцнэр барахгүй хожмын хүмүүст ч ач тус хүртээжээ. Бүхий л хөгжилтийн явцад бид чүм арвлан гамнахыг тэрүүнд тавих, хамгаалахыг тэрүүнд тавих, аяндан сэрэггэр гол болгох чиглэлтийг баримтлах хэрэгтэй. Авахыг л мэдээд оруулалт хийхгүй байж болохгүй, хөгжүүлэхийг л мэдээд хамгаалахгүй байж болохгүй, ашиглахыг л мэдээд засан сэрэхгүй байж болохгүй. Алагнуудан хамгаалах шиг ам ухаан орчин нөхцөлийг хамгаалж, ам насан хайрлах шигээр ам ухаан орчин нөхцөлийг хайрлж, суур тавих, алас гэтэд ашигтай байлгах сайн явдлыг илүүхэн сүвгжилж, байгалийн хамгаалах, ам ухыг засан сэргэх бодот явдлыг илүүхэн хийж, уул усыг засах, уул усыг хамгаалан сэргэх сайн явдлыг илүүхэн хийж, олон түмэнд харахаас уул устай, санагалчхаас нутаг усны дурсамжтай болгож, байгалийн ам ухаан гой сайхан үжимжийг хүний ертөнцид мөнгөжүүлж, байгалийн нам хүм, үйж огчилтай үзхлэн сайхан дүрс байдлыг сэргээх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

2. Намин ус хөхөмтөг уул бол алтан уул мөнгөн хайрхан мөн. Энэ бол чухал хөгжилтийн ойлгох тун юм а. Бас ч одоогчлох бүтээн байгуулалтыг ахиулахын чухал их зарчим мөн. Намин ус хөхөмтөг уул бол алтан уул мөнгөн хайрхан мөнгө гэдэгт аж ахуйн хөгжилт болон амь ахуйн орчин нөхцөлийн хамгаалалтын харьцааг тодорхойлон өгүүлж, амь ахуйн орчин нөхцөлийг хамгаалах нь үйлдвэрлэлийн хүчнийг хамгаалах явдал мөн, амь ахуйн орчин нөхцөлийг сайжруулах нь үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх явдал мөнгөх ёсыг илрүүлж, хөгжүүлэх болон хамгаалахын хамжилчин хамт оршихыг биелүүлэх шин арга замыг тодорхой жааж гаргалаа. Намин ус хөхөмтөг уул бол байгалийн эд баялаг, амь ухаан эд баялаг болох бөгөөд бас чи нийгмийн эд баялаг, аж ахуйн эд баялаг мөн. Амь ухаан орчин нөхцөлийг хамгаалах бол байгалийн үн өртгийг хамгаалах ба байгалийн хөрөнгөний өртгийг нэмэгдүүлэх явдал мөн. Аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн далд хүчин ба сэлгэх хүчнийг хамгаалж, намин ус хөхөмтөг уулын амь ухаан үр ашиг ба аж ахуйн нийгмийн үр ашигийг үргэлжлэн бадруулах явдал мөн. Амь ухаан орчин нөхцөлийн асуудал бол эцсийн эчстэн хөгжилтийн арга маяг болон амьдралын арга маягийн асуудал мөн. Амь ухаан орчин нөхцөлийн асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэхэд эрэхгүй шээ. Шинийг үүдэх жогчингүй, ногоон, нээлттэй, хамтар эдлэх хөгжилтийн ойлгох түүнийг туушлуулж, их баялагийг арилгах ба орчин нөхцөлийг хамгаалах орон зай байршил, аж үйлсийн бүтэц, үйлдвэрлэлийн арга маяг, амьдралын арга маягийг түргэлэн бий болгож, аж ахуйн ажиллагаа, хүний үйл ажиллагааг байгалийн их баялаг ба амь ухаан орчин нөхцөлийн дааж тийлэх хэмжээнд хэж гаралж, байгалийн амь ахуйд амарч сэргэх цаг ба орон зай үлдэх хэрэгтэй. Амь ухаан хамгаалалтын улаан шугам, орчин авахын яс чанарын хязгаар шугам, их баялагийн ашиглалтын дээд хязгаар гэх 3 улаан шугамыг түргэлэн тогтоож чанга сахих хэрэгтэй. 3 улаан шугамыг давах, бүдүүлгээр нэмэгдүүлэх завгарыг үргэлжлэн хэрэглэх, өвөг дээдсийнхээ үлдээсэн боёныг эдлээд үр хойцсийнхээ амьдрах замыг таслах явдлыг яасан ч дахин үйлдэж болохгүй. Дахиж үйлдэхийг огтж өвшөөрөхгүй. Амь ухаан хамгаалалтын улаан шугамын талаар чанга хамааран эзэмдэх системийг байгуулж, чухал амь ухаан орон зайг нэг улаан шугамаар хамааран эзэмдэхийг биелүүлж, амь ухаан чадамжийг бууруулахгүй, талбайг багасгахгүй шин чанарыг

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгын нэгтруулж бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

3-д сайн сайхан амь ухаан орчин нөхцөлвөл хамгийн түгээмэл харгалжилт ардын амьдралын аз жаргал мөн. Ард олны тааш явах өдр таашааж, ард олны жигшгүй өдр жигшмэ. Орчин анхай бол ардын амьдрал мөн, хөхөмдөг уул бол үзгэлэнд үжимж мөн, чилмэг тэнгэр бол мөнч жол жаргал мөн. Амь ухаа хөгжүүлэх нь ардын амьдралын төлөө юм а. Амь ухаан орчин нөхцөлийг хамгаалах нь адилханар мөнч ардын амьдралын төлөө юм а. Нэн олон бодсын эх баялаг болон оюуны эд баялагийг үүдэж, ард түмний өдр ирэх үе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангах хэрэгтэй бөгөөд бас нэн олон чанар сайтай амь ухаан бүтэгдгүнийг хангаж, ард түмний өдр ирэх үе нэмэгдэж байгаа гоёд сайхан амь ухаан орчин нөхцөлийн хэрэгцээг хангах хэрэгтэй. Амь ахуйгаар ардад тус үртэх, амь ахуйгаар ардад ашиг хүртэх амь ахуй нь ардын төлөө байхыг баримталж, олон түмний эрүүл мэндийг хохируулах орчин ухааны товын асуудлыг годлохтой шийдвэрлж, амь ухаан орчин нөхцөлийн яс чанарыг түргэлэн сайжруулж, нэн олон чанар сайтай амь ухаан бүтэгдгүүний хангаж, нийгмийн төв холж шударга ясыг чармайн бийлүүлж,

түмний өдр иргүй нэмэгдэж байгаа гойд сайхан амь ухаан орчин нөхцөлийн хэрэгцээг тасралтгүй хангах хэрэгтэй. Амь ухаан боловсон бол ард олны хамтаар оролцон хамтаар бүтээн байгуулж хамтаар эдлэх үйл эс юм уу? Үсгэлэн сайхан дундад усыг бүтээн байгуулах явдлыг бүх ард түмний ухамсарт ажиллах болгон хавируулах хэрэгтэй. Хүн нэг бүр чүм амь ухаан орчин нөхцөлийн хамгаалагч бүтээн байгуулагч ашиг хүртэгч юм уу? Хинчгэд хажуугаас харахч хөндлөний хүн шүгэмжлэгч биш. Хинчгэд хэлхийл мөдөд хийхгүй өөрт нь хамаагүй юм шиг байж болохгүй. Бүх ардын арвилан гамнах ухамсар, орчин ахуй хамгаалах ухамсар, амь ухаан ухамсарыг чангатгаж, амь ухаан ёс суртах хүн ба үйл ажиллагааны баримжааг бий болгож бүх ардын ногоон ажиллагааг өрнүүлэн нийгэм даяарыг дайчилан бүгдөөрөн бодит ажиллагаараа энергийн сурвалж, эх баялагын хорогдуулал ба бохирдол ботсын гадагшлуулалтыг багсгаж амь ухаан орчин нөхцөлийн хамгаалалтад ховь нөмөр үзүүлэх хэрэгтэй.

0: Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Дөрөвд. Уул ус ой шугай таран гажир нуур тойрм өвс бэлчээрвэл ам насны хамтын чогч мөн. Ам ахай бол нэгдмэл байгалийн шижтэн мөн. Харилчин түшиглэн оршдог нэгт холбоотой оргоног хэлхэ мөн. Хүний амин судас таранд би, тарааны амин судас усанд би, усны амин судас ууланд би, уулны амин судас хөрсөнд би, хөрсний амин судас ой шугай ба өвс бэлчээрт би. Энэх ам насны хамтын чогч бол хүн төрөлхтний оршин тогтнох хөгжхийн бодисын суур мөн. Заавал их данс бодож, алс хэтийн данс бодож, бүхэл чогчийн данс бодож, ерөнхий данс бодох хэрэгтэй. Хэрвээ багийн хөөчлөдөд ихийг алдах, нэгийг анхаарад, нөгөө нэг нь орхиход төрвөл, эцэстэн амийнхоо орчин нөхцөлд шиштмийн чанартай, урт хугацааны чанартай өвдлөг учруулах нь жайлшгүй юм аа.
2: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий сүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөх хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдөгч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн

0: Энэ нөхцөлд орох нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч, дундад улсын өв хамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
1: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч, дундад улсын хөгжилтийн ойлгогдох хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алуан гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үеийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохолын 3 дугаар батин агуулгаас сонсголоо. Тус жохолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлэн авч сонсно уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарвуул, хянагч Болд Баатар.
2: Үндэсний хэлээр хүргэдэг ертөнцөд дэлхийн мэдээ мэдээлэл. Тубараа жүгийн мөн

0: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
1: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
2: Оча, миний гэдэс өдөцина.
1: Би таагүй байна гэж ихэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
3: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
4: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
1: Энэ бил тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
3: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
4: Би бүх цагаан хичээл номдон журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
1: Жов ярьж боловсон харчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм а.
0: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
2: Ача ну тааж миний тал жахсаж болохгүй юу?
5: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
6: Алиб миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
7: Зүгээрээ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.
8: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний оршин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвээр ярилцъя.
9: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
10: Өлсөглөн. Дэлхий дээр хадаа бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс өлсөглөн амьдарч байна.
9: Өвчин хижиг болон байгаль орчиноо бохирдлж бас хэчүү шүү.
8: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуул харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
10: Юу юм бэл?
8: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд тулгарж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 800 илүү томон хүн амь насаа алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаачилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөө л бусдын амь нас шүү. Тамхинаа эсрэг бид болооч гэж хэлж хэв.